V oddaji Naj bo pesem Moja posoda tvojega imena smo slišali komorni zbor Emanuel in mešani pivski zbor Anton Ferster s solistom tenoristom patrom Vidom Lisjakom. Pred nami pa je skladba, ki ima v svojem naslovu tisto, kar sporočajo tudi vse ostale, ki so zazrte Gospodu. Jezus je pot. Na to nam zapoje še komorni zbor Ave pod vodstvom Andraža Hauptmana.

V nocošnjem nedeljskem večeru se v oddaji Naj bo pesem moja posoda tvojega imena tako posredno pripravljamo tudi na Marijin praznik. Mali Šmaren, pred nami je. Mi smo na kolesarskem romanju od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. In iskreno upamo, da spremljate našo pot. V nadaljevanju bomo prisluhnili mladinskemu pevskemu zboru Župnije Trnovo. Torej bomo zdaj z našega posočja, kjer kolesarimo, pa z vseh vaših ostalih koncev, kjer poslušate naš večerni spored, odšli v Ljubljano, v Župnijo Trnovo.

Na današnjo angelsko nedeljo ob njenem skoraj sklepu poslušate oddajo Naj bo pesem moja posoda tvojega imena in sklenili jo bomo našo današnjo izvedbo oddaje skladbo Janeza Briškija in stopinjami Varuj me, o Bog. No pred skladbo pa še na angelsko nedeljo o angelu Varuhu, kot je o njem razmišljal papež Frančišek. Angel Varuh nas vedno

vidimo, a ki ga slišimo. Prijatelj, ki bo nekega dne z nami v nebesih, v večnem veselju, zahteva le, da ga poslušamo, da ga spoštujemo. Samo to. Spoštovanje in poslušanje. To spoštovanje in poslušanje tega sopotnika pa se imenuje krotkost. Kristjan mora biti krotak za Svetega Duha. In krotkost za Svetega Duha se začne s to krotkostjo za nasvete tega sopotnika. Da bi bili krotki, je treba biti majhni, kakor otroci, kakor tisti, za katere je Jezus dejal, da so največji v kraljestvu njegovega očeta. Angel varuh je torej sopotnik, ki uči tudi ponižnosti. Toliko besedno govorjenega za nocoj, le še hvala, ker ste bili z nami, mirno lepo nadaljevanje nedelje in nasvidenje čez teden dni, kličeva Tadej Sadar in Jure Sešek.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja, odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Še vedno je z vami Radio Ognjišče, ki vam upamo, da noč zapolnjuje z vam prijetnimi in všečnimi vsebinami. Če ste pa ljubitelj športa, potem ostanite še kakšen trenutek z nami, kajti zdaj pride na vrsto tista oddaja, ki postreže športnimi novicami. Seveda bo to ponovitev.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Dobar dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v naši petkovi izdaji športne oddaje. Kolesarstvo bomo postavili na začetek, velto in pogled tudi na prihajajoče svetovno prvenstvo, morda z omembo tudi evropskega, ki se bo odvijalo pri nas na slovenskih cestah. Odbojkarji bodo danes s tekmo proti Slovaški začeli evropsko prvenstvo, atletiko pa čaka tako imenovano super svetovno prvenstvo v Budimpešti. In še kaj bo prinesla današnja oddaja, na začetku katere vas še enkrat prav lepo pozdravljam.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Za nami je včerajšnja etapa Vuelte, dirke po Španiji, na začetku katere včerajšnje etape je Primož Roglič za Enrikom Masom zaostajal 2 minuti in 10 sekund na drugem mestu skupne razvrstitve. Upal je, da bo lahko pošteno zmanjšal zaostanek v včerajšnjem kronometru, pa je šlo za 33 sekund. V Rogličevi ekipi so sicer odkrito upali na več. Takole je Primož spregovoril za novinarsko ekipo Vuelte po končani etapi.
3: You know, from the start, good, and then more and more to the finish, more and more tired.
2: Na začetku kronometra sem se dobro počutil, na to sem bil proti cilju vse bolj utrujen. Če pogledam, kako sem prišel na letošnjo Vuelto, kot sem že povedal, pred dirko na kolesu za kronometer praktično nisem preživel niti minute, sem danes zase odpeljal zelo dober kronometer, zato sem vsekakor zelo zadovoljen. Na vprašanje, če je pripravljen tvegati vse, da bi poskusil osvojiti še peto Vuelto, pa Primož Roglič odgovarja.
3: Not really, otherwise probably I would also do a bit faster this last roundabout.
2: No, ne ravno. Če bi bil, bi verjetno tudi zadnje krožišče in te ovinke odpeljal nekoliko hitreje, toda tam, kjer lahko, bomo zagotovo poskusili narediti največ, kar je mogoče. Za zdaj pa je Enrik pokazal res izjemen kronometer. Lahko mu samo čestitam. Do konca sta še 2 dneva. Tudi zadnji dan ne bo preprost, zato bomo šli lepo iz dneva v dan.
3: Even the last one, yeah. It's not so easy, so let's say day by day.
2: Ob tem lepogovoru, takoj po končanem kronometru, so Primoža še vprašali, če je že pogledal skupni vrstni red in če ve, kolikšen je trenutno njegov zaostanek. Pokazali so mi ga, toda to mi pravzaprav ne pomaga kaj dosti. Kot sem že dejal, na cesti sem dal vse od sebe, včasih si nekoliko bolj spredaj, drugič nekoliko bolj zadaj, na koncu pa sem lahko zadovoljen, da sem danes nekaj časa pridobil in ne izgubil še več.
3: Not lose like most of the Vuelta. Bah, not pretty solid, super solid, I mean,
2: you could Mas say, je videti zelo trdno, izjemno trdno na prvem mestu. Lahko bi rekli, da se mu trenutno ne moremo približati. Vozi res, res močno Vuelto. Toda kot sem dejal, zame se s tem pravzaprav ne spremeni veliko. Poskušal bom narediti najbolje, kar znam, delati stvari, v katere verjamem in to je to.
3: That's it,
2: Pa Primož zdaj morda bolj razmišlja o boju za drugo mesto in o tekmecih za njim? Ne preveč. Prvo, drugo ali tretje mesto. Tukaj sem zato, da dam vse od sebe. Na koncu pa bomo videli, kam me bo to pripeljalo. Tako torej Primož Roglič. Včerajšnji kronometer pa je bil na Vuelti pomemben tudi za 20-letnega Jakoba Omerzela, ki je v tekmi za belo majico za najboljšega mladega kolesarja sicer izgubil 27 sekund proti Oskarju Onliju, a hkrati obdržal 6. mesto v skupni razvrstitvi. Za Masom zdaj Omerzel zaostaja natančno 7 minut, za Škotom v beli majici pa 57 sekund. Na današnji najdaljši trasi dirke po Španiji od Veleza do Penas Blancasa bo Roglič skušal zarezati v zaostanek minute in 37 sekund. V etapi pravijo bo težko nadzirati številčen začetni beg, ki bi lahko obračunal štev za etapno zmago, medtem ko bo v glavnini potekala dirka v dirki. Skupno bodo morali kolesarji danes premagati 4200 višinskih metrov. Etapa se bo začela nekaj pred 12. uro, končala pa po dobrih 5 urah.
1: Šport na Radiu Ognjišče.

0: vami Šport na Radiu Ognjišče. V teh dneh bomo spremljali tudi, videti je bilo že po prvi tekmi, zanimivo evropsko prvenstvo v odbojki. Prvi tekmec slovenske moške reprezentance bo Slovaška, ki ne bi smela predstavljati večjih težav, pravijo, ker gre za prvo tekmo, na kateri bodo morali potrjevati vlogo velikega papirnatega favorita, so Slovenci pri napovedih vseeno zelo previdni. Rok Možič.
1: Zagotovo smo favoriti, ampak vemo, da to ni vedno enostavna vloga, tako da bomo mogli dati našo dobro igro in upam, da se bomo veselili zmage.
0: Bloker Janko Zamernik je že pred odhodom na prvenstvo dejal, da so njihove misli le pri prvi tekmi in da razmišljajo le o Slovaški in obljubil, da bodo na prvo tekmo prišli 100% pripravljeni. V današnji odbojki se moštva med seboj dobro poznajo tudi zaradi množice turnirjev, ki kar prihajajo eden za drugim, pravijo, da skrivnosti ni, čeprav se ekipi že dolgo nista merili med seboj. Od zadnjih dveh tekem, še te so bile prijateljske, je minilo že več kot 10 let, takrat so bili dvakrat boljši Slovenci. So pa naši reprezentanti izgubili doslej edino tekmo na evropskih prvenstvih. Leta 2009 so jih v Turčiji tekmeci premagali s 3-0. Slovaška je imela takrat solidno ekipo, slovenska pa je bila šele v razcvetu, zato so bili tisto, lahko rečemo, drugi časi.
1: A iskreno mislim, da se moramo osredotočiti predvsem na našo igro. Nismo 100% prepričani, kdo bo dejansko stopil na njihovi strani, ker smo gledali dosti prijateljskih tekmov in so igrali večinoma z različnimi postavami. Zagotovo pa vemo, da v svetovni odbojki dan danes zmagujejo igralci iz kola, torej korektori in pa spremljalci, tako da bomo mogli se osredotočiti predvsem jih probati čim bolj oddaliti z servisom in pa probati zastaviti njihove zunanje napadalce.
0: Rok Možič je dodal še, da če bodo uspeli narediti, kar je zdaj lepovedal v načrtu, potem naj bi zmago ne smeli imeti težav. Zmaga pa bo seveda pomembna, vedno je z uvodom tako za nadaljevanje prvenstva. V slovenski skupini A so sicer poleg Slovenije in Slovaške, ki jih čaka danes, še domačin Italija, Grčija, Češka in Švedska. V osmino finala se bodo uvrstile 4 najboljše ekipe.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Naš najboljši namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je po hudem boju prebil v četrtfinale turnirja VTT Champions v Makau. Hrastničan je v 5 nizih premagal 28. igralca sveta, Kitajca Chena Yanyua, in se bo za preboj v polfinale pomeril z boljšim iz dvoboja med Japoncem Shunsukejem Togamijem in tretje postavljenim Švedom Trulsom Moregardom. V Istanbulu se v teh dneh odvija evropsko prvenstvo v jadranju v razredu Formula Kite. Toni Vodišek je po 4 finalnih regatah in 3. tekmovalnem dnevu z 5. zdrsnil na 7. mesto. Prvenstvo se bo končalo jutri. Ljubitelji nogometa so v tem tednu lahko že uživali tudi ob tekmah Lige prvakov. Sinoči so nogometaši Manchester Uniteda z Benjaminom Šeškom na uvodni tekmi gostili Sabah in ga tudi z golom Slovenca ugnali 4-0. V sredo je madridski Atletico z Janom Oblakom v gosteh pri Liverpoolu izgubil z 1-2, Slovan Bratislava s Kenanom Bajričem pa je po 20 minutah zapustil igro zaradi poškodbe in Andražem Šporerjem, ki je igral do 80. minute, je gostoval pri branilcu naslova Paris Saint-Germainu ter izgubil z 1-6. Zmagali so še Barcelona s 5-1 proti Feyenoordu, pa Stuttgart s 3-1 proti Vikingu, Arsenal z 1-0 v gosteh proti Napoliju in Sporting s 3-1 proti Galatasaraju.
2: Šport na Radiu Ognjišče.

0: V sklepnem dejanju zadnji tretjini naše današnje športne oddaje smo in že na začetku smo omenili super svetovno prvenstvo v atletiki, ki se bo odvijalo v Budimpešti. Tina Šutej v skoku s palico in Matic Jan Guček v teku na 400 metrov ovire bosta od danes do nedelje zastopala slovenske barve. Naša rekorderja in člana celjskega kladivarja si želita čim boljše predstave za krono uspešnih sezon. Novo prvenstvo je križanec med mitingi zgolj tridnevnim tekmovalnim sporedom ter svetovnim prvenstvom. Prvenstva naj bi bila na sporedu na vsaki dve leti, ko ni običajnega svetovnega prvenstva, obenem pa je krovna zveza svetovne atletike slabih 10 milijonov evrov namenila le za nagradni sklad za elitno zasedbo športnikov. Matic Jan Guček.
1: Zelo se ga veselim, da vidim, kako bo vse to skupaj izgledalo. Tja grem tekmovat, ne grem sam sodelovat, ker verjamem, da kot ste videli tu zdaj v finalu Diamantne lige, smo prišli v najboljših sedem, če odštejemo do Santosa, nas je prišlo v 30 stotinkah. To pomeni, da so ti fanti premagljivi in ja, tja grem v bistvu odstečit še en dober čas, vem, da sem dobro pripravljen, zdaj pa če mi bo to tam uspelo, mi bo, drugače pa nazaj v trening in da se izkažem naslednjo sezono.
0: In še Tina Šutej.
2: Ja, v bistvu niti ne vemo točno, kak spektakel to bo, ker še nismo dobili vseh informacij, kaj se bo dogajalo, ampak poleg vrhunske atletike bo zraven še ogromno nekega dodatnega programa. Poskušali bojo predstaviti atlete tudi v neki drugačni luči, mogoče s tem privabiti še več sponzorjev. Vse veselim, ampak ja, po drugi strani pa bo to nekaj novega in bomo videli, kako se bom s tem spopadla. Kar se tiče pa same tekme, pa ja, pa želja je, da bi še nadgradila rezultate iz letošnje poletne sezone, tako da ja, upam, da bom na ultimativnem svetovnem še dodala en kanček in mogoče skočila najboljši letošnji rezultat.
0: Povemo, da v Budimpešti zaradi strnjenega sporeda ne bo vseh disciplin, tudi ne meta diska, zato na Madžarskem ne bo mogel tekmovati Kristjan Čeh.
3: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Bodo pa ta konec tedna tekmovali mnogi ostali športniki, tudi nogometaši na domačih zelenicah. Danes s tekmo med Brinjem Grosupljem in Nafto 1903 začenjajo deveti krog domačega prvenstva prve lige Telemach. Nadaljevalo se bo tudi prvenstvo v futsalu, pa v odbojki evropsko prvenstvo s skupinskim delom, kot rečeno, danes ob 21. Slovaška Slovenija. Košarkarice so v Berlinu na svetovnem prvenstvu, danes prosti dan in na to že sklepna tekmovanja. Rokometašice čaka domače prvenstvo, kolesarje pa 19. etapa dirke po Španiji. Omenili smo pravkar atletiko in Budimpešto, tenis in New York. V New Yorku odprto prvenstvo Združenih držav Amerike prihaja v sklepno fazo. Namizni tenis in turnir VTT Champions je v Makau. Dirkači Railija vozijo po čilskih cestah, kajakaši in kanuisti pa so v La Seudorželu na tekmah za svetovni pokal. Grand Slam judoistov v Budimpešti, jadravci s Formulo Kite tudi z našim tekmovalcem pa, kot rečeno, v okolici Istanbula. Ta konec tedna pride na vrsto tudi Formula 1 v Madridu, pa velika nagrada San Marina za motocikliste, motokrosisti so na Kitajskem, speedwayisti pa na Danskem. Toliko za danes, hvala za pozornost, lep konec tedna vam želim in nasvidenje v ponedeljek, znova ob 11:15 minut. Srečno kličem Jure Sešek.
3: Šport na Radiu Ognjišče. Šport na Radiu Ognjišče.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni.

0: Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
1: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na leteh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Obstajajo ljudje, s katerimi se radi pogovarjamo. Iz njihovih besed in glasu izhaja nekaj prijetnega. Pri drugih pa se počutimo neprijetno. Čutimo agresivnost in nezadovoljstvo, ki izhajata iz njih. Svojega glasu pa človek ne more kar tako spremeniti, da bi v drugih izzval veselje. Pri nekaterih modrih starih ljudeh čutimo, da vsaka beseda iz njihovih ust v nas vzbudi radost. Preživeli so tako svetle kot temne plati življenja. Sedaj iz njih izhaja nekaj, kar napolnjuje tudi našo radost. Radost čutimo kot bistvo njihovega dolgega življenja. V pogovoru z njimi pa smo je deležni tudi mi. To ponovno oživi našo radost, ki zaradi razočaranj pogosto ponikne.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, zagotovo je v tej noči nebo okrasil tudi kakšen utrinek. Naš dopoldanski program pa vsak dan krasijo kulturni utrinki. Prisluhnite ponovitvi današnjih.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni, po večletni prenovi bodo to nedeljo 13. septembra ponovno odprli vrata prenovljenega dvorca Radlje. Tam se bo vzpostavilo kulturno in gozdno središče Zgornje Dravske doline, ki bo obiskovalcem ponudilo prostor za raziskovanje, srečevanje in doživljanje zgodb, povezanih z lokalnim okoljem. Otvoritveni dan bo namenjen tako predstavitvi novih vsebin, kot tudi prvemu skupnemu doživetju prenovljenega dvorca. Dogajanje se bo začelo že ob 8. uri zjutraj, ko bo odprla vrata kavarna dvorca Radlje. Obiskovalci bodo lahko dan začeli ob kavi in druženju ter se nato podali na ogled razstavnih vsebin. Osrednji del dopoldanskega in popoldanskega programa bodo predstavljali vodeni ogledi treh stalnih razstav, ki vsaka na svoj način pripoveduje zgodbo o prostoru, ljudeh in času. Razstava Sonaravno z gozdom po sledeh Franja Pahernika predstavlja njegovo življenje in delo ter pionirski pristop k sonaravnemu gospodarjenju z gozdovi. Razstava Učile smo se za življenje, gospodinska šola Radlje ob Dravi, bo obiskovalce popeljala v zgodbo nekdanje gospodinske šole in življenja deklet, ki so se v njej izobraževale. No, tretja razstava, Opus Alchimicum, pa predstavlja umetniška dela radeljskega slikarja Mira Hanca. Vrhunec dneva bo slavnostno odprtje dvorca Radlje, ki bo ob 18. uri. Takrat bo dvorec tudi uradno vstopil v novo poglavje svojega delovanja. Z glasbenim programom ga bo obogatila Mateja Kremljak-Hotko z gosti, ki bodo poskrbeli za posebno spremljavo pomembnemu trenutku. No, po zaključku uradnega programa bo obiskovalcem omogočen tudi samostojni ogled razstav, s čimer bo mogoče prenovljeni dvorec in njegove vsebine doživeti v lastnem ritmu. Ponovno odprtje dvorca predstavlja pomemben korak za Radlje ob Dravi, pa tudi za širšo Koroško.

0: Nova vsebinska usmeritev izhaja iz posebnosti okolja, v katerem stoji, se pravi iz zgodovine Radelj ob Dravi, bogate gozdarske tradicije, zgodb lokalnih ljudi in pa naravne dediščine Dravske doline. Odprtje to nedeljo 13. septembra bo tako tudi priložnost za skupen pogled naprej, kako lahko zgodovinski prostor postane živ prostor sodobnega kulturnega in družbenega dogajanja ter hkrati pomembna točka za obiskovalce, ki želijo spoznati Radlje ob Dravi in pa tudi širšo Koroško. Približuje se naslednji že četrti koncert v ciklu Plečnik in a cappella, ki bo v sredo 16. septembra ob 20.30, tokrat v veliki čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Nastopil bo komorni zbor Ave, nekaj več o koncertu in izvajalcih pa nam bo povedal umetniški vodja cikla, ki združuje komorno, vokalno glasbo in pa Plečnikovo arhitekturo, to je Niko Hovška.
1: Z četrtim koncertom se selimo ponovno v edinstveno veliko čitalnico Narodne in univerzitetne knjižnice, skratka v NUK, kjer smo praktično že od vsega začetka. Gre za resnično prekrasen ambient, ki nas vsaki znova navduši z neko edinstveno atmosfero, ne, ki resnično v lepi luči povzema arhitektovo estetiko. Na tem koncertu bo nastopil komorni zbor Ave, ki že več kot 40 let navdušuje. Zbor je bil ustanovljen strani Andraža Hauptmana leta 84 v župniji Ljubljana Vič kot vokalna skupina Ave in res z visoko kakovostjo poustvarjanja je hitro presegel te neke lokalne okvire in se razvil v enega najprepoznavnejših slovenskih komornih zborov, v katerem prepevajo pevci vse Slovenije in tudi zamejstva. Zbor je prejel najvišje nagrade na tekmovanjih, tudi nagrado mesta Ljubljane in pa tudi nagrado Prešernovega sklada leta 94. Z zborom so delali odlični zborovodje in dirigenti, od lanskega leta pa jih umetniško vodi zborovodja Ambrož Čopi.
0: To je bil umetniški vodja cikla Plečnik in a cappella Niko Hovška. Z njegovim povabilom na že četrti koncert v ciklu Plečnik in a cappella, ki bo v sredo 16. septembra ob 20.30, smo prišli do konca današnjih kulturnih utrinkov, ki sem jih pripravil Jože Bartol. Hvala za pozornost, slišimo se spet v ponedeljek ob 10. uri in 15 minut.
2: Dragi poslušalci, to je bila ponovitev kulturnih utrinkov. 20 minut pred peto bo na sporedu še ponovitev prispevka slovenskega uredništva Radia Vatikan, nato pa bomo ob 5. uri začeli sobotni program, seveda z molitvijo rožnega venca, tokrat veselega dela. Vsem, ki ste trenutno z nami, morda tudi onkraj meja Slovenije, pošiljamo prijeten pozdrav in vam želimo umirjene in lepe trenutke. Hvala, ker ste z nami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče, spodbujate kulturo miru, pravičnosti in sprave. Papeži in 11. september. Kristusova luč v temni uri zgodovine. Simpozijum učencev 21. stoletja. Naš čas je nedvomno čas novih učencev. V galeriji Družina v Ljubljani novinarska konferenca na temo Stična mladih. Prisluhnili bomo odlomko nagovora nadškofa Alojzija Cvikla.
2: Od 9. do 11. septembra je na Papeški univerzi svetega Bonaventura Serafikum v Rimu potekala konferenca Katoliškega inštituta za nenasilje, ki jo je pripravila organizacija Pax Christi. Papež Leon XIV. Udeležence poziva naj nadaljujejo svoje poslanstvo spodbujanja kulture miru, pravičnosti in sprave po vsem svetu, kulture, ki temelji na evangeliju in o kateri se pričuje življenjem. Tako bodo postali graditelji domov miru, kjer se človek uči odpravljati sovražnost dialogom, kjer se udejanja pravičnost in ohranja odpuščanje. Sveti oče vse izroča materinski priprošnji device Marije, kraljice miru, ter jim podeljuje svoj apostolski blagoslov, piše v telegramu, ki ga je v papeževem imenu poslal državni tajnik kardinal Pietro Parolin in ga naslovil na predsednika Pax Christi Italia Giovannia Ricciutija.
4: Ob 25-letnici terorističnih napadov v Združenih državah Amerike se spominjamo nekaterih besed Petrovih naslednikov in njihovih nenehnih pozivov k miru in spravi. Kot je poudaril sveti Janez Pavel II., zahvaljujoč Kristusu, tudi spričo neizrekljivih grozot, zlo in smrt nimata zadnje besede. Pisal se je 11. september 2001, ko so Združene države Amerike doživele 4 samomorilske napade, ki so na različnih področjih države terjali skoraj 3000 žrtev. Janez Pavel II. Je bil tedaj v Castel Gandolfu. Ko ga je direktor tiskovnega urada svetega sedeža Navarro Valls obvestil o tem dogodku po telefonu, je bil globoko pretresen. Takoj se je zbral v molitvi v kapeli apostolske palače, nato pa predsedniku Združenih držav Amerike Georgeu Bushu poslal sožalni telegram in izrazil svojo bližino. Šlo je za 6 vrstic napisanih z velikimi tiskanimi črkami, ki so značilne za uradna sporočila, vendar so bile besede, ki jih je izbral sveti oče, globoko človeške in so izrazile bolečino celotnega sveta. Papež je govoril o neizrekljivi grozoti ter teroristične napade označil za nečloveške, tisti zgodovinski trenutek pa za temen in tragičen. Naslednji dan je bila sreda in na trgu svetega Petra je potekala splošna audienca. Na željo rimskega škofa tisti dan ni bilo ploskanja. Verniki so ostali v spoštljivi tišini. Včeraj je bil temen dan v zgodovini človeštva. Strašna žalitev človekovega dostojanstva, je dejal Janez Pavel II. In na to zastavil vprašanje, ki je prevevalo srca vseh. Kako se lahko zgodijo tako surovo kruta dejanja? Nadaljeval je, da je odgovor na to samo v Kristusu, temelju upanja. On je tisti, zaradi katerega zlo in smrt nimata zadnje besede. V istih urah je v Rimu potekal tudi 180. redni generalni kapitel reda svetega Avguština. Na njem je bil navzoč tudi ameriški pater Robert Francis Privost, bodoči Leon XIV., ki je bil 14. septembra na svoj rojstni dan izvoljen za generalnega priorja. Zato je bil on tisti, ki je 21. septembra v cerkvi Santa Maria del Popolo vodil sklepno svetomašo, med katero je dejal: "Ne moremo, da se ne bi spomnili tragičnih dogodkov, ki so 11. septembra pretresli Združene države Amerike. Nasilje, ki ga je svet prejšnji teden videl v Združenih državah, je tragičen izraz vrste problemov, ki se povsod zaostrujejo. Sovraštvo in nasilje bosta še naprej naraščala, dokler bo obstajalo toliko ljudi, ki so prisiljeni živeti v skrajni revščini in so zatirani zaradi številnih oblik krivice," je poudaril novi prior Avguštincev in homilijo sklenil z besedami: "Medtem, ko mnogi iščejo maščevanje, morajo Avguštinci pričevati o evangeliju in njegovih vrednotah enosti, dialoga, miru in sprave. V letu, ki je sledilo, so se neprenehoma vrstili pozivi Janeza Pavla II. K miru. 11. septembra leta 2002 je bila sreda in na splošni audienci je papež spomnil na grozovit napad pred 12 meseci, na zrušitev stolpov dvojčkov, na življenja številnih nedolžnih, ki so jih pogoltnile ruševine. Papež je odločno ponovil, da terorizem je in bo vedno izraz nečloveške krutosti, ter da so zatiranje, oboroženo nasilje in vojna odločitve, ki sejejo in povzročajo samo sovraštvo in smrt. Le razum in ljubezen sta veljavni sredstvi za premagovanje in reševanje sporov med ljudmi in ljudstvi, je zaključil. Prošnja za mir, h kateremu je vabil Janez Pavel II., se je še okrepila v molitvi njegovega naslednika Benedikta XVI. Med apostolskim potovanjem v Združene države Amerike se je Sveti Oče 20. aprila leta 2008 odpravil na točko nič. Tam, kjer sta nekoč stala stolpa dvojčka, je bila globoka jama, skoraj metafora za brezno zla. Okoli pa je bilo gradbišče, simbol upanja, ki se ponovno rojeva in gradi. Benedikt XVI. Je v tišini prižgal svečo v spomin na žrtve. Nato je pokleknil in Gospoda prosil, naj prinese mir v nasilni svet, ter človeštvu podeli modrost in pogum, da si bo neutrudno prizadevalo za svet, v katerem bosta med narodi in v srcih vseh vladala resničen mir in ljubezen. 3 leta kasneje, 11. septembra leta 2011, ob 10. obletnici terorističnih napadov, je papež Benedikt XVI. Poslal pismo predsedniku ameriške škofovske konference newyorškemu nadškofu Timothyju Dolanu, ki je bil februarja naslednje leto imenovan za kardinala. Spomnil je na brutalni napad pred 10 leti in ga opredelil kot tragedijo, ki jo je še stopnjevala trditev storilcev, da so delovali v imenu Boga. Zato je odločno povabil, naj nedvoumno poudarimo, da nobene okoliščine nikoli ne morejo upravičiti terorističnih dejanj. Vsako človeško življenje je dragoceno v Božjih očeh in ne smemo skopariti z nobenim prizadevanjem, da bi skušali povsod v svetu spodbujati pristno spoštovanje neotoljivih pravic ter dostojanstva posameznikov in ljudstev. Tudi papež Frančišek se je odpravil na točko nič, ki je medtem postala spominsko obeležje z 2 bazenoma napolnjenima z vodo v velikosti temeljev stolpov dvojčkov. Na robovih so zapisana imena 2974 žrtev 90 različnih narodnosti. Med medverskim srečanjem, ki je tam potekalo 25. septembra leta 2015, je papež Frančišek napade 11. septembra označil za nesmiselno dejanje uničenja ter govoril o otipljivi, siloviti bolečini, ki nas osupne in upije k nebu. Voda, ki teče v bazenih, po njegovih besedah spominja na življenja, ki so bila pod oblastjo tistih, ki verjamejo, da je uničenje edini način za reševanje sporov. Toda logika nasilja, sovraštva in maščevanja lahko povzroči samo bolečino, trpljenje, uničenje in solze. Življenje pa vedno zmaga nad preroki uničenja in nad smrtjo, saj bosta sprava in enost premagali sovraštvo in razdeljenost, je poudaril papež Frančišek in svoj govor na Manhattnu sklenil z naslednjimi besedami. Prosimo nebesa za dar prizadevanja za mir. Za mir v tem prostranem svetu, ki nam ga je Bog dal kot dom vseh in za vse. Samo mir. Papež Frančišek je tudi ob drugih priložnostih poudaril, da glede miru ne smemo biti ravnodušni in neutralni. V sporočilu, ki ga je poslal udeleženca medverskega foruma G20, ki je potekal septembra 2021 v Boloni na temo Čas je za zdravljenje, mir med kulturami, razumevanje med verstvi, je zapisal: Ne neutralni, ampak na strani miru. Pozivamo k pravici vseh do reševanja sporov brez nasilja. Nikoli več vojne, nikoli več proti drugim, nikoli več brez drugih. Saj nas bodo na koncu mladi in zgodovina sodili prav po tem, je sklenil svoje sporočilo papež Frančišek.
2: Dikasteri za zadeve svetnikov pripravlja simpozijo o novih mučencih 21. stoletja. Potekal bo v torek 15. septembra na Patrističnem inštitutu Augustinjanom v Rimu. Organizira ga dikasteri za zadeve svetnikov z naslovom 21. stoletje, čas novih mučencev. Udeležence simpozija bo v sredo pred splošno audienco sprejel tudi papež Leon XIV. Prefekt dikasterija kardinal Marcello Semeraro je na predstavitvi simpozija 10. septembra pojasnil, da svetniki niso samo tisti, ki jih je cerkev razglasila. Andrea Riccardi, podpredsednik komisije o novih mučencih, pa je zatrdil, da nam novice govorijo o tem, da do mučeniških smrti kristjanov prihaja tudi v današnjem času. Med njimi so tisti, ki so se borili proti trgovini z drogami ali krčenju gozdov do te mere, da so žrtvovali svoje življenja. Tisti, ki so varovali celotne vasi pred izkoriščanjem naravnih virov in uničevanjem ekosistemov, ter so to svojo skrb do ljudi plačali z lastnim življenjem. Tisti, ki so obsodili kriminalna ali koruptivna dejanja v dobro skupnosti ali celotne države in bili zato odstranjeni. Govorimo o novih mučencih 21. stoletja in ocenjuje se, da jih je približno 1700. In prav njim bo posvečen simpozij dikasterija za zadeve svetnikov kot priložnost za razmislek o njihovi identiteti, življenju in veri ter okoliščinah, v katerih so darovali svoje življenje. Svetost ni le tisto, kar je uradno kanonizirano, je na tiskovni konferenci dejal kardinal Semeraro. Milost svetosti v cerkvi je pomembna, a se s kanonizacijami ne izčrpa. Za nekatere osebe, če so izpolnjeni pogoji, je mogoče začeti postopek beatifikacije in kanonizacije. Poudariti pa želimo, je zatrdil kardinal, visoko raven običajnega krščanskega življenja, kar je nakazal Janez Pavel II. V dokumentu Novo milenijo in Neunte in svetnike iza sosednjih vrat, o čemer je govoril papež Frančišek v dokumentu Gaudete et Exultate. Leta 2023 je papež Frančišek ustanovil tudi komisijo o novih mučencih, ki je del dikasterija za zadeve svetnikov, da bi sestavila seznam oziroma katalog vseh tistih, ki so prelili kri za priznanje Kristusa in upričevanje za njegov evangelij. Kardinal Semeraro je izpostavil antropološko vrednost krščanske svetosti in navedel Benedikta XVI., ki je v svoji okrožnici Spe Salvi takole zapisal: trpeti z drugimi za druge, trpeti zaradi resnice in pravičnosti, trpeti iz ljubezni in zato, da bi postali zares ljubeči, to so temeljne prvine človečnosti. Odprava teh prvin bi uničila človeka samega. A še enkrat se pojavlja vprašanje, ali to zmoremo. Zaradi tega tudi potrebujemo pričevalce, mučence, ki so se popolnoma darovali, da nam to danes za dnem jasno pokažejo. Tudi v majhnih, vsakdanjih alternativah in izbirah moramo dajati prednost dobroti pred udobjem, saj vemo, da prav na ta način zares živimo življenje. Povejmo še enkrat. Sposobnost trpeti zaradi resnice je mera človečnosti. Kardinal je spregovoril tudi o ekumenski urednosti oblikovanja kataloga novih mučencev, ki jo je slutil tako papež Janez Pavel II., ko je v okrožnici Ut unum sint govoril o skupnem martirologiju kristjanov. Papež Frančišek pa je v pismu ob ustanovitvi komisije poudaril, da bo njeno delo omogočilo, da bomo mučencem, ki jih je cerkev uradno priznala, ob bok postavili dokumentirana pričevanja in teh je veliko, teh naših bratov in sester znotraj prostrane panorame, v kateri zveni en sam glas krščanskega mučeništva. Na predstavitvi simpozija je govoril tudi Andrea Riccardi, podpredsednik komisije o novih mučencih, ter zatrdil, da navdih za simpozij izvira iz življenja papeža Janeza Pavla II., ki se je vedno čutil kot tovariš mučencev, a se je vedno spraševal tudi, zakaj je preživel poskus atentata leta 1981. Odgovor, ki ga je dal, je bil, da bi pričeval o milosti, vztrajnosti, celo do žrtvovanja življenja tolikih moških in žensk vseh družbenih slojev. Riccardi je pritrdilno odgovoril na retorično vprašanje, ki ga zastavlja naslov simpozija. Naš čas je nedvomno čas novih mučencev. Papež Frančišek je to razumel, ko je ustanovil to komisijo. Doba mučeništva se nadaljuje, trenutni dogodki to kažejo. Simpozij ne bo znanstvene narave, ampak bo ponudil priložnost za razmisle, ki temelji na zreli zavesti cerkve o vrednosti in pomenu mučeništva. Komisija vidi potrebo, da to izkušnjo cerkve 21. stoletja zgodovinsko in kulturno podrobneje razloži, pri tem pa obravnava mnoge obraze mučeništva.
3: V četrtek 10. septembra je bila v galeriji Družina v Ljubljani novinarska konferenca na temo Stična mladih 2026. Sodelovali so mariborski nadškof in predsednik Urada za mlade Alojzi Cvikl, koordinator Stične mladih Klemen Kraševec in vodja družbenih omrežij Brina Rednjak. Geslo letošnje Stične je Užgi srce. Potekala bo na tradicionalno tretjo soboto v septembru. Mašo bo daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Zbrano mladino pa bosta med drugim nagovorila mednarodna gosta. Na to se obeta bogato festivalsko dogajanje. Uradni začetek Stične mladi 2026, 19. septembra, je ob 11. uri. Prisluhnemo odlomku nagovora nadškofa Alojzija Cvikla.
0: Osrednja misel letošnje Stične je krščansko pričevanje Sarajeva iz prijateljstva z Gospodom. Zakaj ta osrednja misel? Ker je povzeta po poslanici, ki jo je papež Leon XIV. Napisal za 40. dan mladih. Vemo, da Vesolna cerkev ta dan oziroma nedeljo mladih obhaja na nedeljo Kristusa Kralja. Mi pa, Slovenska škofovska konferenca, smo to nedeljo postavili teden dni pred Stično. Jezus sam je klical vabu učence, da bi bili z njim. Da bi bili z njim kot prijatelji, da bi ustvarjali občestvo, skupnost. Jezus jim je razodeval Božje kraljestvo, po drugi strani pa jih je pripravljal na poslanstvo, da bodo potem šli in pričevali iz tega življenja, ki so ga doživeli z Jezusom. Tudi vsakega od nas Jezus kliče, da bi bili z njim, da bi bili z njim povezani kot prijatelji. Zato nas vabi v ta intimen odnos z njim. Prva stvar, ki naj bi jo začutili v tem odnosu, je, da smo ljubljeni, da smo sprejeti, da je naše dostojanstvo potrjeno. Pričevati za Jezusa torej pomeni ne samo, da poznanjemo sami sebe, ni neki sad duhovnih, intelektualnih ali moralnih sposobnosti, ampak gre za to, da razodevamo Jezusa, kažemo na Jezusa kot na tistega edinega, ki nas lahko odreši. To se mi zdi zelo pomembno. Z tega tesnega prijateljstva z Jezusom torej se pa rojeva nov način življenja, ki nosi na sebi znake bratstva oziroma skupnosti občestva. Poudarki, ki naj bi jih imela nedelja mladih. Prvi poudarek je, da se naša župnijska občestva zavedo oziroma da spoznajo bogatstvo, ki ga predstavljajo mladi. Druga stvar pa, da mladim nudijo prostor, kjer se lahko srečajo, zbirajo, pa seveda, da se najde nek voditelj, ker ni dost, da daš mladim prostor. Nedelja mladih naj bi pomagala, da bi župnija prepoznala mlade kot aktivne in nepogrešljive življenje župnije oziroma cerkve. Tretja stvar pa potem, da bi župnija nudila možnosti skozi molitev, srečanja, kateheze, da bi mladi lahko poglabljali svoj odnos z Bogom. Potem četrta stvar pa, da mladi dobijo izkustvo občestva, skupnosti, da začnejo prevzemati tudi odgovornosti v občestvu, da se tako pripravljajo na aktivno držo, ki jo potem naj bi imeli v samem občestvu.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Pred nami je molitev rožnega venca. V tem jutru bomo molili veseli del. Pridružimo se redovnicam, šolskim sestram.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, v sveto katoliško cerkev, v čisto svetnikov, v odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vžgi ljubezen.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej. In vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas skušnjavo, ter razreši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Jezus, odpusti nam naše grehe.

0: tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Jezus, odpusti nam naše grehe.

0: usmiljenja.
1: Oče naš, ki si nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Usmili se umirajočih in dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,

0: Ura je 35 minut, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so poročila. Dobro jutro želim, Petra Stopar. Člani sveta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so završilca dolžnosti generalnega direktorja UKC imenovali Tomaža Erjavca. Zdaj že nekdani direktor Marko Jug je namreč 31. avgusta ponudil odstop, včeraj pa je predčasno končal mandat. Erjavec je med drugim član vladnega strateškega sveta za gospodarstvo. Na spletni strani društva v tujini izobraženih Slovencev UTIS je navedeno, da je študiral na Harvard Business School in da deluje na področjih podjetništva in medicine. Državni zbor je na včerajšnji izredni seji sprejel interventni zakon za pomoč kmetijstvu in prevozništvu zaradi dragega goriva. Podprl je tudi predlog vlade za znižanje trošarin na gorivo. Po navedbah finančnega ministrstva je cilj slednjega zmanjšati pritisk visokih cen goriv na ljudi in gospodarstvo. Poslanec SDS Tomaž Lisec je o novih višinah trošarin povedal.
1: Torej znižanje zakonsko določenega zneska trošarina za plinsko olje iz 157 na 42 evrov za 1000 litrov, znižanje trošarine za neosvinčen bencin do 139,50 evrov za 1000 litrov, znižanje trošarin za dizelsko gorivo do 105 evrov za 1000 litrov in možnost znižanja trošarine za plinsko olje za ogrevanje do 0 evrov so korak v pravo smer in verjetno spodna meja tistega, kar lahko še ta vlada naredi.
0: Poslanske skupine koalicije ter resnice zahtevajo sklic nujne seje odbora za izobraževanje na temo zaščite otrok in mladih pred sindikalnim aktivizmom ter varovanje avtonomije izobraževalnega prostora. Opozarjajo na organizirano zbiranje referendumskih podpisov v šolah in na fakultetah. Da je to nedopustno, je že pred tem opozoril podmladek NSI.
2: Šole morajo kot javne ustanove učiti mlade, kako razmišljati, ne pa kaj razmišljati, ne? Ker težka politična, družbena, zgodovinska vprašanja se morajo odpirati in mi jih pri mladih lahko in moramo predstavljati. Zdaj samo razlika, mi to predstavljamo na nek usklajen, uravnotežen, pluralen način ali pa zakrijemo določeno plat in predstavljamo to enostransko.
0: Je povedal predsednik vlade Slovenije David Tomažin. Poglejmo na tuje. Pred volitvami v nemški zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko in v Berlinu so nemški krščanski demokrati pod vse večjim pritiskom skrajne desnice in radikalne levice. Ti se v anketah uvrščata pred kanclerjevo CDU, ki v Mecklenburg pred Pomorjanskem zadnje ankete celo napovedujejo najslabši izid doslej. Preteklo nedeljo je stranka Alternativa za Nemčijo prepričljivo zmagala v deželi Saška Anhalt. Še vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

jutro sobote, 12. septembra, vam, dragi poslušalci, Radio Ognjišče nalahno kliče v pozdrav in seveda tudi dobrodošlico. Želimo vam prijeten začetek jutra, naj se vam ne mudi, temveč začnite ta dan v miru, z dobrim zajtrkom, ne pozabite pa tudi na duhovno hrano. Zahvalo za nove priložnosti in željo, da bi imeli dovolj moči, s priprošnjo k Bogu stopimo na pot tega dne. In če se le da, korakajmo kakšen del poti tudi skupaj. Dobrodošli in dobro jutro!

0: Da bo dan nasmejan.
1: Voznica prosi avtomehanika za popravilo vozila in doda:
2: Mislim, da gre za akumulator.
1: Avtomehanik vozilo pregleda in reče:
3: Gospa, bojim se, da je problem večji, kot mislite. Vaš akumulator namreč potrebuje nov avtomobil.

Prijazen jutranji pozdrav vam, ponovno kličemo z Radija Ognjišče v tem sobotnem septembrskem jutru, v katerem za priokus takoj malce pobrskamo po zgodovini tega dne in se 12. septembra spominjamo Minke Korenčan. Bila je pesnica, ki je umrla na ta dan leta 2009, za seboj pa je pustila mnogo pesmi, objavljenih tudi v reviji Ognjišče. Za motivacijo in spodbudo na tej jutranji poti sem izbrala naslednje njene verze. Bodimo rože, ki drugim cveto. Bodimo pesmi, ki drugim pojo. Bodimo reka, ki drugim teče. Bodimo besede, ki drugim govori. Dragi poslušalci, bodimo torej danes prinašalci dobrega, lepega in opogumljajočega, predvsem pa ljubezni. Saj je to največ, kar šteje. Dobro jutro!

0: Svetnik za vsak dan.
1: Dvanajsti september, Marijino ime. Marija je grška in latinska oblika za hebrejsko Mirjam. To ime je bilo pri judih v stari zavezi zelo pogosto. Priljubilo se jim je, ker ga je nosila sestra Mojzesa, modrega narodnega voditelja in rešitelja iz egiptovske sužnosti. Ime Marija je najbolj razširjeno žensko ime po vseh deželah sveta s krščanskim izročilom, in sicer po zaslugi največje in najlepše med ženami, Jezusove in naše Matere Marije. V prvih krščanskih časih so verniki iz spoštovanja do Jezusove Matere deklicam le redko dajali ime Marija. V srednjem veku je veljalo skoraj za greh dajati to ime, v novejši dobi pa se je ime Marija silno razširilo. Obstajajo neštete oblike. O Mariji govori posebna veja bogoslovne znanosti, ki se ji pravi mariologija, torej nauko Mariji. Tisti, ki se z njo ukvarjajo, pa so mariologi. Le-ti navajajo tudi razne etimološke razlage o pomenu imena Marija. Mnogi strokovnjaki za stare vzhodne jezike trdijo, da Marija oziroma Mirjam prihaja od Meri, kar v egiptovskem jeziku pomeni ljubljen, ljubljena, in od Iam, kar je isto kot Jahve. Mirjam je torej od Jahveja ljubljena oziroma Božja ljubljenka. In v tem pomenu ime zelo ustreza Jezusovi materi. Francoski svetopisemski strokovnjak Lagrange opozarja, da je pri iskanju pomena nekega imena treba paziti ne toliko na znanstveno etimologijo, nauko izvoru in pomenu besede, kakor na smisel, ki so ga starši in sorodniki pripisovali kakšni besedi, ko so otroku dajali ime. V tem pogledu moramo glede pomena imena Marija razlikovati staro in novejšo dobo. V stari dobi so Hebrejci ime Mirjam spravljali v zvezo s hebrejskim izrazom videti, gledati, in Mojzesovo sestro, prerokinjo Mirjam, so označevali s tem imenom kot tisto, ki stori, da vidimo, razsvetljevalko. Božja mati Marija je dejansko tista, ki stori, da vidimo, razsvetljevalka naših duš, obenem voditeljica našega življenja in v tem smislu morska zvezda, kar naj bi ime Mirjam tudi pomenilo. V novejši dobi, ob Jezusovem času, so judje govorili aramejsko, zato so iskali pomen imena Mirjam v aramejskem jeziku. Ime Mirjam so izgovarjali kot Marjam, kar je bilo lahko spravljati v zvezo z deblom, ki pomeni gospa. Francozi Mariji pravijo Notre Dame, naša gospa. Tretji pomen pa navajajo razlagalci kumranskih rokopisov. Ime Mirjam po tej razlagi pomeni vzvišena.

Takole, morda s pesmijo, molitvijo na ustih ali pa preprosto prvim pogledom v nov dan nadaljujemo jutro na radiju Ognjišče, tudi s pogledom v naš program Dobro jutro. Aleš Karba in Blaž Lesnik sva vaša jutranja družba, spoštovani poslušalci, v naslednjih minutah, urah in današnjem dnevu pa boste slišali. Ob osmih v oddaji iz naših krajev bomo poročali o 500-letnici prve omembe cerkve Svetega križa v Rakitni, v razmerah v mariborskem turizmu, gradnji vodovoda v Ribnici in Kostelu, okoljski škodi in sidranju plovil v Slovenskem morju, nedavnem solinarskem prazniku, odprtju zavetišča za brezdomce v Ljubljani, semenjem dnevu v Stični in gradnji pločnika v kraju Gost Mrtuljek. Vabljeni k poslušanju ob osmih. Potem pa vprašanje za otroke. Ste se že kdaj otroci vprašali, kako nastane bogata revija za otroke? Kaj pravite, koliko sodelavcev je potrebnih, da izide ena številka Mavrice? Ali v tiskani oziroma ali v tiskarni še vedno diši po barvi? Kako dan današnji ilustratorji rišejo pisane rizme? Na ta in podobna vprašanja bo odgovorila urednica Mavrice Eva Markovič, ki bo gostja tokratne sobotne iskrice. Mavrica bo v času oddaje na voljo za nove naročnike, ki jih čaka tudi lepa nagrada za še lepšo odločitev. Prisluhnite oddaji, ki se bo začela ob devetih. V oddaji Za življenje se bomo posvetili začetkom šolskega leta, ki je za večino v družbi ne zgolj zaupete v šolski prostor in izobraževanje, pomemben začetek in dobesedno vnovični vstop v nek nov čas. Zato je pomembno, kako ga začnemo. Potrebna je uvodna jasnost, ker samo zagnati se v nov začetek silo ni dobro, pravi Alenka Rebula, ki bo naša sogovornica ob 11. V ponovitvi isti dan, torej danes ob 22. ter med podcasti. V oddajo Naš gost ob 17. uri pa smo povabili akademsko slikarko, pesnico, esejistko Miro Uršič. Prav ob tem času je v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor na ogled njena razstava Slika in beseda v sozvočju. Prisluhnite ob 17. V sobotnem duhovnem večeru pa boste najprej slišali duhovni nagovor, ki ga je pripravil celjski škof Maksimilijan Matjaž. Nadaljevali bomo s prvimi nedeljskimi večernicami in rožnim vencem, s katerim bomo prosili za nove duhovniške in redovniške poklice. Po 21. uri bo radijska kateheza. Brat Miran Špelič je tokrat pripravil premišljevanje papeža Gregorja Velikega, ki je bil zelo pomemben papež in zato tudi nosi naziv Veliki. Živel je v 6. stoletju in močno vplival na cerkveno organizacijo, reforme in širjenje krščanstva po Evropi. Tudi posebna oblika cerkvenega petja, gregorijanski koral, je poimenovan po njem. Ljubiti? Sovražiti, to je naslov za premišljevanje v radijski katehezi, ki bo na vrsti po 21. uri v sklopu sobotnega duhovnega večera. Takšen je naš lok in načrt, vmes pa pride še kaj, tudi glasba, zdaj je čas za njo. Predstavili smo naš program Dobro jutro še enkrat, 6:04 kaže ura.

V jutru, sobote 12. septembra, gledamo zdaj le v popoldanski čas. Včeraj so se začeli 61. študijski dnevi Draga z naslovom Tehnika in človeškost oziroma posvečeni so tej temi in danes ob 16.30 bodo Andrej Flodžije, Marko Grobelnik in Jan Macarol spregovorili o temi Umetna inteligenca, motor epohalnih sprememb. Ob 19. bo na sporedu še film Exodus 1945 Naša kri. Takole, pogled v dogajanje današnjega dne, študijski dnevi Draga, torej v polnem zamahu, kako pa bo z vremenom. Danes pretežno jasno, sprva ja, v jutru tudi še precej megle po nižinah in nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 23, na primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija, torej jasen dan. Nas čaka danes, prav tako jutri, ko bo sončno, zjutraj po nižinah megleno. Na cestah trenutno ni posebnosti, danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj, naslednji dan torej v nedeljo, bo zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. V noči z nedelje na ponedeljek pa bo Štajerska avtocesta zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, prav tako med 20. in 5. zjutraj obvoz bo po regionalni cesti.

Ja, počasi se daleč pride. Na svetovni dan prve pomoči dodajemo še precej manj verjetno do povojev, obližev in urgence, zato vozimo, hodimo, živimo previdno, da prva pomoč ne bo potrebna. Kadar pa je, pa seveda je dobro, da pride hitro in čim prej. Kot rečeno, dan, svetovni dan prve pomoči in pri nas v Brežicah bo državno tekmovanje, preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa, kjer bo sodelovalo 13 ekip, ki so se najbolje odrezale na regijskih tekmovanjih in s tem bo Rdeči križ Slovenije tudi zaključil tridnevno obeleževanje 160-letnice svojega delovanja. Tako pomembno poslanstvo, pri katerem lahko sodelujemo in pomagamo prav vsi. 6:15 je srečno in varno ter dobro jutro.

Luka Sešek, ansambel Saša Avsenika, 6:18 minut, kar pomeni, da bo sonce, ne še vsak hip, ampak hmalu, vzšlo na svoji poti, bo danes 12:43, torej vzhod ob 6:36, zahod pa ob 19:19, 19:19, takrat se zvečeri. 12. septembra smo in pred nami lepi sončni dnevi spet po temle dežju in ohladitvi. Upam, da vam prija več o tem, kako se bo vreme razvijalo v prihodnje, pa bomo slišali prav kmalu, kot vsako jutro v pogovoru z dežurnim meteorologom Agencije za okolje.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:22 minut, pa poglejmo, kaj nas čaka. Z nami dežurni meteorolog Jure Cedilnik. Lepo pozdravljeni in dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
1: Precej sveže je, ne, v tem jutru in tudi megleno, ampak reče se, po jutru se dan pozna, ne bo čisto tako ves dan, ne?
2: Ne. Kot je doskrat običajno, ne, se potem po meglenem jutru naredi kar precej sončen dan in tudi tako bo danes. Zdajle, pa vsem tem dežju, ne, je tudi posledica seveda takole jeseni, potem megla zjutraj, ki bo danes verjetno trajala še kar večji del do podneva. No? Tako da temperature bodo danes nekje od 18 do 23, na Primorskem do 25, tam bo tudi nekaj šibke burje, sicer pa brez posebnosti.
1: Se pravi, tale megla in nizka oblačnost se bo razkadila?
2: Ja, tam nekje do okoli 11, recimo. Odvisno tudi malo od lokacije, morda verjetno, ki je malo prej, ki je malo kasneje, ampak bo danes je kar trdno upanje, da bo sonce.
1: Kaj pa jutri?
2: Jutri bo ta megla še malenkost manj trdovratna, no, tako da bo verjetno, da jo bo tudi nekaj, no, ampak pričakovati je, da se bo razkadila nekoliko prej. In tudi sonce bo potem malenkost močnejše jutri, tako da temperature nekje od 20 do 25 stopinj. Tako da dva stabilna, taka jesenska, ampak v bistvu dokaj jasna dneva. Nekaj padavin potem pričakujemo v ponedeljek, ko nas bo oplazila ena res oslabljena vremenska fronta in takrat predvsem v srednji in vzhodni Sloveniji lahko nastane popoldne kakšna ploha ali nevihta, ampak teh pojavov bo razmeroma malo in tudi ne bodo intenzivni ali kaj močnejši. No? Tako da nekaj malega dežja lahko je možno v ponedeljek, ampak nič kaj več kot to. In potem v torek spet v glavnem sončno vreme.
1: Ki bo verjetno prineslo ta vzorec zjutraj hladno in tudi kaj megle, potem pa čez dan sonce.
2: Ja, to je nekaj, s čimer, to je, zdaj vstopamo v jesen, v pravo meteorološko jesen in to je pač tipičen vzorec za jesen, ja. Tako da,
1: temperature pa bodo še kar visoke, to za jesen, ne, to je pa treba reči od 20 do 25 stopinj.
2: Ja, je razmeroma toploša, ja, nismo bili še deležni kakšnega pravega dotoka, res hladnega zraka. In tudi v prihodnih dneh načeloma ni videti. Ne? Ena večja vremenska motnja nas bo plazila verjetno nekje sredi tedna, morda v noči na četrtek. Tisto bo tudi nekaj dežja spet, kar zaenkrat ne zgleda dolgotrajne. Ampak ni videti, da bi nam začel potem pritekati res kakšen izrazito hladnejši zrak. Tako da ja, ostaja razmeroma toplo.
1: Hvala lepa in lepo soboto želimo na Agencijo za okolje, ter srečno.
2: Ja, hvala enako, lepo se imete.
1: Takole dežurni meteorolog Jure Cedilnik, 6:26.

0: Ura je 36 minut pol sedmih. Poročilo je pripravila Petra Stopar. Okoliščine včerajšnjega napada na policista na gorenjski avtocesti bo preverila posebna komisija, ki jo je napovedalo vodstvo policije. Kot smo poročali, je 21-letni osumljenec policistu med postopkom oduzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Policija ga je nato izsledila v Radovljici. Motiv za dejanje še ni znan, življenje policista ni ogroženo. V predlogu rebalansa državnega proračuna, ki ga čaka obravnava v državnem zboru, so odhodki visoki skoraj 19 milijard evrov. Primankljaj naj bi znašal 2,9% bruto domačega proizvoda. Finančni minister Andrej Šircelj je pojasnil, da je vlada s prerazporeditvijo sredstev
1: naredila določen napor, predvsem v smeri zagotavljanja večje učinkovitosti porabe javnega denarja. Ob tem bi rad poudaril, da so se nekatera sredstva, kot naprimer sredstva za obrambo, povečala, predvsem zato, da se zagotovi tisti nivo vlaganja v varnost, ki je določen z pogodbo o članstvu v NATO. Rad bi pa poudaril, da s tem rebalansom proračuna ne jemljemo nikomor. Zagotavljamo socialno državo, prav tako ne zmanjšujemo investicij.
0: Zaznamujemo svetovni dan prve pomoči, osveščanje, v kateri bo trajalo vse do 16. oktobra, ko bo svetovni dan oživljanja. Že včeraj so ekipe prve pomoči Rdečega križa Slovenije v Brežicah preverile svoje znanje za primer poplav. Danes pa bo tam 32. državno preverjanje njihove usposobljenosti. Olga Andrejek z uprave za zaščito in reševanje.
2: Rdeči križ je del sistema odziva na naravne in druge nesreče. Ekipe prve pomoči so v predpisih predvidene za nudenje prve pomoči, kadar je to potrebno za pripravo nastanitvenih centrov, nastanitvenih enot. Tudi so podpora zdravstvu v primeru, ko gre za potrebe v podobnih situacijah, kot je bil COVID-19.
0: V 6 slovenskih romarskih središčih bodo danes še posebej molili za duhovne poklice. Marsikje bodo to združili še z drugim dogajanjem. Marjana Debevec.
3: Na Sveti Gori bo zjutraj najprej križal pot do bazilike, sledita še srečanji za strežnike in strežnice ter otroke in kasneje somaševanje letošnjih jubilantov in drugih duhovnikov. Pri Sveti Maši bosta dva kandidata sprejeta med pripravnike za diakonat in prezbiterat. Na Brezjah v sklopu dneva molitve za duhovne poklice pripravljajo srečanje družin za ljubljansko nadškofijo. Slovesno svetomašo bo daroval nadškof Stanislav Zore. Na Zaplazu se bo z ministranti srečal najmlajši duhovnik novomeške škofije Janez Meglen, zatem pa bo somaševanje vodil škof Andrej Saje. Sledilo bo še srečanje katehistin in katehistov s škofom. V Petrovčah bodo pripravili duhovni program s pričevanji in predstavitvijo molitvene zveze. Škof Maksimilijan Matjaž pa bo med mašo sprejel kandidate za diakonat in prezbiterat. Zelo slovesno bo tudi na Ptujski gori, kjer bodo skupaj z nadškofom Alojzijem Cviklom praznovali 40-letnico Centra za duhovne poklice in 35-letnico Molitvene zveze za duhovne poklice nadškofije Maribor. Pri Sveti Maši bo nadškof sprejel bogoslovca za pripravnika za diakonat in prezbiterat. Trije pripravniki na stalni diakonat pa bodo prejeli službo mašnega pomočnika. Poglejmo še v Turnišče, kjer bo pred slovesno svetomašo srečanje ministrantov.
0: V 6 slovenskih romarskih središčih smo slišali bodo danes molitve za duhovne poklice, na občinah pa so se včeraj začeli študijski dnevi Draga, ki jih že vrsto let pripravlja Društvo slovenskih izobražencev v Trstu. Na današnji osrednji okrogli mizi se bodo profesor Andrej Flogi, raziskovalec Marko Grobelnik in podjetnik Jan Macerol pogovarjali o tem, kako osmisliti uporabo tehnologije in umetne inteligence. Danes in jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla. Najvišje današnje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli

0: 25 stopinj Celzija. V ponedeljek pravijo obeti bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Temperature ob 6. uri Ljubljana megla 12 stopinj, Maribor 11, Koper 17, Novo mesto megla 11, Celje 9, Ptuj in Murska Sobota, kjer je tudi megleno 11 stopinj, Ajdovščina 15, Logatec 11, Metlika 12, Gorenja vas 9, Velenje 10, Pohorje 13 ter Babno polje in Kredarica, kjer je jasno 4 stopinje Celzija. Žival na cestišču ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, previdno v obe smeri. 6:36 minut je ura.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
1: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.

Ja, takole, spodbudno živahno že ob 6:41. Anika Horvat, dobro jutro vsem, ki ste že nekaj časa po konci, tistim pa, ki bi si želeli, da bi te sanje bile brez zmej, pa jim jih privoščimo. Danes je sobota in naj se nadaljujejo. Ja, nekateri čakajo na srečo, drugi jo ustvarjajo z nasmehom, s prijaznostjo, lepo besedo in hvaležnostjo. In sreča ni cilj na koncu poti, je način, kako hodimo skozi življenje. O sreči bo zdaj le prepeval tudi ansambel Lojzeta Slaka.

0: V soboto 12. septembra bo naša gostja akademska slikarka, pesnica in esejistka Mira Uršič. Ob njeni razstavi Slika in beseda v sozvočju, ki je na ogled v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor, smo jo povabili pred mikrofon.
1: Gotovo ne more umetnik slikati, brez da bi slikal iz sebe, kajti to je v njemu. In on slika zato, ker mora obelodaniti svojo dušo. In takoj, ko pride trenutek, kjer bo delal, tam seveda da tudi sebe.
0: Danes ob 17. ali jutri v nedeljo v ponovitvi ob 22. uri.

Dobro jutro tudi vsem tistim, ki spremljate šport. Verjetno razveseljiva novica. Včeraj je slovenska moška odbojkarska reprezentanca na prvi tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni premagala Slovaško s 3-0. Slovenski odbojkari so tako uspešno začeli obrambo bronastega odličja. Naslednji tekmec v skupini A bo v nedeljo Švedska. Sicer pa, ko smo že pri vrhunskem športu, omenimo še ameriškega atleta Jesseja Owensa. Leta 1913 se je rodil prav na današnji dan, 12. septembra, rojen v številni družini, ki se je težko preživljala. S priložnostnimi deli si je služil tudi sam denar za šolanje na tehnični šoli v Clevelandu. Že v času študija pa so opazili njegovo nadarjenost za tek in na tekmovanjih je dosegal izvrstne rezultate. Posvetil se je treningu in leta 1935 izenačil svetovni rekord na 100 jardov in postavil nove svetovne rekorde tudi kasneje, tudi v teku z ovirami, v skoku na daljavo. Na olimpijskih igrah leta 1936 v Berlinu je osvojil kar 4 zlate medalje. Skratka, to je bil drug čas, pa vendarle izjemen temnopolti ameriški atlet Jesse Owens, ki se ga tudi zdaj le s tem kratkim spominjamo v jutranjem programu Radio Ognjišče, umrl je leta 1980.

Ja, drami nas zvon ljubezni v Frančiškovem letu smo in zato tudi misli vsako jutro in pred poldnevom povezane s tem asiškim obožcem. Danes bo misel pod naslovom Poklicani po imenu.

0: svätým Františkom u nov dan.
1: 12. september. Poklicani po imenu.
2: Današnji praznik Marijinega imena nas vabi, da se za trenutek ustavimo tudi ob svojih imenih. Kot je Gospod rekel preroku Izaiju, govori tudi nam. Poklical sem te po imenu, moj si. Nomen est omen. Ime je znamenje, je latinski pregovor, ki govori o tem, da smo vsak s svojim imenom zaznamovani, ne zgolj z namenom, da bi se razlikovali od drugih, spremlja nas svojimi atributi. Marija, hebrejsko Mirjam, pomeni tista, ki jo Bog ljubi. Jezus, hebrejsko Ješua, Gospod je rešitev. In Andrej, tisti, ki je možat, pogumen. Sveti Frančišek je ime dobil zaradi družinske navezave na Francijo. Ime namreč pomeni mali Francoz. Njegovo krstno ime pa je Janez, ki v hebrejščini pomeni Bog je milostljiv. Tako kot ime na svojstven način zaznamuje lastnika, tudi slednji svojim življenjem na imenu pusti svoj pečat. Tako je Frančišek svojemu nadimku z življenjem dal atribute, ki so jih mnogi starši želeli, da bi jih imeli tudi njihovi otroci.

Dobro jutro želimo vsem, Radio Ognjišče poslušate. Sobota, 12. september, še zavita v meglo, pa nizko oblačnost, tako da pogled ven ne kaže ravno veliko lepih obetov za tisto, kar prihaja po napovedi in seveda verjamemo, kajti to so ti že septembrski ali pa jesenski dnevi, skratka, pred nami je sončna sobota in v našem programu, ja, s temle bi bilo prav začeti, ob 8. oddaje iz naših krajev, posvetili se bomo tako 500-letnici prve omembe cerkve Svetega križa na Rakitni, kot gradni pločnika v kraju Gost Martuljek, pa še veliko vmes vabljeni k poslušanju ob 8, ob 9 pa sobotna iskrica o tem, kako nastane mavrica, pa ne tista, ki jo vidimo na nebu, ampak v tiskarni. Ob 9, otroci, prisluhnite. Tako v vremenu že dovolj besed, sončna sobota pred nami, le še tale dodatek najvišje temperature od 18 do 23 na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj. Na Primorski avtocesti je okvarjeno vozilo, ki ovira promet, zato je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost previdno.

Tudi v imenu Slovenija je ljubezen in z ljubeznijo do domovine, tale pesem, ki oblikuje naš jutranji program, seveda v slovenskem jeziku. No, sicer pa se danes spominjamo še enega imena. V katoliški cerkvi obhajamo praznik Marijinega imena. Gre za praznik z dolgo zgodovino. Za cerkev ga je po pomembni zmagi nad Turki v bitki pri Dunaju leta 1683 uvedel papež Inocenc XI, kasneje pa je bil določen prav na današnji dan 12. september. Marija je grška in latinska oblika za hebrejsko Mirjam in to ime je bilo pri judih v stari zavezi zelo pogosto. Priljubilo se jim je, ker ga je nosila sestra Mojzesa, modrega voditelja in rešitelja iz egiptovske sužnosti. Ime Marija pa je tudi zelo razširjeno žensko ime po vseh deželah sveta s krščanskim izročilom in sicer po zaslugi največje in najlepše med ženami, Jezusove in naše matere Marije. Tudi na slovenskem je to ime na prvem mestu, leta 1980 je bilo, kot pove Janez Keber v svoji knjigi Leksikon imen, kar veliko, veliko imen ženskih s tem lepim imenom Marija. No in morda skozi stoletja še nekaj pomenov tega imena od Božje ljubljenke do morske zvezde, ki kaže pravo smer in razsvetljevalke, ki pomaga videti jasneje. Naj bo tako tudi v današnji soboti. Tole razmišljanje o Marijinem imenu pa sklepamo s skladbo ob 7:16 o Mariji v nebo vzeti, zdaj le glasbi.

0: skupaj.
1: Ja, tako da bi bili tudi že danes deležni blagoslova Marije v soboti 12. septembra vam želimo. 20 minut je čez 7. uro in če gledamo malce v današnji dan, tudi še enkrat se vračamo k športu. Seveda je zdajle kolesarstvo z Vuelto tudi ena od tem panog, ki je zelo spremljena kolesarska dirka po Španiji. Danes še predzadnja kraljevska etapa. S kar 4800 višinskimi metri, če bi takole preračunali, je to več kot pol Everesta. Tudi dolžina, ne majhna, 187 km skoraj, bodo prevozili danes in seveda Španec, rdeče oblečeni Enric Mas, bo branil minuto in 37 sekund naskoka pred našim drugovrščenim Slovencem Primožem Rogličem. Zelo dobro se drži tudi mladi Jakob Omrzel na 6. mestu in začetek etape bo ob 12.30. Takole za vse navdušence kolesarstva, mi pa previdno in s pametjo naprej, še posebej po cestah, če vas danes pelje pot, kam na lepše, varno pot in blagoslova želimo. 7 in 21 minut.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Povezani bomo z rojaki na vzhodu Francije. Slišali pa bomo tudi razmišljanje krškega škofa Jožeta Markeca o predšolskem izobraževanju kot temelju za učenje jezika in o jeziku kot temelju sobivanja ter vlogi katoliške cerkve na avstrijskem Koroškem pri ohranjanju slovenskega jezika.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.

0: Sostro vabi na Sostro Fest.
1: Ti je München predaleč?
0: Pridi v Sostro na Sostro Fest.
1: V soboto, 19. septembra od 16. naprej pri podjetju JOL na Dobrunski.
0: Čakajo te pivovarna Zajc, brivnica Lukas Den, glasbena šola Bučar, otroška animacija s Fredijem, godba na pihala, bogat srečelov.
1: Od 19. naprej pa zabava s priljubljeno skupino Gadi.
0: Ni na vas, ni v mest.
1: To je Sostro Fest.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
5: V Izoli na 88,9 MHz.
6: Dobro jutro, 37 minut je ura pol osmih. Poročila je pripravila Petra Stopar.

0: in približno 1800 evrov izdatka. Kmetje naj shranjujejo račune za nakup goriva, saj bodo potrebni pri dokazovanju upravičenosti do povračil, še svetuje zbornica. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj ocenjuje, da je Slovenija v zadnjih 14 letih dosegla napredek na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov in drobnih prašnih delcev. Ob tem opaža, da nam primankuje javnih sredstev za prilagajanje na podnebne spremembe, ter priporoča, da Slovenija več denarja preusmeri v preprečevanje škode, ne le v odpravljanje posledic. Kaj o tem meni klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj?
1: Mi smo v območju, ko podnebne spremembe postajajo, ne bom rekla nevarne, ampak predvsem drage. Ne? Dobimo škode, ki jih občutimo po zimi, po leti, po mladi, preko pozeb, preko poplav, preko suša. Ne? In se zdi, da jih že težko obvladujemo, ne? Ker pravzaprav prilagajanjem niti začeli nismo. Ne?
0: V Mariboru je bila včeraj 8. pediatrična nefrološka šola. Tokrat so govorili o tem, kako na ledvično zdravje otrok vplivata debelost in arterijska hipertenzija. Na vprašanje, koliko otrok v Sloveniji je prekomerno prehranjenih, je doktorica Nataša Marčun Varda odgovorila.
2: Da je tako, ne, na srečo smo zdaj že drugič uspeli omejiti to, bi rekla, naraščanje telesne teže. Mi smo bili že zelo uspešni, bi rekla, v času pred COVID-om. Ne. COVID je prinesel ponovno poslabšanje stanja prekomerne telesne teže in tudi debelosti, ampak smo zdaj z nekimi skupnimi dodatnimi preventivnimi akcijami uspeli te številke spet spraviti na stanje pred COVID-om. So pa številke seveda velike, kljub vsemu, ne, torej na slovenski ravni, ki pa je bistveno boljša kot ameriška, a ne? Imamo kljub vsemu 15%, verjetno več kot 15% prekomerno prehranjenih otrok.
0: Še vedno odmeva obisk kardinala in nadduhovnika papeške bazilike Marije Velike, Rolandasa, Makrickasa v Sloveniji. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je povedal, da se je znal približati ljudem in jih je tudi pozdravljal v slovenskem jeziku.
3: Dajal je ta res vtis cerkve, ki je na poti k ljudem. Po drugi strani pa se mi zdi, da tudi za njega je bila izkušnja bogata. Mi smo z Marijo Snežno Slovenci zelo povezani. Vemo, da sta tam celi pa metod na oltar položila bogoslužne knjige v slovanskem jeziku, da je ravno v cerkvi Marije Snežne so prvič obhajali bogoslužje v slovanskem jeziku in se zahvaljevali za ta dar. Tudi kar nekaj cerkva imamo, ki so v duhovnem sorodstvu z Marijo Snežno v Rimu in ta cerkev Marijinega rojstva na Gorci je bila zadnja, ki je bila sprejeta v to duhovno sorodstvo in zanimivo edina pod papežem Frančiškom.
0: Še šport. Irec Edi Danbar je zmagal na včerajšnji etapi kolesarske dirke po Španiji, Primož Roglič in Jakob Omrzel sta zadržala drugo in šesto mesto v skupnem seštevku. Več o vremenu bo povedal dežurni meteorolog Jure Cedilnik.
4: Kot je dostkrat običajno, ne, se potem po meglenem jutru naredi kar precej sončen dan in tudi tako bo danes. Zdaj le, po vsem tem dežju, ne, je tudi posledica seveda takole jeseni, potem megla zjutraj, ki bo danes verjetno trajala še kar večji del do podneva. No? Tako da temperature bodo danes nekje od 18 do 23, na Primorskem do 25, tam bo tudi nekaj šibke burje, sicer pa brez posebnosti.
0: Takole, na kratko še dodajamo temperature. Ob 7. uri so bile izmerjene Ljubljana megla 12 stopinj, Maribor prav tako 12, Koper 17, Novo mesto megla 11, Celje 9 stopinj, Ptuj 11, Murska Sobota pretežno oblačno 11, Ajdovščina 15, Vrhnika in Hrastnik 12, Kranj 10 stopinj, Slovengradec oblačno 12, Listca jasno 11 ter Babno Polje in Kredarica, kjer je pretežno jasno 4 stopinje Celzija.
5: Prometno-informacijski center.
6: Dobro jutro. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem je proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost.

0: zato na takih odsekih previdno. Danes po noči, predvidoma med 20 uro zvečer in 5 zjutraj, bodo zaprli štajersko avtocesto med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Proti Ljubljani bo zaprt tudi uvoz Slovenske Konjice, promet pa bo preusmerjen na regionalno cesto Slovenske Konjice Vojnik Celje. Predvidoma do 13. ure danes pa bo na Vipavski hitri cesti zaprt odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu ter krajši odsek hitre ceste pri priključku Vipava proti Vrtojbi. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Jutri v nedeljo, 13. septembra, pa bodo na primorski avtocesti med 6. in 12. uro zaradi nujnih interventnih del promet med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani speljali samo po prehitevalnem pasu. V Domžalah bodo danes zvečer ob 10. uri za ves promet zaradi del zaprli cesto Domžale Želodnik. Ostala bo zaprta do ponedeljka 14. septembra do 5. ure zjutraj. Tudi tu bo za obvoz poskrbljeno. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
1: Slišali smo zadnja jutranje poročila, ura je 7:37.
2: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojci s tišino v srcu sporočajo žalostno vest, da se je v 87. letu starosti zavedno poslovila draga mama Roza Fortuna iz Grosupljega. Svojci s tišino v srcu sporočajo žalostno vest, da se je v 87. letu starosti zavedno poslovila draga mama Roza Fortuna iz Grosupljega. Od nje se bodo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču Resje v Grosupljem. Žara pokojne bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustila žena, mami in stara mama Brigita Gantar, rojena Menegoti iz Zavradca. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustila žena, mami in stara mama Brigita Gantar, rojena Menegoti iz Zavradca. Pogreb drage pokojnice bo v ponedeljek 14. ob 15:30 izpred njene domače hiše. Žara pokojnice bo jutri v nedeljo od 15. ure naprej in do pogreba na njenem domu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve. V 86. letu starosti je umrl Matija Tratnjek, Tašek iz Lipovec 8. V 86. letu starosti je umrl Matija Tratnjek, Tašek iz Lipovec 8. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 14. uri na pokopališču v Lipovcih.

Preglejmo še nekaj obvestil. Mariborska nadškofija vabi na praznovanje Slomškovega dne, ki bo v soboto 26. septembra v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru. Od 8:30 naprej bodo športna tekmovanja in igre za otroke, predavanja in omizja ter kulturni program. Ob 16:00 bo blagoslov telovadnice in slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. Več o programu na spletni strani www.z-ams.si. Župnija Planina pri Rakeku vabi na praznovanje malega šmarna na Planinsko goro. Danes bo ob 19:00 maša in procesija s svečkami. Jutri v nedeljo bodo maše ob 8:30, ob 10:00 in ob 11:30. Ob 10:00 bo maševal upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Župnija Dobova pa vabi na koncert v izvedbi vokalnega kvarteta Elinor, ki bo prepeval marijanske in domovinske pesmi. Koncert bo jutri v nedeljo ob 19:00 v cerkvi imena Marijinega v Dobovi. Vstop je prost, zbirali pa se bodo darovi za zvonik. Turistično društvo Cerkniško jezero vas vabi na 13. pohod od Štebrka do Karlovce ob Cerkniškem jezeru, ki bo jutri v nedeljo. Začetek 21-kilometrskega pohoda bo ob 9:00 pri ostankih gradu Štebrk na Lipsenju. Krajši 8-kilometrski pohod, primeren tudi za družine z vozički, se bo začel ob 11:00 pri centru za obiskovalce Cerkniškega jezera. Prijave sprejemajo na elektronskem naslovu info@cerkniskovezajjezero.si.

Zdaj pa k današnjim kulturnim namigom. Lepo vabljeni na koncert vokalne skupine Lenitas z naslovom Korak, ki odmeva. Koncert bo ob 20. v refektoriju minoritskega samostana na Ptuju. Župnija Sveti Križ nad Mariborom praznuje 240 let svojega obstoja. Na predvečer samega praznika bo po Sveti Maši, ki bo ob 18.30, orgelski koncert, ki ga bo izvedel Luka Posavec. V sklopu 14. slovenskega festivala Kami Šibaja bo danes ob 18. v kulturnem domu v Podljubelju program za otroke in ob 20. program za odrasle. V sklopu Drage 2026 bo danes ob 16. predavanje Umetna inteligenca, motor epohalnih sprememb. Ob 19. pa ogled filma Exodus 1945, Naša kri.

jav, in brez ljubezni sem ostal. Potem prišla je druga, bil sem nor.

Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
1: Prebivalce Nepala so prizadele uničujoče poplave in plazovi. Mnogi so ostali brez svojih najdražjih, domov, hrane in vseh potrebščin. Nujno potrebujejo našo pomoč. Pošlite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si in 01 300 59 60. Hvala.
2: Dobro jutro vsem, ki ste z nami v tem sobotnem jutru 12. septembra. En prijazen pozdrav v nov dan, če se kam odpravljate, upam, da bo manj zatrpan na cestah, kot je bil včeraj popovdne, ko je okolica Ljubljane in tja proti Gorenjski doživela kolaps. Kakorkoli, mi se bomo v nadaljevanju odpravili po naših krajih ob 8. uri z rubriko, ki jo pripravljajo naši novinarji, predtem pa spomin na leto 2001, 11. september in glasba Stevena Curtisa Chapmana v rubriki, ki jo pripravlja Andrej Jerman.
3: Pojte,
4: pojte,
3: pojte gospodu vsi.
4: Cante al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
3: Cantate al Señor de tutta la terra. Pojte gospodu vsi.
5: Včeraj je minilo 25 let od terorističnega napada na newyorška dvojčka, tako imenovana Twin Towers, ki je zahteval več tisoč smrtnih žrtev. V spomin na dogodek je eden izmed najbolj uspešnih krščanskih glasbenikov v vsej zgodovini, Stephen Curtis Chapman, napisal pesem z naslovom Remember the Day. Nastala je leta 2002, ko je na poti v New York na prvo obletnico 11. septembra pisal o spominu na tragedijo, pogumu gasilcev in poplavi sočutja, ki je tedaj preplavila Ameriko. Šele ob 25. obletnici pa je Chapman pesem v resnici posnel. V njej pa poslušalcu poleg spomina ponuja tudi krščanski pogled na soočanje z zlom. Pri tem se nasloni na vrstico iz Pavlovega 12. poglavja pisma Rimljanom: Ne daj se premagati hudemu, temveč premagaj hudo z dobrim.

0: da bo dan nasmejan.
1: Voznica prosi avtomehanika za popravilo vozila in doda:
2: Mislim, da gre za akumulator.
1: Avtomehanik vozilo pregleda in reče:
3: Gospa, bojim se, da je problem večji, kot mislite. Vaš akumulator namreč potrebuje nov avtomobil.

0: cenu!
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. V Kobaridu na 105,9 MHz. Iz naših krajev. Iz naših krajev.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev bomo poročali o 500-letnici prve omembe Cerkve svetega križa v Rakitni, razmerah v mariborskem turizmu, gradnji vodovoda v Ribnici in Kostelu, okoljski škodi in sidranju plovil v Slovenskem morju, nedavnem solinarskem prazniku, odprtju zavetišča za brezdomce v Ljubljani, semenjem dnevu v Stični in gradnji pločnika v kraju Gost Martuljek. Vabljeni k poslušanju.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: Ljubljana je septembrom dobila nov center za brezdomne osebe. Na Poljanski cesti, kjer je do novembra 2024 delovalo zavetišče za brezdomce, je vrata odprla Bivanska Poljanska, sodoben center namenjen ljudem brez doma in osebam v socialni stiski. Mestna občina Ljubljana je za gradnjo in opremo objekta namenila približno 5 milijonov evrov. Gradnja se je sicer nekoliko zavlekla zaradi težav v mednarodnih dobavnih verigah, a so dela zdaj končana, uporabniki pa se postopoma že selijo v nove prostore. Program v objektu izvaja Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice. Prvi stanovalci so nekdani uporabniki zavetišča, ki je med gradnjo delovalo na začasni lokaciji na Povšetovi ulici. V stavbi je prostora za skupno 64 ljudi. Del objekta je namenjen začasni nastanitvi brezdomnih oseb. V prvem nadstropju je 8 sob s po 4 ležišči, stanovalcem pa so na voljo tudi omarice za varno shranjevanje osebnih stvari. Program je brezplačen in namenjen polnoletnim osebam brez doma. Preostali del stavbe je namenjen srednjeročnemu bivanju. Tam je 32 opremljenih sob z lastnimi kopalnicami. Uporabniki v tem programu prispevajo del sredstev za bivanje in skupaj s strokovnimi delavci oblikujejo načrt za izboljšanje svojega socialnega in bivalnega položaja. V Kraljih ulice poudarjajo, da center ni namenjen zgolj zagotavljanju strehe nad glavo. Uporabnikom bodo na voljo brezplačni topli obroki, higienski pripomočki, možnost pranja perila in garderobe ter različne oblike strokovne podpore. Med drugim bodo izvajali individualna in skupinska svetovanja, pomagali pri urejanju dokumentov, iskanju zaposlitve in trajnejše nastanitve, organizirali pa bodo tudi ustvarjalne in športne dejavnosti. Poseben poudarek bo namenjen iskanju dolgoročnih rešitev. Cilj programa je, da uporabniki čim hitreje preidejo iz začasne nastanitve v samostojnejše oblike bivanja in se uspešneje vključijo v družbo. V centru bo zaposlenih od 12 do 13 ljudi, med njimi strokovni delavci za psihosocialno pomoč, medicinska sestra ter drugi sodelavci. Mestna občina Ljubljana bo za izvajanje programa letos namenila še 260 tisoč evrov. V Kraljih ulice ob tem opozarjajo, da bi lahko potrebe po nastanitvah zlasti v zimskih mesecih kmalu presegle razpoložljive zmogljivosti. Kljub temu nova Bivanska Poljanska predstavlja pomemben korak pri zagotavljanju dostojnejših pogojev za življenje ljudi brez doma v Ljubljani. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
4: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor je organizirala okroglo mizo, kjer so razpravljali o specifikah dela na njihovem področju. Pri območni obrtno-podjetniški zbornici Maribor ugotavljajo, da postajajo vedno bolj ključni ravno pogoji dela. Podpredsednica sekcije za gostinstvo in turizem Janja Viher.
5: Novodobni zaposleni v turističnem sektorju, tisti, ki si mogoče želi več prostega časa, ki želi seveda tudi vikend, da preživete za svojo družino in je ravno tukaj tisti večji motiv, da se odloči za katero drugo dejavnost svojega poklica, kot pa da bi jo usmeril v gostinstvo in turizem. In zato morajo naši gostinci in turistični delavci seveda v svoji kadrovski strukturi vedno iskati neke nove inovativne rešitve, od izobraževanja do seveda bolj fleksibilnih delovnih časov, do seveda sprememb v neki kreativnosti, da lahko seveda ohranjajo ljudi na svojih delovnih pozicijah.
4: Direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc je pojasnil, da je zaposlovanje na področju turizma v Sloveniji zraslo za skoraj 9%, a na Štajerskem in Podravju takega trenda niso zabeležili. Strmo pa naraščajo turistični obiski in nočitve.
0: Prihodi so rasli za 30%, nočitve nekje za 17%, ampak pri zaposlitvah pa temu ni bilo tako. Ne. Zdaj to pripisujemo tudi, bom rekel, COVID-u in takrat, ker je bila bližina meje, tu je seveda bila priložnost, da iščejo priložnost tudi v tujini, tako da tu malo capljamo za Slovenijo. Ampak seveda, glede na to, kaj vse delamo za šolami, računamo na mlade generacije, da bodo videle, da se v turizmu splača delati, ne zgolj zaradi finančnih koristi, ampak zato, ker gre za zelo široko panogo, povezano v praktično vse sfere našega življenja.
4: Je še povedal direktor Štruc. Izobraževalne ustanove tem trendom sledijo in prilagajajo svoje programe, pravi dekan fakultete turistika Emil Juvan, ki pravi, da v turizmu ne more delati vsak.
6: Kadri v turizmu ali pa okolje kot tako, torej turizma še vedno ne prepoznava kot resne gospodarske panoge, ki potrebuje strokovno sposobne kadre, ki niso sposobne samo izvajati storitev na način, kot jim torej naložijo ali njihovi nadrejeni ali celo investitorji, ampak imajo dovolj znanj, da lahko v bistvu suvereno in uspešno predlagajo spremembe v obstoječe poslovne modele, ali je to na ravni destinacije, ali je to na ravni turističnih ponudnikov, ki bodo v končni fazi torej dosegli ta večji izplen, o katerem sem recimo prej govoril. In dejansko, če pogledamo pravzaprav, kdo so kadri, ki smo jih pripravljeni pošiljati v turistično stroko, praviloma, zelo posplošeno pa vendarle, niso obetavni posamezniki.
4: Po dekanovih besedah je uspešnost sezone treba ocenjevati tudi po doprinosu lokalnemu okolju, še posebej v luči trajnosti in kadrovskemu razvoju. Prispevek sem pripravila Nika Mandel.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
7: Občini Ribnica in Kostel nameravata zgraditi oziroma prenoviti nekaj manj kot 16 kilometrov vodovoda. Pogodbo o tem sta župan Ribnice, Samo Pogorelc in županja Kostela Nataša Turk konec avgusta podpisala z direktorjem izbranega podjetja komunalne gradnje Grosuplje Viktorjem Dolinškom. Ribniški župan je povedal.
8: To gre za velik projekt, ki bo trajal 2 leti in vesel sem, da smo v sklopu dogovora za razvoj regij, se pravi z nepovratnimi sredstvi, dosegli to, da bomo to investicijo lahko skupaj izpeljali. Ta investicija, ki je v skupni vrednosti vredna kar skoraj 6 milijonov evrov, govorimo prenovi in pa nadgradnje vodovoda tako v Ribnici kot tudi v Kostelu, je podprta s kar 75% nepovratnimi sredstvi od upravičenih stroškov.
7: Vodovodno omrežje obsega 11.700 metrov na območju Ribnice in 4.000 metrov vodovoda na območju Kostela. Na ribniški strani bodo dela zajela Velike Poljane, povezavo Žlebič-Urtnik, Dolenje pod Poljane, Prigorico ter povezavo med Ribnico in Žlebičem, na Kostelski pa Moravo in Ajbel. Projekt bo vključeval tudi ureditev hišnih vodovodnih priključkov, hidrantov, vodohranov in črpališč.
8: Seveda pa bo Ribnica tukaj pri sočasni gradnji, predvsem v Prigorici, namenila še dodatno pozornost pri izgradnji tako cestne kot tudi ostale komunalne infrastrukture.
7: V Prigorici in na cesti Gabrje bodo sočasno posodobili cestišče, pločnik, kanalizacijo, avtobusna postajališča in javno razsvetljavo. Ravno na tem odseku se bodo dela začela najprej.
8: Projekt se bo začel izvajati že konec septembra, zaključil pa se bo potem leta 2029.
7: Pogorelc, ki v teh dneh ravno najavlja kandidaturo za še en mandat na čelu Ribnice, pravi, da tudi za projektom tega vodovoda stoji veliko dela, truda in večletnih priprav. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
4: Hoja skozi slikovito naselje Gost Martuljek v Zgornjesavski dolini, nad katerim se bohoti ena najlepših gorskih skupin v Julijskih Alpah, bo od prihodnje pomladi varnejša. Do takrat naj bi bila namreč zgrajena manjkajoča odseka pločnika ob regionalni cesti med Jesenicami in Kranjsko goro. Skupaj bosta dolga 1200 metrov.
9: Predvsem v zgornjem delu naselja je bila cesta tukaj res zelo oska, promet pa seveda gost in tle je bila varnost za pešce zelo, bom rekla, ogrožena.
4: Je pojasnila kranjskogorska županja Hinrika Zupan. Projekt ima dolgo brado, kar 17 let so ga zavirale takšne in drugačne težave.
9: Zdaj nam je končno uspelo. Ne glede na to, da je občina že v mojem mandatu v vseh proračunih zagotavljala sredstva za izvedbo pločnika, ampak žal ni prišlo tudi strani države, pa seveda z pridobitvijo zemljišč do realizacije.
4: Izvajalec je bil v dela uveden julija letos. Predvideno je bilo, da bodo stekla v avgustu. A Direkcija za infrastrukturo zaradi poletne sezone in posledično veliko prometa v Zgornjesavski dolini zato ni dala soglasja. Dela se tako začenjajo v tem mesecu in bodo predvidoma trajala do konca marca. Ker bo šlo za gradnjo ob prometu, bodo pristojni za to, da bo ta čim manj oviran, zapore uravnavali sproti. Pri tem prebivalce, obiskovalce in vse uporabnike ceste prosijo za strpnost, za dosledno upoštevanje začasne prometne signalizacije, spoštovanje navodil izvajalca, povečano previdnost pri vožnji skozi območje in za razumevanje zaradi morebitnih zastojev. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
7: V Rakitni se bodo spomnili 500. obletnice prve omembe cerkve Svetega križa in z nami na telefonski zvezi je gospa Alenka Kovačič iz organizacijskega odbora.
10: Dobar dan, lepo zdrav vam in vsem poslušalcem.
7: Kar dolga doba je že, odkar je bila prvič omenjena cerkev Svetega križa v Rakitni. Prva omemba je bila po dokumentiranih zapisih leta 1526. Kaj se je takrat pravzaprav dogajalo?
10: Ja, nismo edina cerkev, ki praznuje to veliko lepo okroglo obletnico. Je kar nekaj cerkva in sicer je leta 1526 avstrijska država zategla cerkvene dragocenosti po cerkvah v Sloveniji in to je bil prvi zapis in omemba teh cerkva. Prilika je bila pa seveda neprijetna, začeli so izgubljati pred turškimi upadi in Habsburški vladar oziroma cesar Ferdinand I je začel iskati dodatno finančno pomoč in se odločil zateč dragocenosti po teh cerkvah. In tako so postali zapisi teh dragocenosti in tudi seveda omembe teh cerkva in med njimi je tudi Rakitna.
7: Kateri so potem še pomembni mejniki v zgodovini cerkve Svetega križa?
10: Ja, 1630. leta se je naša cerkev povečala oziroma so zgradili novo baročno cerkev. 10 let kasneje je bila posvetitev te cerkve, dokončanje gradnje pa je bila šele 1677. Glavni oltar in pa marin oltar pa smo pridobili iz Bistriškega samostana leta 1788. 1842. leta pa postane tu župnijska cerkev. V preteklem stoletju leta 1973 pa smo prenovili prezbiterij. To je neka taka kratka zgodovina naše cerkve, katere bomo 500. obletnico praznovali v vikendu 19. in 20. septembra.
7: Za takrat ste pripravili kar pester in zanimiv program, kako bo potekal?
10: Zamislili smo si, da to ne bo le cerkveni praznik, ampak kar krajevni, ker vas brez cerkve ali cerkev brez vasi pač nekako nista obstajali. Zato smo se odločili, da vsi pristopimo k praznovanju tega te lepe obletnice. Program bo bogat, je pa poudarek na Rakitni in seveda na zgodovini cerkve. Zato smo vključili v program vse naše domače umetnike, v programu bodo nastopili vsi naši glasbeniki. Program bo trajal kar 2 dni in sicer v soboto bomo otvorili razstavo, na kateri bomo prikazali vsa ta umetniška dela, stare fotografije, dokumentarne posnetke iz preteklega stoletja in pa dragocenosti iz naše rakiške cerkve. V nedeljo pa bo sveta maša ob 10. uri, ki jo bo daroval dr. Anton Jamnik. Po maši, če bo nam uspelo, bomo blagoslovili tudi prenovljeno župnišče oziroma fasado na župnišču, če bo vreme naklonjeno. Potem pa se vsi nekako družimo ob kratkem kulturnem programu na šolskem igrišču, kjer bodo sodelovali nekateri glasbeni umetniki, in pa po tem kratkem programu bomo imeli druženje ob hrani in pijači, predvsem pa nam je namen, da se družimo tako ljudje, ki živimo v Rakitni, kot tudi tisti, ki so se izselili. Predvsem pa želimo vključiti tudi vse, ki se priseljujejo v Rakitno in da postanejo del tega našega občestva.
7: Torej, konec tedna, 19. in 20. september, bo v Rakitni zelo pestro in lepo ob počastitvi 500. obletnice omembe Cerkve Svetega križa. Alenka Kovačič, najlepša hvala za pogovor.
10: Hvala tudi vam in vabljeni na naše praznovanje.
7: Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: Jutri bo stična znova zaživela v znamenju prijetnega druženja, domače ponudbe in sejemskega utripa. Med 11. in 15. uro turistično društvo Stična vabi na semanji dan v Stični, kjer se bodo ob samostanu srečali domačini, obiskovalci ter ponudniki različnih izdelkov in dobrot. Tudi tokrat bo na več kot 30 stojnicah bogata ponudba izdelkov in pridelkov. Predsednik društva David Mrvar.
11: Predstavilo se nam bo tudi nekaj humanitarnih društev in ponudnikov storitev za boljše zdravje. Lačnim in žejnim bo postreglo naše osebje.
2: Semanji dan je priložnost za prijeten nedeljski izlet, druženje s prijatelji in znanci ter spoznavanje pestre ponudbe lokalnih ponudnikov živilskih, rokodelskih in drugih izdelkov. Obiskovalci se boste lahko sprehodili med stojnicami, si ogledali raznovrstne izdelke ter uživali v živahnem in gostoljubnem vzdušju Stične. Prispevek sem pripravil Jon Kanjer.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
12: Sidranje plovil tik ob slovenski obali zlasti v poletnih mesecih ne ogroža le varnosti kopalcev, ampak pušča nepopravljive posledice na občutljivem morskem dnu. Strokovnjaki opozarjajo, da verige in sidra izpulijo morsko travo ter uničujejo življenjski prostor številnih organizmov, ki se obnavljajo zelo počasi. Čeprav na zavarovanih območjih, kot je Krajinski park Debeli rtič ali Morski naravni rezervat Strunjan, veljajo posebni režimi in omejitve, nadzorniki še vedno opažajo kršitve. Naravovarstveni nadzornik Jani Turk.
13: Precej kršitev smo zaznavali v prejšnjih letih, še posebej na območju zaliva Svetega Jerneja, ki je tudi naravna vrednota. No, in tam je bilo stanje kar, bom rekel, katastrofalno. Bilo je v zalivu po tudi 50 park naenkrat. Vprašanje je, koliko jih se je zamenjalo v cele nebo, to govorimo seveda v sezoni.
12: Medtem ko okoljski strokovnjaki pozivajo k večjemu odmiku plovili in opozarjajo na prizadete morske grebine, na primer med Fieso in Piranom, kjer živijo ogroženi leščurji, na upravi za pomorstvo poudarjajo, da večina morjeplovcev predpise spoštuje. Po njihovem mnenju pomorski zakonik ni kršen, premik vseh plovil na odprto morje pa bi lahko predstavljal celo varnostno tveganje zaradi velikih ladij. Predstavniki parka in naravovarstveniki se zavedajo, da bo za celovito zaščito morskih travnikov ter vzpostavitev ustrezne mreže priveznih boj potreben čas. Jani Turk dodaja, da gre za tek na dolge proge.
13: Zaveščamo o nekih režimih, konc koncev zaveščamo o posledicah sidranja, recimo, ne, in tako, ne. Ampak to je dolgoročen proces, dolgotrajen proces. Tega ne bomo danes na jutri zagotovo, ne bomo vsegi nekaj 100% učinka, ne. Ampak počasi se daleč pride pravi.
12: Dokler ne bodo utrjene nove rešitve, kot so mrežna sidrišča in privezne boje v sklopu projekta Ristanc, strokovnjaki morjeplovcem svetujajo, naj sidra spuščajo le na peščino ali muljasto dno, ter jih dvigajo navpično, da čim bolj obvarujejo morski ekosistem.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
4: Tradicionalni solinarski praznik svetega Jerneja v Sečovljah obuja bogato večstoletno dediščino pridelave soli. V nedeljo 30. avgusta se je pred cerkvijo svetega Jerneja na Seči zbralo veliko ljudi, saj solinarski praznik pomeni zahvalo za dobro sezono in uspešno delo. Letos je bil zaznamovan s poezijo pesnika Toneta Pavčka. V njej je namreč izpovedoval tudi svoje čutenje teh veličastnih in presunljivih solin. Solin, ki za vsakega od nas hranijo pristna doživetja in dih jemajoče prizore. Praznik že 22. leto organizira Auditorij Portorož ob podpori občine Piran. Za Barbara Jakomin je dogodek praznovanje naravne in kulturne dediščine, ki lepo združuje več društev in institucij.
14: Solinarski praznik praznuje naravno in kulturno dediščino samih solin, ki so tukaj v solinah nastale pred več kot 1300 leti. Prvi zapisi segajo še dlje. Zanimivost, ki smo jo danes lahko slišali v muzeju solinarstva, da že iz časa rimskega obdobja prvi zapisi v rižanskem, mislim, da je statut. Skratka, zapisi dolgo, dolgo nazaj od številk, ki jih morda danes nasplošno poznamo, torej 13. stoletje. Zanimivost in kar gre tu poudariti, solinarstvo se še v pretežni meri ohranja na tradicionalen način in želja samih solin in seveda nas kot organizatorju prireditve je na to opozarjati in mlade spodbujati k spoznavanju in doživljanju, ne nazadnje pa tudi k morda odločitvi, da se odločijo za poklic solinarja, ki je zelo plemenit poklic.
4: Solinarji letošnjo letino ocenjujejo kot povprečno, pridelali so približno 1100 ton soli. Direktor podjetja Piranske soline Aleksander Valentin dogodek opisuje kot simboličen premik iz sezone pobiranja v zimsko sezono priprave terenov. Solinarji namreč glavnino zahtevnih vzdrževalnih del opravijo v hladnih mesecih.
15: Nismo pa še uradno zaključili, se pravi, kljub temu, da bomo danes solinarski praznik, verjamemo, da bo še neki teden ali pa dva še lepega vremena in da bomo mogoče lahko še kakšno tono pobrali letos in pa solnega cveta seveda. Solnega cveta je pa približno, po mojem, enih 15 ton letos, kar je nekako poprečje tudi.
4: Kot rečeno je letos prehajalcem na voljo nova pešpot pesnika Toneta Pavčka. Ob poti lahko preko digitalnih oznak na tablah poslušajo prebiranje Pavčkove poezije. Turistično združenje Portorož pa hkrati predstavlja inovativno, interaktivno doživetje. Turistična informatorka Martina Gorela opisuje novo mobilno aplikacijo Nexto, ki turiste popelje na raziskovalno pot po območju Fontaniže. Tako solinar Pino uporabnika vodi od točke do točke ter skozi kvize in pripovedi razkriva zgodbo nekdanjega solinarskega življenja. Aplikacija ponuja poučne vsebine v štirih jezikih ter pomaga tujcem in domačinom pri spoznavanju bogate lokalne zgodovine. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik.
2: To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radija Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
1: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Na Krasu, na 104.

Ni pa več tako daleč do sobotne iskrice. Dobro jutro vsem. Ja, tudi verjetno ni daleč začetek tega dneva sobote 12. septembra za marsikoga, ki se je pravkar pridružil. Dobrodošlica, lep pozdrav v soboti in na valovih Radia Ognjišče. Posebej za otroke in morda tudi malce starejše ste se kdaj vprašali, kako nastane bogata revija za otroke. In kaj pravite, koliko sodelavcev je potrebnih, da izide ena številka Mavrice, ali v tiskarni še vedno diši po barvi? No, nekaj odgovorov boste slišali ob 9, ko bo gostja urednica Mavrice Eva Markovič. Mavrica bo v času oddaje na voljo za nove naročnike, ki jih čaka tudi, pozor, lepa nagrada za še lepšo odločitev. Zato čez natanko pol ure ob 9 prisluhnite sobotni iskrici. Za tiste, ki ste že kje na poti, verjetno poznate tudi lepo napoved. Pretežno jasna bo tale sobota, pa tudi tiste, ki vstajate doma, bo verjetno sonce razveselilo. In tudi tisto, ki ne bo prineslo vročine, ne, danes je ne bo. Najvišje temperature bodo

12. september, današnji dan, prinaša tudi bogate dogodke za ljubitelje zgodovine, kulture, zgodb, ki oblikujejo naše slovenske kraje. Na Bizeljskem bodo opoldne odprli prenovljeni grad Pišece, ki po vrsti let obnov in iskanja vsebin znova odpira vrata obiskovalcem. V Hrastniku pa bodo odprli novo steklarsko muzejsko galerijo, ki je posvečena več kot 160-letni tradiciji tamkajšnjega steklarstva. Grad, steklo, na prvi pogled nič kaj skupnega, pa vendar skupno sporočilo, dediščina živi in lepo je, da jo delimo, spoznavamo in odkrivamo. Nekaj več tudi o obeh dogodkih v nadaljevanju našega dopoldneva in današnjega dneva. Zdaj le 20 oziroma 21 minut manjka do 9. ure, odhajamo pa na gorenjski konec. Zdal se niki tja, kjer, ja, se veste, murke, cveto spomladi, zdaj le pa smo že na pragu jeseni. Zmeglo zjutraj, čez dan pa še tudi danes kar poletne prijetne temperature.

Ja, marsikaj in marsikateri dogodek je bil prepojen s krvjo. Leta 1683 je bil 12. september, dan, ko je bilo tudi tako. Bila je nedelja in bil je odločilen poraz pred Dunajem. Turki so to mesto oblegali od julija in takrat s tem uspehom, ko so jih odbili, je bilo konec turškega prodiranja v srednjo Evropo. Poljska vojska pod poveljstvom kralja Jana Sobieskega jih je ob pomoči avstrijske vojske popolnoma porazila. In takole je zapisal časnik Slovenski gospodar leta 1933, takrat je bila 250. obletnica te bitke. Branilci Dunaja so se pod vodstvom Rudigerja Starnberškega in škofa Koloniča branili z največjim junaštvom. Odbili so vse turške napade. Dolgo pa ne bi mogli več vzdržati, ker so se njihove vrste tako razredčile in ker so bolezni in glad začeli zelo razsajati med njimi in dunajskimi prebivalci. Rakete, ki so se 11. septembra z stolpa cerkve svetega Štefana dvignile v zrak, so napovedale, da preti mestu največja nevarnost ter da je skrajni čas, da pride pomoč. In je prišla. Slavni poljski kralj Jan Sobieski je prišel z 20.000 vojaki ter se je pridružil cesarskemu poveljniku ter bavarcem in saksoncem, ki so tudi prišli Dunaju na pomoč. In v jutru, 12. septembra, bila je nedelja, je bila na hribu svetega Leopolda pred Dunajem sveta maša, ki jo je daroval glavni nosilec te vojne proti Turkom, kapucinski pater Marko Avijanski, ministriral pa sam poljski kralj. Po sveti maši je imel kralj nagovor svojim vojakom, v katerem jih je bodril in rekel: "Bitka, ki jo bomo danes vojevali, ne velja samo o rešitvi Dunaja, marveč tudi o ohranitvi Poljske in rešitvi vsega krščanstva." Tako o dogodku na današnji dan, ja, daljnega leta 1683, zgodovina se vrti in piše naprej. 8:45 minut je, zdaj pa skladbo Se vrti, nadaljujemo to kolo zgodovine. Prav je, da se spominjamo in prav je, da z mirom krenemo naprej.

0: Želite plačevati manj za elektriko?
1: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
0: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
2: ECE. Energija prihodnosti.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si! Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
2: Na 104,5 MHz.

Sestra Nikolina bo naša ponedeljkova jutranja gostja in tudi tokrat boste oddajo lahko sooblikovali vi s svojimi vprašanji. Pišite na kuhajmo@ognisce.si. Prisluhnite radiju Ognišče v ponedeljek ob 8.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Če česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in Bike Brothers Picasso.
3: V Bohinju na 92,6 MHz.
4: Na cestah danes za spremembo ni posebnosti le tam, kjer je megleno, kjer se še zadržuje megla in zmanjšuje vidljivost, previdno in držite ustrezno varnostno razdaljo. Takole še slaba minuta začela se bo naša otroška oddaja za malce mlajše, tiste pa, ki jih bo točno čez teden dni pritegnila stična, 19. septembra, bo pa seveda naj tudi užge srce, kot pravi njen naslov. Ampak zdaj le vabljeni k poslušanju prav vsi, od najmlajših do starejših, kajti v oddaji, ki sledi, bo tudi slišati prijazno in zelo koristno vabilo.

Dobro jutro, dober dan, otroci, lepo pozdravljeni v sobotni iskrici. Jure, vas lepo pozdravljam, pozdravljam tudi Majo, ki ja, upam, da je ob sobotek še vedno z nami, čeprav zdaj lepo doma in je vesela, da je tako. Mi pa tudi predvsem, da smo skupaj in pozdravljeni v še enkrat naši otroški oddaji Sobotna iskrica. Jure, vam danes že na začetku povem, da nas čaka eno tako lepo, krasno sodelovanje z Maurico. Se veste, da je Maurica naša pokroviteljica, založba družina, no vem, ampak tam izhaja tudi Maurica. Lepa revija, ki je v takih krasnih, zdaj že malo jesensko-rumenih barvah zunaj z imenom September. Danes, ne bomo dežurni samo mi tule na radiju. I delamo tudi ob sobotah in smo z vami v sobotni iskrici. Ne, dežurni bodo tudi tam na Maurici, ob telefonih. Dragi starši, dedki, babice, tete in strici, vsem vam povem, da je danes lepa priložnost za dobro odločitev. Da naročite Maurico za vaše tamlade. Z lepim darilom več v nadaljevanju. Vas pa zdaj vprašam, kakšen teden je za vami? Ste se lepo imeli v tem šolskem tednu? Ta je bil pa že povsem šolski teden, brez kakršnih koli posebnih uvodov, pa pesmi, prireditev, ne vem česa. Aha, pravi šolski teden. Dragi prvošolčki, ste se navadili? Dragi vsi ostali ste dobili spet spomin nazaj, pa veste, kako je to, kaj vse se je počelo na začetku šolskega leta. Verjamem, da je tule cela vrsta že odgovorov, ampak veste, koliko jih še pride? No, kak zanimiv odgovor pride tudi v nadaljevanju naše današnje oddaje. Zato res še enkrat lepo pozdravljeni vsi po vrsti, sporočam pa, da je danes lepa priložnost za to, da pokličete in naročite Maurico, kako, komu in kdaj, pa v nadaljevanju. Lepo pozdravljeni, gostil bom tudi Evo Markovič, ki bo prelistala septembrsko Maurico, pogledala bova kaj lepega v njej, pa še nekaj jo bom pobaral, kako revija nastane. Se bomo kar skupaj z njo sprehodili od ideje do listanja. Dobar dan in dobrodošli še enkrat. Tole je Sobotna iskrica.

0: oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Dragi otroci, danes smo že rekli tudi na začetku, posebej dragi starši, dragi vsi vzgojitelji, vsi, ki poslušate sobotno iskrico, imamo lepo in posebno priložnost na začetku šolskega, veručnega, katehetskega, takih in drugačnih let, tega leta 2026-2027 imamo lepo priložnost, da danes pridemo do Mavrice na en prav poseben način. Povedal sem že, da ne bomo dežurni le tule v našem radijskem studiju, ampak tudi tam, kjer Mavrica domuje, v Ljubljani, na Krekovem trgu je en telefon, telefonsko številko, na katerega danes lahko pokličete, naročite Mavrico s posebnim presenečenjem. Ne samo lonček, ki ga dobijo vsi naročniki, ampak potem še ene lahko boste izbrali, krasno peresnico, v katero boste ostavili tisto, kar že imate, svinčnikom, flumasterom podobnega. Če tega ni, pa lahko izberete pelikanove zelo lepe flumastere, skratka o nagradah, darilcih in krasni reviji bova danes govorila z urednico Mavrice, s tisto, ki ve, kaj se z Mavrico dogaja, kaj bo Mavrica že naslednje mesece in s katero bova prelistala tudi to septembrsko številko. Eva Markovič, prav lepo pozdravljena, Eva, dobrodošla v našem studiu, v naši otroški oddaji. Živjo.
2: Živjo, Jure.
1: Tule pred nama je zdaj, jaz nisem kar tako govoril iz glave, ampak res prav lep dodatek, taka lepa darilca in taka lepa navada je že pravzaprav na začetku leta opozoriti na to, da lahko Mavrice najde tudi nove bralce.
2: Ja, res je. Eni bralci rastejo, eni pa so ravno dovolj veliki, da jim bo Mavrica spet postala zanimiva in zaradi tega jih danes posebej vabimo, da ko se začenja novo šolsko leto in kupujemo, naročamo en cel kup stvari, kakšne mogoče tudi niso toliko potrebne, nekatere so pa takšne, ki nas res spremljajo celo leto in res obogatijo, podbujajo k branju, povezujejo družino.
1: Ena teh je Mavrica.
2: Tako je, seveda.
1: Zagotovo, kar lahko potrdimo tudi z vsemi vsebinami, ki jih Mavrica prinaša v našo sobotno iskrico. Eva, najprej je seveda za starše treba povedati, kako je s pogoji, koliko pravzaprav stane ena taka Mavrica čez vse leto, s kakšnimi denarci se bo treba srečati, to je treba pač povedati, ker vabiva k naročilu.
2: Tako je. Letna naročnina, se pravi, to je 10 številk, ki prihajajo vsak mesec. Poletna je bolj obsežna, se pravi, da traja celo poletje, si lahko rešujejo.
1: Tisti mavrični zabavnik.
2: Tako,
1: ne?
2: Mavrični, ja? Zabavnik s celim kupom nalog. Se pravi, letna naročnina s popustom je 69 evrov.
1: Torej, dragi poslušalci, jaz lahko priporočam tole tudi kot kako darilce, denimo vašemu bodisi, vnuku, nečaku, nečakinji, ali pa komu,
2: krščencu, ki ste mu,
1: tako, krščencu, sem vedel, Eva, da boš kaj dodala. Torej, telefonske številke je pa tisto, kar bova ponavljala v današnjih tudi pogovorih o vsebini in o tem, kako Mavrica nastane, kako do take revije sploh pridemo, boste danes izvedeli. Vi pa, dragi odrasli poslušalci, lahko kot rečeno pridete prav zato, ker čakajo na vaš klic v tem po dnevu, v teh dveh urah, čeprav bo iskrica nekoliko krajša. S pomočjo telefonske številke do naročila, ta je 01 360 28 28. Lepa telefonska številka, mislim, da bi si jo človek lahko za nekaj časa zapomnil, tudi če nima kakšnega lepega flumastra, ki bo nagrada pozdaje prišla. Torej, 01 360 28 28, veseli bodo vašega klica, naročnik pa Mavrice iz meseca v mesec. Čeprav sva navdušena in si želiva, da bi vas bilo veliko, novih in tistih, ki Mavrico že poznate danes z nami, pa bova vseeno sem in tja odšla. Ja, na tak kratko dih zaradi pesmi. Tule je prva.

0: čop za klad.
1: To bo otročje lahko za naju, bova živela kot ptička v raju, v mislih sva štela kupe denarja, to bil račun brez krčmarja. Delo nama smrdi, od dela se hitro žulje dobi,

0: Eva Marković je danes gostja v današnji sobotni iskrici, v našem studiju je, vabiva pa nove naročnike Maurice k taki sobotni akciji z lepimi darilci. Vas danes Maurica pričaka, če pokličete na 01 360 28 28. Eva, bi pa jaz danes rad, ko predstavljava revijo, predstavil, te povprašal, te prosil, če nam lahko predstaviš, kakšna je pot, prav v resnici, da pridemo do Maurice. Zdaj, najprej si mislim, so tu ideje, ki so tvoje, ki so ideje sodelavcev, tistih, ki redno pišajo, onih, ki sodelujejo s teboj kot urednico. Kaj pa potem?
1: V resnici, a veš kaj, Jure, na začetku? Na začetku, preden revija nastane, ni čist ni česar.
0: Ja, to je pa res. Pred začetkom ni česar.
1: To je tako kot prazen list papirja ali pa prazen računalnik.
0: Ko dobiš idejo, potem se ti zdi, da že nastaja. Ne? Da
1: takrat se začne, že... tako. Se pravi, na začetku ni nič in potem je tako kot pri večini stvari v življenju, je pametno imeti nek načrt. In začne se potem z načrtom. Se pravi, to delamo na uredništvu, to delam jaz kot urednica s svojimi pomočniki.
0: Kaj pa to pomeni narediti načrt?
1: Ja, to pomeni, da enostavno se usedemo in rečemo, kaj bo letos na strani 2. In kaj bo na strani 4? Kakšne naloge bomo imeli v Maurici?
0: Za vse leto, ker vemo, da potem vsaka številka prinaša tako podobno razporeditev z novo vsebino. Aha, dobro, ja.
1: Imeli bomo zgodbe, kdo bo pisal zgodbe, kdo bo sestavil uganke, kakšne stripe bomo imeli, kdo bo poskrbel, da bojo vici v Maurici, ne, to vsi najrajše beremo. In potem, ko je ta načrt narejen, potem se pa začne dogajati, potem pa je tisto, kar, da začne revija zares nastajati. In takrat se je pa treba, to pa druga stvar, ki je pomembna v življenju, a ne, razporediti naloge. To pa verjetno tudi ti veš. A ne? Se pravi, da rečemo, dobro, tale pisatelj bo napisal zgodbo, tale pesnik bo napisal pesem, ugankar bo sestavil uganke, stripar bo narisal strip, in tale ilustrator bo ilustriral, kdo bo naredil naslovnico. V resnici, Jure, pri eni Maurici sodeluje med 40 in 50 ljudi.
0: Wow,
1: ja,
0: pri vsaki številki je takšna velika mreža.
1: Verjetno se niti ne vidi, ne?
0: Ja, res, ko človek potem pomisli, ja, tole je pa drugačna ilustracija, tole pa spet naslikal nekdo drug, pa slog je ta 50 ljudi, ja, sej ni čudno, da potem nastane nekaj tako zelo lepega. Ti kot urednica, Eva, zdaj, a največ časa preživiš? Samo v pisarni, ali na sestankih, na terenu, ob telefonu, z računalnikom, če pogledaš tako na svoje delo?
1: Mislim, da vsega mali, naravno zato je biti tako fajna urednica, ker je od dela za računalnikom, do pogovorov z ljudmi, do sestankov, do takih snemanj v studiju in srečanj z otroki in vsega je, tako da veš, dolg čas mi res še ni bilo.
0: A gledaš na to, kaj naj bi Maurica imela, ne vem, z očmi spomina na svoje otroška leta, s kakšnim strokovnim znanjem, ali kot mama, ali kako misliš, kako gledaš na vsebino, kako dobiš ideje?
1: Ja, mislim, da malo vsega, ampak mislim, da najbolj gledam skozi oči svojih lastnih otrok. Ker sem mama 4 otrok.
0: In so otroci današnjega časa, ne?
1: So otroci današnjega časa in to sem zelo hvaležna, vsi so navdušeni bravci. Tudi razpon je od predšolskih do že najstnikov, skratka mi dajo zelo dobre povratne informacije. Ponavadi jih niti ne vprašam, ampak jih samo dam Maurico na kavč in potem gledam, kaj najprej odprejo, kaj preskočijo, kje se takoj ustavijo, če se ne morejo spustiti, skoraj, to je najboljša referenca.
0: Je pa Maurica seveda revija polna tem, ki prinaša tudi priložnost za lepe pogovore, tako med mladimi bravci, kot med starši in bravci, pa veliko gradiva, ki vam zagotovo, dragi kateheti, pride prav pri katehetskih urah. Skratka, če si želite Maurico spoznavati, brati, vsak mesec jo dobivati, potem, dragi odrasli, tole je vam namenjeno spodbuda, pokličite zdaj, le čakajo na vaše naročilo in že prihodnji mesec, ne, že ta številka bo prišla na vaš naslov, 01 360 28 28. Pa še lepo darilo si boste lahko izbrali. Šalčko, tako lep lonček dobi vsak, ki je nov naročnik, ampak za današnjo akcijo pa nekaj posebnega, ne? Eva, jaz sem že omenil, kako bi ti tole opisala, kaj je pred nama?
1: Ja, takole smo rekli, za punce.
0: Ja.
1: Je ena takšna luškana peresnica za vse svinčnike, kulje in flomastre. Za tiste, ki pa niste tako nadušeni nad peresnicami, si je pa en lep komplet flomastrov. To pa mislim, da vsakemu prav pride.
0: Taka cele Maurica je zdaj pred nama, ker se barve tiče.
1: Ja, tako je. In to je samo v teh dveh urah, da novi naročniki dobijo te dve darili. Ne?
0: Zato nikar čakati, ja, nič odlašati. Do, kot rečeno, 11. ure lahko pokličete na uredništvo družine 01 360 28 28. Ho, mi dva sva prišla šele do ideje in do razdelitve nalog. Mm-hmm. Kaj pa naprej? Po pesmi.
1: Tako.

0: 30.
1: 190 in koliko je zvezdnic v vesolju in tako kot snežin kot mi na snegu.
2: In kaj pa, jaz te imam pa še rajš.
1: Jaz te imam še bolj.
2: Jaz te imam tokrat, kakor je, kakor je vseh kanalov na televiziji.
1: In jaz te imam pa še bolj rada kot kanala.
2: No, koliko, koliko, povej koliko.
1: Kakor je...
2: Tukaj
1: je draguli.
2: Tukaj je vejca, kaj? Jaz imam pa tokrat, kakor je mravljic v mravlišču.
1: Jaz imam pa tukaj rada, tukaj je 100 klopc.
3: Jaz pa še eno več. Uno, na kjeri gor midva sediva. Tokrat.
4: Danes Maurico spoznavamo. Kmalu jo bova začela tudi listati to septembrsko številko z Evo Markovič, ki je urednica Maurice in je danes moja sogovornica v sobotni iskrici. A ja, telefonsko številko moram povedati, ker je pesem šla, še vedno čakajo na Krekovem trgu, pokličite novi naročniki, če želite se odločite in zavrtite, odtipkajte 01 360 28 28. Ampak, dragi otroci, ne sami, ne, tisto ne bo štelo, morata biti kar očka, mamica, teta, stric, kdorkoli že, eden vaših odraslih, 01 360 28 28. Eva, pogledala sva k začetku, rekla si na začetku, ni mi česar, tako se to pismsko, ne? Se Maurica začne,
5: in potem
4: iz nič pride beseda.
5: Je bila beseda,
4: tako. In beseda je že, Maurica, in ko ti razdeliš te svoje besede, naloge sodelavcem, ko rečeš, Petra, zdaj boš pa ti skušala tole naslikati, tebe bomo, Gregor, prosili za pesem, tebe, Jaka, za zgodbo. Mm-hmm. Potem si pa kaj, živčna, ali bo uspela ujeti rok ali ne?
5: A veš kaj, uredniško delo je zelo podobno temu, kot če si starš. Ja. Ves čas preverjaš, a so ljudje naredili tisto, kar bi morali, pa do takrat, ko bi morali.
4: In jih uspodbujaš.
5: Tako je, mal preveriti, a je že, je vse v redu. Rada imam take tabelci, ker si označujem, kje je že kdo naredil, kdo zamuja, koga je treba upozoriti. Ampak drugače so pa imamo res, smo lahko hvaležni. Bogu hvala, imamo tako krasne sodelavce, od pisateljev, ilustratorjev, pesnikov, ugankarjev, vse sorte sodelavcev, ki res poskrbijo za res kvalitetne vsebine.
4: Z mnogimi Maurica sodeluje že vrsto let in drugega dobro poznate.
5: Tako je, tako je.
4: A lahko rečeš, da ste prijatelji?
5: Ja, včasih se mi zdi celo, da smo tako neka taka družina. Da se res dobro poznamo, da vemo tudi, kdaj lahko prosimo za kakšno stvar, kakšen dan odloga, kdaj se kakšna stvar res mudi in si naredimo uslugo, da pokličem in rečem, joj, nujno potrebujem zdaj tole.
4: Se pomisli, da družina pač morate biti, ne? Ker Maurica izhaja pri družini, tako pač je. Ne gre drugače. In potem začnejo, si mislim zdaj, da verjetno v glavnem prek računalnika te stvari leteti v tvojo pisarno, ne? Tisto, kar je bilo naročenega, dogovorjenega. A tudi ilustracije pridejo v taki elektronski obliki, ali še prinesejo ilustratorji kakšne velike mape, pa jih razgrnejo pred teboj, pa lahko zavonjaš suho barvico.
5: Se še zgodi.
4: Ja?
5: Se še zgodi, ja. Večino gre res preko maila. Ilustratorji sicer tudi še na roke ilustrirajo, ampak se to potem kar doma poskenira, pa pošljajo.
4: A ja, seveda, ja.
5: Ker je hitreje.
4: In se ve, v kakšni obliki je treba poslati.
5: Tako je.
4: Ja,
5: tako.
4: Potem vse to pride do tebe, tako. Zbiraš, kam gre to naprej?
5: To gre potem v obdelavo. To naši tehniki obdelajo, zaradi tega, da so ilustracije ravno prav svetle, da ni preveč močnih kontrastov, preveč rdeče barve, preveč črne barve, skratka, da mora biti ravno tako, kot mora biti. To so
4: oni spet delajo z računalnikom, tako v svojih pisarnah.
5: Ja,
4: ja, okay.
5: In fotografije, ne vse fotografije otrok ali pa kakšnih, imamo izume, skratka, ali pa različne predstavitve, to tehniki vse obdelajo, da vse zgleda tako, kot mora. Potem gre pa to do oblikovalke.
4: Uh-huh. Ona pa... A si ti kot urednica ves čas zraven? Mislim, ja dobiš eno stopnjo, pa potem, ko oni obdelajo,
5: ja,
4: spet vidiš, kako je.
5: Ja, jaz imam pregled nad vsem.
4: Ker si odgovorna za tisto, kar na koncu pride ven.
5: Tako je, če kaj na robe sem jaz kriva na koncu.
4: Ja, dobro, potem praviš, gre kam?
5: To potem dobi oblikovalka.
4: Aha.
5: Oblikovalka.
4: To je drug človek kot tistega, ki ureja ilustracije pa fotografije.
5: Ja. To je kar ena velika ekipa.
4: Kaj pa oblikovalka počne?
5: Oblikovalka pa mora zdaj ves tak, kot bi rekli, en kup materijala, en kup besedil, ilustracij, slik, ugank, mora zložiti skupaj, da nastane takšna revija, kot jo potem vi lahko otroci gledate.
4: Ampak se, če pomislim, ne, rekli si, da se na začetku leta odločite, na drugi strani bo to, na 15. tisto, na hrbtni ono, nekako že ve, kaj mora kam soditi, ni treba vsak mesec na novo možgančkati, kam bi to dala, kako bi to uredila. In taka velika osnova je že, a ne?
5: Osnova
4: potem
5: je že.
4: Potem prilagaja tistemu.
5: Ja, ja, je pa veliko prilagajanja. Veš, to je vsaka stvar, recimo, dobi ilustracijo naslovnice, kakšna bo zdaj barva naslova. To se mogoče sploh ne vprašamo, ne? Ampak a bo bolj prišla zraven vijoličasta, ali bolj zelena, ali bi dali rdečo, pa kakšne bojo te pasice, da
4: in
5: bojo vse
4: barve. In potem na vsaki strani tako?
5: Tako je.
4: Oj, oj.
5: Ja. In to je skoraj 50 strani, ne? To je velik dela.
4: Eva, si ti predno si postala urednica vse ta program, ta postopek že poznala? Si delala v tem?
5: Delala sem v kakšnem knjižnem uredništvu. Ja, tako da sem že podobno, urejala kakšne knjige. Je podobno, je pa pač revija bolj kompleksna, ker v knjigi imaš pač eno besedilo, pa enega ilustratorja, recimo, če je ilustrator, pri reviji imaš pa res veliko, veliko ekipo. Ja.
4: Veliko novega si se morala naučiti.
5: Ja, to pa res.
4: To je podobno kot dirigent, ki mora potem nekako znati povedati vsakemu inštrumentu, kako naj zaigra, ve, kako izgleda celota. Ti prav tako, ti moraš znati dat naročilo za, ne vem, kakšno fotografijo, kako ne izgleda, kam ne gre, zakaj, kako, vse to.
5: Vse to, ampak se sproti učim, veš.
4: No, tako, jaz sem se tudi že skoraj naučil. Telefonsko številko, ki vam danes, dragi poslušalci, pride prav pri naročilu Mavrice na Krekovem trgu, prav tam na uredništvu Mavrice v založbi Družina, čakajo na vaš klic, pokličite 01 360 28 28. Če ste morda že nekaj časa razmišljali, da bi bilo krasno, če bi revija prihajala na dom in da bi jo tudi vaši otroci res imeli svojo iz meseca v mesec, danes ne boste dobili samo lončka, ki sodi k novemu naročilu, ampak še lepo nagrado, ker poslušate sobotno iskrico in ste se odzvali v bilu za naročilo. 01 360 28 28.

0: V sobotni iskrici danes tako posredno z Evo Marković v Kremljamonju spoznavamo tudi, lahko rečem, različne poklice. Doslej si omenila urednico, seveda, ker si ti, Eva, potem, če sem se prav zapomnil, so tehniki, se rekle, da oni uredijo stvari s fotografijami, ilustracijami, potem gre to k oblikovalki ali tako oblikovalcu, je. To so že najmanj trije poklici, vmes sva že na začetku imela ilustratorja, pa pisatelja, pesnika.
1: Tako je.
0: Ja, kdo pa potem pride na vrsto?
1: Ja, veš, koga sva spustila in
0: koga?
1: To je zelo pomembna.
0: Ja.
1: Ja, lektorja.
0: Ja, kaj pa je to? Lektor. Ja. Otroci, če ne veste, beseda lektor, Eva, pomeni kaj?
1: To je pa tisti, oziroma na založbi družina je to ena gospa, ki prebere in to zelo, zelo natančno prebere, še bolj natančno kot vaša učiteljica v šoli, prebere vsa besedila in popravi vse napake. Vidi, če je kakšna vejca manjka, vidi, če je kaj zatipkanega, vidi, če se kakšna beseda ponovi in to vsa beseda do beseda.
0: Čakaj, Eva. Lektorica, praviš, da je gospa, popravlja za pisatelji, ki pošljajo besedila.
1: Ja, res je.
0: A tudi njim lahko zmanjka kakšna vejica.
1: Tudi.
0: Tudi, ne. No, vse so tudi vajeni, kadarkoli izdajo knjigo, vedno gre to skozi oči, misel lektorja, praviš.
1: Tako je.
0: Ja, dobro. Lektorica s fotografijami se ne ukvarja.
1: Ne, če pa kaj pod fotografijo piše, kaj še napis, to pa tudi prebere.
0: Tisto je pa že njeno, ja. No. Dobro, in potem naprej?
1: In potem, ko oblikovalka to postavi, potem sem pa začnejo korekture. To pa pomeni, da skupaj pogledamo, beremo, gledamo in rečemo, ja, tlele bi bilo pa boljše, če bi bila ta fotografija na drugi strani, tale ilustracija je lahko malo večja, tukaj je preveč teksta, je malo preveč stlačeno na strani.
0: Pa spet dobi oblikovalec delo.
1: Ja, potem. Morajo biti kar zelo prilagodljivi te oblikovalci. In potem, ko smo pa res zadovoljni, da rečemo, to pa zdaj tako zgleda, kot bi morali, pa naredijo, da naši tehniki spet naredijo en poskusni print. In to niso taki navadni printeri, kot jih imamo doma, kot ga imam jaz zraven računalnika, ampak so to že v bistvu skoraj tiskarske mašine. In ven pride v bistvu revija takšna, kot jo potem dobite vi otroci.
0: Ampak se vse to naredi še v vaši hiši, ne greš v tiskarno.
1: Tako je, to naredimo en ali pa dva izvoda.
0: Zato, da lažje pogledaš, kako izgleda, da prav zavrtiš list, da ni na računalniku, je samo zato.
1: Zato in potem jaz si to vzamem en cel dan in zelo natančno berem, potem še enkrat.
0: Ja,
1: še enkrat
0: in popravljaš.
1: Preverim, popravljam.
0: A kar ričeš po tistem papirju?
1: Tako, ja, imam en rdeč flomaster, da se ja vidi in pogledam, ali kje je še kakšna napaka, a smo kje spregledali, kakšna QR koda mogoče ne dela, ali kakšno

0: Mateja Gumboc, ki jo tudi zelo dobro poznate in mi pomaga. Zaradi tega, ker več oči več vidi. Ponavadi jaz vidim ene stvari, potem me pa Mateja opozori na kakšno stvar, ki je sploh nisem opazila.
1: In potem, ko te oči in še kdo, ki to prebere, rečejo, no zdaj se nam zdi pa, da je vse tako, kot mora biti, gre pa reč počasi v tiskarno, ne si
0: ja,
1: predstavljam. No, v tiskarni bova nadaljevala po pesmi, zdaj le samo povem, da vmes pred tiskarno lahko tudi vi, dragi starši, dragi vzgojitelji, dragi spremljevalci, dragi vsi, ki imate svojo mladino radi, naročite en izvod, ki bo že, no, lektorica bi tule imela delo, ne, naročite en izvod, pa bi popravila en izvod,
0: ja, tako,
1: pa ta en bi tudi redno črtala, pa bi rekla kak svoj izvod. Kakorkoli.
0: Ampak to je radio, veš.
1: To je radio, ja. Gre hitreje, napaka mimo, tako. Ne ostane. Nič ena, 360, 28, 28, posebna ponudba danes, v sobotni iskrici, pokroviteljici pomagamo, Maurica je z nami, družina je pokroviteljica sobotne iskrice, zato smo veseli tudi takega sodelovanja enkrat na leto, na začetku leta. Torej, pokličite, naročite, nič ena, 360, 28, 28. Zdaj bomo zapeli pesem, potem sem pa prav vesel, bo šla pa zelo v tiskarno.

0: Pred tole pesmijo sem povedal telefonsko številko, z njo tudi začenjam ta nov del sobotne iskrice otroške oddaje na Radio Ognjišče. 01 360 28 28 je telefonska številka na založbi Družina pri Maurici. Danes čakajo na vaše naročilo. Dragi starši, če ste razmišljali, kdaj bi se odločili ali bi selci ne bi, dajte se in dajte se zdajle, ker boste dobili še lepo darilo zraven. Krasne flumastre, če boste izbrali tako, ali pa čudovito peresnico. 01 360 28 28. Eva Markovič je moja gostja, sogovornica, urednica Maurice. Prejle sva prehodila že kar dolgo pot. No in ta pot od, če rečem, ideje, pa tistih prvih zasnov za novo revijo, pa zdaj do odhoda v tiskarno traja kako dolgo, Eva, približno?
1: Ja, eno številko delamo en mesec.
0: Številko se dela ves mesec,
1: jaz
0: seveda.
1: Jaz imam srečo, da delam revijo, ki enkrat na mesec izhaja. Ja. Tisti, ki delajo tednike, imajo pa samo en teden čas.
0: Ja, tisto se bo verjetno še malo drugače dela, ne?
1: Ja, tisto je pa drugače.
0: Ja, ampak mi dva ostajeva pri Maurici. Tako. In potem po mesecu tega trdega dela, v katerem smo spoznali že kar nekaj različnih poklicev, bo pa zadišalo po tiskarski barvi. Včasih je dišalo po tiskarski barvi. Vse to še kar ostaja, drugače se pač stvari ne da natisniti.
1: Ja, še vedno se z barvo tiska.
0: Ja, z barvo. To izgleda kako? Prek računalnika se pošlje na računalniku tiskarni.
1: Tako je. To pa naš tehnični urednik naredi, da še enkrat preveri, da je tudi fajl v pravi obliki in potem pošlje v tiskarno. In v bistvu meni sploh ni treba iti v tiskarno.
0: Ne.
1: To

0: tam naredijo mojstri.
1: A se Maurice tiska v Ljubljani, oprosti?
0: Ja, a vedno tukaj blizu, v Šentvidu.
1: A res, ja, okej, okej. Torej, tebi ni treba, z njimi pa ti ni treba imeti takega osebnega stika iz meseca v mesec.
0: Ne, ni.
1: To je pa avtomatika.
0: Ja, tako je, ja? Tako.
1: In oni tam dobijo to in potem gre to skozi take velike stroje, ne?
0: Tako je, in potem se to natisne, spne skupaj, potem zloži v škatle, in potem gre to pa v bistvu že na pošto.
1: A se pogosto zgodi, da recimo fotografija, ki jo potem pogledaš, ko je natisnjena, izgleda drugače kot tista, ki ste jo poslali, pa si rečeš, ja ne, sej ni, sej taka rdeča, ni taka rdeča.
0: Se tudi to zgodi, na žalost. Ja, kljub vsem popravkom, tudi do tega pride. Se sicer trudimo, da je res, res čim manj, ampak ja, včasih pa se veš, kako je v življenju.
1: Ja, seveda.
0: Kakšna stvar ne gre čist po plani.
1: In potem, ko zm, je natiskana mavrica, ko so to taki veliki kupi, ko je tega na kilograme, na stotine kilogramov, gre potem pa kam vse. Vem, da gre že na domove, tudi na tiste bo kmalu prišlo, ki bodo danes poklicali nič 1-360-28-28. Marsikje gre to v župnije, na cerkvene naslove, pa tako v nekaj šol, v knjižnice tudi vem.
0: Tako
1: to so tudi kioski, a ne, kjer se prodaja?
0: Kupite jih lahko v prosti prodaj v katoliških knjigarnah.
1: V katoliških knjigarnah,
0: prav v kioskih navadnih, pa mislim, da ne boste našli.
1: Ja, in potem pridejo na vrsto torej tisti, ki so vozniki,
0: tako
1: skladiščniki poznaje, trgovci.
0: Ja, in potem pa bravci.
1: In bravci na koncu.
0: Tako.
1: Taka je ta pot. Eva, zanima me, pri katerem mesecu si zdaj s svojimi načrti in z dogovori ti? Mi imamo septembrsko številko.
0: Jaz sem že pred decembru.
1: A res? Aha, dobro, si že v adventu.
0: Tako, tako. In potem, ko bo advent, bom že v postnem času. To bom včasih kar težave.
1: A ne imaš težave, potem, ko greš z družino v nedeljo k maši, pa rečeš, čakaj, kako?
0: Se mi zdi, kako je šele december, če smo že z mislimi že pri marcu. Ja, je res.
1: Ja, zanimivo delo urednice. Povej, a je zanimivo, naporno, ali veliko novega izveš, se naučiš, se moraš ves čas prilagajati. Kaj bi nekako rekla, da je taka najbolj zanimiva ali pa najbolj glasna lastnost tvojega dela, biti urednica Maurice?
0: Res ni nikoli dolgočasno.
1: Ja, ja. Vsi mislimo ob vsem, kar si povedala, ne more biti.
0: Ne, veš, kaj mi je res dragoceno? To, da imam res močen občutek, da delamo nekaj, nekaj res lepega za otroke. In da to niso samo vsebine, ki jih zabavajo, kar je sicer tudi super pomembno, ampak da, tudi, da so to vsebine, ki jim pomagajo rast v veri, v ljubezni do Jezusa, v vrednotah, ki res povežejo družino, in to se mi zdi, jaz čutim eno res veliko hvaležnost, da sem lahko del tega. Da si ne predstavljam, da bi hodila v službo, ker bi sedela pa 8 ur tipkala na računalniku in bi se mi zdelo, da počnem nekaj čist brez veze.
1: Ja, in izdneval dan enako,
0: tako,
1: recimo.
0: Tako. Tle pa se mi zdi, da tako veliko otrok in družin in katehetov lahko nagovorimo in jim pomagamo na tej poti, ker to je ena taka pot, to je ena ta pot vere, a ne, to, da rastemo, da smo vsako leto malo modrejši, da imamo malo rajši Boga, da malo več o cerkvi vemo. To je taka rast. To je tako, kot zalivamo rožo, ne?
1: Ja, res je. Mislim si pa, da ti je verjetno v veselje, da je gotovo tako tudi to srečevanje, ta srečevanja s pesniki, pisatelji, ilustratorji, to so v glavnem res krasni ljudje.
0: To je tudi en velik blagoslov. Toliko velik kreativnih ljudi na kupu, ne vem, če ima veliko ljudi to priložnost.
1: Ne? Ja, to gotovo drži. No in z vsemi temi kreativnimi ljudmi, z njihovimi deli se lahko srečate tudi vi, dragi bravci, pa naj tole res svetujem našim odraslim poslušalcem. Danes je lepa priložnost za naročilo Maurice s prav posebno akcijo v sobotni iskrici. Z veseljem povem telefonsko številko, ki bo odprta, na kateri bodo dežurali tisti, ki so zadolženi za to na Maurici, tja do 11. ure. Ker zapišite si jo in lahko pokličete tudi pozneje. Nič 1-360-28-28. Ponavljam, nič 1-360-28-28. Poslušajte sobotno iskrico, ki danes prav tesno, zelo zares, sodeluje z Maurico.

0: Eva Marković je gostja v sobotni Iskrici, Eva, ki je urednica Maurice. Eva, a se spomniš svojih veroučnih let? Si brala Maurice, takrat je bila še drugačna, drug format,
1: ja.
0: Seveda drugačne teme, svet se vrti in se razvija. A se spomniš Maurice?
1: Se spomnim, prinesi nam jo je naš gospod Župnik večkrat dal.
0: Uh-huh.
1: Moji starši je nažalost niso naročili in veš, da jim še vedno malo zamerim.
0: Ja. No, lahko storite to danes, pa jo naročite in jo boš dobila na svoj naslov.
1: Sta naročila za svoje vnuke. Moji otroci, bravo, ko so bili še čisto majhni, so pa od mojih staršev res dobili, se pravi od babice pa dedka, to za darilo. In je bilo to krasno darilo, ker prihaja celo leto, ne? To ni ena škatla, ki pride, sveda, ampak vsak mesec pride darilo, tako da sta popravila napako.
0: A se spomniš kakšne vsebine, ki si jo rada imela, ki si jo rada prelistala, kadar si Maurico dobila v roke?
1: Spomnim se, kako je bila na začetku še črno-bela, taka res zelo preprosta in potem se je pa format malo zmanjšal in postal barven.
0: Ja.
1: In teh barov se tako spomnim, tako se mi zdi, da to je pa res Maurica postala.
0: Ja, postala Maurica. Jaz se spomnim pa recimo pogovorov z znanimi osebnostmi, to se mi je zmeraj vedno zdelo zanimivo in samo v Maurici se recimo videl, da je kak, ne vem, znan športnik ali pa igralec omenil Boga.
1: Ja.
0: Jaz se spomnim, ko sem bil malo starejši, pa sem še vedno pogledal Maurico. To se mi je zdelo nenavadno. A ne, zdaj so drugi časi, ampak je pravzaprav še vedno Maurica edina, ki o tem tako zelo na glas govori za naše najmlajše tudi bralce. In Maurica res, dragi poslušalci, pri tem nima konkurence. Zato nič ena, 360, 28, 28, naj ponovim telefonsko številko, nič ena, 360, 28, 28. In septembrske številke, ki jo imava zdaj le pred seboj, Eva, bi ti izpostavila kaj, če bi te recimo prosil za dve stvari? Saj vem, da je to težko. Toliko je strani, toliko je različnih tem, ki so zanimive, ki so drugačne, ena taka, druga. Ampak, če bi morali izbrati dve, bi rekla kaj. V septembru je najbolj zanimivo.
1: Je tisti, ki radi ustvarjate, mislim, da boste sigurno izdelali Noetovo barko.
0: Aha.
1: Ja, naša ustvarjavka je pripravila tako krasen...
0: A je načrt za njo?
1: Načrt po korakih in fotografijah.
0: Iz česa?
1: To imate sigurno vsi doma, iz škatle za jajca. Ja.
0: Noetova barka!
1: Tako, ampak pride, res pride lepa in nujno potrebne so pa tudi kakšne duplo figurce ali pa kakšne druge figurce živali, ki jih imate sigurno vsi doma, ker na Noetovi barki ne, živali pa res se smijo manjkati.
0: Ja, ja. Aha, dobro, torej ustvarjalnost, tudi ta je iz meseca v mesec v Maurici prisotna. Kaj pa druga tema? Si mislim, da bo zdaj zapeljala na kakšno duhovnost, prej si rekla, da ti to največ pomeni, da rastemo v veri in spoznavamo Boga.
1: Ja, poskusili smo se osredotočiti na začetek šolskega leta in ga povezati s temi talenti, ki nam jih je Bog dal in kako jih zdaj celo leto uriti, kaj s tem narediti, da ne bomo po eni strani niti preveč obremenjeni, a ne, ker šolsko leto je vseeno naporno, in po drugi strani, da bomo nekaj naredili z njih, da bomo lahko nas na koncu leta rekli, evo, smo bolj zreli, naučili smo se.
0: Super.
1: Ja.
0: Ja, no, pogledajte, takih tem, ki bi lahko peljale k takim zaključkom, je v Maurici kar nekaj, a na sredini je pa plakat, ki je lepo zložen in potem, ko ga človek seveda razpre, vidimo načrt, urnik za celotno šolsko
1: tako
0: leto,
1: je
0: že nekaj opisanimi datumi, pa različnimi prazniki. Krasen tole ga kar vidim na kakšni otroški sobi, na omari, na hrbtni strani nas opozarja, da smo v letu svetega Frančiška, tudi z njegovo molitvijo, pa z mislijo na mir, ljubezen, odpuščanje, a bo plakat, če mu rečem tako, v vsaki številki, Eva?
1: Ne, priloge so pa različne.
0: Ja.
1: Včasih je, kot je v septembrski številki, koledar.
0: V adventu plakat, tudi, ne, ponavadi.
1: V adventu imamo adventni koledar, pa potem postni koledar.
0: Z nalogami.
1: Včasih so nalepke.
0: Uh-huh. Torej tako, kot ponavadi, kot smo vajeni.
1: Tako. Ne bo dolg čas.
0: Ne bo dolg čas.
1: Vsakič kaj novega.
0: Naj pa povem, da Maurica v mesecu septembru prinaša tudi temo meseca, ki je prava, tisto, kar je v njej, je pravo za vsako šolsko leto, brez radovednosti pač ne gre. Kaj radovednost pomeni, kaj lahko pripelje in kako živeti z njo in kako prav je biti radoveden, torej v Maurici, z imenom September 2026, ki je, dragi, morda še ne naročniki, lahko kmalu tudi vaša. Če boste le danes poklicali, na Maurici vas čakajo telefonska številka, ki vas pripelje zdaj le do naročila in tudi lepega darila pa je nič ena, 360, 28, 28. Naj ponovim, nič ena, 360, 28, 28.

0: Prejle pred pesmijo, dragi otroci, dragi poslušalci Sobotne iskrice, ste slišali svetopisemsko cvetko. To je, prav s takim naslovom, Iva, nekaj novega, ne, v tem letu, svetopisemska cvetka.
1: Tako je. Gregor Čušin je lansko leto pisal Zverinice iz Biblije, kjer je vsakič napisal kakšno zabavno, hudomušno zgodbo o eni živali, ki se pojavlja tudi v Svetem pismu.
0: Ja, a je vedno zanimivo, ko dobiš pošto, Gregorja, ki izpolni tisto, kar ste dogovorjeni, ne?
1: Se vedno nasmejem.
0: Ja. Zdaj bodo pa svetopisemske cvetke, praviš.
1: Tako, letos bojo pa, se pravi, ne živali, ampak rastline. No. Zabava pa se eno obljublja, Gregor.
0: Tako, že v prvem dokazu smo dobili dokaze za to. Jaz bi zdaj le skratko pesmijo, ki je tudi v septembrski Maurici in jo je spisala vedno zim zelena, Berta Golob pa sklenil tole najno kremljanje, današnje srečanje z Maurico, o ljubezni govori in o ljubezni tudi govorijo, pričujejo različne zgodbe in strani Maurice iz meseca v mesec. O ljubezni z malo in predvsem o ljubezni z veliko začetnico, dragi poslušalci. Ljubiti pomeni deliti, srečen biti, rad imeti, dozoreti, od sreče žareti, objeti nebo, ves svet in človeka. Zan moliti, z njim deliti, ga ljubiti. Lahko bi rekli, da je tole vsebina, da so to sporočila, da so to prizadevanja tudi Maurice, ki išče pot do tudi novih bralcev. Eva, hvala lepa za pogled v nastanek Maurice, za hitro omembo septembrskih tem in za sodelovanje tudi v tem novem, na novo načetem veručnem šolskem letu.
1: Hvala tebi.
0: In za konec, na mesto nasvidenje, nič ena, 360, 28, 28, do 11. Danes posebej za vas.

Tako, dragi otroci, dragi poslušalci, sobotne iskrice, konec je. Evi smo rekli, nasvidenje, ampak kakšen konec. Prihodni teden se bo nadaljevalo in prihodni teden bomo morda izgubili mlada ušesa, kakšno mlado pozornost, ki ni več najmlajša in že gre lahko tudi na stično mladih. Ja, stična mladih bo prihodnjo soboto vsem, ki razmišljate o odhodu, o udeležbi, res dobro ste se odločili in gremo. Mladi v stično, mi bomo naš program iz stične peljali do pozornosti naših poslušalcev od 11. ure naprej. Tako da, sobotno iskrico dobite v običajni ponudbi. Vabljeni k poslušanju, bodite z nami tudi čez teden dni. Vse dobro vam želim in res prijazen, nasmejan, sončen šolski teden na vse konce. Z vami sem bil Jure Sešek, pozdravlja vas tudi Aleš Karba, ki je poskrbel za tehnično opremo tele naše današnje oddaje in res vse dobro na vse konce. Živjo in nasvidenje tudi v imenu pokroviteljice Založbe Družina.

0: pokroviteljce sobotne iskrice je založba Družina.
1: To je bilo oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.

0: V soboto 12. septembra bo naša gostja akademska slikarka, pesnica in esejistka Mira Uršič. Ob njeni razstavi Slika in beseda v sozvočju, ki je na ogled v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor, smo jo povabili pred mikrofon. V pogovoru nam je povedala tudi, zakaj jo zelo navdihujejo portreti otrok in mater.
1: Ja, otrok je tako kot dete Božje. Otrok mejhen na odprto fontano in ko si z njim, je tako, kot da si z Bogom. In dejansko, mejhen otrok pri hiši je, kot da imaš jaslice doma.
0: Danes ob 17. ali jutri v nedeljo v ponovitvi ob 22. uri.

Time after time, lahko bi prevedli iz časa v čas, vedno znova, takole se obračajo dogodki in seveda tudi letni časi. Mi smo z našo oddajo, ki se bo začela čez 45 minut ob 11, segli v začetek šolskega leta. Seveda, ti začetki so vedno nekaj novega. Začetek šolskega leta ne vplete v svoje življenje zgolj tistih, ki se izobražujejo, ampak vso družbo, zato je pomembno, kako ga začnemo. Potrebna je uvodna jasnost, ker samo zagnati se ni dobro, pravi Alenka Rebula, ki bo naša sogovornica ob 11. Lepo vabljeni, da prisluhnete oddaji Za življenje. Današnja sobota bo sončna, sprva je še ponekod v nižinah prevladovala nizka oblačnost in megla, morda se še kje ni čisto razkadila, ampak se bo. Najvišje temperature danes od 18 do 23 na primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj. In če vas zanima, ali bo jutri kaj podobnega ali nas spet čaka dež, ne, sončno bo. Zjutraj spet nekaj megle, čez dan pa še malce topleje, najvišje temperature v nedelji od 20 do 25 stopinj. Na primorski avtocesti so zastoji pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Vrhniki in na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Dolenski. Srečno pot tudi ob poslušanju našega radija in glasbe, ki prihaja v nadaljevanju. Mojstri in Marko Vozelj.

Kjerkoli že ste v današnjem sobotnem dopoldnevu, pri tistih opravilih, ki sodijo v soboto, morda kje na potovanju, vožnji, upam, da so poti bolj proste kot včeraj popoldne tule okrog Ljubljane in proti Gorenjski, vam želimo eno lepo dopoldne, ki naj se prelije tudi v sobotno popoldne, prijazne besede in dobro vzdušje ob našem radiju in glasbi. Zdaj lepa gremo na tuje, in sicer k spominom na zadnje poletne dni, še kako primerno tudi za 12. september. Meteorološka jesen sicer se je začela takole določena umetno s 1. septembrom, astronomska oziroma kot rečemo koledarska, pa še ne, tako da kar prav, kar drži. Spomin na zadnje poletne dni. Shania Twain.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: brati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
1: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

Ja, tale naslov se lepo povezuje z naslednjo pesmijo, pa tudi z današnjim dnevom. Sobota je dan za tisto besedico za vedno skupaj in da nova slovenska uspešnica združuje svet sodobnega popa in narodno-zabavne tradicije. Žan Serčič in Modrijani s poročno skladbo pripoveduje zgodbo o ljubezni, ki prestane viharje, napake in preizkušnje, hkrati pa obuja tudi star slovenski poročni običaj šrango. Ja, verjamem, da so v današnjem dnevu kje tudi šrange in je veselo. Naj traja in naj bo blagoslovljeno, zdaj lepa Žan Serčič in Modrijani.

Molk je včasih res zlato, no molk oziroma tišina pa je prisotna tudi globoko pod površjem v številnih slovenskih jamah in z njimi je povezana tudi razglasitev Mednarodnega dne jam in krasa na svetu. Po novem bo to vsako leto 13. september. Dogodek podarja pomembno vlogo Slovenije v svetovnem krasoslovju, speleologiji in varovanju kraške dediščine in osrednja slovesnost v Postojnski jami. Torej, Slovenijo poleg, lahko rečemo, čebelarstva čebel postavlja na sam svetovni vrh in zemljevid tudi kraški svet s prvimi raziskovalci tega našega podzemnega sveta in seveda konec koncev tudi prvega poimenovanja, besedica kras se pojavlja v številnih tujih jezikih in je povzeta iz slovenskega jezika. Še 10 minut manjka do 11. ure, ko bo čas za oddajo Za življenje, v njej pa bo gostja Alenka Rebula. Zanimiv pogovor z Natašo Ličen, ne zamudite ga, če ste kje na poti, kar prisluhnite.

0: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite jih in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: Na 104,5 MHz.

Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, kjer je promet oviran med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Predor Karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi varnosti. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Koses in Viča proti Brezovici ter na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper in Lucija, Strunjan.

0: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: Za življenje.
2: Za življenje.
3: Psihologinja Alenka Rebula Tuta.
4: Dober dan in prijazen pozdrav. V eni od bolj poslušanih oddaj na našem radiju, v sklopu oddaj za življenje, se z veseljem vedno znova srečamo vsak drugi mesec tudi z gospo Alenko Rebula Tuta. Lep pozdrav, gospa Alenka.
5: Pozdravljeni.
4: Pozdravljeni v novem času, tu je september, sem pa uvodoma vendarle želela spomniti še na preteklo, na to lepo poletje. Kako ste ga preživeli, Alenka? Vem, da tudi logistično na več koncih, ampak vedno blizu ljudem.
5: Ja, mislim, se je izmenjevalo to, kar bova mogoče danes v oddaji govorili, ne? Delovnost, počitek, oddih, srečanja, vsega malo.
4: Ker vse to zaznamuje tudi novo obdobje, v katerega smo vstopili september, čeprav nimamo šole obveznih, se vseh dotakne. Ta nov utrip, novo dogajanje. Kako vi povezujete september? Tudi zaradi vaših nenazadnje pedagoških dolgoletnih izkušenj.
5: Ja, zelo važno je, kako začnemo, in zato, da začnemo dobro, je potrebna ena uvodna jasnost, ne? Ker se samo zagnati z vso silo v začetek ni dobro, ker v začetku mi nastavimo neko držo, nek prijem, predvsem pa jasnost cilja in prioritet, in to naj bi potem ohranjali celo pot do konca. Torej, ko začneš, je važno, da veš, kam želiš priti. In potem, ko si na koncu, se ozreš nazaj in preveriš, če si to delal, če si bil zvest začetnemu impulzu, ne? In to je tisto, kar je pomembno, da ne zamudimo to uvodno, predhodno, zbrano delo, s katerim zaženemo novo leto. Ker tukaj gre za novo delovno leto, ne, v resnici za večino ljudi.
4: Kako lahko podprem svoje začetke, Alenka? Kakšen namig? Kaj v tem pomenu mislimo, kaj imamo v mislih, pomembnost novega začetka, kako se ga lotim? Lahko konkretno je, kaj svetujemo?
5: Ja, zelo konkretni so jasni pojmi. In zato bi se posvetila malo v tej oddaji nekaterim pojmom, ki jih pogosto uporabljamo in ki nas vodijo, ne, ker besede nas vodijo in povlečijo za sabo. In mislim, da so ti pojmi zelo pomembni v tem, da ločimo vse te stvari v sebi in potem jasno to prenašamo naprej, recimo, če delamo z mladimi, z otroki ali pa tudi v lastni družini. In pojmi, o katerih bi govorila, so nekateri, ki ne smejo biti absolutno premešani, zato ker če ne, raz to res zelo zavede, in sicer storilnost ali pa srčna delavnost, ne, to sta zelo dva zelo različna pojma, je dobro, da nam je popolnoma jasno, kje je razlika, in potem pa odpor in lenoba, ki se tudi zdeta včasih podobna in si očitamo ali pa mladim očitamo te stvari in tudi tukaj nam ni jasno. Ker vse stvari, ki se dogajajo nam, se potem dogajajo tudi otrokom in mladim, in torej jasnost v nas nam pomaga, da imamo potem boljši pristop, ne, tudi v vzgoji. Recimo, ta srčna delavnost je pojem iz metode Vera Vase, kot vedno poudarimo, na Josipe Prebek. Srčna delavnost je nek pristop do dela, v katerem mi polno zaživimo. In to pomeni, da nas vodi ta srčni impuls. Srčni impuls bi pomenilo jedro, ki je povezano s tem, kar delamo najraje, ki nas oživlja. Seveda mi ne moremo cel dan početi tega, ampak vsak človek zaživi, ko dela neko stvar, specifično svojo stvar ali na način, ki je njemu zelo ljub. In je vedno povezan z njegovo osebnostjo, z njegovo enkratnostjo. In ta delavnost je nekaj zelo naravnega in je v bistvu svobodna, prostovoljna, navdihuje, in v njej smo kralji. Ne? Človek kraljuje in tudi če se to dogaja samo eno uro ali pol ure na dan, ne, da smo res v tem, dobi dan drug ton, je zaživimo in se zdi, da smo naredili nekaj, kar je imelo smisel prav za nas, za naše življenje. In torej najti že na začetku svojega delovnega leta jasnost o tem, kaj je, čemu bomo posvetili to svojo srčno delavnost, ne, v svojem poklicu, v svojem delu, v svoji vsakdanjosti, je ena od ključnih stvari za to, da začnemo. Torej, kaj me navdušuje v tem, kar dela, in če se ne želim zanemarjati, da shira v meni, to je zelo pomembno. Zato, ker tukaj seveda je povezano prav to, da sem v srčni delavnosti, z jasnostjo. In ko recimo delam cel dan ali pa veliko časa na ta način, je potem moj počitek poln. Je neko razkošje v tem počitku, v tem oddihu, neko veselje. In torej vem, da nekje zasluženo počivam in odmeva v meni, ne, uspešnost tega, kar sem delala, in veselje. In iz tega seveda malo se odpočivam, pa ko po drugi strani, ko se iz tega počitka spet predramim, sem pripravljen na naslednji korak. In torej počitek je dejansko obnovil tisto moje veselje, s katerim sem se pravzaprav spustila v spanec ali v zabavo ali v počitek ali oddih, ne? In je neka celota v tem. Medtem ko pri storilnosti deluje nekaj čisto drugega. Ker v storilnosti je nekaj prisilnega, torej jaz ne izberem, kaj bom delal, ampak se zaženem in vse mora biti narejeno. In to vse mora biti narejeno in vse je enako važno v bistvu, ne, ker me žene. Jaz živim kot v neki megli, nekega divjanja naprej, neke nuje, nekaj, kar mora biti, in mi ni jasno, kaj je prej, kaj je potem, mi ni jasen cilj. In zaradi tega tukaj popolnoma izgubim mir, stik s sabo, ne, eno preglednost, in žal v storilnosti smo hlapci nečesa, ne, in kot tak človek, ki dela to v tej drži, se doživlja nečastno, torej izgubi tisto dostojanstvo, ne, tisti občutek vrednosti, tisto jasnost oziroma zavest in moč, ki prihaja iz tega, da odločamo sami, da se počutimo svobodne in suverene, nečemu služimo, kar nismo izbrali in določili sami. In ta storilnost lahko izvira iz tega, da me nekdo drugi priganja ali pa da jaz v sebi postavim pravila, ki me preganjajo. Recimo, da men praktičen primer, ne, zelo preprost, ki se ne tiče poklica, ampak dela doma. Če pridem domov in je vse narobe doma in kosilo ni narejeno in vse je razmetano in kaj se vem, kaj vse me še čaka, in se zaženem, da bo čim prej tega konec, ne, in eno in drugo in tretje, tukaj zmanjka prav osnovno vprašanje, ko stopim domov, kaj je prvo? Ne, in prvo bi bilo, da sedem in premislim, kakšen bo vrstni red tega, kar bom delala, in kaj je glavna stvar zdaj. Mogoče glavna stvar je 5 minut miru in potem odločim malo, kaj je prvo, kaj bo drugo, kaj lahko spustim, se umirim in se nekje pregledno, obvladano, zbrano, mirno lotim tega, kar ne bo narejeno po mojem odločanju. In to se dogaja lahko kadarkoli. Ne? In kadar se dnevi začenjajo storilnostno naravnanje, ne more priti potem na koncu dneva tisti počitek, o katerem sva govorili prej.
2: Sej, gospa Alenka, že stari rek nas uči, pa ne bom zdaj povsem točno povedala, ampak ko je vsega preveč, kaj storiti, ustavi se. To že od nekdaj verjetno velja po izkušnjah ljudi. Prav teh nekaj minut si namenimo, da se umirimo in da presodimo, kaj je prioriteta, kaj je najpomembnejše. Da ne gremo, ste rekli, v tisti naglici, v neki prenapetosti, takoj v delo.
5: Ja, mislim, da počitek bi mi lažje izbrali in pauze, ne, in predahe, ko bi nam bilo nekaj zelo jasno, in sicer, da storilnost razvrednoti in podcenjuje moč miru, premišljenosti, postopnosti, ritma in pravilnega pristopa, v katerem delamo res zbrano in mirno. Kadar delamo ne v storilnosti, ne, ampak v neki delavnosti, v katero smo vložili sebe na en miren in tudi po možnosti srčen način, so potem rezultati zelo drugačni. Trajnosti, neka kakovost rasene, imamo čas, da tudi opazimo na tej poti, da delamo mogoče mimo cilja in ne prezremo ključnih, bistvenih stvari, ki se dogajajo po poti. In torej storilnost je zelo kratkovidna, zelo površna. Se zdi, da naredimo zelo veliko, ne? Se zdi, da potem pokažemo in odkljukamo 100 000 stvari in kvantiteta nekje nas zavede, da mislimo in se prepričujemo, da je bilo narejeno ne vem kaj, ampak potem, če pogledamo čez čas, je to veliko vprašanje, ki ne bi si ga postavili, koliko so te stvari vzdržale, koliko so rodile, kaj so naredile iz ljudi, ki so to delali z menoj in z mano, skratka, kateri so sadovi. In v storilnosti vedno prezremo to vrednost, to preverjanje, ki ni tisto, kar se ponavadi naredi na koncu, ne, ko delaš 9 mesecev in potem narediš evaluacijo. Je prepozno. Ta drža ne bi ves čas potekala, ker sproti vidiš in preverjaš, ker odmeva v tebi, kar delaš. Drugače greš naprej, vedno po isti poti rineš, ne? Mogoče je to slepa ulica in kaj na koncu preverjaš, ne? Da si tiščal glavo v zid, ali da si sproti rušil, ali da si izgubil več kot pridobil, da so po poti te zapustile najboljše ideje, ne? Da si se razšel z ljudmi, da si postal neprehoden za njihove dobre zamisli in kaj še vse.
2: Samo dodam, ker omenjate, kako pomembno je, da sproti preverjamo, če smo v miru, če smo napolnjeni. Danes je 12. september, če številki obrnemo, 21. septembra pa je dan miru. Eden izmed teh mednarodnih svetovnih dni, ki seveda imajo neko svojo nalogo za to, da nas streznijo, na nekaj opomnijo, kar sicer v družbi lahko hitro potisnemo nekam na rob, kot da to niti nima tolikšne teže. Kako iskati mir, tudi če smo v storilnosti, če smo v tej srčni delavnosti, gospa Alenka, s tema dvema pojmoma sva tokrat začeli oddajo, kako preverjam, če sem v miru, če sem na svoji pravi poti poslanstva ustvarjanja?
5: Ja, mir je globoko povezan z delavnostjo. Zato, ker če pustimo, da stvari grejo po svoje, gredo na tisti način, kot jih ženejo okoliščine in vemo, da najlažja pot je nasilje. To pomeni preganjanje, iskanje načina, da pregazim to, kar me moti. In preverjanje tega, da sem drži miru, je precej preprosto, v smislu, da težje je potem najti pot ven, ne? Ampak, ko opažamo naraščajočo živčnost, napetost, krčevitost, ko se zadiram na druge, ko me vse boli, ko mi ni jasno na koncu dneva, kaj je bilo vredno in kaj ni bilo vredno, to so vse stvari, ki kažejo na to, da je bil dan preživet zelo nemirno. Zdaj, če pogledamo zelo preprosto, pri veri vase je vedno v ospredju, da je ustvarjalnost tista, ki rojeva mir. Zato, ker na vsako stvar, ki vnaša nemir, je mogoče odgovoriti ali ustvarjalno in potem najdem pot, da gradim, ali s tem, da vračam ta nemir nazaj, ni tretje poti. In zato ne moremo biti mirni, če nismo ustvarjalni in obenem ne moremo biti ustvarjalni, če ne razumemo, da potrebujemo za to mir in ga ne rešujemo na vsaki poti. Zdaj, mir pomeni, da sproti rešujemo konflikte, ki se rojevajo, ker konflikti se rojevajo na vsakem koraku. Ne? Nekaj predlagam, drugi se ne strinjam, nekaj mi je krasno in drugemu gre na živce. Nekaj me razveseli in drugi so s tem razočarani. To je kar naprej. In življenje ne more biti en večni mir in pokoj in amen. Tisto je smrt, ne? Torej, živi mir je neko prizadevno, nenehno preseganje konfliktov, ki bi me radi porinili ob zid, povozili ali pa prisilili v nasilne ali maščevalne ali zagrenjene odzive. To je nenehno plavanje proti toku pogosto. Zato nekdo, ki si prizadeva za mir, nima lahkega življenja. V smislu lahkega, da je to brez dela, brez vlaganja sebe, ne? Je pa veliko lažje, kot biti vedno na bojni nogi, seveda. Tisto pa je po moje veliko hujše, zlasti zaradi tega, ker delovni mir ti prinese na koncu zadoščenje, sadove in zaslužen počitek in si lahko oddahneš. Medtem ko v tisti varianti trajnega nemira in sabljanja z drugimi, počitka ni nikoli.
2: Pogovarjamo se v tokratni oddaji za življenje, ker smo v novem šolskem letu z gospo Alenko Rebula prav o zvedika hvaležnosti, učenju, seveda sem sodi tudi ustanova, kakršna je šola. In gospa Alenka, ste rekli, da je dobro najprej razjasniti pojme, ki so povezani z učenjem, tudi šolskim prostorom. Zdaj ste razmejili ta dva pojma, kaj pomeni srčna delavnost in kaj storilnost. Kaj, če čutimo v življenju, da je storilnost neizogibna, storilnost je zato, da lahko živimo, imamo za svoje udobje, kako strmeti potem, da bo ob storilnosti pa za neko ravnotežje dovolj pa srčne ustvarjalnosti oziroma delavnosti? Je to ključno? To tudi lahko vnese nek potreben mir, po katerem seveda vsi hlepimo oziroma potem zadoščenju, ki je kot sad neke srčne delavnosti?
5: Jaz bi predlagala, da besede storilnost sploh ne uporabljamo kot nujne. Zato, ker storilnost v bistvu pomeni, da jaz merim smisel svojega početja glede na to, kar je narejeno. In to je v osnovi napačno.
2: To prevede potem tudi tistega nezadovoljstva in do izgorelosti?
5: Ja, ne samo to, ampak tudi to. Čim nadomestimo besedo storilnost z delavnostjo, je malo drugače, zato ker pomeni, da smo pripravljeni vlagati v stvari, premisliti kako in nekaj dati od sebe. Torej, nasprotje storilnosti je delavnost. To sta dva nasprotna pojma. Zato ker pri delavnosti sem jaz gospodar svojega dela, jaz odločam, jaz vodim, jaz peljem naprej svoje stvari in pri vsaki stvari vzamem na se odgovornost, da rečem to ja, to ne, to zdaj, to potem in to nekoč ali pa sploh ne. To pa zdaj absolutno ja, je prvo, to je delavnost. In vlagam in se ne izogibam temu, kar je moje delo, ker mi je jasno, kaj je moje delo. In storilnost vsega tega nima in v storilnosti ni delavnosti. Je nasilje, je priganjanje in so neki kriteriji, ki ubijajo človekovo voljo do dela in do pravičnega dela in do učinkovitega dela. Zato tukaj bi bilo primerno, da ustaviva recimo ali omeniva še ta dva druga pojma, ki sem jih omenila na začetku, ne? In sicer odpor in lenobo. Recimo, odpor je zelo naraben občutek, ko se lotevam nečesar, kar mi ni najljubše in je obvezno. Ne? Ne vem, kdo zelo rad pomiva, čisti, piše razna poročila, ima birokratske zadeve po rokah, hodi po uradih, ne vem, kdo uživa v tem. Je kup stvari, ki jih moramo mi vsak dan izpeljati v svojem konkretnem življenju, ki niso navdušujoče in so potrebne za to, da preživimo in peljemo svoje življenje naprej. Ampak to je povezano z realnim življenjem, ne s tem, da stvari tečejo, da hiše stojijo, da elektrika deluje, da pač naše življenje gre. In odpor do tega je možno presegati, ko se zavem, ne, kaj življenje je, ko se zavem, da večne počitnice v določenem trenutku bi me tudi dolgo časili, da nimajo nobene prave povezave s tem, da hočem nekaj zgraditi, nekam priti, z drugimi nekaj ustvariti. Ne. Torej odpor je najprej važno, da si ga preprosto priznamo, zato ker je zelo človeško, vsak bi najraje delal samo tisto, kar mu je všeč, da tega ne prelagam na druge, torej si prevzamem odgovornost in svoj del naredim. In v tem primeru tudi ugotovim, katere stvari, ki jih delam z določenim odporom, v resnici služijo mojemu življenju. In ko to vidim, mi je lažje, ne? In se neham boriti, biti v vojni in se pritoževati, da moram nekaj narediti. To je malo tudi važno videti, ne? Kaj, če res moram, ali če to izberem in odgovorno vzamem nase, ker je del konkretnega življenja, kot smo si ga ustvarili. Ne? Življenje gre naprej tudi zaradi vsega tega. Medtem ko lenoba je nekaj drugega, ne? Je zanimivo, da je lenoba v vseh verstvih prikazana kot neke vrste greh ali prekršek. Tukaj pa gre za to, da jaz ne sodelujem s tem, kar je v meni ustvarjalno, lepo, kar želi živeti in me ponesti naprej. Ne? Lenoba je, da ne želim vlagati sebe v ustvarjanje, v neko delo za svoje življenje in najraje bi živel na račun drugih. In tukaj je neko mrtvilo, ne, ugasnjenost. Zato, če me nekdo priganja in mi očita, da sem len, mi ne zdravi moje lenobe, ker jaz sem ugasnjen. In tukaj je potrebno prižgati to luč in razumeti, kaj mi je in zakaj se mi to dogaja. Ne. Včasih je tukaj zadej prikrita depresija, včasih je jeza na kaj drugega, če je srnočen sprejet, ne, na taka splošna uporniška drža, ker me nihče ne posluša, nihče ne upošteva. Razlogov je zelo veliko. Ne. Lahko sem tudi prišel na svet kot taka zelo lagodna oseba in iščem, kako bi prišel skozi življenje na najlažji način. To se je včasih tudi težko priznati, ampak včasih je to dejstvo, ne? In stvar temperamenta in to vse lahko presežemo, ko nam je enkrat jasno. Gre za to, da nam lenoba škodi, ker, kot sem rekla prej, zanemarja to ustvarjalno bistvo človeka, ki pa je tisto, ki prižge našo luč, našo iskro, ne, požene naše velike motorje. In zato je treba zelo jasno ločiti, ne, te težnje, zato da potem vsako presežemo in predelamo na tisti način, kot zahteva tisto, za kar v bistvu gre, ne, ker se boriti proti odporu, kot da gre za lenobo, je napačno, ne, nam ne da rezultata, ker je razlog drugje. Ne? Torej, mislim, da je ta princip jasnosti, ki je tipičen za vero vase, pomemben, ne? Zato da imamo lažje življenje v smislu lažje, to besedo vedno uporabljamo, ne? Lahkotnost na veri vase. To ne pomeni zlahka, pomeni na način, kjer je najmanj muke, najmanj napora in vendar dosežemo cilj, to pomeni.
2: Gospa Alenka, kako prevesti to v konkretno šolsko govorico? V razmerje tudi otroci in njihove šolske obveznosti, torej da ne bo muka, da ne bo odpor, da ne bo neka storilnost po prisili nekoga drugega, ampak da bo več srčne ustvarjalnosti, da bo neko veselje do dela, tudi do učenja, do pridobivanja novih informacij, novega vedenja in razumevanja. Kako to lahko prevedeva, da bomo tudi starši znali prav spodbujati?
5: Ja, prvi korak, kot vedno ponavljava, je to, poglej sebe. Poglej sebe, ali to vse ločiš, ali upravljaš vse te stvari, ali ti je jasno, kako obvladuješ vse te zadeve v sebi in svoje zaplete v poklicu in v osebnem življenju, kako se lotevaš tega, kar se ti zatika, ne? Kako si priznaš, kar ti ne gre in na tem nekaj narediš, ali pa kako se gnjaviš in skrbiš v prazno, ne da bi naredil kakšno potezo, ki kaj reši. Tako da prvo spraševanje vesti je to. Ne? Potem iz te naše jasnosti lahko mi pošteno pogledamo otroka in smo z njim v odprtem dialogu. Ker tisto, kot vemo, kar otroka in tudi mladega človeka, ne še zlasti mladega mladostnika, najbolj moti je pridigarska in obenem hinavska drža odraslih, ki ti govorijo, kaj ti moraš, in sami tega ne znajo izpeljati. Ne, in se otepajo stvari in se, recimo, kratek primer, imaš težave s svojimi starši, ki jih ne znaš rešiti, ne, prerekanje, zaplete in tako naprej, in to gre naprej že leta in otrok to vidi in te težave se ne lotiš zares, ne vprašaš za pomoč, si ne priznaš, da ne znaš, se ne lotiš tega zares, ne, vlečeš naprej in potem svojemu otroku pridga, da mora zagrabiti za težavo, da mora dati se od sebe, da mora resno vzeti, ne, da mora biti odgovoren in evo, in naši otroci imajo, po moje, največ problema s tem, da nimajo vzgledov, na katere bi se lahko oprli, ne, prič tega, kar se od njih zahteva. In obenem, da zahtevamo, ne, zahtevamo, da oni niso otroci, ne, da nimajo rajši užitka in zabave in prostosti in tekanja naokrog kot sedenja in učenja. Za nekaj, kar bo koristno, mogoče čez 20 let, mogoče pa niti ne, ker bo takrat že zastarelo. Mislim, s tem se je treba pogledati, zelo iskreno govoriti, da včasih otrok, ki ima odpor, ta odpor lahko vidimo, spoštujemo in se pogovorimo o tem, kaj narediti s tem odporom, če ga ima. Ker z odporom ne moreš delati, je veliko težje, ne? Če najdeš v tem en razlog, en odgovor skupaj, zakaj bomo delati stvar, ki nam je težka, ki se nam upira, ne? Potem mogoče šele lahko pridemo ven iz tega. Ampak moramo biti pripravljeni z otrokom iskreno in jasno govoriti o tem, ne? In odpor poimenovati kot to, kar je, ne? Zato, da vsak od nas ve, zakaj gre, ker v bistvu je življenje kar naprej obremenjeno s tem, ne, da moramo narediti in speljati stvari. Včasih tudi najlepši načrt, ki ga imamo, ki nas najbolj veseli, je poln opravil, umestnih opravil, ki so dolgočasna, naporna, zoprna, ki bi najrajši ušli na drugi konec sveta, ko je treba tisto narediti, ne, da ne govorim potem tudi o strahu. In tako mislim, da spregovoriti, ne, o stvarih, ki nastarejo, ki tarejo otroka, ki tarejo mladostnika. Jaz se spominjam, nekoč sem prebrala na eni gimnaziji v Ljubljani, so pisali haiku in me je zelo presunilo nekaj, kar je napisala ena deklica. Jaz ne spomnim ne njenega imena, ne haikuja v celoti, ampak se je glasil nekako tako. Grozljivo rohni in odpirajo čeljusti, rohnijo in odpirajo čeljusti šolska vrata. In sem pomislila, ne, koliko mladih dejansko doživlja to in koliko odraslih, ko se vrne v službo. Samo tega si ne povemo. Tega ni mogoče izmenjati, ne. Kaj pa je, se imaš službo, kaj se pritožuješ, kaj pa je, vse to, ne? In otrok, ja, hvala Bogu, šole imamo, kaj ti manjka, pojdi in tako naprej, ne? Samo eno je tisto, kar je zunaj, in drugo je tisto, kar mi kot naravna bitja doživljamo, kot živo bitje, ne? Ki ga spraviš v nek okvir, kjer bo moral dneve in mesece početi nekaj, kar določajo drugi. To ni stvar, ki bi jo lahko podcenjevali. Zato rečemo, vsak začetek je težak. Ne, se ljudska modrost to pove. In zakaj je težak? Povemo si, zakaj je težak. In priznajmo si, ki potem nam bo lažje, če si povemo. Če jaz povem tebi in ti poveš meni, da nam je težko, bomo našli način, da nam bo lažje. Ampak to neprestano zatiranje tega, kar res čutimo, ne, in to, da se nekaj gremo in se prepričujemo, kako smo vsi zelo navdušeni, se mogoče tudi smo, ne, del nas mogoče je navdušen in se veseli, ne, otrok se veseli nove torbe, novih zvezkov, novih prijateljev, ampak to je del resnice, ki ni nič manj važen kot tisti drugi, pa ki je skrit, ki je v temi, ne, in ki čaka in preži. In te naše, ta bavbav, ne, velja za otroke in velja za odrasle in za mlade, postane manj grozeč, če ga povabimo ven, da pove, kar želi, da je potolažen.
2: Potem, gospa Alenka Rebula, v tem novem šolskem letu skušajmo sproti si vzeti čas tudi za te pogovore, da preverjamo, kako se počutimo, kako nam je, da spuščamo ta ventil tih prenapetih čustev pri sebi in pri otroku.
5: Ja, ker drugače začnemo z obveznim navdušenjem, ne? Moramo biti veseli, moramo. In kaj vse prinese vsak otrok v šolo? Kaj vse prinesijo s sabo? Izkušnje počitnic, ki mogoče niso dale tistega, kar si je obetal. Ne, mogoče so se v tem času celo starši razšli, mogoče kdo zbolel, mogoče koliko stvari se dogaja. Ne? Ni tukaj nekih idealnih razmer in zdaj mi bomo planili v novo leto polni zagona, kar tako, zato ker je nekdo pritisnil na nek gumb in zdaj bo šlo. To se dogaja tudi nam odraslim, ne? Ker nekaj mogoče se je uresničilo tega, kar smo upali, se sva naredili, ne to, da dajo v vodu v poletje. Ampak mogoče se marsikaj tudi ni izpeljalo in se je zalomilo in to je treba nekje pospraviti, ne, za prihodnjo priložnost, se umiriti in začeti na novo z obdobjem, ki verjetno bo težje. Bo zahtevnejše, da rečem tako, ne? Kot je bilo poletje. In torej se zdaj ukrcamo na barko, ki mogoče ne vemo, kdo točno jo vodi, ne? Ker bo treba narediti to in drugo, valovi bodo lahko visoki, ampak bomo tudi kdaj zapluli v kakšen zaliv, se oddahnili, raztovorili zaklade, uživali, kar smo naredili. Torej, važno je, da vemo, kam gremo, ne, da smo pripravljeni na to, kar se nas čaka, da smo opremljeni in potem je pot lahko ugodnejša, ne, in manj zastrašujoča in tako manj napeta tudi.
2: No, žal je pa resnica, da se mnogi ne pripravljamo na spretnosti vodenja in plovbe po vodah življenja. Na žalost, zato pred dnevi je bil tudi dan pismenosti. Gospa Alenka, vi ste v srednješolskih, gimnazijskih letih vaših mladih študentov, dijakov, govorili prav o tem, o psihologiji, se učili o sebi, o odnosih, o lastnem dojemanju in čustvenem svetu. Kaj bi rekli, katero knjigo konkretno, kako začeti prav s tem opismenjevanjem, s to veščino plovbe? Se to ne gre z danes na jutri. Lahko razumem, ampak še vedno nisem opremljen za to, da bi znal pluti po teh vodah življenja. Kje začeti? Imate kakšen nasvet? So to knjige? Kaj je najbolj oprijemljivo, da bi lahko hitro dalo nek rezultat?
5: Ja, ni tipično zame, da dam nasvet za hiter rezultat. Tukaj lahko vsak premisli, da je važna stvar, prvič, da se zavem, kje sem. Vsi dobri učitelji vejo, da dober pouk temelji na tem, da najprej ugotoviš, kaj otroci znajo, ne, kje so, in od tam naprej delaš. Ne, in da ne preskočiš tega, kar ne znajo še in ne zmorejo. In potem gradiš počasi eno stvar za drugo. Ne. In torej vsak od nas zagotovo nekaj obvlada. Torej, važno bi bilo, da nam je jasno, katero

0: one zdaj, kaj je samo poznati samega sebe, samo spoznavanje pride prvič iz stika s seboj, zdaj jaz ne vem, koliko smo ga imamo, koliko smo ga izgubili, ne, ampak jaz lahko samo povem to, da svoje močne točke in svoje šibke točke mi spoznamo ali zato, ker je za nami naša zgodba nam dovolila, da smo v družini vse to odkrivali in nam je jasno, ne, ali smo prehodili pot, kjer nam je to jasno, in če ne ni drugega odgovora, kot da začnemo s tem in se v vsem, kar delamo, posvetimo tudi delu, zato da nam bo jasno, kdo smo, kam želimo priti in kako peljati naprej svojo barko. Če vidimo, da tega ne znamo, vsak zase ve, koliko je kos valovom, vsak zase dobro ve, ker vidi. Recimo, ko se nekaj zaplete, koliko ostanem miren, koliko v teku nekaj dni spet najdem smer, koliko znam poiskati sogovornika za tisto, kar me teži. Koliko se stvari izidejo vsaj približno glede na cilje, ki jih imam, ne? Koliko ohranim neko notranje zdravje, preglednost in zadoščenje in koliko kakšen sem na koncu leta potem. Ne, sem pripeljal svojo barko celo ali sem samo še na nekem rešilnem pasu, kjer komaj lovim zrak. Torej, to je en tak uvid, pošten pogled vase, in vsak ve, kako se počuti, ko se zjutraj zbudi, malo pogleda, kako mu je, ne, in pogleda, zlasti mislim, da v tako, ko se stvari zapletajo, ne, ko trčimo ob ovire, ki nam jih postavljajo drugi ali okoljšnje, takrat se vidi, koliko smo kos valovom. In če nismo, je dobro, da odgovorno vzamemo nase to, da ne znamo in se učimo in se začnemo učiti. In da se upišemo v šolo življenja, ne? Ki je lahko taka ali drugačna, tudi vera vas ima svojo šolo, ki jo ravno kar zdaj odpiramo. Ne? In torej, tukaj gre za to, da je prvi korak res en pošten pogled vase. Sej, ko greš, ne vem, na pregled, ne? In ti pogledajo stanje tvojih jeter, ti povejo, kako je, in potem veš, kaj moraš jesti. Ne, zdaj tisti, ki ne gre nikoli na pregled, ne kosti, ne vida, ne ničesar, dobro, nekega dne mogoče se zave, da kaj škripa, ne? Ampak pravijo, da naj bi se sproti pregledovali, zato da vemo, kje smo in da tudi tisto, kar mogoče na tihem v nas kaj ruši, opazimo, če nismo dovolj občutljivi sami. Torej, če obstaja to navodilo za telo, ne, da vsakih nekaj mesecev poglej, ne, ti pogledajo zobe in oči in ne vem, krvni izvid in tako dalje, in če ima to en smisel, potem še bolj ima smisel, ali vsaj enako, to pregledovanje sebe glede na to, kako je z mojim psihofizičnim zdravjem, zato da bom kos življenju, ker to ni ravno šala, ne, da plovemo po teh valovih, zlasti mogoče danes, ne.
1: Ko govoriva o začetku, ob vstopu v novo šolsko leto, gospa Alenka, ste zelo dobro razmerili torej razliko med srčno delavnostjo in storilnostjo, po drugi strani med odporom in lenobo, da najprej usvojimo pomen teh pojmov in jih seveda preslikamo v svoje življenje, predvsem na odzive, ki jih imamo mi in kaj si potem predstavljamo. Mnogi šole povezujejo s storilnostjo in končni rezultat je ocena, ki naj bi pokazala, koliko delavnosti je v nekaterih, v mladini, v otrocih, in pa je to mnogokrat zelo zmotno, ker ni samo šola. Šola je en del otroštva, en del učenja, en del zorenja. Pomemben del je tudi dolgčas, ne nazadnje, v dolgčasu se lahko sproži ta domišljija, po drugi strani pa tudi počitek, mogoče še v kakšnih drugih zornih kotih, da ni samo delo za šole, da niso samo te obveznosti. Kaj je ob tem, da sem lahko srčno delaven, ko je pač treba delati, ko imam svoje obveznosti v šoli, kaj še ostalo je prav tako pomembno, ki podpira to srčno delavnost?
0: Ja, najprej bi odgovorila na to, kar je bilo rečeno o oceni, ne? Ocena sploh ne pokaže delavnosti, zato ker nekdo, mislim, so otroci, ki mimo grede pridejo do visokih ocen, ker so nadarjeni, ker se po naravi radi sedijo in učijo. To je pač, razlogov je lahko zelo veliko, ne? In kdo drugi se lahko mora zelo veliko vložiti in potruditi za zelo majhen rezultat. In otrok to toč

0: No vidi, ne, da ta razlika je. In bi bilo dobro, da vemo to tudi odrasli, da ocena ne pokaže delavnosti in tega, kar je za njo, ampak samo rezultat. In da spoštovanje tega, kar otrok vlaga, pride od drugod in tudi tisto potrebuje eno priznanje, ne, en način, da otrok vidi, da je cenjeno in upoštevano. Ja, seveda, šolo precenjujemo, glede na to, kar smo rekli prej, zato ker pač, kadar smo usmerjeni na zunanje rezultate in na to, da ne, kaj, kar se lahko pokaže, ne, kar je navzven vidno, potem rabimo to. Rabimo, da se pohvalimo, da je otrok odličnjak, rabimo, da je super športnik, rabimo nekaj vidnega, dokumentiranega. To, da je naš otrok sproščen in da se veseli življenja, tukaj ne dobiš nobene ocene, ne? In tudi kot starši te ne bodo pohvalili in ti ne bodo rekli, kako je to krasno in karkoli že, ne. In torej je potrebna velika avtonomija. Če nismo mi notranje svobodni v odnosu do šole in do vsega, kar to pomeni, do svojih otrok, naši otroci tudi ne bodo postali svobodni ljudje, ker bodo podrejeni zunanim kriterijem. In tukaj mogoče bi rekla še nekaj v zvezi s počitkom. Počitek je delno to, kar so rekli prej, ne, oddih po opravljenem delu. Ampak v bistvu ima počitek take zelo globoke posledice in pomen, če ga doživimo na pravi način. Zato, ker je čas, ko spregovori tisto, kar je neslišno ponavadi, ne, ko vidimo nevidno, ko se vse to ustane nekje iz dna, iz globine, in je čas za to, da se oglasi naša vest. Ker vest ne kriči v vsakdanjem življenju v tvoje ušesa, ne? In kriči o druge stvari. In zato, da res razumeš, kaj se ti dogaja, kaj, koliko je dobrega ali ne v tvojem življenju, kaj, za kaj res gre, je potrebna tišina. In tišina je možna samo, če počivaš. In zato imajo vsa verstva prostore, ki so tihi. In rahlo zatemnjeni ponavadi, zato da greš v globino in si tiho in molčiš, ne, in se zberaš. In zato tudi ponavadi se poudarja to potrebo po duhovnem življenju, ki je povezana s tišino, z umikom in s tem, da telo počiva. Gotovo, jaz lahko globoko razmišljam tudi, ko hodim. Jaz lahko grem v hribe, plezam, ne, in med eno skalo in drugo najdem zelo globoke uvide. Ampak v vsakem primeru sem jaz v globoki zbranosti na nekaj. Torej, delno je počitek tisti, ki mi da duhovne uvide. Delno mi da duhovne uvide srčno delo. To je porazdeljeno na razne dele nas, ne. Včasih, ko globoko in zbrano nekaj delaš, se ti odpre in pojasni nekaj zelo pomembnega. Zato, ker si v tem notranjem svetu, kjer se poraja ustvarjalni trenutek. In torej počitek je ena od stvari, ki jih potrebujemo, ne, ne edina. Je pa važno, da razumemo dimenzijo te potrebe po počitku, ne. Otrok ne ve dobro, zakaj rabi počitek, ker svojo živčnostjo in nestrpnostjo, ko ne more več, pade skupaj, ne, zaspi na licu mesta pogosto, ali pa vidimo iz njegovega vedenja, da je utrujen. Vsi občutljivi starši se zavejo, kdaj je zlasti majhen otrok utrujen. Kdaj so pa sami utrujeni na isti način, ali kdaj je večji otrok utrujen, to težko zaznavajo, ne. Zdaj, tako v oklepaju lahko rečem, da recimo mladostniki bi rabili, da dosti spijo in zlasti, da spijo v jutranjih urah, ko jih ženemo v šolo, ne. In to ni naravno zanje. Ampak recimo zdaj, če zaprem zaklepaj in marsikaj je nenaravnega v našem življenju in obrnje naproti človekovi naravi, ne, je to, da znamo ustaviti in načrtovati, kdaj bo čas za počitek, ena od najbolj odgovornih stvari v našem življenju. Ker počitek ni to, da naredim vse in potem, če ostane čas, počivam. Ni to. Počitek je, da jaz vnaprej odločim, kdaj počivam. Ker se poznam, ker premislim, ker vnaprej predvidevam, da bo tako ali drugače, ne, in najdem te trenutke. In če jih dolgo tega ni, da si vzamem potem dovolj dolgo pauzo. Mislim, to je ena od življenjskih odgovornosti do svojega fizičnega, ampak tudi duhovnega življenja, da je počitek predviden in da je po moji meri, kar pomeni ne tako, kot rečejo drugi in kot delajo vsi, ampak točno tako, kot meni potem odleže. Nekateri rabijo hojo, drugi rabijo plavanje, tretji rabijo, da so popolnoma pri miru nekje na tihem, četrti, da kombinirajo vse te stvari, da imajo občutek, da so se odpočili, ne? Peti lazijo po hribih, eni nabirajo rožice, drugi gojijo rastline, eni grejo v nivo. Vsak po svoje, ne? In torej, gre za to, da mi zaživimo dimenzijo sebe, ki je enako podobna kot tista, ko delamo.
1: Gospa Alenka Rebula, zdaj v zadnjih 5 minutah, morda še kaj dodati ob tem, kako čim bolj s hvaležnostjo pomirjeni, brez pričakovanj, vsaj na začetku se jih ne naložimo preveč, predvsem na teh težkih, težko dosegljivih, še s čim pospremiva vse, ki nas poslušajo, med temi so babice, dedki, tete, strici, seveda so otroci, so starši, je učiteljski zbor, so tudi ravnatelji, ki imajo izredne odgovornosti v teh časih. Skratka, je kar en velik aparat vseh mogočih, vsak s svojimi vlogami, še kakšna spodbuda, kako vstopiti zdaj v to lepo, dobro obdobje, ampak vendarle, ja, ki ima neke svoje zakonitosti in od nas terja verjetno veliko dela.
0: Ja, mogoče bi dala en oseben občutek in vtis, ki se mi je porodil zadnje dneve. Bila sem na plaži, to so bile zadnje nedelje počitniškega vzdušja in sem gledala ljudi, ki v teh telesih izpostavljenih soncu in vodi, ki so se veselili življenja tam. Ti otroci, ta živžav, to čofotanje. In sem se spomnila tiste slike pred časom, ko so tako nekje drugje tudi otroci čofotali in se veselili ljudje in se je začelo bombardiranje. In plaža je bila polna mrtvih. In sem se vprašala, če dovolj cenim jaz in verjetno tudi drugi, da še obstaja to pri nas, da se veselimo v miru, da uživamo to, da je nebo na nebu samo oblak ali pa sonce, ne pa vojnih letal ali dronov, ki iščejo človeka in ga zalezujo, da ga ubijejo. Ne? In da naši otroci lahko tekajo naokrog na ta način, da so naša telesa še varna, vsaj v tem okviru. In ne vem, koliko mi vse to cenimo. Zato, ker to, da še smo varni v svojih mejah, zato imajo nekateri zasluge, ne, ki so zgradili tak način skupnega življenja, da se nismo podali v napadalne vojne in med sabo kaj hujšega zanetili, da bi se razklali ali pa med seboj pobijali. In vse to, vsak je nekaj prispeval, ne, za to, v tukaj naši skupnosti, v našem svetu. In torej hvaležnost našim prednikom ali pa našim sodobnikom in življenju, da smo še tu, da lahko uživamo, kar imamo, da lahko otrok gre v šolo, ne? Da lahko pride živ domov, da ne bo padla bomba na šolo. In da jaz lahko opravljam svoj poklic, da lahko berem, da lahko govorim v svojem jeziku, da me ne preganjajo, da ni na vratih policija, ki me čaka, da me nekam odvede. So to dobrine ali niso? So to stvari, ki smo jih nekoč imeli, prestali, preživeli, morali, ne, pustili za sabo. In ta krhek mir, v katerem živimo, je važno, da počastimo, da ga vidimo, da ga cenimo, da ga branimo in da smo hvaležni za to, da lahko ustvarjamo. Ne pa, da se pritožujemo, pomilujemo, obtožujemo, očitamo in tako naprej. Vse stvari, ki ne dajo nobenega rezultata, ki ne rodijo nič.
1: Zdaj ob tem sklepu, ja, sva naredili nek apel ob pogovoru. ob šoli, ob delavnosti, ob tem srčnem ustvarjanju, kar naj bi šola tudi pomenila, ampak ne nazadnje ste pa naredili zelo lep zaključek kot napoved pred praznikom, dnevom vrnitve Primorske k matični domovini. Pa v tem mesecu je že omenjeno 21. tudi Mednarodni dan miru, dan pismenosti pred nekaj dnevi. Skratka, kako lepo se vse lepo povezuje in to ob sklepu je bil res kar nek tak močan razmislek, krajši prav ob tem državnem prazniku, ob dnevu vrnitve Primorske matični domovini. Ker se pogovarjava o vam krajih blizu tega primorskega človeka. Res hvala tudi za ta sklep, sem se kar nekoliko naježila, ko ste to tako lepo povzeli. Bodimo torej hvaležni tudi za to realnost, za ta mir, ki ga imamo, naj ne bo samo po sebi umevno. In ko se bo zapletalo, ko bodo ta čustva prihajala na plano, morda bomo prišli hitreje do neke pomiritve, če se spomnimo s hvaležnostjo na vse to, kar pa imamo. Vaša je pa zadnja, poslednja misel, ker ste pesnica, ko je treba res slišati, zapreti oči, se poglobiti in slediti misli. Katera bo tokrat lepo zaobjela najin pogovor?
0: Ja, iz knjige Darovi vetra, ki sva jo napisali z Josipo Prebek, bi vam prebrala pesem, ki uvaja september, ker smo ravno v tem času. Lastovke so še tu, a že slišijo veter, ki kliče drugam. Še preden zmrazi, je treba vedeti, katera smer je prava in sklicati jato. Nežnost ne bo preživela, če ne ponesemo na varno, ker so napete mreže lovcev na ptice in so nastavljene pasti za krilate načrte. Toda lastovke znajo obvarovati svoj rod. Naučile so nas, da je treba odhajati daleč in drugam v tišino, obvarovati toplino rojevanja, zato da bi vedno spet našli svoje gnezdo.
1: Hvala lepa, ker nas spodbujate, da bi ostali v tem gnezdu miru. Vse učimo iskati poti kulture miru.
0: Ker smo že govorili o hvaležnosti, hvala tudi poslušalcem, hvala vsem, ki sledijo, hvala Josipi, ki vedno prispeva ključne misli za te oddaje in ki je zgradila to pot miru, po kateri hodim tudi jaz. In dajmo najboljše od sebe, ker to imamo.
1: Naša gostja je bila gospa Alenka Rebula. Hvala vam za pozornost.
2: Za življenje.
3: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
2: Gori na 102,3 MHz.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
8: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
2: Na 105,9 MHz.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 12. september. Poklicani po imenu.
2: Današnji praznik Marijinega imena nas vabi, da se za trenutek ustavimo tudi ob svojih imenih. Kot je Gospod rekel preroku Izaiju, govori tudi nam. Poklical sem te po imenu, moj si. Nomen est omen. Ime je znamenje, je latinski pregovor, ki govori o tem, da smo vsak s svojim imenom zaznamovani, ne zgolj z namenom, da bi se razlikovali od drugih, spremlja nas s svojimi atributi. Marija, hebrejsko Mirjam, pomeni tista, ki jo Bog ljubi. Jezus, hebrejsko Ješua, Gospod je rešitev. In Andrej, tisti, ki je možat, pogumen. Sveti Frančišek je ime dobil zaradi družinske navezave na Francijo. Ime namreč pomeni mali Francoz. Njegovo krstno ime pa je Janez, ki v hebrejščini pomeni Bog je milostljiv. Tako kot ime na svojstven način zaznamuje lastnika, tudi slednji s svojim življenjem na imenu pusti svoj pečat. Tako je Frančišek svojemu nadimku z življenjem dal atribute, ki so jih mnogi starši želeli, da bi jih imeli tudi njihovi otroci.

0: Po opoldanskem zvonjenju se združimo v molitvi. Danes evangelij prinaša prispodobo hiše na skali oziroma pesku. Gospod, ti nočeš, da bi se zrušila naša hiša življenja. Pomagaj nam, da bomo z odprtim srcem sprejemali tvojo besedo, ji zaupali in jo uresničevali. Naj bo vera naša skala, upanje moč in ljubezen naš vodnik. S to mislijo se obračamo tudi k današnjim molitvenim namenom. Molimo za nove duhovniške in redovniške poklice. Molimo za župnika Milana, za njegovo zdravje. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Povezani bomo z rojaki na vzhodu Francije. Slišali pa bomo tudi razmišljanje krškega škofa Jožeta Markeca o predšolskem izobraževanju kot temelju za učenje jezika in o jeziku kot temelju sobivanja ter vlogi katoliške cerkve na avstrijskem Koroškem pri ohranjanju slovenskega jezika.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Dragi prijatelji, čas je za to, da vam voščimo, seveda vam, ki praznujete 12. septembra in ste prijatelji Radija Ognjišče. To ste Ljudmila Merela, Osredke dol pri Ljubljani. Vida Grajzer, Kamniška cesta, Šmarca, Kamnik. Terezija Megušar, na Kresu, Železniki. Ana Erklavec, Babnogoriška, Škofljica. Frančiška Kranc, Kuzeletova, Ljubljana. Milka Škrabec, Nova Vas. Marija Stanonik, za preval Poljane nad Škofjo Loko. Angelca Jerala, Hraše, Smlednik. Slavka Pevec, Aškrčeva, Brežice. Olga Čuden, Dragomerška cesta, Dragomer, Brezovica pri Ljubljani. Cvetka Preložnik, Veliki vrh, Šmartno ob Paki. Marjeta Anžin, Tomačevo, Ljubljana. Janez Stele, Podboršt, Komenda. Toni Ašič, Gorica, Koprivnica. Milka Oblak, Bukov vrh, Poljane nad Škofjo Loko. Marija Repnik, Rozmanova, Sloven Gradec. Nadja Uršič, na Griču, Spodnja Idrija. Marija Grahek, Starihov vrh, Semič. Jože Hočevar, Gornji Ajdovec, Dvor. Zdravko Čebulj, Testenova, Mengeš. Danica Ložar, Mengeška, Trzin. Jože Drobnič, Globel, Sodražica. Danica Fornazarič, Tovarniška cesta, Ajdovščina. Janez Zalokar, že je pri Komendi, Komenda. Bojan Manenica, Gregorčičeva, Celje. Marija Lešnjak, Podolnica, Horjul. Emil Miško, Tartinjeva, Izola. Gabriela Novak, Okonina, Ljubno ob Savinji. Milka Kramar, Veliki Kav, Mirna Peč. Zdenka Štrakl, Ulica Vinka Megle, Ljutomer. Franci Rokavec, Zgornja Jevnica, Kresnice. Vesna Knupleš, Metava, Malečnik. Franci Bergant, Spodnje Gameljne, Ljubljana, Šmartno. Marko Ribnikar, Zgornja Bela, Preddvor. Miran Čajko, Belsko, Postojna. Marija Lapič, Senožeti, dol pri Ljubljani. Ines Kompara, Žapuže, Ajdovščina. Blaž Pižmoht, Borovak pri Podkumu, Podkum. Marija Zelaznik, Srednja Vas pri Kamniku, Kamnik. Urh Šenk, Trg Davorina Jenka, Cerklje na Gorenjskem. In Marta Marinčič, Šujica, Dobrova, kamor z najlepšimi željami kličemo zdajle.
2: Prosim.
1: Lepo zdrav je tam, gospa Marta.
2: Ja.
1: Vse najboljše, gospa Marta, vam želim.
2: Hvala lepa.
1: Blaž Lesnik, Radio Ognjišče tukaj. Sem zmotil, ki je sredi praznovanja morda?
2: Ja, dele še ne popolda, če se bomo malo sedeli.
1: Tako, ja. No, najbolje po okrogu vaših najbližjih. Vam želim tudi v imenu vseh radijcev.
2: Ja, hvala lepa. Sem zelo vesela, da imamo tak radio, jaz nimam drugega kot vaš.
1: Kdaj pa najpogosteje poslušate?
2: Kadar, če sem v avtu, če sem doma, tudi po noči, pa tudi vaše tele, da lahko nazaj poslušaš kaj, a ne te zgodbe. Pa.
1: Tako, v radijskem arhivu, prav to sem želel vprašati.
2: Tako, tako, ja.
1: Si zavrtite tudi za nazaj.
2: Ja, ja.
1: Ja, gospa Marta, sem vesel, da smo tako lahko povezani, pa naj ostane tako še naprej, pa seveda tale želja za zdravje, pa za blagoslov vam osebno, naj pride iskreno tudi tule z naše radijske kleti k vam na dobro.
2: Hvala lepa, to rabimo, ja.
1: To potrebujemo.
2: Ja.
1: Pa da bo praznovanje lepše, dodamo še nekaj po vašem izboru, gotovo je glasba tudi tisto, kar radi poslušate ali celo kje sodelujete. Glasbeno.
2: Ne pojem, ne, ker nimam lih posluha, mislim. Poslušam pa rada in zaželela bi si vivere.
1: Naj živi živeti je lepo, upam, da se strinjate in zavrtimo tudi to skladbo za vas.
2: Ja, hvala lepa.
1: Hvala vam, da smo tako povezani, naj tako ostane še naprej, pa lepo praznično popovdne.
2: Hvala lepa, ja, res je, naj tako ostane. Srečno.

0: voglia di vivere.
1: Radio Ognisce. Praznujemo s prijatelji.

Na našem prazničnem seznamu je danes tudi 5 jubilantov. Okroglih 70 let tako danes praznujejo Janez Zalokar, že je pri komendi komenda, Bojan Manenica, Gregorčičeva Celje in Marija Lešnjak Podolnica Horjul. 80 let slavi Janez Stele, Podboršt komenda. Okroglih 90 pa praznuje danes Vida Gajzer, Kamniška cesta, Šmarca, Kamnik. Neka misel, dragi jubilanti, pravi takole. Bodite drug drugemu luč, kjer je le majhna lučka, razsvetli temo. Veliko je stvari, ki so lepe in dobre, a se o njih ne govori. Zato postanimo žarek upanja v svetu, ki ga tako zelo potrebuje. Naj nam naše prijateljstvo sveti na poti skozi življenje. Bog vas živi, prijatelji, in lepo praznujte!

0: Sostro vabi na Sostrofest.
1: Ti je München predaleč?
0: Pridi v Sostro na Sostrofest.
1: V soboto, 19. septembra od 16. naprej pri podjetju JOL na Dobrunski.
0: Čakajo te pivovarna Zajc, brivnica Lukas Den, glasbena šola Bučar, otroška animacija s Fredijem, godba na pihala, bogat srečelov.
1: Od 19. naprej pa zabava s priljubljeno skupino Gadi.
0: Ni na vas, ni v mest.
1: To je Sostrofest.
2: V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.
3: Poročila z nami je Alen Salihovič.
4: Dober dan. V šestih marijinih romarskih središčih po Sloveniji je dopoldne potekal molitveni dan za duhovne poklice z geslom Odprite vrata Kristusu. Verniki so se zbrali na Sveti gori, na Brezjah, Zaplazu, v Petrovčah, na Ptujski gori in v Turnišču. Programi so vključevali svetomašo, pričevanja ter srečenje družin in ministrantov. Na Brezjah je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore dejal.
5: Vse hvala za vse oblike, s katerimi izpolnjujete našo krščansko poklicanost in dolžnost molitve za nove duhovne poklice. Vendar globoko čutim, dragi molivci, dragi ostareli, dragi bolniki, da se moramo danes in vedno najprej iskreno zahvaliti našim mamam in očetom, našim staršem, ki so sprejeli Božje trkanje na vrata njihove zakona in velikodušno sprejeli povabilo v materinstvo in očetovstvo, da rodovitno živijo svoj zakon. Brez vaše pripravljenosti in velikodušnosti, dragi zakonci, brez vašega sprejemanja Božjega povabila, da posredujete življenje svojim otrokom, da jim pomagate zrasti in dozoreti, da lahko tudi sami prisluhnejo Božjim povabilom in na njo odgovorijo, bi se za manj zbirali skupine, ki molijo za duhovne poklice, bi za manj sklipali roke tiste, ki z rožnimi venci trkajo na Božje srce, in bi naši bolni in ostareli za manj izročali Bogu svoje dolge in osamljene noči.
4: Več od dnevov molitve za nove duhovne poklice tudi na naši spletni strani in jutri podneva. Vodstvo policije je napovedalo imenovanje posebne komisije, ki bo preverila okoliščine policijskega postopka med včerajšnjim dogodkom, ko je 21-letni osumljenec na gorenjski avtocesti policistu odvzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Minister za notranje zadeve Franci Matos.
6: Glede na dejstvo, da je policija zopet hitro reagirala na ta dogodek, da je bil storilec hitro prijet, glede na to, da nekih drugih posledic ni bilo, torej da drugi ljudje niso bili ogroženi. Menim, da je policija zelo pripravljena, da odreagira na takšne dogodke. Žal pa se nam dogajajo tudi takšne dogodke, kot je to danes. Okoliščine, tako kot takrat, ko smo imeli tisti primer v Uriši vasi, bomo pač morali, oziroma bo policija najprej sama preiskala, jaz bom se seznanil takrat z poročilom, o čem je.
4: Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je završilca dolžnosti generalnega direktorja soglasno imenoval Tomaža Erjavca. Ta je na položaju nasledil Marka Juga, ki je konec avgusta odstopil in predčasno končal mandat. Poglejmo na tuje. Včerajšnje iztirjenje vlaka na severozahodu Francije, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, od tega eden huje, bi bilo po navedbah pristojnih lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo namerno dejanje, potem ko so na progi našli del tirnice. V ruskih napadih na Ukrajino so bili ponoči ubiti najmanj 3 ljudje, so sporočile ukrajinske oblasti. O smrtnih žrtvah poročajo iz Zaporožja in Krivega roga.

0: Reprezentanca je na prvi tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni premagala Slovaško s 3-0. Slovenski odbojkari so uspešno začeli obrambo bronastega odličja, naslednji tekmec v skupini A pa bo jutri Švedska.
1: Popoldne bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo od 18 do 23 na primorskem, ob šibki burji okoli 25 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Zdaj pa še k temperaturam. Ob 12. uri po Sloveniji Ljubljana jasno 18 stopinj, Maribor 22, Koper 27, piha burja v sunkih do 25 km na uro. Novo mesto jasno 18, Celje 19, Ptuj 22, Murska Sobota jasno 21, Ajdovščina 23, burje v sunkih do 22 km na uro. Idrija 20, Trebnje 18, Kranj 19, Velenje 20, Rogaška Slatina 21, Babno Polje 18 in za sklep Kredarica pretežno jasno in 5 stopinj Celzija. Zdaj pa k zastojem. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1 km, predor občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi varnosti. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Brda in Viča proti Brezovici. Na cestah Ravbar Komanda Postojna, Lesce, Bled in Šmarje Koper prav tako zastoji. Predmet na vozišču na primorski avtocesti ovira promet pred priključkom razdrto proti Ljubljani. Žival na cestišču na pomorski avtocesti pa ovira promet med razcepom Dragučova in Pernico, previdno v obe smeri. Ura je 12:36 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. V 86. letu starosti je umrl Matija Tratnjek Tašek iz Lipovec 8. V 86. letu starosti je umrl Matija Tratnjek Tašek iz Lipovec 8. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 14. uri na pokopališču v Lipovcih. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 89. letu starosti zavedno zapustila draga mama, tašča, stara mama in prababica Hilda Ozvaldič iz cest 13 Rogatec, nazadnje stanujoča v domu upokojencev Rogatec. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 89. letu starosti zavedno zapustila draga mama, tašča, stara mama in prababica Hilda Ozvaldič iz cest 13 Rogatec, nazadnje stanujoča v domu upokojencev Rogatec. Pogreb drage pokojnice bo v torek 15. ob 16. uri na pokopališču v Rogatcu. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

boje jutri v nedeljo. Ob 10:00 bo sveta maša ob 40-letnici blagoslova temeljnega kamna, 30-letnici posvetitve cerkve in 25-letnici novih zvonov. Maševal bo nekdanji župnik Jože Planinc. Župnija Sveti Križ nad Mariborom praznuje 240 let obstoja. Osrednja slovesnost bo jutri v nedeljo ob 11. uri. Somaševanje bo vodil nadškof metropolit Alojzij Cvikl, ki bo med sveto mašo blagoslovil obnovljen Marijin oltar, prižnico in Marijin tron. Po sveti maši bo procesija z najsvetejšim. Župnija Dobrova vabi romarje na sklepno slovesnost šmarnih maš pri Mariji v Leščevju, ki bo jutri v nedeljo. Ob 15:00 bo molitev rožnega venca in priložnost za sveto spoved. Ob 15:30 bo slovesna sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Franci Šuštar. Po maši bo procesija z Marijinim kipom. Župnija Kojsko vabi na briško romanje k Mariji, pomočnici kristjanov na vrhovlje v Goriških brdih, ki bo jutri v nedeljo ob 16. uri. Sveto mašo bo daroval Martin Golob, župnik iz Grosuplja. Župnija Dobova vabi na koncert v izvedbi vokalnega kvarteta Elinor, ki bo prepeval marijanske in domovinske pesmi. Koncert bo jutri v nedeljo ob 19. uri v cerkvi imena Marijinega v Dobovi. Vstop je prost, zbirali bodo darove za zvonik. Župnija Planina pri Rakeku vabi na praznovanje malega šmarna na Planinsko goro. Nocoj bo ob 19. uri sveta maša, sledi procesija s svečkami. Jutri v nedeljo bo domaše ob 8:30, 10:00 in ob 11:30. Ob 10. uri bo maševal upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Župnija Velesovo vabi jutri ob 15. uri na tradicionalni romarski shod in procesijo z Marijinim kipom Velesovske Matere Božje. Slovesno somaševanje bo vodil novomeški škof dr. Andrej Saje. Bolniška župnija Ljubljana vabi v ponedeljek 14. na praznovanje obletnice posvetitve kapele v kliničnem centru. Sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski stolni župnik magister Roman Starc, bo ob 19:30.

0: Delavnica za mame najstnikov. Kje pa tebe, puberteta žuli? Delavnica bo danes, oprostite, prihodnjo soboto 19. od 9. do 12. ure na Brezovici pri Ljubljani. Delavnico bo vodila družinska terapevtka Nada Zupančič. Informacije na nadazupancic.si. Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze Dobrote sporoča, da so pripravili Vincencijev koledar 2027, ki nosi naslov Delo daje dostojanstvo. Fotografije prikazujejo različne oblike dela, od vsakdanjih opravil in dela na vrtu, do ustvarjanja in skrbi za druge. Zbrana sredstva bodo namenili za ureditev novih prostorov dnevnega centra za brezdomce v Ljubljani. Koledar lahko naročite na naslovu info@drustvo-vzd.si. Društvo Zaupni telefon Samarijan v Mariboru organizira oktobra usposabljanje za nove prostovoljce, ki bodo na voljo na telefonu za klic v duševni stiski. Usposabljanje je namenjeno prostovoljcem, ki bodo prostovoljsko delo opravljali v Mariboru, Murski Soboti ali na Ptuju. Prijave sprejemajo do 5. oktobra preko telefona 01-23-91-673 ali preko elektronskega naslova samarijan@gmail.com. Več informacij na spletni strani telefon@samarijan.si. Turistično društvo Cerkniško jezero vas vabi na 13. pohod od Štebrka do Karlovce ob Cerkniškem jezeru, ki bo jutri v nedeljo. Začetek 21-kilometrskega pohoda bo ob 9. uri pri ostankih gradu Štebrk na Lipsenju. Krajši 8-kilometrski pohod, primeren tudi za družine z vozički, se bo začel ob 11. uri pri centru za obiskovalce Cerkniškega jezera. Prijave sprejemajo na elektronskem naslovu info@cerkniskovezajezero.si.
1: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
2: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.

Takole legendarni Eric Clapton z uspešnico, ki izvira iz perzijske ljubezenske zgodbe Leila in Majnun, v kateri zaljubljenca ne moreta biti skupaj, in Clapton je v tej zgodbi prepoznal svojo situacijo in jo prelil v novo izredno uspešno pesem, ki vedno radi prisluhnemo. Takole v sobotnem popoldnevu smo, 10 minut manjka do 13. ure, želimo vsem lepo popoldne, ob 13. bodo glasbena voščila, zdaj le pa še nekaj, kar se je izmuznilo poročilom ob pol enih, torej osmrtnica, ki jo bomo prebrali.

Usmrtnica. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustila žena, mami in stara mama Brigita Gantar, rojena Menegoti iz Zavraca. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustila žena, mami in stara mama Brigita Gantar, rojena Menegoti iz Zavraca. Pogreb drage pokojnice bo v ponedeljek, 14. septembra, ob 15.30 izpred njene domače hiše. Žara pokojnice bo jutri v nedeljo od 15. ure naprej in do pogreba na njenem domu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve.

0: Dobrodan nasmejan.
1: Voznica prosi avtomehanika za popravilo vozila in doda:
2: Mislim, da gre za akumulator.
1: Avtomehanik vozilo pregleda in reče:
3: Gospa, bojim se, da je problem večji, kot mislite. Vaš akumulator namreč potrebuje nov avtomobil.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Prebivalce Nepala so prizadele uničujoče poplave in plazovi. Mnogi so ostali brez svojih najdražjih, domov, hrane in vseh potrebščin. Nujno potrebujejo našo pomoč. Pošlite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si in 01 300 59 60. Hvala.
3: Mladi, pozor! Tradicionalni festival Stična mladih v soboto 19. septembra. Izkušnja vere, glasbe in druženja. Vabljeni, več na sticna.net.
4: Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.net.

0: Jutri praznuje 30. rojstni dan naša Barbara Pikl. Jutri praznuje 30. rojstni dan naša Barbara Pikl. Vse je lepo, da bi jo v življenju obdajali dobri, prijetni in veseli ljudje. Ji želimo ati Marko, mami Metka, sestri Vesna in Katja.
1: Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki pamet sem delijo, s kazalcem klapi žugajo, da vsi se jim smejijo. Kakšni so takšni, ki radi se učijo, kakšni

V torek je praznovala okrogli jubilej naša predraga hči, sestra in redovnica Romana Kocijančič. V torek je praznovala okrogli jubilej naša predraga hči, sestra in redovnica Romana Kocijančič. Kako hitro minejo leta brezskrbnega otroštva, tu je že tvoja jesen. Hvala, ker skrbiš in delaš za nas. Želimo ti veliko zdravja, zadovoljnega življenja in uspeha pri delu. Mama, ata, sestra Petra, Pikica in Bindi.

Lepim željam ob okroglem jubileju, ki ga je praznoval v torek 8. septembra, naj prisluhne dragi France Pelc, po domače Prenčanov France z Visejca. Lepim željam ob okroglem jubileju, ki ga je praznoval v torek 8. septembra, naj prisluhne dragi France Pelc, po domače Prenčanov France z Visejca. Dragi France, ob tvojem okroglem jubileju ti iz srca želimo vse najboljše. Naj te v življenju še naprej spremljajo predvsem zdravje, sreča, veselje in veliko lepih trenutkov v krogu tistih, ki te imajo radi. Hvala ti za vso dobroto, ljubezen, pomoč in vse lepe trenutke, ki smo jih skupaj preživeli. Danes je tvoj dan. Naj bo poln nasmehov, objemov in lepih spominov. Naj ti življenje podari še veliko skupnih trenutkov in brezskrbnih dni. Ker besede včasih niso dovolj, da bi povedale, koliko nam pomeniš. Vse najboljše ti želimo tvoja žena Marija ter sinova Franci in Andrej. Radi te imamo danes, jutri in vse dni, ki so še pred nami.

Danes slavi 90 let draga Mihaela Gradišar iz Črnuč. Danes slavi 90 let draga Mihaela Gradišar iz Črnuč. Njeno življenje je pustilo sled v vseh, ki smo danes zbrani okrog nje. Praznujemo njenih 90 let dela in skrbi, sreče in veselja, žalosti in solza, tolažbe in spodbude, potrpežljivosti in modrosti, predvsem pa neskončne ljubezni do vsakega izmed nas. Mihaela, ostani to, kar si, tako te imamo rad.

Spoštovana slavljenka Mihaela Gradišar. Spoštovana slavljenka Mihaela Gradišar. Blagoslova in Marijinega varstva na vaši nadaljni življenjski poti vam želimo. Ob častitljivem 90. rojstnem dnevu vam iskreno čestitamo in se veselimo z vami vsi z Radia Ognjišče.

V petek 11. septembra je praznovala svoj častitljivi življenjski jubilej 99 let Ljudmila Brilej iz Cirkovc pri Velenju. V petek 11. septembra je praznovala svoj častitljivi življenjski jubilej 99 let Ljudmila Brilej iz Cirkovc pri Velenju. Draga mami, občudujemo tvoj pogum, kajti kljub težkim preizkušnjam v zadnjem letu si ohranila veder in nasmejan obraz. Vera, upanje in ljubezen, ki te spremljajo vse življenje, naj ti dajejo moči še za naprej. Radi te imamo. To so želje tvojih hvaležnih otrok, Mire, Andreje in Jožeta, ter vseh, ki te imamo radi. Vnuki Maja, Uroš, Špela, Barbara ter pravnuki Larisa, Dominik, Inti, Ambroš in Samo pa ti pošiljajo 99 poljubov. Čestitki se pridružujeta tudi sestri Darinka in Paula.

Spoštovana slavljenka Ljudmila Brilej. Spoštovana slavljenka Ljudmila Brilej. Danes praznujete častitljivih 99 let življenja, polnih zgodb, izkušenj, spominov in modrosti. To je izjemen mejnik, ki priča o bogati življenjski poti, pa o vztrajnosti in neštetih trenutkih, ki so pustili pečat v srcih ljudi okoli vas. Vse najlepše vam želimo, zdravja in Marijinega varstva. Vsi z Radia Ognjišča.

V četrtek 17. septembra bo minilo 60 let, odkar sta na skupno življenjsko pot stopila Jože in Violeta Činkl iz Stare cerkve. V četrtek 17. septembra bo minilo 60 let, odkar sta na skupno življenjsko pot stopila Jože in Violeta Činkl iz Stare cerkve. Vajna obljuba je pomenila zvestobo, da bosta skupaj ustrajala v dobrem in slabem, v zdravju in bolezni. Ko se danes vsi zbrani z vama veselimo, vama iskreno čestitamo, ker resnično izpolnjujeta dano besedo. Vajna skupna pot ni bila vedno posuta z rožicami. Včasih se je prikazal tudi kakšen trn. Toda preizkušnje so vaju utrdile, da sta še bolj cenila drug drugega. Mnogo lepega sta skupaj doživela. Ustvarila sta trdno družino, ki ji dajejo vrednost vajina otroka, vnuki in pravnuka. Ob vajinem prazniku vama čestitamo in kličemo veliko Božjega blagoslova, da bosta preživela še veliko skupnih dni, ki naj bodo zdravi, polni dobre volje, moči in veselja nad sadovi vajinih skupnih let. Vse to vama iz srca želimo, bratje France, Stane, Slavko ter sestri Anica in Marica z družinami.

Spoštovana Violeta in Jože Činkel. Spoštovana Violeta in Jože Činkel. Ljubezen je moč, ki povezuje in daje smisel življenju. Iskrene čestitke in vse najlepše za jubilej 60 let skupnega življenja. Pod voščilo se podpisujemo vsi z Radia Ognjišče.

Včeraj je 90 let dopolnila Terezija Frecejs Škarnic 28 Dobje pri Planini. Včeraj je 90 let dopolnila Terezija Frece iz Škarnic 28 Dobje pri Planini. Draga soseda, ob tako lepem okroglem jubileju ti pošiljamo iskrene čestitke in prosimo Boga, da bi še naprej tako pogumno preživljala starost v krogu svojih najdražjih. Želimo, da ostaneš še dolgo tako bistra in ti kličemo vse najboljše. Lois, Silva ter Marjetka in Barbara z družinama.

Tudi ta čestitka je namenjena Tereziji Frece ob 90. rojstnem dnevu. Tudi ta čestitka je namenjena Tereziji Frece ob 90. rojstnem dnevu. Molitvena skupina v Dobju vam želi vse najboljše, da bi lahko še kdaj prišli med nas, saj vas pogrešamo pri molitvi za vse potrebe. Zato prosimo, da vam dobri Bog nakloni vsega, kar potrebujete, da moči za premagovanje vseh tegob, ki jih prinaša starost. Bog vas živi še mnogo let.

Spoštovana slavljenka Terezija Frece. Spoštovana slavljenka Terezija Frece. Bog vas živi kličemo tudi vsi z Radija Ognjišče. Naj vas spremljata njegova milost in ljubezen. Iskreno vam čestitamo, želimo zdravja in osebnega zadovoljstva. Lepo praznujte!

Sestra Nikolina bo naša ponedeljkova jutranja gostja in tudi tokrat boste oddajo lahko sooblikovali vi s svojimi vprašanji. Pišite na kuhajmo@ognisce.si. Prisluhnite radiju Ognišče v ponedeljek ob 8.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Odprite vrata Kristusu, Slovenija molila za duhovne poklice, škofje mladim, ne bojte se odgovoriti na Božji klic.
2: Tonin po 100 dneh nove vlade. Zaenkrat sem zelo zadovoljen.
1: Začelo se je judovsko novo leto, komentar poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
2: Šport, slovenski odbojkarji zmago nad Slovaško odprli evropsko prvenstvo.
1: Vreme, danes in jutri bo pretežno jasno.

Ja, dragi prijatelji, sobota, 12. september, 14:33 minut je danes, se v slovenskih škofijah odvijajo oziroma odvija molitveni dan za duhovne poklice in o tem tudi v naši osrednji informativni oddaji, ki jo pripravlja Alen Salihovič ob 15. uri. Seveda bomo pogledali tudi kvelti, danes je dan za kraljevsko etapo. Zdaj pa na kratko še o tem, kaj nas čaka popovdne, glede vremena. Pretežno jasno bo, najvišje temperature so od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj Celzija, tako je denimo v Rogaški Slatini 23, pa v Celju 22, 23 tudi v Mariboru, 2 stopinji manj v Ljubljani, pretežno jasno 21 in 19 stopinj v Gorenji vasi. Tudi jutri bo večinoma sončno vreme, zjutraj po nižinah megleno. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 3 km, predor občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi varnosti. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani zaradi zastojev gre počasneje tudi na cestah Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja in Lesce, Bled. Še tole pešec na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti pri priključku Šmartno proti Jesenicam. Ja, srečno in varno pot, pa seveda veliko potrpežljivosti, očitno brez nje tudi danes ne bo šlo. 14:34 minut.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Odprite vrata Kristusu, Slovenija molila za duhovne poklice, škofje mladim, ne bojte se odgovoriti na Božji klic.
2: Tonin po 100 dneh nove vlade, zaenkrat sem zelo zadovoljen.
1: Začelo se je judovsko novo leto, komentar poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
2: Šport, slovenski odbojkarji zmago nad Slovaško odprli evropsko prvenstvo.
1: Vreme danes in jutri bo pretežno jasno.

Še dobrih 10 minut manjka do 15. ure do naše osrednje informativne oddaje. Zdaj informacije za tiste, ki vam je blizu kolesarstvo in 81. dirko po Španiji spremljate, veste, da je danes kraljevska etapa in seveda je v polnem zagonu etapa. 11 kolesarjev je odšlo naprej, torej je vodilnih v ospredju, imajo dobrih 9 minut 45 prednosti, še dobrih 90 kilometrov pa jih loči od konca, no na tej etapi bo kar nekaj zahtevnih klancov, se skupaj 5 težkih usponov in 4890 višinskih metrov, skupaj 187 kilometrov proti Sierra Nevada. Carapaz, Richard Carapaz je že sprožil sredi prvega vzpona na El Purche napad, četrto uvrščeni je, kaj bo to pomenilo tudi za tretjo uvrščenega Felixa Gala ali drugo uvrščenega Primoža Rogliča, pa bomo videli, no seveda upamo, da bo slednji naš Slovenec napadal vodilnega.

0: zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dneva v odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni. Izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite jih in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Če česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in bikebrothers.si.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
8: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
9: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
10: Na 105,9 in 107,3 MHz.
11: Ura je 15.
10: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
12: Odprite vrata Kristusu, Slovenija molila za duhovne poklice, škofje mladim, ne bojte se odgovoriti na Božji klic.
13: Tonin po stotih dneh nove vlade, zaenkrat sem zelo zadovoljen.
12: Začelo se je judovsko novo leto, komentar poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
13: Šport, slovenski odbojkarji zmago nad Slovaško odprli evropsko prvenstvo.
12: Vreme danes in jutri bo pretežno jasno.
13: Dobar dan in lepo vabljeni k poslušanju. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditelj Blaž Lesnik. V šestih marijinih romarskih središčih po Sloveniji so se danes verniki zbrali ob molitvenem dnevu za duhovne poklice. Srečanje so pod geslom Odprite vrata Kristusu povezala molitev, pričevanja, srečanje družin in ministrantov ter sprejem novih pripravnikov za cerkvene službe. Več Alen Salihovič.
12: Verniki so za nove duhovnike, diakone, redovnice, redovnike in misionarje molili na Sveti gori, Brezijah, Zaplazu, Petrovčah, na Ptujski gori in v Turnišču. Na Sveti gori so dan začeli s križevim potom do bazilike ter pripravili srečanje za ministranti in otroke. Pri Sveti maši sta bila dva kandidata sprejeta med pripravnike za diakonat. V Petrovčah je sobaševanje vodil celjski škof Maksimilijan Matjaž, ki je prav tako sprejel nove pripravnike. Na Ptujski gori so z mariborskim nadškofom Alojzijem Cviklom zaznamovali tudi 40-letnico Centra za duhovne poklice in 35-letnico Nadškofijske molitvene zveze za duhovne poklice. Bogoslovec je bil sprejet med pripravnike za diakonat, trije pripravniki za stalni diakonat pa so prejeli službo mašnega pomočnika. V Turnišču so posebno pozornost namenili ministrantom. Na Brezjah je ljubljanski nadškof Stanislav Zore poudaril, da pri molitvi za duhovne poklice Boga ne smemo pošiljati samo na sosedova vrata. Odpreti mu moramo tudi vrata svojega srca in vprašati, kaj pričakuje od nas. Dejal je še:
14: Vsa hvala za vse oblike, s katerimi izpolnjujete našo krščansko poklicanost in dolžnost molitve za nove duhovne poklice. Vendar globoko čutim, dragi molivci, dragi ostareli, dragi bolniki, da se moramo danes in vedno najprej iskreno zahvaliti našim mamam in očetom, našim staršem, ki so sprejeli Božje trkanje na vrata njihove zakona in velikodušno sprejeli povabilo v materinstvo in očetovstvo, da rodovitno živijo svoj zakon. Brez vaše pripravljenosti in velikodušnosti, dragi zakonci, brez vašega sprejemanja Božjega povabila, da posredujete življenje svojim otrokom, da jim pomagate zrasti in dozoreti, da lahko tudi sami prisluhnejo Božjim povabilom in na njo odgovorijo, bi se za manj zbirale skupine, ki molijo za duhovne poklice, bi za manj sklepali roke tiste, ki z rožnimi venci trkajo na Božje srce, in bi naši bolni in ostareli za manj izročali Bogu svoje dolge in osamljene noči.
12: Na Zaplazu pa je novomeški škof Andresa je poudaril, da je poklic Božji dar, ki potrebuje človekov svoboden odgovor. Bogoslovec Domen Špringer je prejel službo akulita, Damjan Prah pa je bil sprejet med pripravnike za stalni diakonat. Škof Saje je tri korake vsake poklicenosti povzel z besedami: priti k Jezusu, poslušati in odgovoriti življenjem. Duhovni poklici po njegovih besedah rastejo tam, kjer se moli, kjer se o njih govori in kjer mladi srečujejo vesele duhovnike ter posvečene osebe. Starše in župnijsko občestvo je zato povabil, naj ustvarjajo okolje, v katerem bo mogoče zaslišati Božji glas in nanj pogumno odgovoriti. Več o tem tudi na naši spletni strani.
15: Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
13: Vodstvo policije je napovedalo imenovanje posebne komisije, ki bo preverila okoliščine policijskega postopka med včerajšnjim dogodkom, ko je 21-letni osumljenec na gorenjski avtocesti policistu oduzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Življenje policista ni ogroženo. Po navedbah policije motiv za dogodek še ni znan, prav tako ni znano, da bi bil osumljenec v preteklosti obravnavan zaradi kaznivih ravnanj z elementi nasilja. So pa potrdili, da je osumljeni dan prej na območju Viča trčil v parkirano vozilo in bil v postopku zaradi suma, da je vozil pod vplivom drog. Minister za notranje zadeve Franci Matos.
16: Glede na dejstvo, da je policija zopet hitro reagirala na ta dogodek, da je bil storilec hitro prijet, glede na to, da nekih drugih posledic ni bilo, torej da drugi ljudje niso bili ogroženi, menim, da je policija zelo pripravljena, da odreagira na takšne dogodke. Žal pa se nam dogajajo tudi takšne dogodke, kot je ta danes. Okoliščine, tako kot takrat, Ko smo imeli tisti primer v Uduši vasi, bomo pač morali, oziroma bo policija najprej sama preiskala, jaz bom se seznanil takrat z poročilom, o čem je.
13: Kriminalistična preiskava dogodka še intenzivno poteka. Policija bo o vseh ugotovitvah obvestila pristojno državno tožilstvo. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je za vršilca dolžnosti generalnega direktorja soglasno imenoval Tomaža Erjavca. Ta je na položaju nasledil Marka Juga, ki je konec avgusta odstopil in predčasno končal mandat. Erjavec je poznavalec informacijskih rešitev ter deluje na področjih podjetništva in medicine. Razpis za novega generalnega direktorja UKC Ljubljana bodo objavili v torek. V teh dneh mineva 100 dni od imenovanja nove vlade Janeza Janše. Za oceno dosedanjega dela smo vprašali evropskega poslanca iz vrst Evropske ljudske stranke Mateja Tonina. Ta je z njenim delom zadovoljen, vendar ob tem opozarja, da številnih težav, ki so se nakopičile v preteklosti, ni mogoče rešiti v 100 dneh. Prispevek Roka Mihevca. Zadovoljen sem, da vlada dela tisto, kar je govorila in kar je obljubila, je za naš radio dejal Matej Tonin. Ob tem pa poziva k nekoliko bolj zadržanim pričakovanjem.
17: Vse to, kar se je v času Golobove vlade nakupičilo, je enostavno nemogoče, da se v stotih dnevih razreši. Jaz vem, da so pričakovane ljudi zelo visoka, ker smo si te zamenjave in te spremembe vsi zelo želeli. Je pa treba biti seveda razumen, da se stvari ne bodo kar čez noč spremenile.
13: Tonin meni, da delo vlade otežuje tudi opozicija, ki je po njegovih besedah zelo napadalna in agresivna.
17: Ki praktično tudi vse resne iniciative vlade blokira, ker pomeni, da se bo potreboval še nekoliko več časa.
13: Kljub temu Tonin ostaja optimističen.
17: Za enkrat zelo zadovoljen in želim vse dobro vladi, da ta mandat izpelje do konca.
13: Dotaknil se je tudi prihajajočih referendumov. Tonin meni, da jih bo opozicija skušala uporabiti za zaustavljanje njenih pobud.
17: Jaz sem prepričan, da jih bo opozicija poskušala uporabiti, če hočete zlorabiti, za to, da bo napadala vlado in metala polena pod noge, poskušala zaustavljati njene iniciative. Ampak jaz mislim, da najboljši odgovor za to je lahko, da se množično odeležimo tega referenduma in povemo, da našo trenutno slovensko vlado podpiramo. To je najboljši odgovor na vse stvari. In tudi s tem bomo vladi pomagali, da bo lahko začela v polnosti uresničevati svoj program.
13: Premijer Janez Janša pa je v tem tednu prvih 100 dni ocenil kot zelo intenzivnih. V nadaljevanju je napovedal prestrukturiranje in decentralizacijo Slovenije.
15: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
18: Požar na Braču še vedno ni pod nadzorom.
19: Nezakonito odlagališče v Gospiču pod talnico onesnažilo z mikroplastiko. Tam tudi slovenski odpadki.
18: Šport pred kolesari na Velti še kraljevska etapa.
15: Prometno-informacijski center.
20: Dobar dan. Na gorenjski avtocesti nastaja zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga približno 2 km. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru. Tu se vozniki zamudijo približno 10 minut. Nekaj gneče tudi na cestah iz Lastrunjan, Šmarje, Dragonje ter Lesce, Bled. Tudi nocoj bo zaprta štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani med 20. in 5. uro zjutraj. Zaprt pa bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Srečno in varno na cestah. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
15: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
19: Poglejmo na tuje. Včerajšnje iztirjenje vlaka na severozahodu Francije, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, od tega eden huje, bi bilo po navedbah pristojnih lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, potem ko so na progi našli del tirnice. Hrvaški gasilci pa se še naprej borijo z gozdnim požarom na Braču, ki je izbruhnil v četrtek zvečer. Po ocenah gasilcev je zgorelo več kot 3000 hektarjev površin, po noči pa je ogenj ogrožal tudi objekte. Pri gašenju sodeluje več kot 100 gasilcev in 4 kanaderji, ovira pa ga močan veter. V ruskih napadih na Ukrajino so bili po noči ubiti najmanj 3 ljudje, so sporočile ukrajinske oblasti. O smrtnih žrtvah poročajo iz Zaporožja in Krivega Roga, iz Odese pa o najmanj 17 poškodovanih, med katerimi naj bi bil tudi 5-mesečni dojenček. Obrambno ministrstvo v Moskvi je napade potrdilo. V newyorški katedrali svetega Patrika so se ob včerajšnji 25. obletnici napadu 11. septembra zbrali svojci žrtev, reševalci ter predstavniki različnih verskih skupnosti. Newyorški nadškof Ronald Hicks je poudaril, da se dialog začne pri vsakem človeku in da je za mir treba preseči medsebojna nesoglasja. Bog je bil z nami pred 25 leti, z nami je danes in z nami bo tudi jutri, je dejal. Začelo se je judovsko novo leto ali Rosh Hashana, ki po hebrejskem koledarju zaznamuje vstop v leto 5787. Judje se torej ne ravnajo po gregorijanskem koledarju, temveč štetje let tradicionalno izhaja iz izračunanega časa božjega stvarjenja sveta. Zato je številka tako visoka. Kaj ta čas pomeni judovskemu narodu, smo za komentar vprašali teologa Nejca Krevsa.
0: Rosh Hashana ali glava leta dobesedno iz hebrejščine ne predstavlja zgolj veseljačenja, ki ga poznamo na silvestrovanjih, temveč bolj duhovno in slovesno izkustvo praznovanja. To je čas molitve, razmisleka o preteklem letu, odnosih z drugimi in o tem, kako živeti bolje v novem letu. Judje se spominjajo, da je Gospod ustvaril svet in še bolj pomembno, da je ustvaril človeka, Adama in Evo. Rojstni dan sveta obeležijo s poslušanjem šofarja, posebnega trobila iz ovnovega roga. Njegov zvok naj bi človeka simbolično prebudil in spodbudil k kesanju ter spremembi. Leto 5787 bo posebno. Prvi dan je padel na šabat oziroma Gospodov dan, hkrati pa bo to tudi po hebrejskem koledarju najdaljše možno leto, ki bo imelo kar 385 dni. Gre torej za prestopno leto s 13 meseci. Za praznik je značilen tudi običaj, da judje pomočijo jabolko umet in prosijo za dobro in sladko leto, kar si v hebrejščini zaželijo kot Shana Tova umetuka. Judovskim skupnostim po vsem svetu voščijo tudi najvišji predstavniki držav, čestitke prihajajo iz Bele hiše, Bruslja pa tudi Ljubljane, kjer sta judovskemu narodu voščila predsednik vlade in zunani minister.
19: Odpadki so izjemen civilizacijski problem in podoba kulture posamezne države. Samo Slovenija je lani v druge države izvozila za kar 190 tisoč ton odpadkov, kar je skoraj 4% več kot leta 2024. Smeti povzročajo hude ekološke težave in nevarnost za okolje, kadar so odložene nezakonito. To se je zgodilo v hrvaški Liki, v kraju Gospić. Preiskava je pokazala, da so odpadke tja iz Italije in Slovenije dovažali pod krinko surovin za domnevno proizvodnjo gradbenih blokov, ki so bili nato nenadzorovano zakopani in odloženi na prostem na občutljivem kraškem območju. Več Meta Potočnik.
21: Odpadno plastiko in odpadne kovine iz Slovenije največkrat sprejmejo v Bosni in Hercegovini in Srbiji. Po količini izvožene odpadne plastike je bila najpogostejša namembna država Turčija, njej sledijo Malezija, Indonezija in Vietnam. Naše smeti smo odpeljali tudi na Hrvaško, približno 37 tisoč ton odpadkov. Po letih opozoril prebivalcev in okoljskih organizacij so organi pregona februarja leto začeli preiskovati podjetnika Josipa Šinceka in njegovo podjetje Tipos Resurs. To nezakonito odlagališče nevarnih odpadkov v Gospiću je podtalnico onesnažilo z mikroplastiko, je potrdilo poročilo inštituta Josipa Juraja Štrosmajerja, ki ga je objavil Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala. Na lokaciji dolvodno od odlagališča so izmerili 737 mikrogramov polistirena na liter, kar je v naravi nepredstavljivo visoka koncentracija. Takšna plastika v čisti podtalnici sploh ne bi smela biti prisotna. Na tej lokaciji pa ne le, da so jo potrdili v ogromnih količinah, ampak jo deževje odnaša naravnost skozi Liški kras. Afera je na Hrvaškem pokazala na politične veljake, ki so odgovorni za izdajanje nepravilnih okoljskih dovoljenj. Več 10 tisoč ljudi je zato nedavno protestiralo v Zagrebu in zahtevalo takojšno sanacijo območja in kazensko odgovornost vseh vpletenih. Hrvaški premier Andrej Plenković je v Gospiću predstavil konkretne korake pri sanaciji odloženih odpadkov, pri kateri naj bi sodelovala kar hrvaška podružnica slovenskega Kostaka. To je podjetje, za katerega so slovenski inšpektori ugotovili, da je v svojem centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad v Sloveniji nezakonito zakopaval komunalne odpadke. Za približno 4500 ton odpadkov na površju v Gospiću še analizirajo ponudbe. Največja težava pa je po besedah Plenkovića med 32 tisoč in 33 tisoč tonami zakopanih odpadkov. Postopek za njihovo odstranitev naj bi pripravili najpozneje v 24 dneh.
15: Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
19: Vsak državni praznik je priložnost za razmislek, v kakšnih razmerah živimo, kakšno je stanje naše demokracije in kje so razlogi za demokratični deficit, ki ga občutimo na različnih področjih. O tem smo se pogovarjali tudi v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, v kateri je bil gost, pisatelj in esejist Mitja Čander. Pogovor je vodila Tanja Dominko.
1: Da je Mitja Čander kot kulturnik močno vpet v družbeno dogajanje že dolgo vrsto let, ni nobenega dvoma. Zanimivo pa je, da se je večkrat znašel v nemilosti zaradi svojih vrednot in opredelitev. Kot mlad je sodeloval v krogu Nove revije, kjer je občudoval starejše izobražence in njihovo kritično misel. Kot pravi, je ta krog nanj močno vplival in vse bolje ugotavljal, kaj vse v naši državi ni v redu. Da proces demokratizacije preprosto še ni končan.
2: Vedno znova se je dogajalo, da sem na raznih segmentih družbe spoznaval, da tega procesa žal nismo speljali do konca in da smo še vedno v nekem demokratičnem deficitu. In seveda se to pozna tako v medijih kot v pravosodju, v kulturi in verjetno marsikje drugje.
1: Med razlogi omeni tudi neopravljeno lustracijo.
2: Je pravzaprav cena osamosvojitvene vojne in osamosvojitvenega procesa bila v prvi vrsti ta, da ni prišlo do lustracije. Da smo dejansko lahko osamosvojitev dosegli samo na način, da smo združili vse sile in vse moči v tem narodu, da rečem malo pod narekovaj, od bivših udbovcev do bivših disidentov. Dejansko smo osamosvojitev dosegli zgolj z združenimi močmi, kar pa je imelo za posledico, da tako rečem, da po osamosvojitvi nismo mogli resnično prenoviti družbenih podsistemov in da so seveda te strukture v marsičem ostale intaktne. In počasi so se te strukture na nek način zavedle, da ne bo prišlo do tega čiščenja in seveda po neki logiki kolektivnega preživetja so počasi tudi spostavile neko to, da rečem, ne do konca razvito demokratično oblast.
1: Mitja Čander pogosto omeni, da je pomembna medijska krajina, ki potrebuje drugačne poglede, a zanje vsaj v srednji mediji malo kdaj najdejo programski čas.
2: Kritična misel je pač usodnega pomena za stanje demokracije v družbi. In demokracija pač ni nekaj, kar samo je neka lepa beseda ali pa nek prazno značevalec, da tako rečemo, ampak je nekaj, kar nas v temeljnem smislu definira tudi kot posameznike. In seveda mediji ali pa javni prostor, da tako rečeva, ker danes mediji niso več pravzaprav samo to, kar smo tradicionalno dojemali kot medije, ampak pravzaprav tudi vse platforme in tako naprej, so usodno povezani s tem, ali uveljavljamo neke standarde kritične misli na eni strani, pa tudi neke človeške solidarnosti, empatije, sočutja, na drugi strani, ali pa bomo živeli res v nekem darvinističnem svetu, kjer bodo močnejši zmagali, bolj brutalni zmagali in se spet vračava k misli, da se populizem v družbi krepi, da je pravzaprav bolj, ko si brutalen, bolj, ko si nesraven, bolj, ko si vulgaren, več pozornosti dobiš, večji frajer si ali pa bolj sprejet si in da se vsi tisti, ki ne misli tako, vedno bolj umikajo.
1: A ta umik družbo na dolgi rok veliko stane. Zato smo hvaležni, da vendarle še obstajajo posamezniki, ki si upajo in želijo na glas pregovoriti o tem, kako razmišljajo. Oddajo Spoznanje več, predsodek manj, poiščite v audioarhivu ali pa na YouTube kanalu.
19: Na občinah pri Trstu, kjer so se včeraj začeli 61. študijski dnevi Draga, je udeležence ob odprtju nagovorila državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Navezala se je na letošnje Kosovelovo geslo ter spregovorila o odnosu med tehnologijo, umetno inteligenco in človekom. Več Marjan Bunič.
22: Tehnološki razvoj lajša življenje ter omogoča nove načine povezovanja z rojaki doma in po svetu, ohranjanja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske kulture, je poudarila Helena Jaklič, a opozorila, da ob številnih priložnostih prinaša tudi nevarnost osamljenosti, brezbrižnosti in oddaljevanja od pristnih odnosov. Tehnologija nas ne razbremenjuje številnih opravil, da bi imeli več časa za tehnologijo, temveč, da bi imeli več časa drug za drugega, je poudarila. Nagovor je sklenila z besedami papeža Leona XIV. Ne smemo zavrniti tehnologije, moramo pa preprečiti, da bi ta prevladala nad človečnostjo. Ob odprtju dnevov Draga so zbrane pozdravili tudi predsednik Društva slovenskih izobražencev Martin Brecelj, generalni konzul Slovenije v Trstu Tomaž Kunstel, predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandel, predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Nives Kosuta in deželni svetnik Marko Pisani. Odprtju je sledilo predavanje pravnika in sociologa Dejana Valentinčiča Slovenstvo v svetu Ryanair generacije. V razpravi o drugem delu so sodelovali argentinski slovenec, ekonomist, pevec in režiser letošnje izvedbe Škofjeloškega pasiona Marcelo Brula, v zamejstvu rojena Slovenka in predsednica konference za Belgijo Svetovnega slovenskega kongresa Neška Figel ter v Luksemburgu rojena pevka slovenskih korenin Eva Puc, ki nastopa pod umetniškim imenom Eva Marija in je letos zastopala Luksemburg na Evroviziji. Prvi dan srečanja se je začel že dopoldne z Drago mladih, v okviru katere so potekali predavanje antropologa Dana Podjeda in delavnice o medčloveških stikih. Današnje dogajanje pa je namenjeno umetni inteligenci kot motorju epohalnih sprememb. Jutrišnji zadnji dan Drage pa bo namenjen še razmisleku o demokraciji na Slovenskem. Gosta bosta sodnica Verica Trstenjak in ekonomist Janez Šušteršič. Osrednje vprašanje srečanja je, kaj pomeni biti človek v času umetne inteligence oziroma kako ohranjati človeškost v teh razmerah. Izhodišče zanj so v letošnjem Kosovelovem letu našli v verzu Srečka Kosovela, ki se mu z letošnjimi dogodki tudi poklanjajo.
3: Pregled športnih dogodkov začenemo v italijanski Modeni, kjer se je začelo evropsko prvenstvo v odbojki. Naša moška reprezentanca je na uvodni tekmi premagala Slovaško. Na začetku ni šlo ravno najbolj gladko, prvi niso dobili v podaljšani igri, vendar tekmo sklenili s 3-0. Torej so po uspehu v Ligi narodov zdaj dobro začeli še drugi vrhunec sezone. Reprezentant Rok Možič.
4: Vedeli smo, da bomo mogli biti zelo fokusirani, ker take tekme so vedno najtežje, začetek prvenstva, Slovaki in pomembna zmaga. To je bil glavni cilj, 3 točke, probati končati čim prej, vemo, da nas čakajo zelo pozne tekme, tudi to je pomembno. In pa ja, en dan počitka, potem pa dalje. Ne smemo biti preveč zadovoljni, ampak moramo pogledati dobre stvari, pogledati zagotovo slabše in se iz tega kaj naučiti, probati analizirati, pa naslednjič popraviti, predvsem že v naslednji tekmi.
3: 14 točkami je bil včeraj najuspešnejši Nik Mujanović, po 10 sta jih dodala Rok Možič in Alen Pajenk. Naslednji tekmec v skupini A bo jutri Švedska. Zdaj pa na kolo in v Španijo. Irec Edi Danber je zmagovalec 19. etape kolesarske dirke po Španiji. Včeraj je v razborljivem sklepu 211 km dolge trase med Malago in vrhom Penas Blancas slavil po četveroboju za zmago iz ubežne skupine. V ozadju sta z napadoma poskusila Slovenca Primož Roglič in Jakob Omerzel, a neuspešno. V seštevku sta zadržala 2. in 6. mesto. Danes je na sporedu predzadnja in kraljevska etapa. Naš najboljši kajakaš na divjih vodah Peter Kauzer je bil včeraj v slalomu na divjih vodah na finalu svetovnega pokala v Sevdorželu 7. To je manj, kot je pričakoval po polfinalu, v katerem je bil najhitrejši. Vseeno pa je to njegova najboljša uvrstitev v sezoni. Bil je edini slovenski finalist. Lanto Minc in Eva Lina Hočevar sta bila preslaba v polfinalu. Martin Srebotnik, Eva Terčel in Lea Novak pa v kvalifikacijah. Judoist David Štrankl je na Grand Slamu v Budimpešti v kategoriji do 60 kg osvojil bronasto medaljo. V borbi za 3. mesto je premagal Mađara Martona Andrasija, lani bronastega na svetovnem pokalu v Ljubljani. Ta konec tedna boste na svoj račun prišli tudi ljubitelji hlapov v športnih hitrih disciplinah, vendar naš najboljši motokrosist Tim Geiser je včeraj na Instagramu objavil, da je zaradi poškodbe predčasno končal letošnjo sezono, kar pomeni, da ne bo nastopil niti na pokalu narodov v motokrosu, ki bo 1. oktobrski konec tedna v Franciji. Naša ženska reprezentanca v košarki 3-3 je na evropskem prvenstvu, ki do jutri poteka v belgijskem Antwerpnu, prišla do četrtfinala. Slovenke so v skupnem delu izgubile Španijo in premagale Mađarsko.
19: Zdaj pa še k vremenu. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje temperature so od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo tudi večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Še temperature po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno 22 stopinj, Koper 27, Novo mesto jasno 22, Celje 23, Murska Sobota pretežno oblačno 22, Ajdovščina 25, Postojna jasno 21, Kočevje 22, Črnomelj 23, Rateče 20, Slovenj Gradec jasno 21, Lendava 23, Listca jasno 17 in Kredarica pretežno jasno 8 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, zamuda 10 minut. Občasno nastane krajši zastoj na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja in Lesce, Bled. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:29 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustila žena, mami in stara mama Brigita Gantar, rojena Menegoti iz Zavradca. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustila žena, mami in stara mama Brigita Gantar, rojena Menegoti iz Zavradca. Pogreb drage pokojnice bo v ponedeljek 14. septembra ob 15:30 izpred njene domače hiše. Žara pokojnice bo jutri od 15. ure naprej in do pogreba na njenem domu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve.

Zdaj pa so pred nami še popoldanska obvestila. Župnija Griže vabi k sveti Neži v Liboje jutri v nedeljo. Ob 10:00 bo sveta maša ob 40-letnici blagoslova temeljnega kamna, 30-letnici posvetitve cerkve in 25-letnici novih zvonov. Maševal bo nekdani župnik Jože Planinc. Župnija Sveti Križ nad Mariborom praznuje 240 let obstoja. Osrednja slovesnost bo jutri v nedeljo ob 11. uri. Somaševanje bo vodil nadškof metropolita Lojzi Cvikl, ki bo med sveto mašo blagoslovil obnovljen Marijin oltar, prižnico in Marijin tron. Po sveti maši bo procesija z najsvetejšim. Župnija Dobrova vabi romarje na sklepno slovesnost šmarnih maš pri Mariji v Leščevju, ki bo jutri v nedeljo. Ob 15:00 bo molitev rožnega venca in priložnost za sveto spoved. Ob 15:30 bo slovesna sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Franci Šuštar. Po maši bo procesija z Marijinim kipom. Župnija Kojsko vabi na briško romanje k Mariji pomočnici kristijanov na vrhovlje v Goriških Brdih, ki bo jutri v nedeljo ob 16. uri. Sveto mašo bo daroval Martin Golob, župnik iz Grosuplja. Župnija Dobova vabi na koncert v izvedbi vokalnega kvarteta Elinor, ki bo prepeval marijanske in domovinske pesmi. Koncert bo jutri ob 19. uri v cerkvi imena Marijinega v Dobovi. Vstop je prost, zbirali bodo darove za zvonik. Župnija Velesovo vabi jutri ob 15. uri na tradicionalni romarski shod in procesijo z Marijinim kipom Velesovske Matere Božje. Slovesno somaševanje bo vodil novomeški škof dr. Andrej Saje. Mariborska nadškofija vabi na praznovanje Slomškovega dne, ki bo prihodnjo soboto 26. septembra v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru. Od 8:30 naprej bodo športna tekmovanja in igre za otroke, predavanja in omizja ter kulturni program. Ob 16:00 bo blagoslov telovadnice in slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. Več o programu na spletni strani www.zvezajams.si. Katoliška karizmatična prenova in dotik duha pripravljata seminar Krst v svetem duhu, ki bo 8 zaporednih torkovih večerov v dvorani osnovne šole Alojzija Šuštarja. Začetek seminarja bo v torek 29. septembra ob 19:30. Prijave in informacije na spletni strani krst.dotikduha.si. Vabljeni na redno fatimsko pobožnost v Baziliko v Stični, jutri v nedeljo ob 18:30. Pobožnost bo vodil novomašnik Luka Anžič. Sodelovali boste pri molitvi rožnega venca, mašni daritvi in procesiji s fatimskim Marijinim kipom. Turistično društvo Cerkniško

0: Hod, primeren tudi za družine z vozički, pa se bo začel ob 11. uri pri centru za obiskovalce Cerkniškega jezera. Prijave sprejemajo na elektronskem naslovu info@cerkniskovezajezero.si.
1: Zdaj pa k današnjim kulturnim namigom. Lepo vabljeni na koncert vokalne skupine Lenitas z naslovom Korak, ki odmeva. Koncert bo ob 20. v refektoriju minoritskega samostana na Ptuju. Župnija Sveti Križ nad Mariborom praznuje 240 let svojega obstoja. Na predvečer samega praznika bo po Sveti Maši, ki bo ob 18.30, orgelski koncert, ki ga bo izvedel Luka Posavec. V sklopu 14. slovenskega festivala Kami Šibaja bo danes ob 18. v kulturnem domu v Podljubelju program za otroke in ob 20. program za odrasle. V sklopu Drage 2026 bo danes ob 16. predavanje Umetna inteligenca, motor epohalnih sprememb. Ob 19. pa ogled filma Exodus 1945, Naša kri.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Povezani bomo z rojaki na vzhodu Francije. Slišali pa bomo tudi razmišljanje krškega škofa Jožeta Markeca o predšolskem izobraževanju kot temelju za učenje jezika in o jeziku kot temelju sobivanja ter vlogi katoliške cerkve na avstrijskem Koroškem pri ohranjanju slovenskega jezika.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.

Takole z Lauro ali brez nje nadaljujemo skupaj naš program v soboto 12. septembra, ko 9 minut manjka do 16. ure in se je tole popoldne prevesilo v drugo polovico, kar pomeni, da je pred nami oddaja Naš gost. Tokrat bo Jože Bartol gostil akademsko slikarko, pesnico in esejistko Miro Uršič. Prav v tem času je v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor na ogled njena razstava Slika in beseda v sozvočju. Torej, aktualni pogovor prisluhnite mu čez dobro uro ob 17. V popoldnevu te sobote bo pretežno jasno, najvišje temperature so od 18 do 23 stopinj, na Primorskem, denimo v Tolminu še malce več, v Tolminu je 24 stopinj, prav tako tudi tam na vzhodu države na Ptuju 24, v Kopru pa celo 15 uri 29 stopinj. Tudi jutrišnja nedelja bo večinoma sončna, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Še k popoldanskim zastojem na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji vendar krajši kot pred uro ali dvema, dolg je 1 kilometer. Občasno nastane krajši zastoj tudi na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja in Lesce, Bled. Okvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški in še tale napoved danes po noči med 20. uro in 5. zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Tako, lepo popoldne še naprej v naši družbi. Mi smo taki, upam, da smo vam všeč. Tudi v nadaljevanju bomo z vami Alen Salihovič, Jakob Čuk in Blaž Lesnik, pa seveda številni glasbeniki. Zdajle sta z nami tudi Marjana Držaj in Braco Koren. Prijetno popoldne še naprej.

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
3: V Krškem na 107,3 MHz.
4: Pojte,
5: pojte Gospodu vsi.
6: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
7: Cantate al Signore da tutta la terra.
5: Pojte Gospodu vsi.
8: Včeraj je minilo 25 let od terorističnega napada na newyorška dvojčka, tako imenovana Twin Towers, ki je zahteval več tisoč smrtnih žrtev. V spomin na dogodek je eden izmed najbolj uspešnih krščanskih glasbenikov v vsej zgodovini, Stephen Curtis Chapman, napisal pesem z naslovom Remember the Day. Nastala je leta 2002, ko je na poti v New York na prvo obletnico 11. septembra pisal o spominu na tragedijo, pogumu gasilcev in poplavi sočutja, ki je tedaj preplavila Ameriko. Šele ob 25. obletnici pa je Chapman pesem v resnici posnel. V njej pa poslušalcu poleg spomina ponuja tudi krščanski pogled na soočanje z zlom. Pri tem se nasloni na vrstico iz Pavlovega 12. poglavja pisma Rimljanom: Ne daj se premagati hudemu, temveč premagaj hudo z dobrim.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Povezani bomo z rojaki na vzhodu Francije. Slišali pa bomo tudi razmišljanje krškega škofa Jožeta Markeca o predšolskem izobraževanju kot temelju za učenje jezika in o jeziku kot temelju sobivanja ter vlogi katoliške cerkve na avstrijskem Koroškem pri ohranjanju slovenskega jezika.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.

Sobotno popoldne je spremljate Radio Ognjišče in upam, da je danes za vami že kaj dobrega oziroma da ste sami storili kaj dobrega. Kot beremo v današnjem evangeliju, dober človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro. Tudi podoba o hiši na skali oziroma hiši na pesku je zgovorna. Jezus kaže z njo razliko med tistim, ki ga posluša in uresniči njegovo besedo in tistim, ki te besede ne uresniči. Zato, da prisluhnemo Božji besedi, bo priložnost tudi v današnjem sobotnem duhovnem večeru, ki se bo začel ob 20. uri, seveda pa je možnost za to, da se odločimo za zidanje na skali, ne na pesku, vsak trenutek, tudi zdajle.

0: Dobrodan nasmejan.
1: Voznica prosi avtomehanika za popravilo vozila in doda:
2: Mislim, da gre za akumulator.
1: Avtomehanik vozilo pregleda in reče:
3: Gospa, bojim se, da je problem večji, kot mislite. Vaš akumulator namreč potrebuje nov avtomobil.

0: Kar nekajkrat smo danes omenili molitveni dan za duhovne poklice, ki se je odvil v vseh šestih škofijah v Sloveniji. Predsednik škofovske konference dr. Andrej Saje je ob tem dejal, da duhovni poklic ni le zasebna stvar posameznika, ampak dar vsej cerkvi in hkrati njena odgovornost. Zato molitev za nove duhovne poklice ni samo pobožna navada, temveč naročilo, ki ga je dal Jezus. Prosite gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Poklic je dar, ki ga je treba sprejeti, razločevati in razvijati, je še dodal dr. Andrej Saje. Na Brezjah pa je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore razmišljal takole.
1: Včasih imam občutek, da nas molitev, moja, naša molitev za duhovne poklice, nekako pušča zunaj. Ko da vedno molimo za nekoga drugega, ki je na nekem drugem mestu. Boga prosimo, naj potrka na sosedova vrata, na vrata tega ali onega fanta oziroma dekleta. V molitvi nam naša vrata, molitvi moja vrata, skoraj nikoli ne pridejo na misel. V naši molitvi, v naših prošnjah za nove poklice, naša vrata ostajajo zaprta. Ne da bi to hoteli, ne da bi o tem razmišljali, ne da bi jih namenoma zapahnili. Ne pomislimo na nje, ne spomnimo se na nje. A če bomo živeli iz mašne daritve, iz Jezusovega prihajanja k nam, da bi bil z nami vse dni do konca sveta, ne bomo mogli ostajati zunaj.
0: Tako o odpiranju vrat in povabilu, da je vsak kristjan povabljen, da se sam vpraša, kaj Bog pričakuje od njega, nadškof Stanislav Zore, danes na Brezjah. Celotni nagovor lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.

Čas je, da v tem sončnem sobotnem popoldnevu obrnemo stran in pogledamo v jutrišnjo nedeljo. To nam seveda omogoča naš napovednik, programska knjiga za jutri, nedeljo, 13. septembra, pravi, da je jutri nedelja mladih. Ob 6:50 minut bo imel duhovni nagovor celjski škof Maksimilijan Matjaž. V oddaji Utrip cerkve v Sloveniji bomo povabili na Slomškov dan, ki ga bodo leto zaznamovale kar 4 okrogle obletnice, povezane z blaženim škofom Antonom Martinom Slomškom. V sklopu župnije Vrhnika pa bo že 3. leto slavilni večer, na katerem bosta sodelovala tudi zanimiva pričevalca iz tujine. Kdo bosta to? Prisluhnite ob 8. uri. 15 minut pred 9. bo čas za misijonsko rubriko Pojdite in učite. Jernej Videtič z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve bo spregovoril o sodelovanju s Caritas in o pomoči Slovenije afriškim državam. Ob 9. bo oddaja iz življenja Vesoljne cerkve, ob 10. uri pa bomo ob nedelji mladih prenašali sveto mašo iz stolnice svetega Nikolaja v Murski Soboti. Vabljeni, da se nam pridružite, prenos svete maše torej ob 10. Uro kasneje, ob 11. boste v kmetijski oddaji najprej slišali pregled najbolj aktualnih kmetijskih novic, v osrednjem delu pa bo naš gost Bojan Bratkovič, direktor agrozavarovalnice. Z njim se bomo pogovarjali o letošnjem obsegu zavarovanj in o tem, kako potekajo ocenjevanja škode ter izplačila odškodnin. V oddaji bomo povabili tudi na sobotni praznik drobnice v Mekinje. Zakaj je predšolsko izobraževanje temelj za učenje jezika? Kako je jezik temelj sobivanja na avstrijskem Koroškem in kakšna je vloga katoliške cerkve pri ohranjanju slovenskega jezika? Razmišljanju krškega škofa Jožeta Markeca na to temo boste lahko prisluhnili v oddaji Slovencem po svetu in domovini ob 17. uri. Slovesno 30. sveto mašo se je pri frančiškanih na Trumostovju sklenil niz svetih maš, ki so jih na prve petke v mesecu v okviru pobude Vse posvojitev pripravljali za svetniške kandidate žrtve komunističnega nasilja. Ob tem so predstavili tudi knjigo o mučencih, svetniških kandidatih z naslovom Ker ljubezen ne pozablja. Gostja oddaje Moja zgodba. Jutri ob 20. bo pobudnica Romana Bider. V oddaji Luč v temi pa vas bomo popeljali na 17. zahvalni dan slepih in slabovidnih ter vam predstavili Igorja Miljavca, dobitnika plakete mestne občine Nova Gorica. Povabili pa vas bomo tudi na tečaj brajice. Jutri ob 21. uri. Takole smo v 3 minutah predstavili povzetek jutrišnjega programa iz našega napovednika. Zdaj pa se, spoštovani, vračamo v sobotno popoldne, ko je pred nami redna oddaja Naš gost. Tokrat bo to akademska slikarka, pesnica in esejistka Mira Uršič. Prisluhnite pogovoru z njo ob 17.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: brati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
1: Prebivalce Nepala so prizadele uničujoče poplave in plazovi. Mnogi so ostali brez svojih najdražjih, domov, hrane in vseh potrebščin. Nujno potrebujejo našo pomoč. Pošlite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si in 01 300 59 60. Hvala.
2: Mladi vabljeni na Stično mladih 2026. V soboto, 19. septembra, se znova srečamo v Stični na največjem festivalu mladih v Sloveniji. Čaka nas dan poln glasbe, druženja z mladimi z cele Slovenije, zanimivih delavnic, zvečer pa še koncert in nepozabno vzdušje. Pridruži se in vžgi srce. Več informacij in vstopnice najdeš na stična.net.
3: V Slovengradcu na 95,7 MHz. Naš gost.
4: Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v oddaji Naš gost, kjer je z nami akademska slikarka, pesnica, avtorica, katere delo ima izrazito osebno poetiko, in sicer Mira Uršič. Najprej lep pozdrav.
5: Hvala lepa in hvala, da ste me povabili v galerijo, v kateri zdaj gostujem drugič v Mariboru. Prvič sem imela to jubilejo, takrat za 70 let je bilo Jožef Štefan, Melje, v Ljubljani klinični center, skratka posod, kjer prirejajo jubilejne. Ne? In 70 let je že, se začne. Mogoče kdo začne tudi pri 50-ih, ne vem, ampak moji kolegi zdaj večina, ki so jubilejne razstave, je 70-80. No, 90 zdaj ni bil nobeden, ja.
4: Ampak do tam še prideva, gospa Mira. Torej, razstava v galeriji Društva likovnih umetnikov ima naslov Slika in beseda v sozvočju. In ker smo mi seveda radio, ne moremo slik pokazati, ne? Dobro, na internetni strani bo že kakšna, tako. Kaj na tej razstavi predstavljate?
5: Na to razstavo sem jaz dala predlog, da bi bile ilustracije, ker predhodna razstava je bila pregledna platen. In je umetniški svet izbral in določil datum, da imam to razstavo. Jaz sem povabila kustosa Marija Berdiča Kodelo, ki je o razstavi napisal. To se pravi, ilustracije so redko tukaj, da bi bile v tako velikem številu razstavljene, da bi celo razstavišče pokrile. Jaz sem prvo knjigo izdala leta 95, takrat sem uporabila moje slike, ki sem jih dala, to so v bistvu reprodukcije. Te slike niso bile namenjene, da se delajo za knjigo. In tako je tam se razstava, začne s to prvo knjigo, prva slika, ki je notri, pač materinstvo. Moški, večina, kar pri ženski ceni je materinstvo. No, potem je pa sledilo naročilo društva Jasa, ki je želelo predstaviti pesnico Jožico Simončič, in sicer knjiga Ravnovesja. Jaz sem takrat, v tistem času, glih hodila v Prometeja na tečaj svile. In to je bila moda nekaj časa, da smo se vsi od amaterjev, jaz kot akademik celo, sem šla delat svilo. In tako sem se teh prvih ilustracij lotila slikati na svilo, kar verjetno nobeden ni počel do takrat. Te slike sem takrat še bila kar nekako toliko pri denarju, da sem jih uspela ukvirt za razstavo. No, tako da se tukaj zdaj vidi, ne, zraven je priložena knjiga, tako sem si jaz to predstavljala, da tudi lahko gledalec pogleda, kako moja ilustracija zgleda v knjigi. V spodnjem delu galerije je Brundorfska smreka, to je to, kar sem naredila ob smrti moje mame. In neverjetno je bilo, ko smo razstavo postavili, Brundorfska smreka, večno zelena, o kateri pišem, tudi kako se je tam živelo, so jo podrli. In to je bilo nekaj magičnega, ne, da je glih, ko sem jaz njo hotla predstaviti tukaj, so smreko našo podrli čez v prejšnjem tednu. In seveda moji mami sem napisala tudi poslovilno pesem, vse, kar je potem na pogrebu recitiral moj sin, ki je igralec in tako da pravzaprav duhovnik ni imel dosti dela, ker smo ga mi sami odvigali v njeno dušo na gor. Pa sem jo pa še nazaj dol vlekla, ker sem jo pogrešala. No in potem sem pa sama spet v samo založbi izdala eno manjšo brošuro, v kateri je pol tudi ta njena pesem. No, to je bila ta brošura. Sledila je povabilo Majde Senice Vojanović iz Literarne družbe Maribor, kjer sem postala tudi članica. In ona je takrat želela narediti med svojimi, mislim, da je izdala okoli 18 knjig. No, je povabila me, da bi ilustrirala knjigo Otrokova luč. Tako so te ilustracije izmed teh, ki so v knjigi vidne, v glavnem sem slikala takrat moje otroke in vnuke. Moja hčerka, ki doji, moja druga hčerka na trenutku po porodu, ki je Lovro prišel na svet. Drugače je bilo pa teh slik v knjigi veliko, tudi sin z prvim otrokom, žena njegova s prvim otrokom in dedek s prvim otrokom, skratka, ampak te slike sem nekaj tudi podarila. No, sledilo je spet naslednje povabilo, spet založbe Jasa, ki je bilo namen izdati knjigo Duša slovenska. In mene je zaprosil, če bi naredila 3 dvostranske ilustracije, ker vse ostalo so posneli po ateljejih. No, jaz sem pa se lotila konkretno in tukaj lahko začneva govoriti o tem naslovu razstave, da je slika, ilustracija v sozvočju z besedo. Kaj ti, kako jaz delam? Jaz dobim besedilo in jaz potem grem v atelje, berem tole, pa poreberem še enkrat, potem čakam, da se rodi ideja. Ko se rodi ideja, začnem iskati materiale. In odločila sem se delati, pravzaprav, da ne bi risala, tako kot vsi drugi rišejo, sem kombinirala risbo in fotokolaž. In ta fotokolaž je potem postal značilen za moje ilustracije in tudi mislim, da če bi mi še kdo naročil, da bi bil spet kombinacija risbe, slike v akrilo in fotokolaža. No in tako so se tukaj začele, da so 3 strani, Valvazor, Kaja Tankovič pa še ena. No, skratka, tukaj jaz vedno uporabim tudi svoje znance in prijatelje, ki jih vključim, ker recimo delo na njivi, ne, tista zgodba njiva, me je popolnoma spominjala na enega prijatelja, Jožeta. Skratka, za njega sem delala ogromno reljefov za značke, za papeža, za športne kolajne in tako naprej. Se mi je zdel tako delaven človek, ne, da sem potem, ker je on med tem umrl, sem njegovo ženo uporabila kot tisti kruh, ki je potreben za preživetje, da je njegova duša se tam pojavila. No, sledeče naročilo je bilo knjiga Moj svet. Tukaj je bilo meni razloženo tako. Ti boš predstavila stvari, ko se otrok uči govoriti v maminem naročju ali babičinem, niso tukaj očeto omenjali, ne vem zakaj ne. No in tako sem vse to knjigo, ki se spodaj lahko tudi pogleda, Moj svet, sem ilustrirala miza, račka, kužek, postelja, vsi ti elementi, na koncu je bilo življenje, poraja življenje, ko sem mojega brata z ženo naredila in otrokom, tako kot neko kompozicijo, kjer je nekaj spet narisano, nekaj koložirano, nekaj naslikano. Obrazi so naslikani, ker to ne morem klih prilepiti, če nimam slike take. In je bila prva predstavitev te knjige, je pa bila v literarni hiši pri Pungartniku. To je tam na Vojašniški 12 v Lentu. In takrat so bile tudi že te ilustracije na teh rolojih na ta način, ker je to bilo najcenejše, kar lahko naredim.
4: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, mislim, da si seveda lahko zdaj že malce predstavljamo, kako izgleda razstava Slika in beseda v sozvočju. Naj povem, da bo odprta še do 25. septembra in da ste v času odprtja galerije lepo vabljeni. Morda boste tam srečali tudi avtorico Miro Uršič, ki je danes naša gostja. Gospa Mira, midva bi šla mogoče zdaj naprej k vaši družini. Če smo se zdaj sprehodili po tej razstavi in začutili, kako vas nagovarjajo pravzaprav prizori iz družinskega življenja, vaši otroci, družine, potem imamo kar nekakšen občutek, da vse to izhaja iz vaše osebne družine, iz vaše osebne zgodbe. Vi ste se odločili, da boste postali slikarka. Kako je bila kakšna vzpodbuda v vaši družini? Rekli ste, da prihajate iz Prlekije oziroma
5: Slovenskih Goric. To je obrobje Prlekije, vendar je govor še vedno prleški. To sem tudi v tej knjigi za Ljutomer tega Niginega napisala zgodbo, kako je bilo pri babici. Tam sem živela do 5. razreda v vasi Trotkova. Od tam sem hodila čez hrib, Tri krale, pa dol po stopnica v Benedikt v osnovno šolo. Kot vsi drugi otroci tam. Seveda bila sem malo izjemna, že zaradi tega, ker sem govorila že malo mariborsko, čeprav znam prleško. No in sem v tej knjigi potem tudi ta moj prvi obisk naredila eno dolgo pesnitev, ki je v naši bedenički govornem narečju. Kasneje sicer me je povabila iz Ljutomera ena gospa, kjer sem napisala v pravi prleščini, ki so jo govorili takrat vsi ljudje tam. In tudi kmetice iz okolice, tam se je živelo tako, da se je prišla vsi sosedje pomagati keni hiši, da smo opleli celo njivo, ker če jih gre pet, pa se poje, pa klepeta, in to gre lažje. Potem drugič smo mi dali delavca na njihovo kmetijo, tako. In jaz sem bila takrat zelo povezana s temi sosedi. Rada sem od babice šla k njim na obisk. Eni zadravci spodi je bila gospa izjemna kuharica. Tja sem šla že zaradi tega, ker se je tam tako dobro jedel. Nismo bili lačni nikoli doma, to ne. Ampak kuhinja moje babice je bila zelo enostavna. Medtem, ko tam se je tudi rdeča pesa pojavila, pa take stvari, ne, kar mi nismo imeli. Potem sem hodila gor v hrib k sosedom, kjer so imeli čebele. No, jaz sem šla tudi, da sem ga malo probala gor. No, tako.
3: Naš gost. Naš gost.
4: Spremljate pogovor z akademsko slikarko Miro Uršič ob razstavi Slika in beseda v sozvočju, ki je na ogled v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor še do 25. septembra.

0: Starši so imeli v mestu eno podstrešno sobo, oče je vozil pri snagi, da je preživel, mama je preprodajala in je s kolesom vozila robo iz Benedikta v Maribor. Mislim, tudi se je strašno fizično garala, da smo preživeli, da smo malo napredovali. Niso hoteli biti na kmetih, a ne? Kajti v očetovi družini je bilo 9 otrok, 16 se jih je porodilo in to je bila eno soba pa štibelc na vrhu hriba. Mamini so bili malo bolj premožni, smo imeli ogromen hlev. 3 nadstropja, koliko spode so bile živali, zgore so bile parme, gumne delavnice, huta za vozove, pol više gor je bil senik. Kajti dedek je prihajal iz neke plemenite družine, ki se je pisala Vajs, mislim, to pomeni, da so bili malo židovski, potem so se pa v povojni preimenovali v Belna. Tako da moja mama, dekliški priimek je Belna in jaz sem preživela pri Belna. In najbolj hecne bilo, kadar sem kje šla, pa je bil pri hiši kakšen moški, ki je rad nagajal, pa je vedno videl to punčko iti, rekel, kaj si ti bela čuvali, si Frasova. Ker pri očetu Uršiču so jih pa po domače imenovali Frasovi. Ne? No in tako se je dogajalo, ali pa so mi spet zajezikali, ja, pri Beleči imate pa bele buhe. Ne? Pa take neumnosti. No, skratka, oče je prihajal pa mama na obiske, kadar sta lahko. In takrat ob večeri se je oče vedno vsedo k meni, da sva delala okraske v zvezek. On je znal izjemno fino risati določene stvari, ki jih jaz nisem znala. Mi je pa pomagal in je bil vesel, ko je gledal, ker se je imela v razredu najlepše okraske, ki so bili takrat modi spodi v zvezki. Vsaka vsebina, naj so bile črke, je imela spodje okrasek. No, tako se je začelo s temi okraski. Tako se je začelo pri likovnem pouku v šoli z risbami. Vedno sem se najbolj potrudila za risbo. Kar se je tudi opazilo, ne? No, v 4. razredu, na žalost dedka, ki je rekel, da bo umrl, če odidem, ker sem so kmetijo rihtala, je mama rekla, ona ne bo ostala na kmeti, ona mora iti v Maribor in se mora šolati. No, takrat so uspeli že kupiti hiško na Studencih, tako da sem jaz prišla na osnovno šolo Janko Padežnik na Studence v 5. razred. Malo sem se neugodno počutila en čas, kajti na kmeti sem bila ta glavna, tukaj nisem bila več. No in tukaj je spet bil naš profesor za likovni pouk, Oton Polak, ki je spet opazil, da imam talent, tako sem vedno slikala tudi za glasilo, ki ga je Jančar imel na šole, on je bil takrat en razred naprej od mene. In sem tudi pisala že, tako da sem recimo zgodbo mojega očeta, ki vozi avtobus, ne, pa narisala in to je bilo objavljeno. Tako se je začelo. Ampak Oton Polak je bil nek poseben človek, ne, kot slikar. Večinoma je vedel, da 3/4 razreda ne zanima risanje, ne slikanje. Zato jih je zabavil z raznimi zgodbami, metaforami in tako naprej. Nekaj so zastopili, nekaj ne. Skratka, par v razredu jih je pa bilo, ki smo pa tudi se potrudili za slikanje. No in je pol prišel 8. razred, 2 leta, kam bo šla. Jaz sem rekla, grem v Ljubljano na oblikovalno. Nikakor. Oton Polak je rekel, v Ljubljano na oblikovalno ne greš, tam je gnezdo pokvarjenosti. Ostani v Mariboru pri starših. In tako sem šla na drugo gimnazijo v Maribor, ki sem jo tudi uspešno končala s tem, da je bila ves čas profesorca Vlasta Zorko Tihec, je vodila kroške, kjer smo risali Vedno je rekla, prav ti imaš pa neko napako, začneš pri detajlu in potem ti zmanjka prostora. No in takrat je bil tudi Jerič Rado tukaj iz Maribora, ki je bil leto starejši in on je bil predviden, da gre na akademijo. In sem komi čakala, ki je prišel, da je povedal, kako so bili sprejemni, a ne. Je, nje bil sprejet, seveda. No, jaz sem bila potem spet pri njej, dobila sem dvakrat Prešernovo nagrado pri Vlasti Zorko Tihec, pač za svoje slikanje, za svoje risbe, Prešerna sem tudi risala in tako naprej, pač kakor je potekal program takrat, a ne. No, Vlasta Zorko Tihec me je potem tudi še malo bolj pozorno spremljala, tako da sem šla v Ljubljano na sprejemne in bila tudi sprejeta.
1: Hvala Bogu, seveda. Vaša pot se je torej nadaljevala na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost. Kaj je mlada Mira Uršič takrat pričakovala od umetnosti in kaj se je pokazalo kasneje, kar se umetnosti tiče?
0: Ja, glejte, zdaj moram spet malo iti nazaj. V Mariboru me oče je imel prijatelja v operi, Jožeta Golčmana, ki je šival obleke za nastopajoče. In me je vodil vedno v opero. V operi je bila avla, kjer so bile razstavljene slike in portreti. On me je vedno pelil k tistim slika. Glej, a vidiš, kako gre? A vidiš te oči, ki te spremljajo? Vidiš to? Skratka, on je meni nekako na dušo pihal, da je on moral ostati šofer in skrbeti za družino, za vsakdanji kruh. Jaz pa naj postanem umetnica, da ne bom šivilja, da ne bom take stvari počela. Tako da on je v mene projeciral neke višje ideale, da bi jaz postala umetnica, slikarka. Seveda si ni predstavljal, kako to v praksi dejansko zgleda, kajti njemu je bil idol Leonardo da Vinci in Ivan Cankar. To se pravi, piši kot Ivan Cankar, slikal kot Leonardo da Vinci. In to je bilo v mene, kako se reče, projecirano. Jaz nisem mogla temu pobegati. Potem sem mes poznala moža, že v gimnaziji, v tretjem letniku, ki je to njegovo torturo od očeta nadaljeval. Zanga sem mogla tudi jaz biti tista, ki bo delala za višji cilj. Kdo bo čisto, kdo bo kuhal, kdo bo to, to ga sploh ni zanimalo, on ne, to pomeni jaz. Tako sem bila celo življenje obremenjena z osnovnim preživetjem, skrbeti za hišo, hrano, higieno in tako naprej. Potem sem lahko slikala. Včasih po noči, včasih v nedeljah, včasih... Kaj sem jaz pričakovala na akademiji? Ja, gotovo sem hotla postati Leonardo da Vinci, a ne, kaj pa drugega bi lahko bilo.
1: Ampak to je bil čas temnega modernizma.
0: Bil je čas modernizma. Vsi drugi so delali drugače, razen Španzla. Ok, Španzlo smo včasih je dovolj, da pridemo pogledati, pokukati, kaj on dela, pa Bartio Kundos. Bartio Kundos je bil figura na akademiji, jaz sem kralj akademije. On je imel tako virtuozno risbo, da ga noben profesor ni mogel korigirati. Kajti, če imaš ti virtuozno risbo, je se ne da korigirati. Mene lahko. Jaz, ko sem prvem letniku kot provincijalka, kakor so me imenovali, prišla v Ljubljano med hoh meščane, ki so bili na akademiji, sem recimo slikali mali akt pri Borčiču zvečer. In seveda je tam poziral en mujo, ki je po noči vozil presnagi, da je preživljal svojo družino tam nekje v Bosni. In jaz sem ga naslikala, ne, pa pride Borčič k meni, sveda nisem mogla prvi življenju gledam tam nekega in Italije. Ne. Sem po vzoru Adama in Eva naslikala tam figov list. On pa pride zadej za mano, pa gleda sliko, gleda gor, pa pravi, ja, kje pa vi to vidite? Ja, in tako je pol počasi šlo, da sem jaz nekako postala imuna in na goloto in na vse to, da je to postalo poklic. Seveda, v tretjem letniku je bil profesor Didek, ki je bil izjemna osebnost in je vsakem letniku vzel enega učenko na piko. In to učenko je potem držal, kako bi rekla, izzival. Recimo, pri meni se je zgodilo tako. Imeli smo model, eno zelo lepo medicinsko sestro, z lepim telesom. Jaz sem jo naslikala, to je bil pa velik akt, 2 metra platna. Lahko je bila naravna velikost, platna so bila, to se pravi, na take velike šolske okvirje, smo napeli pak papir, ne, in malo pomočil, da je bilo to kot boben. Na to smo slikali s kredami, s oglem, kar je pač kjero porabo. Skratka, jaz sem ta akt naslikala tako lepo, da so vseh letnikov hodili gledati, kako je moja slika dobra. In kaj pride drugi dan Didek, korektura, za 5 minut, ne, to so bile kratke korekture, stopi not, vidi, da cel razred tiho gleda, kaj bo rekel. Vsi so mislili, da me bo pohvalil. Jaz tudi sem to pričakovala. In kaj se zgodi? On pogleda okoli, velik je bil, vidi, da je neka napetost v razredu, potem pogleda na moje platno in vidi to mojo lepo sliko. Na kar, brez vprašanja, vzame gobo in začne brisati. In govori, na akademijo nismo prišli delati lepi slik, temveč študirati. Jaz sem bila šokirana, vsi ostali tudi, jaz sem pobrala torbo in odletela iz razreda domov. No, kamor sem pač bila v sobi, v študentsko naselje. Skratka, tako sem bila prizadeta, da je moj trud obravnaval tako, da še takrat nisem pomislila na to, da sem jaz tista, na kateri bo delal duhovne carske reze. To pomeni, da me bo prisilo, da jaz začnem študirati. No, od tistih mal po enem tednu se ga tudi na cesti izognila, kjerkoli sem ga videla, sem šla stran, da ga nisem videla. No, potem se pač počasi to umiril in potem sem študirala. In vsi ti akti so bile študije, kjer se je videlo kosti, kjer se je videl koža, kjer so bile vse te zadeve. No, žal je Polon zbolel in nam je tudi v tretjem letniku umrl. Hodili smo k njemu v bolnico, še tam nas je na posteli poučeval. Bil je izjemen teoretik. Meni je vse akte pobral, tako kot mi jih je pobral tudi Jože Brumen. Ja, potem so se za nekaj časa zvrstili Omer za in Sedej in četrti letnik je prevzel nas Bernik. Bernik je bil pač modernist. On je takrat bil na vrhu neke svoje slave, ko je delal svoje tiste zelo moderne projekte, čeprav so eni govorili, da jih kopira iz Rusije in ne vem odkot, ampak njega je takrat dvignil Zoran Kržišnik. Jaz sem bila poslušna, vedno sem bila ubogljiva, kadar nisem bila jezna in sem bežala, ne. Ampak on, recimo, ko smo, nam je postavil tihožitje v razredu, recimo krožnik, mesoreznica, mislim, da je bila celo rdeče pobarvana. In jaz sem to sliko naredila, je bila potem na razstavah in tako naprej jo je pohvalo. Pol pa spet sem začela delati realize. Na kar je meni rekel, pravi, ker je vedel, da imam otroka, je rekel, poslušte, pa dajte razstaviti vi posrane planice, to bo senzacija. Sveda sem bila užaljena do dna duše, on imel žal otrok in sem rekla, zdi pa mene, kao da je ga moti, da jaz pa imam otroka, ne, in kljub temu bi rada bila slikarka, ker ona dva z Adriano jih nista imela in sta se izključno umetnosti posvetila. Bernik je tudi pisal, tudi lepe verze pisal, me sem tudi kdaj tu pa tam kaj napisala. No, vmes sem se poročila, sin je bil, živela sem v materinski sobi v študentskem naselju, ki sem jo dobila od zveze, tudi imela sem republiško štipendijo za odličen uspeh. Moram priznati, da je bila višja, kot imam zdaj penzijo. Res, štipendija republiška je bila takrat višja, jaz sem lepo lahko preživljala svojo družino, tudi mož je hodil k meni jest pa to, kadar ni bil doma pri svojih.
2: Naš gost.

0: Spremljate pogovor z akademsko slikarko Miro Uršič ob razstavi Slika in beseda v sozvočju, ki je na ogled v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor še do 25. septembra. No, glede na to, kar ste nam povedali, je seveda nekako jasno, da so vaši zgodni avtoportreti taki precej temačni, veliko notranje napetosti je v njih več kot pa v nekaterih vaših poznejših delih. Je tudi vaša življenjska pot postala z leti bolj svetla in barvita, kot so zdaj barvite vaše slike?
1: No, takrat na akademiji seveda smo bili forsani vsi v nek svoj izraz. Večina je delala ali abstrakcijo, ali so delali, to se pravi Španzel, pa jaz, pa Testen je tudi delal lep realizem. Jaz sem pa takrat glede na Torkarjeve študije barv, frekvence barv, začela delati fauvizem. Ta me je pritegnil, kjer sem jaz barve nalagala po njihovi frekvenci. Toplo, mrzlo, to je bilo en način odposezano, po drugem je bilo pa to, kjera barva ima najvišjo frekvenco in to je rdeča. No, tako so tisti moji avtoportreti, ne? Pri Berniku sem diplomirala iz avto pol akta. Najbolj značilen je bil moj pomladni portret z rožami na prsi in na klobuku, z rahlim nasmeškom, ki je bil dokaj uspešen in seveda tako je tudi bila diploma z odliko in mi je profesor Bernik čestital, ko sem mu povedala, da sem naslikala en srečen trenutek, da mi je prvič mož prinesel šopek pomladnega cvetja. Kajti bil je res delikvent, ki se ga nisem znala rešiti dolgo, ne. Ne moreš človeku, ne moreš glave zamenjati. Tudi meni se ne da, koliko je drugemu, ne. To pomeni, ali sprejmeš to, kar je. In to sem sprejemala pol 25 let. On je bil v propagandi službi, tako da sem bila vedno zaposlena, da sem delala za te firme. Tam so bili tudi kupci, pa sorodniki, pa veliko sorodstva, vsi so potem. Tako da smo kar nekako preživela od svojega dela.
0: Kot ste rekli, imajo posebno mesto pri vas otroci in novorojenčki. Kaj vam je pri otroškem obrazu tako blizu? Je v njem nekaj, kar odrasli skozi življenje izgubimo?
1: Ja, otrok je tako kot dete Božje. Otrok mejhen na odprto fontano in ko si z njim, je tako, kot da si z Bogom. In dejansko, mejhen otrok pri hiši je, kot da imaš jaslice doma. In jaz sem bila presrečna, kadar sem bila noseča. Kaj te druge sreče nisem poznala, z možem se nisem razumela. Prej ne tudi z nobenim drugim moškim nisem znala skupaj prideti, ker me je oče verjetno preveč vzgojil, da bi bila samostojna. On si je želel, da bi jaz bila neodvisna. No to povem, otrok je do tretjega leta skoraj nepopisan list, še nima egota, ki bi ga izražal, nima svoje volje, a ne. Tako da otroke sem risala zaradi tega, ker mojega sina sem večkrat risala, ne. Tudi v šoli, na akademiji, velikrat za grafiko, posod sem ga risala, ne, v tehnikah, ki so bile pač učni program. Tako da kasneje sem tudi ogromno, tako da je pred časom mi rekel, veš kaj, prosim te, ne slikaj me več, jaz imam sebe že preveč, nimam kam. Prej jih je bilo zelo malo, dokler sem bila poročena, kajti mož je zelo skrbel za kontakte. On je hodil okol, delal reklamo, on je tulo po ulico, jutri bo ona delala papeža, jutri bo ona to. Jaz sem bila zafrustrirana od groze, kaj on od mene pričakuje vse, a ne. No, pa tistega papeža sem naredila, Janeza. Ampak tale Jože Mostar je se je pisal, zgleda ni prodal vseh teh značk, komu vse je mislil jih prodati, tako da jih imam še cel kovček značk Janeza Pavla drugega. Pa sem delala leta 78 tudi Tita, njegovo zgodbo. Isto je bila perorizba in fotokolaž. No, tist portret je bil zelo spet dobro sprejet in ko je bil razstavljen v Pen klubu v Ljubljani, je sredi noči, jaz sem bila tretjič noseča, glih pred kar v 8. mesecu že, me pokliče po noči en gospod, pravi, jaz sem pa Azem Škreli, direktor Kosova filma, videl sem vašo sliko v Pen klubu, mene zanima, da se zmenimo, jaz bi to sliko kupo za Fadil Hođo. In tako je prišel k nam, z možem sta se fajn razumela, smo se zmenili, poslal avion po sliko in slika je šla v Beograd. Za tist denar smo stopnišče naredili v Ljubljani, pa še dnevno sobo kupili. Tako je bilo to vredno. Pač, glej, tu pa tam se zgodi tudi kakšna taka zgodba, ne?
0: No, če se kar navežem na to zgodbo, ne, v vaših slikah se pogosto prepletajo te različni motivi, pa različne osebe, pa kraji in spomini očitno. Kot da ena sama slika vsebuje več zgodb. Je slikarstvo za vas torej tudi na nek način pripovedovanje zgodb?
1: Ja, moje slikarstvo... Jaz sem vedno, kadar sem obravnavala človeka, jaz sem hotla

0: slikala alegorije, pa recimo slika v ateljeju, ne, kjer se dogaja vse mogoče. Je pa res, da zaradi tega mojega realistično, navidezno realističnega pristopa sem bila na vsaki razstavi Društva likovnih umetnikov uvrščena na rep. Kajti, kako morate vi meni trditi, da ste vi duhovni, jaz pa ne? Zato, ker delam realizem, spadam zdaj med poljedelce. Tako, in ta odnos je še vedno, tako da sem bila zdaj, moram priznati, zelo presenečena, ko je umetniški svet me izbral, da lahko razstavljam. In se jim lahko zahvalim.
1: No, ampak to je verjetno tudi nekako odsev stanja duha, v katerem smo. Danes, recimo, pač abstrakcija je veliko bolj izmuzljiva, ne? Lahko jo pripneš na veliko različnih stvari, razmer in tako naprej, in bo še vedno nekako ustrezala, pri realizmu pa ni tako.
0: Sublimacija, kot bi ti predmet kako bi temu rekel, spremenil v prah, v meglo. A ne? Recimo, Jesih je to delal še dokaj oprijemljivo, je tudi bilo drevo, v megli je bilo tako, je bil še vedno zelo kar dobro sprejet. A ne? Medtem pri meni, ki je pa taka jasna odločnost, ne? Se pa to ne smatra. Ampak jaz govorim, vsaka zgodba je duhovna zgodba tudi, a ne? Dušna zgodba, ne? Da bolj rečemo. Seveda, gotovo ne more umetnik slikati, brez da bi slikal iz sebe. Kajti to je v njemu. In on slika zato, ker mora obelodaniti svojo dušo. In takoj, ko pride trenutek, kjer bo delal, tam seveda da tudi sebe. In včasih ukrade tudi dušo drugemu portretu, tako sklepam, a ne? Da če nisem jaz ukradla duša portretirancu, recimo tle, ko sem Maro Kraljeva ali pa koga delala, če mi je ni uspelo nje prenesti na platno, se meni ni bil portret dober.
1: Gospa Mira, jaz sem že v začetku povedal, da ste vi tudi pesnica in esejistka, namreč poleg slikarstva tudi pišete. Kaj vam lahko pove beseda, česar barva ne more?
0: Velikokrat je bila beseda pred barvo. Recimo, jaz sem napisala pesem Eureka, potem sem naslikala sliko Eureka. In ona je bila pravzaprav potem podoba tega, kar jaz besedo nisem mogla povedati. Pravijo sicer, da slikarstvo pa glasba sta sestri, ampak jaz bi rekla, da sta tudi beseda in slika sestri, da ali pa sestrični, jaz ne vem, kako bi jih imenovali. Tako da meni se je vedno ali ob pretresih ali ob dobrem stanju, ob vzvišenih čustvih, se mi je vedno porojevale kakšne pesmi. No, potem kasneje, tako sem tudi 95. leta izdala v samozaložbi svoje pesmi, tudi pri možu sem pisala za revije in tako naprej. No, tako se je literatura nadaljevala. Začela sem pisati tudi za prijatelje in znance amaterje, recenzije za zloženke. V Mariboru sem pisala za literarno društvo Vedrina, za almanahe, tudi pogrebne govore, zelo značilen je pogreben govor za doktor Jutrškom, ki je tudi pristal tlele v knjigi 100 let štajerske umetnosti. Ker jaz sem rekla, ne poslavljam se od tega gospoda, katerega fizično telo je tukaj. Poslavljam se od duše, ki je ljubila umetnost. A ne? In v tistem pogledam gor se mi je zdelo, da je on tudi šel gor v miru, da sem jaz povedala to, kar je. Je med drugim izjavil tudi to, da bi bilo vendarle dobro, da umetnik tudi od svojega dela preživi.
1: To bi bilo res dobro, ja, in to si veliko umetnikov prizadeva, žal pa jih pri nas v Sloveniji od umetnosti živi zelo malo, izjemno malo,
0: Ne,
1: ampak.
0: jaz imam tudi.

0: Park knjig, ki bi jih rada izdala, ampak jih ne zmorem finančno, kar ti to ni poceni.
1: V vašem delu, gospa Mira, se pojavljajo tudi duhovni, simbolni in pa bogoiskateljski motivi. Je umetnost za vas tudi na nek način iskanje Boga oziroma presežnega?
0: Ogromno časa sem posvetila iskanju Boga, iskanju po vseh religijah, dokaj se mi ni nekega dne, ko sem šla iz Ljubljane na eno predstavitev v Grosuplje na pokopališče svetega Krištofa, ki ga je mojemu sosedu naročil človek, ki je padel z aviona nekje tle na Češkem in ostal živ. On je potem naročil kip svetega Krištofa v naravni velikosti in sem bila na tisti otvoritvi. In ko je duhovni govoril, mi že grejo mravljenci, sem začutila, da je govoril enak jezik, kakor sem ga prej poslušala pri Maradžiju, kakor sem ga poslušala pri Maši, in naenkrat se mi je zdelo, da vse religije poročajo o isti stvari v istem trenutku, kot da bi imeli vsi enak brevir, iz katerega bi brali. No, tako da je to potem marsikaj se dogajalo. Med drugim se je dogajalo tudi to, da sem že zgodaj dala ime na slike, v začetku Šum, ne, kao Šparovec Uršič Mira, pa mi to nekako ni bilo prav, nisem se počutila, da sem je Šparovec, nisem. Jaz sem bila jaz. In potem sem si pa dala ime U Mira in to imam še vedno. Kaj ti? Za vsako sliko, za vsako pesem, za vsako besedo umira en mali prahec egota. In ta mali prahec, ko meni uspe, da sem nekje prostega ali ne bom rekla čistega srca in čiste duše, kao bi rekla, brez greha, takrat začutim to Božjo blizino in takrat delam nekje v enem drugem svetu, ki ni tukaj. Prestopim v drugi svet. In če tega sveta nimam, recimo, da se hudo razjezim ali da koga obrekujem, ga zgubim in se moram pokoriti. Kaj boš pa zdaj naredila? Začni čistiti, čisti, čisti, čisti. Potem čistim in ko očistim, zdaj čistim, najprej sem galerijo čistila, pa sem avto čistila, zdaj čistim mamino hiško, ki je vse spet naloženo in to bom delala še danes, pa bom na snago zaspelala, kar je slabega. Čistiti, zato, da pridobiš čas zdaj in tukaj, da lahko prestopiš. Kaj ti ne bo se rodila nova slika, nova pesem, če ne bom prestopila. No, tako.
2: Naš gost.

0: Kaj pa, gospa Mira, je za vas danes v tem sodobnem globaliziranem svetu, ki ga poganja tudi umetna inteligenca, lepota?
1: Veste kaj, grem na avtobus, pa sedim, pa gledam. Punčke so še vedno lepe, tako kot so bile nekoč. To se pravi, vso to strašenje, da je nekaj strahotne spremembe na tem svetu, ni res. In tako, kot so bili obrazi lepi v času antike, Egipta, Grčije, Rima, so še danes lepi. In lepota, lepota bi lahko rekli, če je vera, upanje, ljubezen. Če rečemo, dobro, vera je, da ti veruješ, da nekaj je, kar ne vidiš. Upanje je, da naupaš v to. Ampak ljubezen je v bistvu Bog. Ljubezen je tisto, ko si ti našel to lepoto in ta lepota je v vsakem listu, vsaki roži, v vsakem obrazu. A ne? Ampak, da ti to lepoto vidiš, moraš pa malo spucati sebe. In zato je to umiranje ega, zgleda, pogoj. Velikrat se umažemo, mim grede, kaj bo, če bom malo kaj obladala v te UI, pa ne vem. Tle ponujajo na telefonu UI, ampak prvič sem nekaj koristnega videla, ko sem jaz 3 ure popisala vseh 42 eksponatov na roke. To se pravi knjiga, ta, slika, ta, dimenzije, leto nastanka in tako naprej, je bilo kar veliko. In to so bili 3 listi rokopisa za 42 slik. Jaz to pošljem, pokličem kustosa in jaz rekel, kako zdaj to naredim, a čem jaz kar rokopise prilepit gor k slikam? A ne, prav, ti meni pošli. Te fotke pošli meni te rokopise. V 2-3 sekundah je njej UI moj rokopis prevedel v čistopis. Tukaj sem potem videla, ampak dobro, ona zna. Ona je mojstrica na računalniku, kar se jaz moram dati ponižno se skloniti in reči, žal, ne obvladam. Ker ti moraš vedeti, jaz sem nekde mogla preučeti, vsak stroj sem razdrla, da sem našla napako. Avto sem mogla razdreti nazaj sestaviti, da sem našla, da sem vedela, kako to funkcionira. Ampak tole mehanizacijo teh modernih računalnikov, vseh teh funkcij, jih samo do neke enostavne faze rabe znam, pri UI še ne bi upala. Vnuk, vem, da že UI zna. Moram pa reči, da za Facebook me je pa groza. Kaj ti toliko reklam, laži še nikoli ni bilo. To pa je resnično. Kaj ti naenkrat je to postalo orodje, bom rekla, grdo pokvarjenih ljudi.
0: Če sva bila zdaj pri lepoti in če sva bila pri tem, kar se nam ponuja pred očmi, kako pa je pri umetnosti oziroma je tisto, kar danes umetnost sporoča, kar pošilja v svet, tudi vprašanje lepote ali ne več? Kaj ti gre za mešanje tudi, lahko bi rekli, različnih umetnosti, ne?
1: Jaz vidim tako. Namreč, večina kustosov in umetnikov misli, da je katarza bistvo umetnosti. Jaz trdim, da to ni res. Kaj ti bistvo umetnosti je povišati, poveličati življenje tvojega časa. Tako jaz razumem, a ne? Ampak, poglejte tukaj, če boste gledali eksponate, je večinoma ta ekspresionizem že z Minhom prinesel katarzo, njegov krik, ne, upije na mostu. Ne. Gotovo je, da so določeni izrazi iz katarze tudi lepota. Gotovo je to res. Niso vsi, ampak tudi vsi poskusi izraziti lepoto niso lepota. A ne, tako da, ko ti prideš v galerijo, jaz se spomnim iz leta v Amsterdam, v Rijksmuseju. Učitelji smo šli, takrat sem honorarno učila. Smo šli v ta Rijksmuseum in smo gledali slike. Čudovita tihožitja iz prejšnjih stoletij. Ko ti to gledaš in vidiš to resnično lepoto, ki je ni mogoče preseči, jaz sem dobila vročino, jaz sem mogla iti iz galerije. Kaj ti dobila sem vročino od lepote? Pa bi nekdo rekel, da jo dobiš samo od bakterij, pa ne vem česa, virusov. Ne, tudi od lepote. In ko jaz grem v galerijo, jaz samo gledam naenkrat, tam, ko začutim lepoto, me ustavi. Tudi abstraktna lepota obstaja. Vsi načini izraza, jaz ne morem reči za vse moje slike, da so lepe. Kje pa? Ampak vse želijo biti lepe. To pa se mogoče čuti. Koliko mi uspe, je pa stvar pač zdravja, znanja, uspeha pri delu. No, ne bi upala kaj več reči, vse se da, ne? Veliko se da govoriti o lepoti. Kaj je lepota, kanon? Ja, jaz si mislim, da če je Laukonova skupina v stari Grči pač lepota, katarze, groze, ko je oče, ko so ga napadle kače, je to lepota. Ker je tako lepo izvedena, ker je tukaj vso znanje vključeno, vsi kanoni so vključeni, zato je lepo. Zato je, da Michelangelova Pieta lepa, čeprav govori o žalosti, lepa, ker je vse noter, ko bi temu rekla, vloženo delo je tako močno, da proizvede lepoto.
0: Še moje zadnje vprašanje, gospa Mira Uršič. Veliko sva že povedala, veliko govorila, ampak mogoče za konec nekaj bolj osebno vprašanje. Če bi morali z eno samo sliko povedati, kaj ste se v življenju naučili o človeku, ljubezni in smislu, kakšna bi bila ta slika?
1: Ja, to zadnje vprašanje še nisem naslikala. Tudi ne vem, če ga bom naslikala. Vsaka naslednja slika je nadgradnja prejšnje slike. Ali bo prišel neki dan konglomerat vsega slikanja od akademije ali pa jaz celo, če gledam slike iz gimnazije, ki sem jih predložila za izpite ali pa dobila nagrado, moram reči, da so dobre. In recimo, nekaj zgubiš, nekaj dobiš, ampak če si daš čas, vložiš kompletno vsega, samega sebe v celoti, do zadnjega diha. Jaz vsako ilustracijo ali sliko delam tako deleč, da začutim, dopolnjeno je. Dokaj tega ne začutim, ne morem nehati. Pa se trudim, pa poslabšam, pa iščem, pa zgubim, pa spet poskušam. Ampak priditi do trenutka dopolnjeno je. In jaz, ko sem v Albertini videla eden izmed zadnjih Picassojevih aktov, ki jih je naslikal, mogoče 5 let ali 10 pred smrtjo ali oziroma celo manj, ko sem jaz videla tisti akt, sem videla popolnost. Tam je on dosegal lepoto vsega, kar je počel, cel življenje. A ne? Da bi jaz zdaj rekla, da imam tukaj kakšno sliko, ki je vse to doseženo, moram reči, da se posod vidi nekje fauvizem, nekje barvno iskanje, nekje iskanje oblik, nekje iskanje prizora, nekje iskanje česarkoli, ne, recimo podobnosti duše. Ne vem, ne bi upala reči, da sem tako sliko že naredila. Mislim, da jo nisem, niti ne vem, ali mi bo dano jo narediti, ne vem. Kaj ti bolezni, poškodbe, nas delajo ponižne, kajti vsak dan nam je podarjen in vsak dan si presrečen in da si očisto stanovanje, da si naredil novo sliko. Zdaj le jutri upam, da začnem delati en portret, ki ga pričakuje od mene. Ne? In to je to.
0: Hvala lepa, to pa je bilo tudi to, kar se tega pogovora tiče. Sem vesel, da ste bili moja gostja in da ste tudi poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče odkrili delček sebe. In hkrati, ko se vam zahvaljujem, seveda tudi vabim naše poslušalke in poslušalce, da si ogledajo vašo razstavo v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor. Do 25. septembra je še na ogled. Hvala lepa, gospa Mira.
1: Ja, vam hvala. Vi ste, jaz sem prišla samo z busom iz Studenc, vi ste pa prišel z Ljubljane. Tako da vam hvala za vaš trud, pa vloženo. Od kje ste dobil idejo, da boste naredil intervju, ne vem. Tako da hvala lepa. Naš gost.

12. september je praznik v čast Marijinemu imenu, ki so ga že davnega leta 1513 uvedli v Španiji. No, tudi pri nas ima odmev v slovenskem pregovoru, ki pravi: kdor Marijino ime preklinja, iz njegovega doma sreča izginja. Spoštovani poslušalci, zdaj le bomo na kratko pogledali v sobotni večer oziroma najprej iztek tega popoldneva, ko boste čez nekaj minut ob 18.20 slišali rubriko Iz naših krajev, v njej pa o 500-letnici prve omembe cerkve Svetega križa na Rakitni, razmerah v mariborskem turizmu, gradnji vodovoda v Ribnici in Kostelu, okoljski škodi in sidranju plovil v slovenskem morju, nedavnem solinarskem prazniku pa odprtju zavetišča za brezdomce v Ljubljani, semenjem dnevu v stični in gradnji pločnika v kraju Gost Martuljek. Potem pa gremo med spomine in ob 19. uri k prenosu svete maše, danes iz mariborske stolnice, torej ob 19. Ob 20. uri bo čas za sobotni duhovni večer, v katerem boste najprej slišali duhovni nagovor, pripravil ga je celjski škof Maksimilijan Matjaž. Nadaljevali bomo s prvimi nedeljskimi večernicami in rožnim vencem, s katerim bomo prosili za nove duhovniške in redovniške poklice. Po 21. uri pa bo radijska kateheza. Brat Miran Špelič je tokrat pripravil premišljevanja papeža Gregorja Velikega, ki je bil zelo pomemben papež in zato tudi nosi naziv Veliki. Živel je v 6. stoletju in močno vplival na cerkveno organizacijo, reforme in širjenje krščanstva po Evropi. Tudi posebna oblika cerkvenega petja, gregorijanski koral, je poimenovan po njem. Ljubiti? Sovražiti. To je naslov za premišljevanje v radijski katehezi po 21. uri. Pa lep večer v naši družbi želimo Alen Salihovič, Jakob Čuk in Blaž Lesnik še naprej.

0: Из наших краев.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni vdaji iz naših krajev bomo poročali o 500-letnici prve omembe Cerkve Svetega križa v Rakitni, razmerah v mariborskem turizmu, gradnji vodovoda v Ribnici in Kostelu, okoljski škodi in sidranju plovil v Slovenskem morju, nedavnem solinarskem prazniku, odprtju zavetišča za brezdomce v Ljubljani, semenjem dnevu v Stični in gradnji pločnika v kraju Gost Martuljek. Vabljeni k poslušanju.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: Ljubljana je septembrom dobila nov center za brezdomne osebe. Na Poljanski cesti, kjer je do novembra 2024 delovalo zavetišče za brezdomce, je vrata odprla Bivanska Poljanska, sodoben center namenjen ljudem brez doma in osebam v socialni stiski. Mestna občina Ljubljana je za gradnjo in opremo objekta namenila približno 5 milijonov evrov. Gradnja se je sicer nekoliko zavlekla zaradi težav v mednarodnih dobavnih verigah, a so dela zdaj končana, uporabniki pa se postopoma že selijo v nove prostore. Program v objektu izvaja Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice. Prvi stanovalci so nekdani uporabniki zavetišča, ki je med gradnjo delovalo na začasni lokaciji na Povšetovi ulici. V stavbi je prostora za skupno 64 ljudi. Del objekta je namenjen začasni nastanitvi brezdomnih oseb. V prvem nadstropju je 8 sob s po 4 ležišči, stanovalcem pa so na voljo tudi omarice za varno shranjevanje osebnih stvari. Program je brezplačen in namenjen polnoletnim osebam brez doma. Preostali del stavbe je namenjen srednjeročnemu bivanju. Tam je 32 opremljenih sob z lastnimi kopalnicami. Uporabniki v tem programu prispevajo del sredstev za bivanje in skupaj s strokovnimi delavci oblikujejo načrt za izboljšanje svojega socialnega in bivalnega položaja. V Kraljih ulice poudarjajo, da center ni namenjen zgolj zagotavljanju strehe nad glavo, uporabnikom bodo na voljo brezplačni topli obroki, higienski pripomočki, možnost pranja perila in garderobe ter različne oblike strokovne podpore. Med drugim bodo izvajali individualna in skupinska svetovanja, pomagali pri urejanju dokumentov, iskanju zaposlitve in trajnejše nastanitve, organizirali pa bodo tudi ustvarjalne in športne dejavnosti. Poseben poudarek bo namenjen iskanju dolgoročnih rešitev. Cilj programa je, da uporabniki čim hitreje preidejo iz začasne nastanitve v samostojnejše oblike bivanja in se uspešneje vključijo v družbo. V centru bo zaposlenih od 12 do 13 ljudi, med njimi strokovni delavci za psihosocialno pomoč, medicinska sestra ter drugi sodelavci. Mestna občina Ljubljana bo za izvajanje programa letos namenila še 260 tisoč evrov. V Kraljih ulice ob tem opozarjajo, da bi lahko potrebe po nastanitvah zlasti v zimskih mesecih kmalu presegle razpoložljive zmogljivosti. Kljub temu nova Bivanska Poljanska predstavlja pomemben korak pri zagotavljanju dostojnejših pogojev za življenje ljudi brez doma v Ljubljani. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor je organizirala okroglo mizo, kjer so razpravljali o specifikah dela na njihovem področju. Pri območni obrtno-podjetniški zbornici Maribor ugotavljajo, da postajajo vedno bolj ključni ravno pogoji dela. Podpredsednica sekcije za gostinstvo in turizem Janja Viher.
4: Novodobni zaposleni v turističnem sektorju, tisti, ki si mogoče želi več prostega časa, ki želi seveda tudi vikende preživeti za svojo družino in je ravno tukaj tisti večji motiv, da se odloči za katero drugo dejavnost svojega poklica, kot pa da bi jo usmeril v gostinstvo in turizem. In zato morajo naši gostinci in turistični delavci seveda v svoji kadrovski strukturi vedno iskati neke nove inovativne rešitve, od izobraževanja do seveda bolj fleksibilnih delovnih časov, do seveda sprememb v neki kreativnosti, da lahko seveda ohranjajo ljudi na svojih delovnih pozicijah.
3: Direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc je pojasnil, da je zaposlovanje na področju turizma v Sloveniji zrastlo za skoraj 9%, a na Štajerskem in Podravju takega trenda niso zabeležili. Strmo pa naraščajo turistični obiski in nočitve.
5: prihodi so rasli za 30%, nočitve nekje za 17%, ampak pri zaposlitvah pa temu ni bilo tako. Ne. Zdaj to pripisujemo tudi, bom rekel, COVID-u in takrat, ker je bila bližina meje, tu je seveda bila priložnost, da iščejo priložnost tudi v tujini, tako da tu malo capljamo za Slovenijo. Ampak seveda, glede na to, kaj vse delamo za šolami, računamo na mlade generacije, da bodo videle, da se v turizmu splača delati, ne zgolj zaradi finančnih koristi, ampak zato, ker gre za zelo široko panogo, povezano v praktično vse sfere našega življenja.
3: Je še povedal direktor Štruc. Izobraževalne ustanove tem trendom sledijo in prilagajajo svoje programe, pravi dekan fakultete turistika Emil Juvan, ki pravi, da v turizmu ne more delati vsak.
6: Kadri v turizmu ali pa okolje kot tako, torej turizma še vedno ne prepoznava kot resne gospodarske panoge, ki potrebuje strokovno sposobne kadre, ki niso sposobne samo izvajati storitev na način, kot jim torej naložijo ali njihovi nadrejeni ali celo investitorji, ampak imajo dovolj znanj, da lahko v bistvu suvereno in uspešno predlagajo spremembe v obstoječe poslovne modele ali na ravni destinacije ali to na ravni turističnih ponudnikov, ki bodo v končni fazi torej dosegli ta večji izplen, o katerem sem recimo prej govoril. In dejansko, če pogledamo pravzaprav, kdo so kadri, ki smo jih pripravljeni pošiljati v turistično stroko, praviloma, zelo posplošeno pa vendarle, niso obetavni posamezniki.
3: Po dekanovih besedah je uspešnost sezone treba ocenjevati tudi po doprinosu lokalnemu okolju, še posebej v luči trajnosti in kadrovskemu razvoju. Prispevek sem pripravila Nika Mandl.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: Občini Ribnica in Kostel nameravata zgraditi oziroma prenoviti nekaj manj kot 16 kilometrov vodovoda. Pogodbo o tem sta župan Ribnice, Samo Pogorelc in županja Kostela Nataša Turk konec avgusta podpisala z direktorjem izbranega podjetja komunalne gradnje Grosuplje Viktorjem Dolinškom. Ribniški župan je povedal.
7: To gre za velik projekt, ki bo trajal 2 leti in vesel sem, da smo v sklopu dogovora za razvoj regij, se pravi z nepovratnimi sredstvi, dosegli to, da bomo to investicijo lahko skupaj izpeljali. Ta investicija, ki je v skupni vrednosti vredna kar skoraj 6 milijonov evrov, govorimo prenovi in pa nadgradnje vodovoda tako v Ribnici kot tudi v Kostelu, je podprta s kar 75% nepovratnimi sredstvi od upravičenih stroškov.
3: Vodovodno omrežje obsega 11.700 metrov na območju Ribnice in 4.000 metrov vodovoda na območju Kostela. Na ribniški strani bodo dela zajela Velike Poljane, povezavo Žlebič-Ortnek, Dolenje pod Poljane, Prigorico ter povezavo med Ribnico in Žlebičem, na Kostelski pa Moravo in Ajbel. Projekt bo vključeval tudi ureditev hišnih vodovodnih priključkov, hidrantov, vodohranov in črpališč.
7: Seveda pa bo Ribnica tukaj pri sočasni gradnji, predvsem v Prigorici, namenila še dodatno pozornost pri izgradnji tako cestne kot tudi ostale komunalne infrastrukture.
3: V Prigorici in na cesti Gabrje bodo sočasno posodobili cestišče, pločnik, kanalizacijo, avtobusna postajališča in javno razsvetljavo. Ravno na tem odseku se bodo dela začela najprej.
7: Projekt se bo začel izvajati že konec septembra, zaključil pa se bo potem leta 2029.
3: Pogorelski v teh dneh ravno najavlja kandidaturo za še en mandat na čelu Ribnice, pravi, da tudi za projektom tega vodovoda stoji veliko dela, truda in večletnih priprav. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
8: Hoja skozi slikovito naselje Gost Martuljek v Zgornjesavski dolini, nad katerim se bohoti ena najlepših gorskih skupin v Julijskih Alpah, bo od prihodnje pomladi varnejša. Do takrat naj bi bila namreč zgrajena manjkajoča odseka pločnika ob regionalni cesti med Jesenicami in Kranjsko goro. Skupaj bosta dolga 1200 metrov.
9: Predvsem v zgornjem delu naselja je bila cesta tukaj res zelo ozka, promet pa seveda gost in tle je bila varnost za pešce zelo, bom rekla, ogrožena.
8: Je pojasnila kranjsko-gorska županja Henrika Zupan. Projekt ima dolgo brado, kar 17 let so ga zavirale takšne in drugačne težave.
9: Zdaj nam je končno uspelo. Ne glede na to, da je občina že v mojem mandatu v vseh proračunih zagotavljala sredstva za izvedbo pročnika, ampak žal ni prišlo tudi strani države, pa seveda z pridobitvijo zemljišč do realizacije.
8: Izvajalec je bil v dela uveden julija letos. Predvideno je bilo, da bodo stekla v avgustu. A Direkcija za infrastrukturo zaradi poletne sezone in posledično veliko prometa v Zgornjesavski dolini zato ni dala soglasja. Dela se tako začenjajo v tem mesecu in bodo predvidoma trajala do konca marca. Ker bo šlo za gradnjo ob prometu, bodo pristojni za to, da bo ta čim manj oviran, zapore uravnavali sproti. Pri tem prebivalce, obiskovalce in vse uporabnike ceste prosijo za strpnost, za dosledno upoštevanje začasne prometne signalizacije, spoštovanje navodil izvajalca, povečano previdnost pri vožnji skozi območje in za razumevanje zaradi morebitnih zastojev. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
10: V Rakitni se bodo spomnili 500. obletnice prve omembe cerkve Svetega križa in z nami na telefonski zvezi je gospa Alenka Kovačič iz organizacijskega odbora.
11: Dobar dan, lep pozdrav vam in vsem poslušalcem.
10: Kar dolga doba je že, odkar je bila prvič omenjena cerkev Svetega križa v Rakitni. Prva omemba je bila po dokumentiranih zapisih leta 1526. Kaj se je takrat pravzaprav dogajalo?
11: Ja, nismo edina cerkev, ki praznuje to veliko lepo okroglo obletnico. Je kar nekaj cerkva in sicer je leta 1526 avstrijska država zategla cerkvene dragocenosti po cerkvah v Sloveniji in to je bil prvi zapis in omemba teh cerkva. Prilika je bila pa seveda neprijetna, začeli so izgubljati pred turškimi upadi in Habsburški vladar oziroma cesar Ferdinand I. je začel iskati dodatno finančno pomoč in se odločil zateči dragocenosti po teh cerkvah. In tako so postali zapisi teh dragocenosti in tudi seveda omembe teh cerkva in med njimi je tudi Rakitna.
10: Kateri so potem še pomembni mejniki v zgodovini cerkve Svetega križa?
11: Ja, 1630. leta se je naša cerkev povečala oziroma so zgradili novo baročno cerkev. 10 let kasneje je bila posvetitev te cerkve, dokončanje gradnje pa je bila šele 1677. Glavni oltar in pa marino oltar pa smo pridobili iz bistriškega samostana leta 1788. 1842. leta pa postane tu župnijska cerkev. V preteklem stoletju leta 1873 pa smo prenovili prezbiteri. To je neka taka kratka zgodovina naše cerkve, katere bomo 500. obletnico praznovali v vikendu 19. in 20. septembra.
10: Za takrat ste pripravili kar pester in zanimiv program, kako bo potekal?
11: Zamislili smo si, da to ne bo le cerkveni praznik, ampak kar krajevni, ker vas brez cerkve ali cerkev brez vasi pač nekako nista obstajali. Zato smo se odločili, da vsi pristopimo k praznovanju te lepe obletnice. Program bo bogat, je pa poudarek na Rakitni in seveda na zgodovini cerkve. Zato smo vključili v program vse naše domače umetnike, v programu bodo nastopili vsi naši glasbeniki. Program bo trajal kar 2 dni in sicer v soboto bomo otvorili razstavo, na kateri bomo prikazali vsa ta umetniška dela, stare fotografije, dokumentarne posnetke iz preteklega stoletja in pa dragocenosti iz naše rakiške cerkve. V nedeljo pa bo sveta maša ob 10. uri, ki jo bo daroval dr. Anton Jamnik. Po maši, če bo nam uspelo, bomo blagoslovili tudi prenovljeno župnišče oziroma fasado na župnišču, če bo vreme naklonjeno. Potem pa se vsi nekako družimo ob kratkem kulturnem programu na šolskem igrišču, kjer bodo sodelovali nekateri glasbeni umetniki In pa po tem kratkem programu bomo imeli druženje ob hrani in pijači, predvsem pa nam je namen, da se družimo tako ljudje, ki živimo v Rakitniku, kot tudi tisti, ki so se izselili. Predvsem pa želimo vključiti tudi vse, ki se priseljujejo v Rakitno in da postanejo del tega našega občestva.
10: Torej, konec tedna, 19. in 20. september, bo v Rakitni zelo pestro in lepo ob počastitvi 500. obletnice omembe Cerkve Svetega križa. Alenka Kovačič, najlepša hvala za pogovor.
11: Hvala tudi vam in vabljeni na naše praznovanje.
10: Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
12: Jutri bo stična znova zaživela v znamenju prijetnega druženja, domače ponudbe in sejemskega utripa. Med 11. in 15. uro turistično društvo Stična vabi na semanji dan v Stični, kjer se bodo ob samostanu srečali domačini, obiskovalci ter ponudniki različnih izdelkov in dobrot. Tudi tokrat bo na več kot 30 stojnicah bogata ponudba izdelkov in pridelkov. Predsednik društva David Mrvar.
13: Predstavilo se nam bo tudi nekaj humanitarnih društev in ponudnikov storitev za boljše zdravje. Lačnim in žejnim bo postreglo naše osebje.
12: Semanji dan je priložnost za prijeten nedeljski izlet, druženje s prijatelji in znanci ter spoznavanje pestre ponudbe lokalnih ponudnikov živilskih, rokodelskih in drugih izdelkov. Obiskovalci se boste lahko sprehodili med stojnicami, si ogledali raznovrstne izdelke ter uživali v živahnem in gostoljubnem vzdušju Stične. Prispevek sem pripravil Jon Kanjer.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
14: Sidranje plovil tik ob slovenski obali zlasti v poletnih mesecih ne ogroža le varnosti kopalcev, ampak pušča nepopravljive posledice na občutljivem morskem dnu. Strokovnjaki opozarjajo, da verige in sidra izpulijo morsko travo ter uničujejo življenjski prostor številnih organizmov, ki se obnavljajo zelo počasi. Čeprav na zavarovanih območjih, kot je Krajinski park Debeli rtič ali Morski naravni rezervat Strunjan, veljajo posebni režimi in omejitve, nadzorniki še vedno opažajo kršitve. Naravovarstveni nadzornik Jani Turk.
15: Te kršitev smo zaznavali v prejšnjih letih, še posebej na območju zaliva Svetega Jerneja, ki je tudi naravna vrednota. No, in tam je bilo stanje kar, bom rekel, katastrofalno. Bilo je v zalivu po tudi 50 park naenkrat. Vprašanje, koliko jih se jih je zamenjalo v celem dnevu, to govorimo seveda v sezoni.
14: Medtem ko okoljski strokovnjaki pozivajo k večjemu odmiku plovil in opozarjajo na prizadete morske grebene, na primer med Fieso in Piranom, kjer živijo ogroženi leščurji, na upravi za pomorstvo poudarjajo, da večina morjeplovcev predpise spoštuje. Po njihovem mnenju pomorski zakonik ni kršen, premik vseh plovil na odprto morje pa bi lahko predstavljal celo varnostno tveganje zaradi velikih ladij. Predstavniki parka in naravovarstveniki se zavedajo, da bo za celovito zaščito morskih travnikov ter vzpostavitev ustrezne mreže priveznih boj potreben čas. Jani Turk dodaja, da gre za tek na dolge proge.
15: Zaveščamo o nekih režimih, konc koncev zaveščamo o posledicah sidranja, recimo, ne, in tako. Ampak to je dolgoročen proces, dolgotrajen proces. Tega ne bomo danes na jutri zagotovo, ne bomo vsegli nekega 100% učinka. Ampak počasi se daleč pride prav.
14: Dokler ne bodo utrjene nove rešitve, kot so mrežna sidrišča in privezne boje v sklopu projekta Ristanc, strokovnjaki morjeplovcem svetujejo, naj sidra spuščajo le na peščino ali muljasto dno, ter jih dvigajo navpično, da čim bolj obvarujejo morski ekosistem.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
16: Tradicionalni

0: praznik pomeni zahvalo za dobro sezono in uspešno delo. Letos je bil zaznamovan s poezijo pesnika Toneta Pavčka. V njej je namreč izpovedoval tudi svoje čutenje teh veličastnih in presunljivih solin. Solin, ki za vsakega od nas hranijo pristna doživetja in dih jemajoče prizore. Praznik že 22. leto organizira Auditorij Portorož ob podpori občine Piran. Za Barbara Jakomin je dogodek praznovanje naravne in kulturne dediščine, ki lepo združuje več društev in institucij.
1: Solinarski praznik praznuje naravno in kulturno dediščino samih solin, ki so tukaj v solinah nastale pred več kot 1300 leti. Prvi zapisi segajo še dlje. Zanimivost, ki smo jo danes lahko slišali v muzeju solinarstva, da že iz časa rimskega obdobja prvi zapisi v Rižanskem, mislim, da je statut. Skratka, zapisi dolgo, dolgo nazaj od številk, ki jih morda danes nasplošno poznamo, torej 13. stoletje. Zanimivost in kar gre tu poudariti, solinarstvo se še v pretežni meri ohranja na tradicionalen način in želja samih solin in seveda nas kot organizatorjev prireditve je na to opozarjati in mlade spodbujati k spoznavanju in doživljanju, ne nazadnje pa tudi k morda odločitvi, da se odločijo za poklic solinarja, ki je zelo plemenit poklic.
0: Solinarji letošnjo letino ocenjujejo kot povprečno. Pridelali so približno 1100 ton soli. Direktor podjetja Piranske soline Aleksander Valentin dogodek opisuje kot simboličen premik iz sezone pobiranja v zimsko sezono priprave terenov. Solinarji namreč glavnino zahtevnih vzdrževalnih del opravijo v hladnih mesecih.
2: Nismo pa še uradno zaključili, se pravi, kljub temu, da bomo danes solinarski praznik, verjamemo, da bo še neki teden ali pa dva še lepega vremena in da bomo mogoče lahko še kakšno tono pobrali letos in pa solnega cveta seveda. Solnega cveta je pa približno, po mojem, 15 ton letos, kar je nekako poprečje tudi.
0: Kot rečeno je letos prehajalcem na voljo nova pešpot pesnika Toneta Pavčka. Ob poti lahko preko digitalnih oznak na tablah poslušajo prebiranje Pavčkove poezije. Turistično združenje Portorož pa hkrati predstavlja inovativno, interaktivno doživetje. Turistična informatorka Martina Gorela opisuje novo mobilno aplikacijo Nexto, ki turiste popelje na raziskovalno pot po območju Fontaniže. Tako solinar Pino uporabnika vodi od točke do točke ter skozi kvize in pripovedi razkriva zgodbo nekdanjega solinarskega življenja. Aplikacija ponuja poučne vsebine v štirih jezikih ter pomaga tujcem in domačinom pri spoznavanju bogate lokalne zgodovine. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik.
3: To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radija Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
4: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Na današnji dan leta 1711 je v Ljubljani umrl rodoslovec Janez Lukančič plemeniti Hertenfels. Med drugim je bil lastnik gospostov Stara Loka in Zaprice pri Kamniku. Leta 1894 se je na Brdu v Zilski dolini rodil glasbenik Anton Jobst. Njegove najbolj znane cerkvene pesmi so Milo nekdaj rod človeški, Pastirci ne spite, Tam na vrtu Oljske gore, Prinašamo gospod ter O kam gospod gre tvoja pot. 12. septembra 1894 se je v Velikih Žabljah pri Ajdovščini rodil letalski izvidnik, duhovnik in duhovni pisatelj, pater Venceslav Marija Vrtovec. Bil je v prvi avstro-ugrski bombniški eskadrili. Spomladi 1917 je opravil več kot 80 izvidniških in bojnih poletov. Po vojni je šel k jezuitom. Pisal je pesmi, prozo in meditacije. Izdal je dela Marija nas kliče, Gospod nauči nas moliti, Vites iz Loyole in Besede v globino. 12. septembra 1920 se je v Ljubljani rodila pesnica Minka Korenčan. Pripravljala se je na pevsko kariero, a je pri operaciji ščitnice izgubila glas. V zrelih letih je začela pisati pesmi, ki sodijo v religiozno liriko. Objavljala jih je v Ognišču, Novi mladiki, Sodobnosti, Celovškem zvonu, Družini in Tretjem dnevu. Izdala je 8 pesniških zbirk. V pesmih Minke Korenčan se zrcalijo trpljenje, zorenje, upanje in odrešenje. Na današnji dan 1993 je na gradu Turjak potekala spominska slovesnost ob 50. obletnici krvavega spopada v državljanski vojni. Justin Stanovnik je takrat spomnil, kdo so bili na gradu Turjak, zakaj so prišli tja in v nadaljevanju dejal.
2: Druga resnica, o kateri nam govori ta prostor, je ta, da je bil krvavi medvojni slovenski spor v resnici državljanska vojna. Tedaj se je razkrilo in pokazalo. Pravi sovražni komunističnih partizanov so bili Slovenci. Tisti, ki so se uprli in sklenili, da branijo svobodo in umiko. Boj proti okupatovi je bila krinka, nepredstavljivo krvavo in nedopustno lažnivo slepilo, pod katerim so se namenili izvesti svoj načrt. Takrat so se iz Slovenije umikali italijanski polkovniki, ki so požgali na stotine slovenskih vasi, pobili 1000 talcev, poslali na rabu umirati na tisoče Slovencev, sedeli v tribunalih, ki so obsorili naše ljudi na ječo in smrt, toda čudno, neverjetno, nikomur se ni skrivil niti las na glavi. Napadli pa so Turjaki in Grčarice in postojanke na Blokah in Cerkniškem. Vsem in obilno so dokazali, koga sovražijo in koga imajo za resničnega nasprotnika.
1: Je dejal Justin Stanovnik. Leta 1947 je bil ustreljen gradbenik, geograf in politik Črtomir Nagode. 12. septembra 1967 je v Ljubljani umrl pisatelj in dramatik Vladimir Bartol. Med najboljšimi deli je roman Alamut, ki je preveden v več svetovnih jezikov. Na današnji dan 1981 so v Oglejski baziliki pripravili slovesnost ob praznovanju 1600-letnice Oglejske sinode. Gre za sinodo, ki jo je leta 381 v Ogleju vodil milanski škof Sveti Ambrož, razpravljala pa je o arianizmu. Na njej je sodeloval prvi znani emonski škof Maksim. Jubilejne slovesnosti so se udeležili nasledniki škofov, ki so bili na Oglejski sinodi. Ljubljansko škofijo je zastopal škof Stanislav Lenič, koprsko pa škof Janez Jenko. Oglej je bil stoletja za naše kraje pomembno cerkveno središče. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 12. september, Marijino ime. Poseben praznik v čast Marijinemu imenu so najprej leta 1513 uvedli v Španiji. V zahvalo za zmago krščanske vojske pod poveljstvom poljskega kralja Jana Sobieskega nad Turki, ki so ogrožali evropsko celino. V bitki pred Dunajem 12. septembra leta 1683 je tedanji papež Inocent XI zapovedal praznik za vso cerkev. Ime je kakor podoba, piše Franc Ušeničnik. Podobo Matere Božje krasimo s cvetjem in prižigamo lučko pred njo, ki nam jo podoba predstavlja. Prav zato pa častimo tudi ime Marijino, izgovarjamo ga s spoštovanjem, kličemo ga z zaupanjem, slavimo ga v pesmih, ker nas to ime, kakor podoba, spominja na našo mater in kraljico. In nobena podoba nam o nebeški materi ne more toliko lepega povedati, kakor nam pove pomenljivo ime Marija. Marija je grška in latinska oblika za hebrejsko Mirjam. To ime je bilo pri Judih v stari zavezi zelo pogosto. Priljubilo se jim je, ker ga je nosila sestra Mojzesa, modrega narodnega voditelja in rešitelja iz egiptovske sužnosti. Ime Marija je najbolj razširjeno žensko ime po vseh deželah sveta s krščanskim izročilom, in sicer po zaslugi največje in najlepše med ženami, Jezusove in naše Matere Marije. V prvih krščanskih časih so verniki iz spoštovanja do Jezusove matere deklicam le redko dajali ime Marija. V srednjem veku je veljalo skoraj za greh dajati to ime, v novejši dobi pa se je ime Marija silno razširilo. Obstajajo neštete oblike. O Mariji govori posebna veja bogoslovne znanosti, ki se ji pravi mariologija, torej nauko Mariji. Tisti, ki se z njo ukvarjajo, pa so mariologi. Le ti navajajo tudi razne etimološke razlage o pomenu imena Marija. Mnogi strokovnjaki za stare vzhodne jezike trdijo, da Marija oziroma Mirjam prihaja od Meri, kar v egiptovskem jeziku pomeni ljubljen, ljubljena, in od Iam, kar je isto kot Jahve. Mirjam je torej od Jahveja ljubljena oziroma Božja ljubljenka. In v tem pomenu ime zelo ustreza Jezusovi materi. Francoski svetopisemski strokovnjak Le Grange opozarja, da je pri iskanju pomena nekega imena treba paziti ne toliko na znanstveno etimologijo, nauko izvoru in pomenu besede, kakor na smisel, ki so ga starši in sorodniki pripisovali kakšni besedi, ko so otroku dajali ime. V tem pogledu moramo glede pomena imena Marija razlikovati staro in novejšo dobo. V stari dobi so Hebrejci ime Mirjam spravljali v zvezo s hebrejskim izrazom videti, gledati, in Mojzesovo sestro, prerokinjo Mirjam, so označevali s tem imenom kot tisto, ki stori, da vidimo, razsvetljevalko. Božja mati Marija je dejansko tista, ki stori, da vidimo, razsvetljevalka naših duš, obenem voditeljica našega življenja in v tem smislu morska zvezda, kar naj bi ime Mirjam tudi pomenilo. V novejši dobi, ob Jezusovem času, so Judje govorili aramejsko, zato so iskali pomen imena Mirjam v aramejskem jeziku. Ime Mirjam so izgovarjali kot Marjam, kar je bilo lahko spravljati v zvezo z deblom, ki pomeni gospa. Francozi Mariji pravijo Notre Dame, naša gospa. Tretji pomen pa navajajo razlagalci kumranskih rokopisov. Ime Mirjam po tej razlagi pomeni vzvišena.

Zdaj pa se, dragi poslušalci, selimo v Mariborsko stolno cerkev, ki se ponaša z romanskimi, gotskimi in baročnimi prvinami. Zgradili so jo v prvi polovici 12. stoletja. Najbolj pa je danes znana, ker je v njej grob blaženega škofa Antona Martina Slomška. Iz Mariborske stolnice bomo prenašali sveto mašo, ki jo bo daroval duhovni pomočnik Janez Wagner, na orgle pa bo igral Matic Krevh.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, vsi lepo pozdravljeni tukaj v stolnici in preko valov radija Ognjišče. Pred 4 dnevi smo obhajali praznik Marijinega rojstva, danes pa se spominjamo Marijinega imena. Obstaja približno 60 razlag njenega imena in vse to kaže na bogatstvo njenega notranjega življenja v Bogu. K temu tudi nas vabi in kliče Marija. Ko pristopamo k najsvetejši daritvi, svet je v Evharistiji, zato najprej poglejmo v svoje srce, priznajmo in obžalujmo svoje grehe.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: drevo, ki rodi slab sad, ni dobro. In drevo, ki rodi dober sad, ni slabo. Vsako drevo se namreč spozna po sadu. Strnja ne berejo smokev in tudi z robidovja ne trgajo grozdja. Kdor je dober, donaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro. In kdor je hudoben, donaša iz hudobnega hudo. Zakaj iz tega, česar je polno srce, govorijo usta? Kaj pa me kličete, Gospod, Gospod, in ne delate, kar pravim? Vsak, kdor prihaja k meni in posluša moje besede in jih spolnjuje, pokazal vam bom, komu je podoben. Podoben je človeku, ki je zidal hišo in je globoko kopal in temelj postavil na skalo. In ko je nastala povoden, se je tok uprl v tisto hišo, pa je ni mogel omajati, kajti imela je temelj na skali. Kdor pa jih sliši in ne spolni, je podoben človeku, ki je hišo sezidal na zemljo brez temelja. Uprla se je vanjo voda in takoj se je zrušila. In podrtija te hiše je bila velika. Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, Jezus nam danes v tej priliki pove, da je naša rešitev odvisna od poslušanja in poslušnosti njegovi besedi. Kar nam Jezus pove, to ni zgolj na svet. Kdor ga posluša in tisto uresniči, si gradi hišo, kjer je lahko brez nevarnosti. Kdor pa ga ne posluša, si zgradi hišo, ki se zruši nanj in ostane podrtija. V poslušnosti Jezusovi besedi ljubezni, njegovi besedi usmiljanja in odrešenja, se skriva pravzaprav dokončen smisel življenja. Za dvojno primerjavo, ki nam jo da Jezus, o drevesu življenja, ki obrodi dobre sadove, če je dobro, in o človeku, ki govori, kar nosi v svojem srcu, nam pokaže, da svetosti ne moremo z ničemer nadomestiti. Kar nekdo ima, tisto daje. Zato danes pomislimo, prosimo Svetega Duha, da nam pokaže, kje je moje srce. Pri kom? Pri čem? Kje so moje misli? Kaj dajem Bogu? Kaj dajem bližnjemu, ljudem? In s kako odprtim srcem sprejemam milosti od Boga? Ko je sveti Beda razlagal ta evangelij, je tako lepo zapisal: zaklad srca je enako kot korenina drevesa. In vemo, kako so sadovi odvisni od dobrih korenin. Ko je govora o skali, apostol Pavel poudari: vsi so jedli isto duhovno jed in pili isto duhovno pijačo. Pili so namreč iz duhovne skale, ki jih je spremljala. In ta skala je bil Kristus. To imamo v prvem pismu Korinčanom. In če že takrat, v stari zavezi ob izhodu iz Egipta, koliko bolj sedaj v novi zavezi, ko se nam Kristus daje v hrano, v svoji besedi in kruhu življenja. Kruh, ki ga uživamo, ali ni Jezusovo telo, smo slišali. Evharistija, to je največji dar, ki nam ga Bog daje. Več kot samega sebe ni mogel dati. Gospod želi od nas dobre sadove, ker nas ljubi in nam želi srečo. Zato se nam daje. Če že pomislimo pri nas ljudeh, kako smo veseli dobrote drugih in tudi, če sami kaj dobrega storimo drugim, kako nas osrečujejo takšna dejanja. Nekoliko se še ustavimo pri Mariji, ko danes obhajamo god Marijinega imena. Nikoli ni bilo in ne bo drevesa s tako dobrim življenjskim sokom, kakor je bilo življenje Marije, če vzamemo današnjo Jezusovo priliko. Po Mariji je prišel Jezus, po Mariji nam prihajajo milosti, ona je milosti polna. Marijina polnost milosti je tudi za vse nas veliki dar. Od nje smo prejeli najboljši na svet, karkoli vam reče, storite. Ta na svet nam ponavlja v notranjosti našega srca. Poslušajmo ga. Priporočajmo se ji. Današnji god Marijinega imena je povezan z Marijinim posredovanjem. Po porazu pri bitki pri Lepantu se je Otomansko cesarstvo odločilo za invazijo na Evropo po kopnem. Leta 1683 so Turki prišli pred Dunaj. 14. julija so ga obkolili z več kot 150 tisoč vojaki. Odločilna bitka je bila 11. in 12. septembra. Po navdihu blaženega kapucina Marka Avijana, ki je tudi pokopan na Dunaju v kapucinski cerkvi, se je poljski kralj Jan Sobieski, ki je poveljeval kristjanom, odločil, da bodo vse zaupali Mariji, njenemu varstvu. Po sveti maši, ki so jo obhajali in svetem obhajilu, so se posvetili Mariji in so polni zaupanja izpovedali: hodimo pod mogočnim varstvom Matere Božje. Kljub temu, da so imeli Turki več kot trikrat več vojakov kot kristjani, so kristjani dosegli zmago. Turki so v paniki pobegnili. Po zmagi pri Lepantu, ki jo pripisujejo Rožnovenski Materi Božji, je to druga velika zmaga. Dunaj pa tudi pomeni prelomnico. Konec širitve in začetek zatona Otomanskega cesarstva v Evropi. Vsi so to zmago pri Dunaju pripisali Marijini priprošnji z izrekom: videl, prišel, Bog je zmagal. Tudi mi vsi se zaupajmo Mariji in po njej Jezusu. Sestra Lucija, fatimska vitkinja, je dejala: ne obstaja na svetu problem, ki ga ne bi bilo mogoče rešiti z molitvijo rožnega venca. Naj nam Marija pomaga, da bomo vse zidali na resnično skalo njenega Sina Kristusa. Bratje in sestre, Bog je zvest svoji zavezi in nas spodbuja, da se odločamo za njegovo kraljestvo. Prosimo ga.
1: Podpirajo voditelje cerkve, da bodo njihova prizadevanja obrodila bogate sadove. Navdihuj politike, da si bodo prizadevali za spoštovanje vseh ljudi. Pomagaj nam, da bomo skupaj strajno tkali vezi edinosti in ljubezni do Tebe. Naj bodo otroci in mladi deležni skrbne pomoči pri rasti ozrele kristijane. Poplačaj pokojnim verskim in narodnim voditeljem za njihov trud za večno srečo.
0: Naj svoje življenje zidamo na skali, da nas ne bodo omajali viharji tega sveta. To prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

0: Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo daritev.
1: Daj sprejme našo daritev.
0: Nebeški Oče, obhajamo spomin matere Tvojega Sina in Ti prinašamo ta dar. Po njem nam podeli svojo milost in tudi nas naredi za svoj večni dar. Po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se Ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Ob spominu imena blažene Marije, vedno device, Te hvalimo, slavimo in poveličujemo. V moči svetega duha je spočela Tvojega edinorojenega Sina in v slavi devištva rodila svetu večno luč, Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Po njem Tvoje veličastvo hvalijo angeli, molijo in v svetem spoštovanju slavijo vsi nebeški zbori. Prosimo, sprejmi z njimi vred tudi našo hvalnico, ko zaupno kličemo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Posebej ti izročamo Marijo Oblak in vse ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vsi, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča, naj tako molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, tvoja mati nas spremlja in varuje na poti našega življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. V znamenje miru in sprave si podajmo roke.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grih sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

nebiški oče, prejeli smo zakrament odrešenja. Ko obhajamo spomin matere tvojega sina, nas razveseljuj z obiljem svoje milosti, da bomo vedno bolj rasli v ljubezni do tebe. Po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Blagoslovi in varuje naj nas vsemogočni Bog. Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.

Iz Mariborske stolnice svetega Janeza Krstnika smo prenašali sveto mašo, ki jo je daroval duhovni pomočnik Janez Wagner, na orgle pa je igral Matic Krevh. Naš večerni program Radija Ognišče bomo nadaljevali z odlomkom iz slovenske oddaje Radija Vatikan, potem pa vas ob 20. uri spet vabimo k sodelovanju v našem sobotnem duhovnem večeru.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Bo v petek 18. septembra ob 17:30 v Baziliki svetega Janeza v Lateranu vodil srečanje ob odprtju novega pastoralnega leta rimske škofije. Kot je zapisal kardinal vikar Baldo Reina, so vse župnije povabljene, naj pošljejo svoje predstavnike, da bo na ta način izražena podoba celotne škofijske družine. Papež Leon XIV. Je glavnemu rabinu v Rimu Ricardo de Seniju poslal telegram ob praznikih Rosh Hašana, Jom Kipur in Sukot. Vse judovski skupnosti vošči, da bi bilo obhajanje praznikov priložnost za obilne blagoslove najvišjega in razlog za radost. Sveti oče v svojem sporočilu zaželi, ne prihod praznika Rosh Hašana prinese obljubo mirne prenove in sladkost mirnega začetka. Naj sveta tišina Jom Kipurja postane priložnost za mir in notranjo luč. Naj bo praznik Sukota poln veselja, hvaležnosti in druženja. Papež prav tako izrazi svoje spoštovanje in spoštovanje vse cerkve ter vsemogočnega prosi naj nam pomaga rasti v medsebojnem prijateljstvu v mestu Rimu in po svetu ter telegram sklene z besedami Šalom Alehem.
2: Za audienco pri papežu Leonu XIV. V soboto 12. septembra se je sklenilo srečanje o socialno-okoljskem dialogu. Zbrane je pozval naj stopijo na gradbišče zgodovine, da bi obnovili, kar je porušeno in zaščitili, kar je ogroženo. Naj napredek našega časa ne pusti za sabo novih ruševin in naj bo vse, kar gradimo, zares dom in zavetje za vse, je pozval sveti oče. Srečanje z naslovom Vsi bratje, socialno-okoljski dialog med severom in jugom, začelo se je v četrtek, je organizirala Papeška komisija za Latinsko Ameriko v sodelovanju s Svetom škofovskih konferenc Latinske Amerike in Karibov, Cerkveno konferenco Amazonije in konferenco katoliških škofov ZDA. Udeležili so se ga predstavniki mednarodnih organizacij, regionalnih bank, poslovnega sveta in skladov. Sveti oče jim je govoril v španskem in angleškem jeziku ter najprej spomnil na svoje srečanje s kardinalskim zborom na začetku svojega pontifikata, ko je nakazal temeljna načela poti, po kateri vesolna cerkev hodi že desetletja, ko sledi stopinjam drugega vatikanskega koncila. Med temi načeli je izpostavil potrebo po pogumnem in samozavestnem dialogu s sodobnim svetom v njegovih različnih sestavinah in stvarnostih.
3: Dicho dialogo pertenece a la misión misma de la Iglesia.
2: Ta dialog je del samega poslanstva cerkve, ki je od Jezusa Kristusa prejela naročilo naj vsem ljudstvom oznanja evangelij in njegovo luč prinašal konkretne razmere vsake dobe. Njen pastoralni značaj je neločljivo povezan z njeno naravo in jo zavezuje, da se neposredno sooča z realnostjo ljudi, katerim je poslana. Poleg tega evangeljska zahteva poskrbi za revne terja, da je ta pogled usmerjen zlasti k tistim, ki najbolj trpijo zaradi posledic družbenih, gospodarskih in tehnoloških sprememb. Je dejal papež, ki je med eno zadnjih katehez zatrdil, da je cerkev poklicana sprejeti realnost in tudi razkrivati protislovja, ki zaznamujejo osebno in družbeno življenje sodobnega sveta, vključno s tistimi, ki lahko spremljajo znanstveni in tehnološki napredek, saj ta ponuja nove možnosti. V nadaljevanju je izrazil zadovoljstvo, da je cerkev na ameriški celini spodbudila prostor srečevanja in sodelovanja za uresničevanje agende o skupni odgovornosti severa in juga za več sektorsko sodelovanje.
3: Quando instituciones públicas empresas, trabajadores,
2: ko javne ustanove, podjetja, delavci, univerze, skupnosti in družbene organizacije med seboj delijo svoje znanje, sposobnosti in vire v službi skupnega dobrega, dobiva konkretno obliko prepričanje, ki dozoreva v okviru družbenega nauka cerkve, ki so ga moji predhodniki razvijali na različne načine, Veliki družbeni izzivi zahtevajo skupno odgovornost, udeležbo in sodelovanje med različnimi sektorji družbe. To isto prepričanje je izrazil papež Frančišek, ko je govoril o družbenem prijateljstvu. Prizadevanje za skupno odgovornost lahko pomaga zagotoviti, da se legitimne razlike ne sprevržejo v razdrobljenost, je dejal papež in dodal, da je v okrožnici Magnifica Humanitas želel poudariti, da pluralizem potrebuje načelo enotnosti, ki mu omogoča usmerjanje k skupnim temeljem in končnemu cilju človeške osebe.
3: La experiencia sinodal de la Iglesia puede ofrecer aquí una enseñanza.
2: Sinodalna izkušnja cerkve nam tukaj ponuja pomemben nauk. Resnično prisluhniti razlikam ne pomeni, da jih razvodenimo, ampak pomeni, da se jih učimo razločevati in da iščemo tisto, kar lahko služi skupnemu dobremu. Takšno ravnanje je še posebej potrebno v času, ko se polarizirani pogledi naglo širijo in ko lahko soočanje zlahka postane sredstvo za uveljavljanje moči. Po papeževih besedah predstavlja odgovornost že samo dejstvo, da so se tako različni posamezniki in ustanove odločili sesti za isto mizo. Resničen dialog zahteva več kot le vljudnost, terja vztrajanje v pogovoru tudi takrat, ko pride do nasprotujočih si interesov in ko odločitve terjajo konkretne žrtve, je izpostavil. Za vernike pa ima bratstvo svoj končni temelj v resnici, ki je pred vsakim dogovorom. Imamo istega očeta. Kot nas spominja okrožnica, vsi smo bratje, brez odprtosti do očeta vseh ni trdnih in trajnih razlogov za poziv k bratstvu.
3: The res novae of our time set in motion a true movement of reflection and action.
2: Res nove, nove stvari našega časa so sprožile pravo gibanje premisleka in delovanja, ki pa ga morajo z dolgoročnim pogledom voditi institucije sposobne regulirati brez omejevanja, ščititi brez prevzemanja nadzora, podjetja, ki delo in dostojanstvo prepoznavajo kot merilo uspeha, posredniške organizacije in vzgojno-izobraževalne skupnosti, ki gradijo zaupanje in odnose, ter državljani, ki gojijo odgovornost, zmernost, razločevanje in čud za resnico. Tako kot njegovi predhodniki je Leon XIV. Želel ponoviti spodbudo "Ne bojte se", saj nas napetosti ali razlike ne bi smele plašiti, kajti postanejo lahko ustvarjalna sila, če jih vodi skupna odgovornost.
4: Monsignorja Paula Hončaruka, pastirja ukrajinske škofije, ki je med najbolj prizadetimi zaradi nasilja in bombardiranja, je v petek 11. septembra v apostolski palači sprejel Leon XIV. Svetemu očetu sem se zahvalil, je dejal škof, za njegove molitve in skrb ter za njegovo pomoč pri osvoboditvi zapornikov in vrnitvi otrok. Povabil sem ga v Ukrajino. Storimo vse, kar je v naši moči, da bomo končali to vojno. Monsignor Paulo Hončaruk, harkovsko-zaporiški škof, je dejal, da ga je tolažila beseda, ki mu jo je zaupal papež Leon XIV. Ti dve ukrajinski mesti sta svetu žal dobro znani, saj sta med najbližjimi ruski meji in zato med središči, ki jo je nasilje in brutalnost, ki jo je povzročil navidez brezkončen konflikt, najbolj prizadel. Škof Hončaruk je Harkiv opisal kot požar, epicenter vojne. Papež nas je sprejel z odprtim srcem in celotna audienca je bila zelo, zelo prisrčna, je pojasnil škof v intervjuju za vatikanske medije. Prelat je govoril v množini, saj ni bil edini prisoten na približno enourni audienci s papežem Leonom. V delegaciji je bil pater Volodomir Kiriljuk, rektor semenišča latinske škofije Kamjanec Podilski in prostovoljni kaplan v vojaški enoti, ki je nudi pastoralno podporo, ter član Komisije za vojaško pastoralo pri konferenci latinskih škofov v Ukrajini. Prisotni sta bili tudi sestra Nelja Kucak, članica iste komisije, in gospa Tatjana Gončaruk, psihologinja, ki sta od leta 2014 v službi vojakom in družinam padlih, ter sta tudi učiteljici na šoli za usposabljanje kaplanov. Vsi so se predstavili papežu in prosili za blagoslov za svoje služenje, je pojasnil škof Hončaruk. Ta blagoslov svetega očeta smo prejeli ne le zase, ampak za vse, ki si prizadevajo za zaščito človeških življenj. Škof pravi, da je papežu izrekel več zahval. Zahvalil sem se mu za njegove molitve, za njegovo skrb, za vse, kar počne v podporo naši državi in tudi za njegovo pomoč pri osvoboditvi naših zapornikov in repatriaciji otrok. Rekel sem, da računamo na to molitev in podporo, ker sta nam veliko oporo. Hončarok je tudi ponovno povabil papeža na obišče Ukrajino. To bi bilo za nas veliko znamenje. V tem primeru, sem mu rekel, bi moral priti v Harkov. Vsekakor kot škof v svoji škofiji in med svojim ljudstvom, izčrpanim od bombardiranja in nasilja, bo prenesel besede, ki jim jih je namenil papež. Rekel je, da delamo vse, kar je v naši moči, da bi končali to vojno, da je v tej smeri še veliko dela, z diplomatskega in duhovnega vidika. To je za nas pomembno, ker nam daje razumeti, da nismo sami, da svet jasno vidi, kdo je žrtev in kdo agresor. V tem pogledu sta bila pomembna tudi obiska vatikanskega tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, monsignorja Paula Richarda Gallagherja in kardinala Matteja Zuppija, predsednika italijanske škofovske konference v Ukrajini to poletje. To kaže, da si apostolski sedež po svojih najboljših močeh prizadeva. To pomeni, da uporablja ves svoj arzenal, vsa orodja, ki jih ima na voljo, za doseg tega cilja. Škofov obraz se je spremenil, ko je bil vprašan o življenju v Harkovu, kjer je do zdaj umrlo na tisoče ljudi, nešteto ranjenih, napadi pa so neusmiljeni. Eden zadnjih je bil 8. septembra. To je zelo preprosto in zelo zapleteno vprašanje, je odgovoril. Preprosto, ker vidimo, kaj se dogaja. Zapleteno, ker vidimo nenehno bombardiranje civilistov, skladišč. Gre za pravi stroj smrti. Mnogi ljudje umirajo, otroci umirajo. Prebivalci izgubljajo domove. Resnično je videti kot iztrebljanje ljudi v Ukrajini. Za Hončaruka se zdi, da ima napadalec željo po eliminaciji. Prav tako ostro kritizira vsa najnovejša pogajanja, ki vključuje Ukrajino, vključno z misijo ameriških odposlancev v Moskvi in Kijevu, pogovore med Trumpom in Putinom, navidezno odprtostjo ruskega predsednika in izjavami ukrajinskega predsednika Zelenskega o možnosti kompromisa le, če Moskva popusti. To je igra, pravi pastir iz Harkova. Če bi bilo vse to mogoče, bi bilo že storjeno. Vojna v Ukrajini ni nogometna tekma, poudarja prelat. Ne smemo videti, kdo je zmagal in kdo izgubil. Ljudje umirajo. Mnogi ljudje bodo imeli brazgotine za vse življenje in so prestrašeni, da obstajajo tisti, ki želijo vstopiti v narod, da bi jih odstranili. To je resnično sejanje strahu in smrti. Monsignor Hončaruk torej upa, da se bo vojna čim prej končala. Prosimo Boga, da bi njegova ljubezen vstopila v srca vseh, kajti če Božja ljubezen vstopi v moje srce, dvigne moje dostojanstvo. In šele, ko čutim svoje dostojanstvo kot človeško bitje, lahko vidim dostojanstvo drugih. Vse vojne se začnejo, ko je človek brezsrčen.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Sobotni duhovni večer. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro večer. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami psalma 103. Slavi, moja duša Gospoda, njegovo sveto ime naj slavi vse moje bitje. Slavi, moja duša Gospoda, ne pozabi nobenega njegovega dejanja. On odpušča vso tvojo krivdo, ozdravlja vse tvoje bolezni. On iz jame rešuje tvoje življenje, krona te z dobroto in usmiljenjem. Nepravda se venomer ne očita na veke, z nami ne ravna po naših grehih, ne vrača nam po naši krivdi. Kakor se nebo boči nad zemljo, tako njegova dobrota objema vse, ki se ga bojijo. Kakor je vzhod oddaljen od zahoda, odriva od nas naše pregrehe.

V sobotnem duhovnem večeru boste najprej slišali duhovni nagovor, ki ga je pripravil celjski škof Maksimilijan Matjaž. Nadaljevali bomo s prvimi nedeljskimi večernicami in rožnim vencem, s katerim bomo prosili za nove duhovniške in redovniške poklice. Po 21. uri bo radijska kateheza. Brat Miran Špelič je tokrat pripravil premišljevanje papeža Gregorja Velikega, ki je bil zelo pomemben papež in zato tudi nosi naziv Veliki. Živel je v 6. stoletju in je močno vplival na cerkveno organizacijo, reforme in širjenje krščanstva po Evropi. Tudi posebna oblika cerkvenega petja, gregorijanski koral, je poimenovan po njem. Ljubiti, sovražiti. To je naslov za premišljevanje v radijski katehezi.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Dragi bratje in sestre, dragi poslušalci Radia Ognjišče, Petrovo vprašanje v današnjem evangeliju je zelo človeško. Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat? Peter išče mejo. Kolikokrat moram še potrpeti? Kolikokrat naj še popustim? Kdaj lahko rečem, zdaj je dovolj? Dokler govorimo o odpuščanju na splošno, se nam zdi evangelij lep in razumljiv. Težje postane, ko ima krivica ime in obraz. Ko gre za človeka, ki nas je razočaral, prizadel ali izdal, takrat Petrovo vprašanje postane tudi našo. Kolikokrat naj še odpustim? Peter predlaga sedemkrat. Sedem je svetopisemsko število polnosti. Peter je v resnici velikodušen. Kljub temu ga Jezus popravi: ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat. Štetje in preračunavanje je namreč na področju odnosov ljubezni nekaj tujega. Je del logike sveta, ranjenega z grehom, ki razmišlja: če si mi nekaj vzel, bom jaz vzel tebi, če si me prizadel, ti bom vrnil, in še dvojno mero. Jezus s tem ne pravi, da lahko zlo ignoriramo, ne zahteva, naj krivico zanikamo ali nasilje upravičimo. Hoče pa nekaj drugega, hoče prekiniti verigo zla. Nekdo me prizadane, rana rodi jezo, jeza zahteva povračilo. Povračilo povzroči novo rano in zgodba se nadaljuje. Odpuščanje pa pomeni odločitev: pri meni naj se ta veriga zla ustavi. To je začetek svobode. Toda odkot človeku moč za to? Jezus odgovori s priliko o človeku, ki mu je Gospod odpustil 10.000 talentov. Dolg je tako velik, da ga služabnik nikoli ne bi mogel odplačati. Zato pade pred gospodarja in ga prosi: potrpi z menoj in vse ti povrnem. Obljublja sicer nemogoče, a kljub temu mu gospodar odpusti ves dolg. Pred Bogom ne živimo od svojih zaslug, ampak od daru. Življenje je dar, vira je dar in tudi možnost novega začetka je dar. Tu se začne krščansko odpuščanje. Odpuščam zato, ker je bilo najprej odpuščeno meni, ker samo odpuščanje rodi novo življenje. Toda služabnik tega ni razumel. Zato davi svojega sodolžnika zabornih 100 denarjev. Tu se pokaže tragičnost človeške slepote. Čeprav mu je bilo odpuščeno, tega odpuščanja ni sprejel v srce in ga zato ni moglo ozdraviti. Dolg mu je bil sicer odpisan, a on sam je ostal z njim obremenjen. Dobro se spominja 100 denarjev, ki mu jih dolguje drugi, pozabil pa je 10.000 talentov, ki so bili odpuščeni njemu. To je pogosto tudi naša tragika. Zelo dobro si zapomnimo besede, s katerim nas je nekdo prizadel. Spominjamo se razočaranja, ponižanja, krivice. Težje pa se spomnimo trenutkov, ko so nam drugi odpustili, ko so nam dali novo možnost, ko nam je bilo odpuščeno. Zato modri Sirah v berilu pravi: spomni se zaveze najvišjega in spreglej krivdo. Odpuščanje potrebuje spomin, vendar ne samo spomin na rano, ampak predvsem spomin na milost. To pa je tudi srce Evharistije. To delajte v moj spomin, pravi Gospod. Spominjamo se Kristusa, ki je bil izdan, zavržen in križan, pa vendar ni odgovoril z maščevanjem. Na križu je prekinil staro verigo vračanja zla z zlom, z odpuščanjem, z ljubeznijo, z darovanjem. Vendar odpustiti ne pomeni zatiskati se oči pred tem, kaj se je zgodilo. Odpustiti ne pomeni pozabiti. Ne pomeni reči, nič se ni zgodilo. Ne pomeni upravičiti nasilje ali krivice. Nekatere rane ostanejo, nekaterih dogodkov človek ne more in tudi ne sme izbrisati iz spomina. Evangeljska beseda za odpuščanje je afiemi, kar pomeni izpustiti, pustiti, oditi. Odpustiti pomeni, da krivici iz preteklosti ne dovolim več, da bi gospodovala moji sedanjosti in določala mojo prihodnost. Če tega ne stori, me lahko človek, ki me je nekoč prizadel, obladuje še leta. Morda ga že dolgo ni več ob meni, toda še vedno določa moje misli, čustva, moje odnose. Tako sem ranjen dvakrat, prvič zaradi tega, kar mi je drugi storil, drugič pa zato, ker njegova krivica še naprej živi v meni. Zato je odpuščanje tudi dar svobode samemu sebi. Morda še vedno boli, toda temu ne bom dovolil, da odloča o mojem življenju. To je odločitev za odpuščanje. Jezus na koncu pravi, da moramo odpustiti iz srca. Pri težkih ranah to ni trenutek, ampak gre za proces. Človek morda danes še ne zmore reči, vse sem odpustil, lahko pa naredi prvi korak, ne bom se maščeval, ne bom hranil sovraštva. Svojo rano bom izročil Bogu, ne bom dovolil, da me zapre vase. Verujem, da moja rana ni zadnja beseda. Verujem, da je Božje usmiljenje večje od zla. Verujem, da človek ni samo vsota svojih napak. Apostol Pavel govori danes v berilo, nobeden med nami ne živi zase. Če živimo, živimo za Gospoda. Kdor odkrije, da živi iz Gospoda, začne odkrivati, da v resnici živi od daru. Zato je ključno oznanilo današnjega evangelija, odpuščeno ti je bilo. V današnji molitvi se zato vprašajmo, ne samo komu moram odpustiti, ampak tudi, kaj je bilo meni odpuščeno. Kdo je bil z menoj potrpežljiv? Kolikokrat je Bog z menoj začel znova? Jezus nas danes ne vabi, naj pozabimo zlo, vabi nas, naj mu ne dovolimo zadnje besede. Želi nas spomin osvoboditi in ga napolniti s hvaležnostjo, da smo Gospodovi, naj živimo ali umiramo. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. O Bog, začetnik vseh stvari, od tebe vse je, kar živi. Lepo okrasil si zemljo, obilno jo obdaroval.
1: Ko vsa si dela dokončal, še sedmi dan posvetil si, da bi naučil tudi nas, naj sedmi dan praznujemo.
0: V slabosti vsi grešili smo, iskreno zdaj kesamo se, in sklenemo poboljšanje, podpri nas z milostjo, Gospod.
1: Ko se prikažeš kot sodnik in strah objel bo vse stvari, usmiljen se na nas ozri in daj nam slavo v večnosti.
0: Predobri Oče, usliši nas, in ti njegov edini Sin in Sveti Duh naš tolažnik, en Bog in Kralj na vekomaj.
1: Amen.
0: Prosite, kar je v mir svetemu mestu. Aleluja. Razveselil sem se, ko so mi rekli, v Gospodovo hišo pojdemo.
1: Hitro smo stopili in že smo tukaj, pri vhodu v mesto Jeruzalem.
0: Jeruzalem, kako si ti lepo mesto, trdno zidano in urejeno.
1: Sem hodi Božje ljudstvo slavit Gospoda, kakor določa njegova postava.
0: Tu se razsoja pravica, tu je najvišje sodišče.
1: Prosite, kar je v mir svetemu mestu, naj bodo srečni vsi, ki ga ljubijo.
0: Naj vlada mir za njegovim obzidjem in varnost v njegovih dvorih.
1: Zaradi svojih bratov in prijateljev kličem, mir tebi, Jeruzalem.
0: Zaradi svetišča našega Boga in Gospoda, ti želim vse dobro.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
1: Prosite, kar je v mir svetemu mestu. Aleluja.
0: Od jutra do večera zaupam Gospoda. Aleluja. Iz globočine te kličem, Gospod, usliši mojo prošnjo.
1: Prosim, skrbno me poslušaj, ne presliši mojega vpitja.
0: Gospod, če boš gledal na pregrehe, kdo bo mogel obstati?
1: Toda ti grehe odpuščaš, da bi ti v spoštovanju služili.
0: Upam Gospoda, zaupam njegovo besedo, z vsem srcem pričakujem Gospoda.
1: Bolj kot stražniki jutranjo zarjo, naj Božje ljudstvo pričakuje Gospoda.
0: Gospod je usmiljen, tako rad vsem odpušča.
1: Samo On bo rešil svoje ljudstvo vseh njegovih grehov.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen. Od jutra do večera zaupam v Gospoda. Aleluja.
0: V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno v nebesih in na zemlji. Aleluja. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
1: V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno v nebesih in na zemlji. Aleluja. Iz drugega pisma apostola Petra. Za nas je preroška beseda še trdnejša in prav ravnate, če pazite na njo, kakor na svetilko, ki sveti na temnem kraju, dokler ne zasije dan in ne vzide danica v vaših srcih. To namreč predvsem vedite, da nobena prerokba v pismu ni stvar lastne razlage. zakaj nikdar ni prišla prerokba po človeški volji, temveč po nagibu svetega duha, so govorili sveti božji možje.
0: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Njegova slava presega vsa nebesa.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Misli na zavezo z najvišjim in odpusti bližnjemu vse žalitve. Moja duša poveličuje Gospoda. Moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizkost svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil samogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Misli na zavezo z najvišjim in odpusti bližnjemu vse žalitve. Kristusa, veselje vseh, ki vam zaupajo, prosimo, Gospod, poglej na nas in nas usliši.
1: Gospod, poglej na nas in nas usliši.
0: Kristus, zvesta priča, prvorojenec stalih od mrtvih naših grehov si nas opral svoji krvi, naj se vedno spominjamo tvojih čudovitih del.
1: Gospod, poglej na nas in nas usliši.
0: Poklical si nas za glasnika Evangelija, naj bomo pogumni in zvesti oskrbniki božjih skrivnosti.
1: Gospod, poglej na nas in nas usliši.
0: Kralj miru, naj pride sveti duh na voditelje narodov, da bodo skrbeli za uboge in nesrečne.
1: Gospod, poglej na nas in nas usliši.
0: Poskrbi za tiste, ki trpijo zaradi rasnega razlikovanja in jih zapostavljajo zaradi barve kože, položaja, jezika ali vere, naj dosežejo priznanje svojih pravic in dostojanstva.
1: Gospod, poglej na nas in nas usliši.
0: Vsi, ki so odšli z tega sveta v ljubezni do tebe, naj uživajo večno srečo z Devico Marijo in vsemi svetimi.
1: Gospod, poglej na nas in nas usliši.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. O Bog, stvarnik in vodnik vseh stvari, bodi vedno z nami. Naj ti služimo z vsem srcem, da bomo okusili vsa tvoje ljubezni. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Blagoslovi nas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Danes je bil po škofijah dan molitve za nove duhovniške in redovniške poklice. Tudi mi zdaj molimo po tem namenu in prosimo, naj se Gospod milostno ozre na naše krajevne cerkve in pomaga mladim prepoznati Gospodov klic za duhovnika ali za redovnika oziroma redovnico. Ker bo v ponedeljek praznik povišanja Svetega križa, bomo molili žalostni del rožnega venca.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.

Vjerujem Boga, Očeta Svemogućnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici od Svemogočnega, od tod bo prišel sodi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajanje nebesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vžgi ljubezen.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej.

0: Oče náš, ki si v nebesih, posvečena bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj

0: odjašnjavao da će biti nas sudnjega.
1: Jezus je šel ven in se kakor ponavadi naputil proti Oljski gori. Tudi učenci so šli za njim. Ko je prišel na tisti kraj, jim je rekel: molite, da ne pridete v skušnjavo. Sam pa se je oddalil od njih približno za lučaj kamna. Padel je na kolena in molil, rekoč: Oče, če hočeš, vzemi ta kelih od mene. Toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi. Prikazal pa se mu je angel iz nebes in ga krepčal. Ko ga je obšel smrtni boj, je še bolj goreče molil. Njegov pot je postal kakor kaplje krvi, ki padajo na zemljo.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami,

0: Blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vse in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, preplašeni nas hudega.
2: Pilat je vprašal duhovnike, starešine in ljudstvo. Kaj naj torej storim z Jezusom, ki se imenuje Kristus? Vsi so dejali, križan naj bo. Rekel je, kaj je vendar hudega storil? Oni pa so še bolj kričali, križan naj bo. Ko je Pilat videl, da nič ne pomaga, ampak da hrup čedalje bolj narašča, je vzel vodo, si vpričal množice umil roke in rekel, nedolžen sem pri njegovi krvi, vi glejte. Vse ljudstvo je odgovorilo in reklo, njegova kri na nas in na naše otroke. Tedaj jim je izpustil Baraba, Jezusa pa je dal bičati in ga je izročil, da bi bil križan.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Tako je.

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, da ne rešiš nas hudega.
2: Upraviteljevi vojaki so tedaj vzeli Jezusa v pretori in zbrali okrog njega vso četo. Slekli so ga in ga ogrnili škrlatnim plaščem. Iz trna so spletli krono in mu jo dali na glavo in trs v njegovo desnico. Poklekovali so pred njim, ga zasmehovali in govorili: "Pozdravljen, judovski kralj." In pljuvali so van, mu vzeli trs in ga z njim tepli po glavi.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vse v veku vekov. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše.

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, da ne prečeš nas hudega. Amen.
2: Ko so Jezusa odvedli, so prijeli nekega Simona iz Cirene, ki je prihajal s polja, in mu naložili križ, da ga je nesel za Jezusom. Za njim je šla velika množica ljudstva, tudi žena, ki so se tolkle po prsih in ga objokovale. Jezus pa se je obrnil k njim in rekel: Hčere Jeruzalemske, ne jokajte nad menoj, temveč jokajte nad seboj in nad svojimi otroki. Z Jezusom pa so gnali še dva druga, ki sta bila hudodelca, da bi ju skupaj z njim usmrtili.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas večnega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebni Tvojega usiljenja.

0: Oče náš, ki si v nebesih, posvečena bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v skušnjavo, temveč rešiš nas hudega.
2: Ko so prišli na kraj, ki se imenuje Lobanja, so tam križali Jezusa in oba hudodelca, enega na desnici in enega na levici. Jezus je govoril: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Bilo je že okrog 6. ure, ko se je stemnilo po vsej zemlji do 9. ure. Sonce je otemnilo in zagrinjalo v templju se je pretrgalo posredi. Jezus je zaklical z močnim glasom in rekel: Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. In ko je to rekel, je izdihnil. Ko je stotnik videl, kaj se je zgodilo, je slavil Boga in rekel: Zares, ta človek je bil pravičen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kar bo je bilo za začetku, tako zdaj in vsemi vekom. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše
1: grehe, obvari nas srednjega ognja in privedi nas za vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne.

0: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naše dnevno kruh.

0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se osmili dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se osmili dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se osmili dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se osmili dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se osmili dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se osmili dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se osmili dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se osmili dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se osmili dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se osmili dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Gospod, daj jim večni mir in pokoj. Naj počivajo v miru.
2: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

0: Zdaj bo radijska kateheza, ki jo pripravila Mateja Subotičanec.
1: Radijska kateheza.
2: Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v radijski katehezi, dobar večer pa tudi bratu Miranu Špeliču.
3: Bog da dobrega vsem skupaj.
2: Brat Miran, kako bomo zakorakali tudi v radijskih katehezah v jesen?
3: Šolsko. Šli bomo k cerkvenemu učitelju. Godoval je sicer prejšnji teden, takrat smo se tudi na Radio Ognišče spomnili in poslušali njegov življenjepis, zato se ga morda celo še kateri spomnite. To je Gregori Veliki. Je eden iz skupine prvih štirih cerkvenih učiteljev, ki so bili razglašeni še tam davno v 13. stoletju, skupaj s svetim Augustinom, Ambrozijem in pa Hieronimom. Je pa, za razliko od onih treh, ki so iz 4. 5. stoletja, on že segal proti koncu antike, že skoraj da na prag srednjega veka, kajti Gospod ga je poklical k sebi leta 604 in za mnogo je to že srednji vek, za nekatere pa še pozna antika. Ampak dejansko je bil on še poznantični človek.
2: Zakaj si je pa zaslužil dodatek k imenu Veliki?
3: Zaradi svojega značaja in svojih del. Bil je res velik že po rodu, bil je spremenite patricijske družine, vendar pa tega ni zlorabljal, izkoriščal, umikal se je, vendar pa so ga tudi v tej njegovi umaknjenosti prepoznali, da ni tako nepomemben, zlasti v tistih težkih časih, zato so ga hitro potegnili na pomembna mesta. Ko je bil star, tam okrog 34 let, se pravi v Kristusovih letih, je postal, danes bi rekli, župan Rima, prefectus urbis. Kaj to pomeni? V času, ko je cesarstvo bilo zelo, zelo okrnjeno, ko je cesar že kar nekaj stoletij bival v Carigradu, ne več v Rimu, ko je Rim že predvsej bil nekakrat oplenjen, ko je bil zelo v težkem položaju, je moral skrbeti za še kar veliko prebivalstvo. Skrbeti za prehrano, za red v mestu, in vse to je eno leto izredno dobro upravljal, poskrbel tudi za nov pristop karitativnosti, se pravi iz cerkvenega imetja, ki se je že nabiralo, je poskrbel za preživetje revežev, ampak mu ta stvar ni ustrezala, zato je po dobrem letu odstopil od te službe, niso ga nagnali, niso mu rekli naj spoka, ampak je razdelil svoje imetje in na svojem domači palači ustanovil samostan. Poleg tega pa še cel kup samostanov po Apeninskem polotoku. In tem samostanu je hotel lepo mirno živeti, ne kot opat, ampak kot eden od menihov, ki je lepo prebiral cvetopismo, cerkvene očete, Augustina in ostale, kaj malega napisal in hotel biti neopažen, ampak ga je škof hitro opazil, tako ali tako je vedel, kdo je, in si ga je privzel za pomočnika in za odposlanca v Carigrad.
2: Zanimivo je nekako taki ljudje, ki imajo res sposobnost, hkrati nočejo prevzeti neke odgovornosti, ker taka odgovornost nekako vedno postane lahko tudi ovira za notranji mir, ne?
3: Ne bi toliko rekel, da nočejo, ampak ni jim treba, ne silijo se. Jo spremejo, ko jo dobijo, ampak se ne poganjajo sami za njo. Manjka jim tiste nezdrave ambicioznosti, ampak ko jih pa postavi na tako mesto, pa službo dobro opravljajo. In tako ga je poslal papež v Carigrad za svojega odposlanca na dvor, menihi so ga pa pogrešali. In se veste, kako je z diplomati. Imajo precej prostega časa vmes med tistimi pomembnimi tremi stavki, ki jih takrat reče na pravem mestu. V tistem prostem času, kaj počel, pisal je govore in razlagal svetega pisma za svoje domače menihe v Rimu in jim pošiljal po diplomatski pošti. In to je takoj nastala obsežna moralna razlaga Jobove knjige, ki je čisto drugačna, kot bi jo to danes razlagali, ker je nastala v drugem času in za drugo publiko. v njej zlasti razlaga Kristusa in njegovo trpljenje. Ne gre toliko na tisto splošno, kot jo mi danes razlagamo, ampak zelo kristološko, ker je to bil tudi čas kristoloških vprašanj. In ko je papež umrl, koga bomo izvolili? Seveda, Gregorja. In tako je prišel tam pri okrog 50 letih na papeški prestol in ga je zasedal slabih 15 let.
2: Brat Miran, ko ste rekli, da je bil tisti čas zrel za kristološka vprašanja, ali se vam zdi, da je tudi ta čas danes, pri tem, da vemo, koliko kristjanom po svetu se dogajajo preganjanja, pobijajo jih v Afriki in tako naprej, tudi ta čas za kristološka vprašanja?
3: Mislim, da ima vsaka doba svoje vprašanja o Kristusu. In da tudi naš čas ni imun, gotovo pa nam zelo, zelo lahko pomagajo pogovori in vprašanja iz preteklosti, da bi znali odgovarjati na vprašanja iz sedanjosti. Nekaj odgovorov iz starih časov je preprosto uporabnih, se jih da zlahka reciklirati, še vedno držijo, ampak ker so današnje vprašanje lahko malce drugačna, je treba na osnovi tistih prejšnjih vprašanj in odgovorov dobiti odgovore za sedanji čas. To ni, Kristus je Bog in človek, je Božji sin. Tukaj nimamo nobenega dvoma. Ti si Kristus in živega Boga, Mesija. To ostaja. Ampak kako ga pa razumeti v svojem življenju, v današnjih družbenih razmerah, ko je pa družba drugačna, ko je pa tudi način življenja drugačen, tu pa je seveda treba znati spregovoriti v današnjem času. In mimo grede, papež Leon XIV. Se je postavil v vrsto svojih predhodnikov, Leona Velikega, potem Leona XIII., ampak zlasti od Leona XIII. Pa do sebe, je naštel vse svoje prednike, ki so karkoli spregovorili o socialnem nauku cerkve, kjer se tudi veliko vprašanje o Kristusu, in to beremo, prebiramo že v njegovi okrožnici Magnifica Humanitas, ki je se skozi prepletena tudi s kristologijo, čeprav kristologija ni v naslovu.
2: Zdajle sva naredila tak kratek uvod, pa me zanima, zakaj ste za nocoj izbrali naslov Ljubi, vprašaj, sovraži, vprašaj, mimo grede, to besedilo boste našli tudi na naši spletni strani, in kaj to pravzaprav je?
3: Gre za odlomek iz ene od Gregorjevih homilij o evangelijih. 40 jih je ohranjenih in v njih je razlagal določene odlomke iz bogoslužja. Recimo, da za določene nedelje, 40 nedelje, takih mogoče manj prazničnih, in po lekcionarju, ki ga je takrat uporabljal v svoji cerkvi, je šel in lepo za vsako nedeljo tako rekoč napisal eno tako lepo homilijo. In tu je prišla na vrsto tisti evangeljski odlomek, ki govori o ljubezni in sovraštvu. O tem, da kdor ne sovraži, tisti ni moj učenec. Ampak kako to? To je bilo seveda že spotakljivo v njegovem času in je spotakljivo danes. In s tem se ubadamo razlagavci, vsakič, ko pridemo do tega evangelija, se je zapoved spoštuj, se je zapoved ljubi, kako da zdaj pa sovraži, kako to spraviti skupaj, ali je tukaj neka samovolja, se lahko sam odločam, kaj, da bom sovražil tisto, kar mi ni všeč. In seveda tukaj je Gregori spregovoril ljudem iz Rima, tudi preprostim, kako uskladiti to navidezno neskladje, ker je dejansko samo navidezno.
2: Potem pa predlagam, da gremo kar na besedilo.
3: Če pomislimo, dragi bratje, katere so in koliko je reči, ki so nam obljubljene v nebesih, za dušo izgubijo vsako vrednost tiste, ki jih imamo na zemlji. Zemeljsko premoženje je namreč v primerjavi z nebeško srečo breme, ne podpora. Časno življenje je v primerjavi z večnim prej lahko smrt, kakor življenje.
2: Brat Miran, tisti, ki smo navezani na kakšne lepe reči, a ne? nas taki odlomki pravzaprav malce razžalostijo ali pa dajo misliti na neki način, ne?
3: Na stvarstvo, na svet lahko gledamo pravzaprav na dva načina. Eden je tisti bolj črno-beli, kontrastni, eden je pa tisti z nijansami. V svetu, v stvarstvu lahko vidimo odsev Božje ljubezni, Božje dobrote ali pa vidimo nasprotje Boga. Tisto, kar je ustvarjeno, ne pa tisto, kar je večno. In včasih je, čisto retorično, koristno pokazati na nasprotja, včasih je dobro pokazati na tisto nepreslednost in neke vrste povezanost. In tule v tem govoru se je Gregorij odločil za kontrast. Časno, večno, zemeljsko, nebeško. Tu so razlike. Zakaj pa je to treba tako narediti? Zato, da bolj izpostavi veljavo, moč večnega, nebeškega, s tem ne razvrednoti zemeljskega, ampak s tem nas, ki smo včasih preveč zagledani zgolj v zemeljsko, nam odpre še pogled v nekaj drugega. Tisto, kar pa je temu, ne bom rekel, povsem nasprotno, ampak povsem drugačno. Kaj je namreč to vsakdanje omahovanje v propad drugega kot nekakšno razvlečeno umiranje? Kateri jezik more pač povedati in kateri razum doumeti, kakšno veselje je v nebeškem mestu prisostvovati angelskim zborom? Pridružite se, ko preblažene duše slave stvarnika. Zreti pričujoče Božje obličje. Videti brezmejno luč. Ne bati se smrti. Veseliti se daru večne nerazpadljivosti.
2: Ja, tukaj nam že malce slika prihodnji sveta, ne, in nas nekako to laži, da bo to namesto vsega tega, kar nam je tukaj časno lepo.
3: Nadaljuje v bistvu s tem kontrastom. Najprej na eni strani pokaže, da to, kar je tu okrog nas, to vsakdanje, je vse propada. In vse to, kar počasi propada, je kot neke vrste razvlečeno umiranje. Se pravi, hoče nas nekako odvrniti od pogleda na lepoto tega sveta. Ne pozabite, to govori nekdo, ki se je odločil za meniško življenje. Nekdo, ki se ure in ure poglablja ravno v premišljevanje o lepoti večnosti in ki se zazira v Božjo lepoto. In tistemu svet postane ne samo pot do Boga, kot je lahko za marsikoga od nas, ampak tudi neke vrste zavajanje od Boga. Če gledam svet namesto, da bi gledal Boga, če gledam svet kot Boga, potem Boga ne vidim. Zato je pokazal v drugem delu tega odstavka, je opisal nebesa, kot da bi že prišel iz njih in nam pokazal reklamni letak. Kaj vse je pa tam drugače kot tukaj? Tukaj stvari propadajo, tam pa je vrhunsko. Tam je slava stvarnika, tam je brezmejna luč, tam ni strahu pred smrtjo.
2: Ko ste omenili reklamni letak in ko sem se spomnila na to časno, ki ga imamo tega pred očmi, a ne, vemo, da smo v času, ko je veliko poleg tega, kar vidimo tudi na naših zaslonih, da se nam tako rekoč predvaja še neka virtualna resničnost. Ali mislite, da bomo, če ne bomo negovali te meditacije, molitve in poglabljanja, izgubili sploh ta čut, da je poleg tega zunanjega še nekaj notranjega?
3: To je resna nevarnost, zato ker obstajajo še drugi letaki, ki so zelo številni in ki hočejo zatemniti ta nebeški letak. In nas želijo zadovoljiti že z zemeljskimi resničnostmi, še zlasti v obdobju, ki je drugačno od Gregorjevega. K kljub vsem nelagodjem, ki smo jih deležni, temperaturnim in ekonomskim, pa vendarle še nikoli ni toliko ljudi tako dobro živelo kot danes. Kljub nesrečam in katastrofam, v antiki je bilo življenje bistveno bolj bedno, bolj prekarno, kot pa je danes.
2: In tudi veliko krajše.
3: Če je že tudi on pri 64 letih odšel, pa je bil z višjega, so zanj skrbeli. No, pogledajte, v antiki je bilo lažje pokazati na hrepenenje po onstranstvu, ker je bil ta svet takrat dosti hujši in težji. Udori barbarov, propad Rima. Danes se slepimo s tem, da bo vedno lepše, vedno boljše, vedno hitrejše. Ampak zato je potreben, ne bom rekel nov letak, ampak jasen pogled tudi prek teh resničnosti, ki kljub vsemu niso dokončne in so minljive, so propadljive. Ni treba vedno samo zavračati tega sveta. Ni vedno tako nujno, tako kruto in strogo gledati nanj kot Gregori, ampak predvsem moramo paziti, da ga ne poveličujemo in da ga nimamo za edinega možnega in tistega, ki je nekako znotraj katerega se vse dogaja. Ni vse v tem svetu in za ta svet. Pa prisluhnimo nadaljevanju. Ako to duh sliši, že zagori v želji, da bi bil tam, kjer upa, da se bo brez konca veselil. Vendar do velikih nagrad ne pridemo brez veliko truda. Zato tudi Pavel, odlični pridigar, pravi, tekmovalec ne dobi venca, če ne tekmuje po pravilih. Naj razveseli torej duha velikost nagrad, vendar pa naj ga napor pri tekmi ne odvrne. Tako pravi resnica tistim, ki prihajajo k njej. Če kdo pride k meni in ne sovraži svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svoje duše, ne more biti moj učenec.
2: Ja, to zadnje nas je prav gotovo pretreslo zdaj še enkrat.
3: In to je tisti ključni stavek, okor katerega se suče ta homilija in tudi tale naša kateheza. To je tisti stavek, ki ga včasih težko razumemo, ki ga moramo vedno znova razlagati. Zdaj, v prevodih se včasih tudi omili, kdor ne namesto sovraži, se uporabiti kakšne druge izraze, blažje. Ampak smisel je pa seveda ta isti. Za venec je potreben trud. In tukaj se je potrebno truditi za prave odnose. Kako te odnose poimenujemo, s katerimi glagoli, seveda vprašanje tudi pedagogike, jezikoslovja, ampak ravno ti odnosi, v katerih živimo, se pravi, neposredni, primarni odnosi, oče, mati, žena, otroci, bratje, sestre in odnos s seboj, iz teh odnosov se pokaže, ali smo prav usmerjeni k temu večnemu dobremu, ali pa se zadovoljimo že kar s tem časnim dobrim in mislimo, da bo to časno dobro za zmeraj ostalo, pa ne more.
2: Se mi zdi, zdaj ko vas tako poslušam in kakorkoli je težko razumeti, da je treba sovražiti, a ne, te svoje bližnje in na prvo mesto postaviti Boga, se pravi biti zazrt v večnost, da bi lahko primerjali na neki način, a ne, ko otroku tudi ne dovolimo vsega v njegovo dobro in mu kaj preprečimo in ne damo in nas ima za hudobne in nesramne, mi pa vendarle ravnamo v skladu s tistim, kar je za njega dobro.
3: To se ne dogaja samo v odnosu do otrok, to se dogaja tudi med odraslimi. Tudi na področju poslovnega, družbenega življenja je včasih potrebno določene stvari prepovedati, tudi če tisti, ki mu prepovedujemo, tega ne razume kot njemu koristno prepoved. Gotovo pa starši v odnosu do svojih otrok to pogosto izkušajo, kajti če tega ne izkusijo in če tako ne izvajo svoje vzgoje, se pravi, če se odločijo za popolno permisivnost in potem se oni podredijo otroku, njegovim željam, njegovim tudi kapricam in otrok postane malik. Potem postane otrok gospodar vseh odnosov in tisti, ki diktira vse odnose. Zato omejevanje tukaj ne pomeni sovraštva, tistega sovraštva, ki uničuje, ampak pomeni pravzaprav pravo ljubezen. Vendar se postavi vprašanje, kako to, da nam je predpisano sovražiti starše in bližnje po mesu, ko pa nam je ukazano ljubiti celo sovražnike. Resnica jasno pravi o ženi, kar je Bog združil, tega naj človek ne ločuje. In Pavel govori, možje, ljubite svoje žene, kakor Kristus ljubi cerkev. Glej, učenec pridiga, da je treba ljubiti ženo, čeprav učitelj pravi, kdor ne sovraži žene, ne more biti moj učenec. Ali sodnik sporoča nekaj in glasnik razglaša drugo? Moramo hkrati sovražiti in ljubiti?
2: Ja, to je pa res zagonetno vprašanje.
3: Res da pa je retorično. To vprašanje je zastavil zato, da pokaže na to navidezno nasprotje med sovraštvom in ljubeznijo. Kajti aksiom, načelo, pravilo je, Božja beseda ni kontradiktorna. V Božji besedi ni protislovi. Če so to navidezna protislovja, ki pa jih je treba znati razložiti in razumeti. Zato je nanizal kar nekaj teh vprašanj, ki se med seboj pravzaprav, kako je to mogoče, da zahteva hkrati. Jezus pravi, njegovi učenci, Pavel pravi, ljubi, Jezus pa je rekel, sovraži. Koga se bomo zadržali? Jezus ali Pavla? In ta odstavek služi samo neke vrste dviganju temperature, pričakovanju, no, kaj bo zdaj? Razloži že enkrat, no, sej vemo, da je to nasprotje, sej tudi mene to žuli, ampak povej nam že enkrat, kaj pa ti misliš? To ne bi poslušalec Gregorija si mislil me tole pridigo. Kaj si torej Gregor misli? A če pretehtamo smisel zapovedi, ugotovimo, da zmoremo z razločevanjem vršiti oboje. Med tistimi, ki so z nami povezani po telesnem sorodstvu, ene, ki smo jih spoznali za bližnje, ljubimo, drugih pa, ki se izkažejo za naše nasprotnike na Božji poti, v sovraštvu in begu pred njimi nočemo niti poznati. Tega, ki je moder po mesu, namreč ljubimo s tem, da ga sovražimo, se ga ne poslušamo, ko nas navaja v krivico.
2: Naj povem, da imajo naši poslušalci možnost imeti besedilo pred očmi, če se zdi komplicirano, a ne, in tako zapleteno na naši spletni strani, naši očetje v veri. Brat Miran, kako naj si zdaj to razložimo?
3: Stvar je

0: vse svoje življenje, moramo v svoji moralnosti izbirati med tema dvema poloma in se odločati seveda za dobro. In zato ve iz lastnih izkustev, da je mogoče, da nekdo, ki je bližnji, meni postavlja prepreke na moji poti do Boga. To pomeni preprosto, skušnjava lahko deluje ali iz mene samega, ali od hudega duha, ali pa od bližnjega. In tudi bližnji me lahko torej zavaja v greh.
1: Ali lahko ta bližnji zavaja nevede?
0: Tudi nevede, morda včasih celo z dobrimi nameni, ampak v tistega njegovega zavajanja ne smem sprejemati. Z razločevanjem moram prepoznati, da je to nekaj slabega zame in moram to sovražiti. In s tem, pravi tukaj Gregor, s tem ga ljubim, ker mu s tem dam na neki način zrcalo. Mu pokažem, da to ni sprejemljivo. In zato sovraštvo in ljubezen tukaj nista izključujoča, ampak je ravno s tem, ko nekoga sovražimo, se pravi ne, da se umaščujemo, ne, da ga uničujemo, ampak da ne sprejemamo tega njegovega zavajanja, s tem mu pokažemo ljubezen. S tem, ko mu želimo, privoščimo spreobrnjenje. S tem, ko sovražimo zlo, ki ga on začenja, ki ga izvaja.
1: Ob vsem tem, kar naštevate zdaj, ne ljubiti, sovražiti, je treba vedeti, pa ne mara tudi to, ne, da ta ljubezen ni čustvo, kot ko nas nekaj razjezi in vzkipimo, ne, in se razjezimo, ne da bi mislili, da je to čustvo, ki je globlje, bolj premišljeno, tako drugačno čustvo. Ne,
0: in je, in je več kot čustvo in je odločitev. Odločitev pripadnosti, odločitev za nekoga, za njegovo dobro, odločitev, da želim nekomu tudi nekaj dobrega narediti. To je ljubezen. Tudi čutenje je gotovo zraven vključeno, ampak ni pa predvsem neko občutje. Je pretežno odločitev, ki naj se potem tudi pokaže v samem dejanju. In ta ljubezen in sovraštvo, ki je dopustno, ni sovraštvo nasilja, ampak je sovraštvo, ki želi spocekati zlo in hudo, ki želi izničiti ne človeka, ne njegovih sposobnosti, ampak želi pri človeku uničiti njegovo zagledanost vase, njegovo zlobo, ampak hkrati mu želi spreobrnenje in obrat k Bogu.
1: Ampak da pride človek do tega spoznanja, ne, kako bom zdaj ravnal v skladu z bližnjim, čeprav bo morda na videz zgledalo, kot da ga sovražim, jaz pa mu hočem dobro in mu v odločitvi srca res hočem dobro, da človek pride do tega, je verjetno treba kar nekaj ur meditacije, premišljevanj, skratka biti človek, ki se je odločil za bivanje s svojim notranjim človekom. Ne bi pa to bilo dobro, a ne, da bi šli spraševati umetno inteligenco, kako ne zdaj ravnam, ne? Koliko bi umetna inteligenca o tem pravzaprav vedela? Ker stavim, da kdo tudi umetno inteligenco te stvari sprašuje.
0: Če nas umetna inteligenca pozna, če vidi, kaj mi dejansko hočemo, bo potem tudi umetna inteligenca, ker je pač tako sprogramirana, sledila našim željam. Če pa bo videla nas kot negotove ali pa nas obrnjene k slabemu, nas bo pa tudi v tem ojačala. Zato je umetna inteligenca tukaj le, kako bi rekel, neutralna. Ne vem, če je neutralna, ampak
1: neuporabna, morda.
0: Tako, ni tisti kriterij, na katerega bi se človek smel dokončno zanašati. Gotovo pa, da je prva naravna inteligenca, inteligenca človekove vesti, ki jo mora vzgojiti že do otroštva naprej, in to je vloga staršev, ki ljubijo svoje otroke, da vzgajajo vest svojih otrok. In potem, ko človek pride že do svojega zrelega razmišljanja, da to vest ves čas goji, in ravno s takimi le besedili, kot je tole Gregorjevo, si lahko tudi malce pomagamo pri ohranjanju

0: ohranjanju kondicije v vesti. Če pa človek vest pošle na počitnice oziroma če se prilagodi nekemu trendovstvu, potem se pa dejansko, kot da bi se zaupal umetni inteligenci, da ga pelje skozi življenje.
1: Ja, omenjali ste kondicijo. Je to kondicijo sine qua non?
0: Na neki način lahko, skoraj da, ja. Čeprav je tukaj le kondicija bolj mišljena kot razpoložljivost in sposobnost delovanja, bolj kot pa pogoj, brez katerega ni mogoče iti naprej.
1: Ja, se to je bilo rečeno nekoliko v šali, ja.
0: Da pa bi Gospod pokazal, kako takšno sovraštvo do bližnjih ne izhaja iz nerazpoloženja, temveč iz ljubezni, takoj doda, in sovraži celo svojo dušo. Torej nam je naročeno sovražiti bližnje, kakor tudi svojo dušo. Vemo torej, da mora v ljubezni sovražiti bližnjega, kdor ga tako sovraži kot samega sebe. Tedaj nam reč dobro sovražimo svojo dušo, ko ne podležamo njenim mesenim poželenjem, ko zlomimo njeno hlepenje, ko se upiramo njenim nasladam. Ko je torej duša deležna zaničevanja, jo to vodi k poboljšanju. Tako jo nekako ljubimo s sovraštvom. Potem takem moramo vsekakor svojim bližnjim izkazovati razločevanje v sovražnosti, da tako pri njih ljubimo, kar so, in sovražimo, s čimer nas ovirajo na poti do Boga.
1: Ja, če bi zdaj hoteli to vzeti za domačo nalogo, bi morali najprej določiti dneve in ure, da bomo to do konca premislili, nekako se mi zdi.
0: Morda je res koristno takole zgoščeno besedilo pogledati še enkrat ali pa mu še enkrat prisluhniti. Kajti zdi se, ker je tako nepričakovano, da nam lahko kakšna misel preprosto uide. Kako naj sovražimo sebe? Se je zapoved ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Torej, ljubiti sebe s sovraštvom. Sovražiti bližnjega, kakor sovražimo sebe. Kako ljubimo sebe s sovraštvom? Tako, da na sebi sovražimo svoje grehe. In vse tisto, kar nas grehu zapeljuje, torej skušnjave. To je potrebno sovražiti, če se zares ljubimo. Spet gre za razločevanje. Razločevati pri sebi, kaj je tisto lepo dobro, kaj je večno in kaj je tisto, kar naj čim prej propade. In greh naj čim prej propade. Vemo, kje grehi propadajo najhitreje, pri spovedi, ko so seveda najprej se izkesamo, potem pa gremo v spovedi, to je že tak dober prostor za sovraštvo do sebe, ki je ustrezno. In kako sovražimo bližnjega? Analogija s tem bi lahko rekli, kadar odpuščamo, kadar ne pustimo, da bi njegov greh, njegovo zlo vplivalo na nas in nas okužilo z isto ali podobno ali drugačno vsebino, ampak nas okužilo in pehalo proti grehu. To je tisto ustrezno sovraštvo, ker na konec koncu pride do ljubezni. Je to izraz ljubezni. Tiste ljubezni, ki gradi občestvo, ki priznava naše občestvo z Bogom, ker nas Bog ljubi, pa sovraži naš greh. Tako tudi mi, takrat, ko delamo podobno, stopamo z Bogom v občestvo. In skupaj z vsemi tistimi, ki so povezani v to isto logiko sovraštva in ljubezni.
1: Vemo, da je človeštvo začelo napredovati takrat, ko so v obilju hrane stuhtali, a ne, da je treba nekaj tega obilja dati na stran, da bodo imeli še drugič, ko obilja ne bo. In če zasledujemo civilizacije, kako so napredovale, se uspenjale in tako naprej, potem lahko po isti logiki lahko rečemo, da tudi mi zdaj v tem obilju nekako skušamo zasledovati višje dobro. višje dobro, se pravi neko prihodnost, ki nas čaka. In zdaj, če so grehi, naše napake, zadovoljitev trenutnega ovira do tega zasledovanja višjega dobrega, se pravi, si moramo prizadevati za to, da bi nekako bili čim bolj usmerjeni v Boga, v to, kar nas presega. Ampak kako to doseči?
0: Gregor Veliki, papež iz časa pozne antike, iz časa preseljevanja ljudstva, iz časa, ko je Evropa tonila proti mračnim letom, je pokazal, da je potrebno si narediti lepo zalogo. Zalogo intelektualno in duhovno zalogo. In s čim? Je ravno s tem, da se vzpostavi dobre odnose. Gregor je bil menih, benediktinec. In za benediktinske samostane, ki jih je ustanavljal, je bistveno, da so vsi člani skupnosti med seboj povezani in da opat kot oče skrbi za vse. In ti samostani so bili neke vrste hranilnice, zaloge, zalogovniki za kulturo in duhovnost. Tudi zalogovniki za evangelizacijo. Kajti ti samostani so ohranjali krščanstvo in ga potem lahko širili novim ljudstvom, ki so prišla v Evropo. Tudi našim prednikom so sinovi svetega Benedikta prinesli marsikaj. Mimo grede, Gregor je poslal kolega Avguština v Anglijo evangelizirati. To je prvi projekt, misijonski projekt cerkve in že naročil, kako naj počne. In to so že zametki tistega, kar pri nas poznamo kot irsko metodo. Sprejeti, kar je sprejemljivo, pokristjaniti obstoječe vrline. Tako je naročil, da se ne ruši starih templjev, ampak se jih raje spremeni v cerkve.
1: Ora et labora pa tudi še vedno drži.
0: In bo držalo do konca, dokler bomo imeli ta svet, kjer bo treba še delati, kaj bomo delali v nebesih, pa še ne vemo točno najbolje.
1: Brat Miran, kaj bi rekli, komu bodo te besede, ki, tako če pogledamo celoto, se mi zdi, da res zahtevajo nekaj premišljevanja, ampak komu bo to najbolj koristilo, če si bo vzel ta čas in premislil?
0: Pravzaprav vsakemu človeku, ki živi v odnosih s ljudmi, bodi si družinskih ali poklicnih ali samostanskih, zato ker biti z drugim ni enostavno. Vzpostaviti pravi odnos, ki nas vodi proti večnim odnosom, proti nebeškemu kraljestvu, ni lahko. Bodi si, da želimo ali obvladovati, kot sva govorila na začetku, nekateri bi radi vse obvladovali, nekateri bi se pa kar skrili in šli v kot. Ne, tiste prave odnose je treba vzpostaviti, ki so odnos ljubezni, hkrati pa tudi sovraštva do vsega slabega. In zato ni ta logika, ki jo tu razlaga, ki jo Jezus pozdal v evangeliju in ki jo Gregor razlaga v tej homiliji, ni tuja nikomor. Od mladih do starih, od preprostih do učenih, vsakemu to lahko zelo pride prav na poti k svetosti.
1: Brat Miran, ali je za poglobljeno krščanstvo in krščansko življenje dovolj ena ura kateheze na mesec?
0: Vprašanje mogoče je, če ta kateheza potem odmeva in če od nje ostaja kakšen sad. Jutri bomo v evangeliju slišali, da če slepi slepega vodi, oba v jamo padeta. Gregor Veliki ni bil slep, je pa želel slabovidne vzgajati. In mi smo tu v njegovi šoli. Želimo, tako kot on, odpirati oči. In včasih zadošča že kratka, majhna operacija, zadošča že prava dioptrija na nosu, da spregledamo. In zato je lahko tudi ena ura zelo koristna. če ta ura potem pomaga, da bolje razumemo in vidimo nadaljevanje. Če pa ostajamo v slepoti ali zaslepljenosti ali zagledanosti vase, potem pa obstaja velika nevarnost, da bi lahko tudi ob več 100 katehezah na mesec padli v jamo.
1: Ali zakrknjenost srca.
0: Zato pa prisluhnimo Gregorju, ki nam odpira oči, ki nas uči prav ljubiti, tudi sovraštvom.
1: Brat Miran, najlepša hvala bom rekla za to, kar ste povedali danes in se veselim že pogovora prihodnji mesec.
0: Z Bogom.
2: Radijska katehiza.

Sobotni duhovni večer bomo sklenili z izročitvijo v Marijino varstvo. Po tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica, ne zavrzi naših prošenj, naših potrebah, temveč reši nas vse vseh nevarnosti, očustitljiva in blagoslovljena devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica. Svojem sinom nas pravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, da postanemo vredni obljub Kristusovih. Molimo, Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu. Na priprošno svete Device Marije nas reši zemeljskih bledkosti in nam daje uživati nebeško veselje po Kristusu našem Gospodu. Amen.

0: sobotni duchovni večer.
1: Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik. Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
1: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
1: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
1: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
1: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohin,
1: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
1: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
1: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
1: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
1: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
1: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
1: 104,5 Krvavec, Trstel, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak. Dober večer, dragi prijatelji in spoštovani poslušalci v delu, ki mu pravimo nočni del ponovitev Radija Ognjišče. Tudi nocoj bomo začeli s ponovitvijo dopoldanske oddaje Za življenje, nadaljevali z doživetji narave, ponovitvijo petkove oddaje, ko smo podoživeli kolesarsko romanje od Marije k Mariji. Ob enih bomo ponovili sobotni duhovni večer ob 4:15 radijski roman in ob 4:40 boste slišali slovensko oddajo Radija Vatikan. Tokrat je bila v sobotnem dopodnevu gostja oddaje Za življenje Alenka Rebula. Z Natašo sta spregovorili o novih začetkih v novem šolskem letu. Vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje.
0: Za življenje.
3: Za življenje.
1: Psihologinja Alenka Rebula Tuta.
4: Dobar dan in prijazen pozdrav. V eni od bolj poslušanih oddaj na našem radiju, v sklopu oddaj Za življenje, se z veseljem vedno znova srečamo vsak drugi mesec tudi z gospo Alenko Rebula Tuta. Lep pozdrav, gospa Alenka.
5: Pozdravljeni.
4: Pozdravljeni v novem času, tu je september. Sem pa uvodoma vendarle želela spomniti še na preteklo, na to lepo poletje. Kako ste ga preživeli, Alenka? Vem, da tudi logistično na več koncih, ampak vedno blizu ljudem.
5: Ja, mislim, se je izmenjevalo to, kar bova mogoče danes v oddaji govorili, ne? Delavnost, počitek, oddih, srečanja, vsega malo.
4: Ker vse to zaznamuje tudi novo obdobje, v katerega smo vstopili september, čeprav nimamo šole obveznih, se vseh dotakne. Ta nov utrip, novo dogajanje. Kako vi povezujete september? Tudi zaradi vaših nenazadnje pedagoških dolgoletnih izkušenj.
5: Ja, zelo važno je, kako začnemo, in zato, da začnemo dobro, je potrebna ena uvodna jasnost, ne? Ker se samo zagnat z vso silo v začetek ni dobro, ker v začetku mi nastavimo neko držo, nek prijem, predvsem pa jasnost cilja in prioritet, in to naj bi potem ohranjali celo pot do konca. Torej, ko začneš, je važno, da veš, kam želiš priti. In potem, ko si na koncu, se ozreš nazaj in preveriš, če si to delal, če si bil zvest začetnemu impulzu, ne? In to je tisto, kar je pomembno, da ne zamudimo. To uvodno, predhodno, zbrano delo, s katerim zaženemo novo leto. Ker tukaj gre za novo delovno leto, ne, v resnici, za večino ljudi.
4: Kako lahko podprem svoje začetke, Alenka? Kakšen namig? Kaj v tem pomenu mislimo, kaj imamo v mislih, pomembnost novega začetka, kako se ga lotim? Lahko konkretneje kaj svetujemo?
5: Ja, zelo konkretni so jasni pojmi in zato bi se posvetila malo v tej oddaji nekaterim pojmom, ki jih pogosto uporabljamo in ki nas vodijo, ne, ker besede nas vodijo in povlečijo za sabo in mislim, da so ti pojmi zelo pomembni v tem, da ločimo vse te stvari v sebi in potem jasno to prenašamo naprej, recimo, če delamo z mladimi, z otroki ali pa tudi v lastni družini. In pojmi, o katerih bi govorila, so nekateri, ki ne smejo biti absolutno premešani, zato ker če ne, raz to res zelo zavede, in sicer storilnost ali pa srčna delavnost, ne, to sta zelo dva zelo različna pojma, je dobro, da nam je popolnoma jasno, kje je razlika, in potem pa odpor in lenoba, ki se tudi zdeta včasih podobna in si očitamo ali pa mladim očitamo te stvari in tudi tukaj nam ni jasno. Ker vse stvari, ki se dogajajo nam, se potem dogajajo tudi otrokom in mladim in torej jasnost v nas nam pomaga, da imamo potem boljši pristop, ne, tudi v vzgoji. Recimo ta srčna delavnost je pojem iz metode Vera Vase, kot vedno poudarimo, ne, Josipe Prebek. Srčna delavnost je nek pristop do dela, v katerem mi polno zaživimo. In to pomeni, da nas vodi ta srčni impuls. Srčni impuls bi pomenilo jedro, ki je povezano s tem, kar delamo najraje, ki nas oživlja. Seveda mi ne moremo cel dan početi tega, ampak vsak človek zaživi, ko dela neko stvar, specifično svojo stvar ali na način, ki je njemu zelo ljub. In je vedno povezan z njegovo osebnostjo, z njegovo enkratnostjo. In ta delavnost je nekaj zelo naravnega in je v bistvu svobodna, prostovoljna, navdihuje in v njej smo kralji. Ne? Človek kraljuje in tudi, če se to dogaja samo eno uro ali pol ure na dan, ne? Da smo res v tem, dobi dan drug ton, je zaživimo. In se zdi, da smo naredili nekaj, kar je imelo smisel prav za nas, za naše življenje. In torej najti že na začetku svojega delovnega leta jasnost o tem, kaj je, čemu bomo posvetili to svojo srčno delavnost, ne, v svojem poklicu, v svojem delu, v svoji vsakdanjosti, je ena od ključnih stvari za to, da začnemo. Torej, kaj me navdušuje v tem, kar dela in če se ne želim zanemarjati, da shira v meni. To je zelo pomembno. Zato, ker tukaj seveda je povezano prav to, da sem v srčni delavnosti, z jasnostjo in ko recimo delam cel dan ali pa veliko časa na ta način, je potem moj počitek poln. Je neko razkošje v tem počitku, v tem oddihu, neko veselje in torej vem, da nekje zasluženo počivam in odmeva v meni, ne, uspešnost tega, kar sem delala in veselje. In iz tega seveda malo se odpočivam, pa ko po drugi strani, ko se iz tega počitka spet predramim, sem pripravljen na naslednji korak. In torej počitek je dejansko obnovil tisto moje veselje, s katerim sem se pravzaprav spustila v spanec ali v zabavo ali v počitek ali oddih, ne? In je neka celota v tem. Medtem ko pri storilnosti deluje nekaj čisto drugega. Ker v storilnosti je nekaj prisilnega, torej jaz ne izberem, kaj bom delal, ampak se zaženem in vse mora biti narejeno. In to vse mora biti narejeno in vse je enako važno v bistvu, ne, ker me žene. Jaz živim kot v neki megli, nekega divjanja naprej, neke nuje, nekaj, kar mora biti in mi ni jasno, kaj je prej, kaj je potem, mi ni jasen cilj. In zaradi tega tukaj popolnoma izgubim mir, stik s sabo, ne, eno preglednost in v storilnosti smo hlapci nečesa, ne? In kot tak človek, ki dela to v tej drži, se doživlja nečastno, torej izgubiti to dostojanstvo, ne, tisti občutek vrednosti, tisto jasnost oziroma zavest in moč, ki prihaja iz tega, da odločamo sami, da se počutimo svobodne in suverene, nečemu služimo, kar nismo izbrali in določili sami. In ta storilnost lahko izvira iz tega, da me nekdo drugi priganja ali pa da jaz v sebi postavim pravila, ki me preganjajo. Recimo, da men praktičen primer, ne, zelo preprost, ki se ne tiče poklica, ampak dela doma. Če pridem domov in je vse narobe doma in kosilo ni narejeno in vse je razmetano in kaj se vem, kaj vse me še čaka in se zaženem, da bo čim prej tega konec, ne, in eno in drugo in tretje, tukaj zmanjka prvo osnovno vprašanje, ko stopim domov, kaj je prvo? Ne, in prvo bi bilo, da sedem in premislim, kakšen bo vrstni red tega, kar bom delala in kaj je glavna stvar zdaj. Mogoče glavna stvar je 5 minut miru in potem odločim malo, kaj je prvo, kaj bo drugo, kaj lahko spustim, se umirim in se nekje pregledno, obvladano, zbrano, mirno lotim tega, kar ne bo narejeno po mojem odločanju. In to se dogaja lahko kadarkoli. Ne? In kadar se dnevi začenjajo storilnostno naravnavnanje, ne more priti potem na koncu dneva tisti počitek, o katerem sva govorili prej.
3: Saj gospa Alenka že rek, stari rek nas uči, pa ne bom zdaj povsem točno povedala, ampak ko je vsega preveč, kaj storiti, ustavi se. To že od nekdaj verjetno velja po izkušnjah ljudi. Prav teh nekaj minut si namenimo, da se umirimo in da presodimo, kaj je prioriteta, kaj je najpomembnejše. Da ne gremo, ste rekli, v tisti naglici, v neki prenapetosti, takoj v delo.
5: Ja, mislim, da počitek bi mi lažje izbrali in pauze, ne, in predahe, ko bi nam bilo nekaj zelo jasno, in sicer, da storilnost razvrednoti in podcenjuje moč miru, premišljenosti, postopnosti, ritma in pravilnega pristopa, v katerem delamo res zbrano in mirno. Kadar delamo ne v storilnosti, ne, ampak v neki delavnosti, v katero smo vložili sebe na en miren in tudi po možnosti srčen način, so potem rezultati zelo drugačni. Trajnosti, neka kakovost trase, ne, imamo čas, da tudi opazimo na tej poti, da delamo mogoče mimo cilja in ne prezremo ključnih, bistvenih stvari, ki se dogajajo po poti. In torej storilnost je zelo kratkovidna, zelo površna. Se zdi, da naredimo zelo veliko, ne? Se zdi, da potem pokažemo in odkljukamo 100 000 stvari in kvantiteta nekje nas zavede, da mislimo in se prepričujemo, da je bilo narejeno ne vem kaj, ampak potem, če pogledamo čez čas, je to veliko vprašanje, ki ne bi si ga postavili, koliko so te stvari vzdržale, koliko so rodile, kaj so naredile iz ljudi, ki so to delali z menoj in z mano, skratka, kateri so sadovi. In v storilnosti vedno prezremo to vrednost, to preverjanje, ki ni tisto, kar se ponavadi naredi na koncu, ne, ko delaš 9 mesecev in potem narediš evaluacijo. Je prepozno. Ta drža ne bi ves čas potekala, ker sproti vidiš in preverjaš, ker odmeva v tebi, kar delaš. Drugače greš naprej, vedno po isti poti rineš, ne? Mogoče je to slepa ulica in kaj na koncu preverjaš, ne? Da si tiščal glavo v zid, ali da si sproti rušil, ali da si izgubil več kot pridobil, da so po poti te zapustile najboljše ideje, ne? Da si se razšel z ljudmi, da si postal neprehoden za njihove dobre zamisli in kaj še vse.
3: Samo dodam, ker omenjate, kako pomembno je, da sproti preverjamo, če smo v miru, če smo napolnjeni. Danes je 12. september, če številki obrnemo, 21. septembra pa je dan miru. eden izmed teh mednarodnih svetovnih dni, ki seveda imajo neko svojo nalogo za to, da nas streznijo, na nekaj opomnijo, kar sicer v družbi lahko hitro potisnemo nekam na rob, kot da to niti nima tolikšne teže. Kako iskati mir, tudi če smo v storilnosti, če smo v tej srčni delavnosti, gospa Alenka, s tema dvema pojmoma sva tokrat začeli oddajo, kako preverjam, če sem v miru, če sem na svoji pravi poti poslanstva ustvarjanja?
5: Ja, mir je globoko povezan z delavnostjo. Zato, ker če pustimo, da stvari grejo po svoje, gredo na tisti način, kot jih ženejo okoliščine in vemo, da najlažja pot je nasilje. To pomeni preganjanje, iskanje načina, da pregazim to, kar me moti. In preverjanje tega, da se drži miru, je precej preprosto, v smislu, da težje je potem najti pot ven, ne? Ampak, ko opažamo naraščajočo živčnost, napetost, krčevitost, ko se zadiram na druge, ko me vse boli, ko mi ni jasno na koncu dneva, kaj je bilo vredno in kaj ni bilo vredno. To so vse stvari, ki kažejo na to, da je bil dan preživet zelo nemirno. Zdaj, če pogledamo zelo preprosto, pri veri vase je vedno v ospredju, da je ustvarjalnost tista, ki rojeva mir. Zato, ker na vsako stvar, ki vnaša nemir, je mogoče odgovoriti ali ustvarjalno in potem najdem pot, da gradim, ali s tem, da vračam ta nemir nazaj, ni tretje poti. In zato ne moremo biti mirni, če nismo ustvarjalni in obenem ne moremo biti ustvarjalni, če ne razumemo, da potrebujemo za to mir in ga ne rešujemo na vsaki poti. Zdaj, mir pomeni, da sproti rešujemo konflikte, ki se rojevajo, ker konflikti se rojevajo na vsakem koraku. Ne? Nekaj predlagam, drugi se ne strinjam, nekaj mi je krasno in drugemu gre na živce. Nekaj me razveseli in drugi so s tem razočarani. To je kar naprej. In življenje ne more biti en večni mir in pokoj in amen. Tisto je smrt, ne? Torej, živi mir je nekaj prizadevno, nenehno preseganje konfliktov, ki bi me radi porinili ob zid, povozili ali pa prisilili v nasilne ali maščevalne ali zagrenjene odzive. To je nenehno plavanje proti toku pogosto. Zato nekdo, ki si prizadeva za mir, nima lahkega življenja. V smislu lahkega, da je to brez dela, brez vlaganja sebe, ne? Je pa veliko lažje, kot biti vedno na bojni nogi, seveda. Tisto pa je po moje veliko hujše, zlasti zaradi tega, ker delovni mir ti prinese na koncu zadoščenje, sadove in zaslužen počitek in si lahko oddahneš. Medtem ko v tisti varianti trajnega nemira in sabljanja z drugimi, počitka ni nikoli.
3: Pogovarjamo se o tokratni oddaji za življenje, ker smo v novem šolskem letu z gospo Alenko Rebula prav o zvedika hvaležnosti, učenju, seveda sem sodi tudi ustanova, kakršna je šola. In gospa Alenka, ste rekli, da je dobro najprej razjasniti pojme, ki so povezani z učenjem, tudi šolskim prostorom. Zdaj ste razmejili ta dva pojma, kaj pomeni srčna delavnost in kaj storilnost. Kaj, če čutimo v življenju, da je storilnost neizogibna, storilnost je zato, da lahko živimo, imamo za svoje udobje, kako strmeti potem, da bo ob storilnosti pa za neko ravnotežje dovolj pa srčne ustvarjalnosti oziroma delavnosti? Je to ključno? To tudi lahko vnese nek potreben mir, po katerem seveda vsi hlepimo oziroma potem zadoščenju, ki je kot sad neke srčne delavnosti?
5: Jaz bi predlagala, da besede storilnost sploh ne uporabljamo kot nujne. Zato, ker storilnost v bistvu pomeni, da jaz merim smisel svojega početja glede na to, kar je narejeno. In to je v osnovi napačno.
3: To prevede potem tudi tistega nezadovoljstva in do izgorelosti?
5: Ja, ne samo to, ampak tudi to. Čim nadomestimo besedo storilnost z delavnostjo, je malo drugače. Zato, ker pomeni, da smo pripravljeni vlagati v stvari, premisliti kako in nekaj dati od sebe. Torej, nasprotje storilnosti je delavnost. To sta dva nasprotna pojma. Zato, ker pri delavnosti sem jaz gospodar svojega dela, jaz odločam, jaz vodim, jaz peljem naprej svoje stvari in pri vsaki stvari vzamem na se odgovornost, da rečem to ja, to ne, to zdaj, to potem in to nekoč ali pa sploh ne. To pa zdaj absolutno ja, je prvo, to je delavnost. In vlagam in se ne izogibam temu, kar je moje delo, ker mi je jasno, kaj je moje delo. Storilnost vsega tega nima in v storilnosti ni delavnosti. Je nasilje, je priganjanje in so neki kriteriji, ki ubijajo človekovo voljo do dela in do pravičnega dela in do učinkovitega dela. Zato tukaj bi bilo primerno, da ustaviva recimo ali omeniva še ta dva druga pojma, ki sem jih omenila na začetku, ne? In sicer odpor in lenobo. Recimo, odpor je zelo naraben občutek, ko se lotevam nečesar, kar mi ni najljubše in je obvezno. Ne? Ne vem, kdo zelo rad pomiva, čisti, piše razna poročila, ima birokratske zadeve po rokah, hodi po uradih, ne vem, kdo uživa v tem. Je kup stvari, ki jih moramo mi vsak dan izpeljati v svojem konkretnem življenju, ki niso navdušujoče in so potrebne za to, da preživimo in peljemo svoje življenje naprej. Ampak to je povezano z realnim življenjem. Ne s tem, da stvari tečejo, da hiše stojijo, da elektrika deluje, da pač naše življenje gre. In odpor do tega je možno presegati, ko se zavem, ne, kaj življenje je, ko se zavem, da večne počitnice v določenem trenutku bi me tudi dolgo časili, da nimajo nobene prave povezave s tem, da hočem nekaj zgraditi, nekam priti, z drugimi nekaj ustvariti. Ne. Torej odpor je najprej važno, da si ga preprosto priznamo, zato ker je zelo človeško, vsak bi najraje delal samo tisto, kar mu je všeč. Da tega ne prelagam na druge, torej si prevzamem odgovornost in svoj del naredim. In v tem primeru tudi ugotovim, katere stvari, ki jih delam z določenim odporom, v resnici služijo mojemu življenju. In ko to vidim, mi je lažje, ne? In se neham boriti, biti v vojni in se pritoževati, da moram nekaj narediti. To je malo tudi važno videti, ne? Kaj, če res moram ali če to izberem, in odgovorno vzamem na se, ker je del konkretnega življenja, kot smo si ga ustvarili. Ne? Življenje gre naprej tudi zaradi vsega tega. Medtem ko lenoba je nekaj drugega, ne? Je zanimivo, da je lenoba v vseh verstvih prikazana kot neke vrste greh ali prekršek. Tukaj pa gre za to, da jaz ne sodelujem s tem, kar je v meni ustvarjalno, lepo, kar želi živeti in me ponesti naprej. Ne? Lenoba je, da ne želim vlagati sebe v ustvarjanje, v neko delo za svoje življenje in najraje bi živel na račun drugih. In tukaj je neko mrtvilo, ne? Ugasnjenost. Zato, če me nekdo priganja in mi očita, da sem len, mi ne zdravi moje lenobe, ker jaz sem ugasnjen. In tukaj je potrebno prižgati to luč in razumeti, kaj mi je in zakaj se mi to dogaja. Ne? Včasih je tukaj zadej prikrita depresija, včasih je jeza na kaj drugega, česar nočem sprejeti, ne? Na taka splošna uporniška drža, ker me nihče ne posluša, nihče ne upošteva. Razlogov je zelo veliko. Ne? Lahko sem tudi prišel na svet kot taka zelo lagodna oseba in iščem, kako bi prišel skozi življenje na najlažji način. To se je včasih tudi težko priznati, ampak včasih je to dejstvo, ne? In stvar temperamenta in to vse lahko presežemo, ko nam je enkrat jasno. Gre za to, da nam lenoba škodi, ker, kot sem rekla prej, zanemarja to ustvarjalno bistvo človeka, ki pa je tisto, ki prižge našo luč, našo iskro, ne, požene naše velike motorje. In zato je treba zelo jasno ločiti, ne, te težnje, zato da potem vsako presežemo in predelamo na tisti način, kot zahteva tisto, za kar v bistvu gre, ne? Ker se boriti proti odporu, kot da gre za lenobo, je napačno, ne, nam ne da rezultata, ker je razlog drugje, ne? Torej, mislim, da je ta princip jasnosti, ki je tipičen za vero vase, pomemben, ne? Zato, da imamo lažje življenje v smislu lažje, to besedo vedno uporabljamo, ne? Lahkotnost na veri vase. To ne pomeni zlahka, pomeni na način, kjer je najmanj muke, najmanj napora in vendar dosežemo cilj, to pomeni.
3: Gospa Alenka, kako prevesti to v konkretno šolsko govorico? V razmerje tudi otroci in njihove šolske obveznosti. Torej, da ne bo muka, da ne bo odpor, da ne bo neka storilnost po prisili nekoga drugega, ampak da bo več srčne ustvarjalnosti, da bo neko veselje do dela, tudi do učenja, do pridobivanja novih informacij, novega vedenja in razumevanja. Kako to lahko prevedeva, da bomo tudi starši znali prav spodbujati?
5: Ja, prvi korak, kot vedno ponavljava, je to, poglej sebe. Poglej sebe, ali to vse ločiš, ali upravljaš vse te stvari, ali ti je jasno, kako obvladuješ vse te zadeve v sebi in svoje zaplete v poklicu in v osebnem življenju, kako se lotevaš tega, kar se ti zatika, ne? Kako si priznaš, kar ti ne gre in na tem nekaj narediš, ali pa kako se gnjaviš in skrbiš v prazno, ne da bi naredil kakšno potezo, ki kaj reši. Tako da prvo spraševanje vesti je to. Ne? Potem iz te naše jasnosti lahko mi pošteno pogledamo otroka in smo z njim v odprtem dialogu. Ker tisto, kot vemo, kar otroka in tudi mladega človeka, ne še zlasti mladostnika, najbolj moti, je pridigarska in obenem hinavska drža odraslih, ki ti govorijo, kaj ti moraš, in sami tega ne znajo izpeljati. Ne, in se otepajo stvari in se, recimo, kratek primer, imaš težave s svojimi starši, ki jih ne znaš rešiti, ne, prerekanje, zaplete in tako naprej, in to gre naprej že leta in otrok to vidi in te težave se ne lotiš zares, ne vprašaš za pomoč, si ne priznaš, da ne znaš, se ne lotiš tega zares, ne, vlečeš naprej in potem svojemu otroku pridga, da mora zagrabiti za težavo, da mora dati se od sebe, da mora resno vzeti, ne, da mora biti odgovoren in evo, in naši otroci imajo, po moje, največ problema s tem, da nimajo vzgledov, na katere bi se lahko oprli, ne, prič tega, kar se od njih zahteva. In obenem, da zahtevamo, ne, zahtevamo, da oni niso otroci, ne, da nimajo rajši užitka in zabave in prostosti in tekanja naokrog kot sedenja in učenja. Za nekaj, kar bo koristno, mogoče čez 20 let, mogoče pa niti ne, ker bo takrat že zastarelo. Mislim, s tem se je treba pogledati, zelo iskreno govoriti, da včasih otrok, ki ima odpor, ta odpor lahko vidimo, spoštujemo in se pogovorimo o tem, kaj narediti s tem odporom, če ga ima. Ker z odporom ne moreš delati, je veliko težje, ne? Če najdeš v tem en razlog, en odgovor skupaj, zakaj bomo delati stvar, ki nam je težka, ki se nam upira, ne? Potem mogoče šele lahko pridemo ven iz tega, ampak moramo biti pripravljeni z otrokom iskreno in jasno govoriti o tem, ne? In odpor pojmenovati kot to, kar je, ne? Zato, da vsak od nas ve, zakaj gre, ker v bistvu je življenje kar naprej obremenjeno s tem, ne, da moramo narediti in speljati stvari. Včasih tudi najlepši načrt, ki ga imamo, ki nas najbolj veseli, je poln opravil, umestnih opravil, ki so dolgočasna, naporna, zoprna, ki bi najrajši ušli na drugi konec sveta, ko je treba tisto narediti, ne, da ne govorim potem tudi o strahu. In tako mislim, da spregovoriti ne, o stvarih, ki nas starajo, ki tarajo otroka, ki tarajo mladostnika. Jaz se spominjam, nekoč sem prebrala na eni gimnaziji v Ljubljani, so delali, so pisali haiku in me je zelo presunilo nekaj, kar je napisala ena deklica. Jaz ne spomnim ne njenega imena, ne haikuja v celoti, ampak se je glasil nekako tako. Grozljivo rohni in odpirajo čeljusti, rohnijo in odpirajo čeljusti šolska vrata. In sem pomislila, ne, koliko mladih dejansko doživlja to in koliko odraslih, ko se vrne v službo. Samo tega si ne povemo. Tega ni mogoče izmenjati, ne. Kaj pa je, se imaš službo, kaj se pritožuješ, kaj pa je, vse to, ne. In otrok, ja, hvala Bogu, šole imamo, kaj ti manjka, pojdi in tako naprej, ne. Samo eno je tisto, kar je zunaj in drugo je tisto, kar mi kot naravna bitja doživljamo, kot živo bitje, ne, ki ga spraviš v neko kvir, kjer bo moral dneve in mesece početi nekaj, kar določajo drugi. To ni stvar, ki bi jo lahko podcenjevali. Zato rečemo, vsak začetek je težak, ne, se ljudska modrost to pove. In zakaj je težak? Povemo si, zakaj je težak. In priznajmo si, ki potem nam bo lažje, če si povemo. Če jaz povem tebi in ti poveš meni, da nam je težko, bomo našli način, da nam bo lažje. Ampak to neprestano zatiranje tega, kar res čutimo, ne, in to, da se nekaj gremo in se prepričujemo, kako smo vsi zelo navdušeni, se mogoče tudi smo, ne, del nas mogoče je navdušen in se veseli, ne, otrok se veseli nove torbe, novih zvezkov, novih prijateljev, ampak to je del resnice, ki ni nič manj važen kot tisti drugi, pa ki je skrit, ki je v temi, ne, in ki čaka in preži. In te naše, ta bav, ne, velja za otroke in velja za odrasle in za mlade, postane manj grozeče, če ga povabimo ven, da pove, kar želi, da je potolažen.
3: Potem, gospa Alenka Rebula, v tem novem šolskem letu skušajmo sproti si vzeti čas tudi za te pogovore, da preverjamo, kako se počutimo, kako nam je, da spuščamo ta ventil tih prenapetih čustev pri sebi in pri otroku.
5: Ja, ker drugače začnemo z obveznim navdušenjem, ne? Moramo biti veseli, moramo. In kaj vse prinese vsak otrok v šolo? Kaj vse prinesejo s sabo? Izkušnje počitnic, ki mogoče niso dale tistega, kar si je obetal, ne? Mogoče so se v tem času celo starši razšli, mogoče kdo zbolel, mogoče koliko stvari se dogaja, ne? Ni tukaj nekih idealnih razmer in zdaj mi bomo planili v novo leto polni zagona, kar tako, zato ker je nekdo pritisnil na nek gumb in zdaj bo šlo. To se dogaja tudi nam odraslim, ne? Ker nekaj mogoče se je uresničilo tega, kar smo upali, se sva naredili, ne, to dajo v vodu v poletje. Ampak mogoče se marsikaj tudi ni izpeljalo in se je zalomilo in to je treba nekje pospraviti, ne, za prihodnjo priložnost, se umiriti in začeti na novo z obdobjem, ki verjetno bo težje, bo zahtevnejše, da rečem tako, ne, kot je bilo poletje. In torej se zdaj ukrcamo na barko, ki mogoče ne vemo, kdo točno jo vodi, ne, ker bo treba narediti to in drugo, valovi bodo lahko visoki, ampak bomo tudi kdaj zapluli v kakšen zaliv, se oddahnili, raztovorili zaklade, uživali, kar smo naredili. Torej, važno je, da vemo, kam gremo, ne, da smo pripravljeni na to, kar se čaka, da smo opremljeni in potem je pot lahko ugodnejša, ne, in manj zastrašujoča in tako manj napeta tudi.
3: No, žal je pa resnica, da se mnogi ne pripravljamo na spretnosti vodenja in plovbe po vodah življenja. Na žalost Zato pred dnevi je bil tudi dan pismenosti. Gospa Alenka, vi ste v srednješolskih, gimnazijskih letih vaših mladih študentov, dijakov, govorili prav o tem, o psihologiji, se učili o sebi, o odnosih, o lastnem dojemanju in čustvenem svetu. Kaj bi rekli, katero knjigo konkretno, kako začeti prav s tem opismenjevanjem, s to veščino plovbe? Sej to ne gre z danes na jutri. Lahko razumem, ampak še vedno nisem opremljen za to, da bi znal pluti po teh vodah življenja. Kje začeti? Imate kakšen nasvet? So to knjige? Kaj je najbolj oprijemljivo, da bi lahko hitro dalo nek rezultat?
5: Ja, ni tipično za me, da dam nasvet za hiter rezultat. Tukaj lahko vsak premisli, da je važna stvar prvič, da se zavem, kje sem. Vsi dobri učitelji vejo, da dober pouk temelji na tem, da najprej ugotoviš, kaj otroci znajo, ne, kje so, in od tam naprej delaš. Ne, in da ne preskočiš tega, kar ne znajo še in ne zmorejo. In potem gradiš počasi eno stvar za drugo. Ne. In torej vsak od nas zagotovo nekaj obvlada. Torej, važno bi bilo, da nam je jasno, katere stvari res obvladamo. Naprimer, nekateri znajo zelo dobro organizirati svoj čas, drugi ne. Nekateri obvladajo stroko, kateri že so, ne. Nekateri imajo za sabo veliko izkušenj, nekateri pa so mladi in imajo zelo veliko energije še. Vsak od nas ima nekaj močnih točk, na katerih bo lahko zagnal svoje leto. In to bi bilo važno, da poznamo. Ne? Zdaj, kaj je samo poznati samega sebe? Samo spoznavanje pride prvič iz stika s seboj. Zdaj, jaz ne vem, koliko so ga imamo, koliko smo ga zgubili, ne? Ampak jaz lahko samo povem to, da svoje močne točke in svoje šibke točke mi spoznamo ali zato, ker je za nami naša zgodba nam dovolila, da smo v družini vse to odkrivali in nam je jasno, ne? Ali smo prehodili pot, kjer je to jasno, in če ne ni drugega odgovora, kot da začnemo s tem in se v vsem, kar delamo, posvetimo tudi delu, zato da nam bo jasno, kdo smo, kam želimo priti in kako peljati naprej svojo barko. Če vidimo, da tega ne znamo, vsak zase ve, koliko je kos valovom, vsak zase dobro ve, ker vidi. Recimo, ko se nekaj zaplete, koliko ostanem miren, koliko v teku nekaj dni spet najdem smer, koliko znam poiskati sogovornika za tisto, kar me teži, koliko se stvari izidejo vsaj približno glede na cilje, ki jih imam, ne? Koliko ohranim neko notranje zdravje, preglednost in zadoščenje in kakšen sem na koncu leta potem. Ne, sem pripeljal svojo barko celo ali sem samo še na nekem rešilnem pasu, kjer komaj lovim zrak. Torej, to je en tak uvid, pošten pogled vase in vsak ve, kako se počuti, ko se zjutraj zbudi, malo pogleda, kako mu je, ne, in pogleda, zlasti mislim, da tako, ko se stvari zapletajo, ne, ko trčimo ob ovire, ki nam jih postavljajo drugi ali okolišnje, takrat se vidi, koliko smo kos valovom. In če nismo, je dobro, da odgovorno vzamemo nase to, da ne znamo in se učimo. In se začnemo učiti. In da se upišemo v šolo življenja, ne, ki je lahko taka ali drugačna. Tudi vera vase ima svojo šolo, ki jo ravno kar zdaj odpiramo, ne. In torej tukaj gre za to, da je prvi korak res en pošten pogled vase. Sej, ko greš, ne vem, na pregledne in ti pogledajo stanje tvojih jeter, ti povejo, kako je, in potem veš, kaj moraš jesti. Ne, zdaj tisti, ki ne gre nikoli na pregledne kosti, ne vida, ne ničesar, dobro, nekega dne mogoče se zave, da kaj škripa, ne? Ampak pravijo, da naj bi se sproti pregledovali zato, da vemo, kje smo in da tudi tisto, kar mogoče na tihem v nas kaj ruši, opazimo, če nismo dovolj občutljivi sami. Torej, če obstaja to navodilo za za telo, ne, da vsakih nekaj mesecev pogledaj, ne, ti pogledajo zobe in oči in ne vem, krvni izved in tako dalje, in če ima to en smisel, potem še bolj ima smisel, ali vsaj enako, to pregledovanje sebe glede na to, kako je z mojim psihofizičnim zdravjem, zato da bom kos življenju, ker to ni ravno šala, ne, da plovemo po teh valovih, zlasti mogoče danes, ne.
3: Ko govoriva o začetku, ob vstopu v novo šolsko leto, gospa Alenka, ste zelo dobro razmejili torej razliko med srčno delavnostjo in storilnostjo, po drugi strani med odporom in lenobo, da najprej usvojimo pomen teh pojmov in jih seveda preslikamo v svoje življenje, predvsem na odzive, ki jih imamo mi in kaj si potem predstavljamo. Mnogi šole povezujejo s storilnostjo in končni rezultat je ocena, ki naj bi pokazala, koliko delavnosti je v nekaterih, v mladini, v otrocih, in pa je to mnogokrat zelo zmotno, ker ni samo šola. Šola je en del otroštva, en del učenja, en del zorenja. Pomemben del je tudi dolgčas, ne nazadnje, v dolgčasu se lahko sproži ta domišljija, po drugi strani pa tudi počitek, mogoče še v kakšnih drugih zornih kotih, da ni samo delo za šole, da niso samo te obveznosti. Kaj

Te nasploh ne pokaže delavnosti, zato ker nekdo, mislim, so otroci, ki mimo grede pridejo do visokih ocen, ker so nadarjeni, ker se po naravi radi sedijo in učijo. To je pač, razlogov je lahko zelo veliko. Ne? In kdo drugi se lahko mora zelo veliko vložiti in potruditi za zelo majhen rezultat. In otrok to točno vidi, ne? Da ta razlika je. In bi bilo dobro, da vemo to tudi odrasli, da ocena ne pokaže delavnosti in tega, kar je za njo, ampak samo rezultat. In da spoštovanje tega, kar otrok vlaga, pride od drugod in tudi tisto potrebuje eno priznanje, ne, en način, da otrok vidi, da je cenjeno in upoštevano. Ja, seveda, šolo precenjujemo, glede na to, kar smo rekli prej, zato ker pač, kadar smo usmerjeni na zunanje rezultate in na to, da ne, kaj, kar se lahko pokaže, ne, kar je navzven vidno, potem rabimo to. Rabimo, da se pohvalimo, da je otrok odličnjak, rabimo, da je super športnik, rabimo nekaj vidnega, dokumentiranega. To, da je naš otrok sproščen in da se veseli življenja, tukaj ne dobiš nobene ocene, ne? In tudi kot starši te ne bodo pohvalili in ti ne bodo rekli, kako je to krasno in karkoli že ne. In torej je potrebna velika avtonomija. Če nismo mi notranje svobodni v odnosu do šole in do vsega, kar to pomeni, do svojih otrok, naši otroci tudi ne bodo postali svobodni ljudje, ker bodo podrejeni zunanim kriterijem. In tukaj mogoče bi rekla še nekaj v zvezi s počitkom. Počitek je delno to, kar smo rekli prej, ne, oddih po opravljenem delu. Ampak v bistvu ima počitek take zelo globoke posledice in pomen, če ga doživimo na pravi način. Zato, ker je čas, ko spregovori tisto, kar je neslišno ponavadi, ne, ko vidimo nevidno, ko se vse to ustane nekje iz dna, iz globine, in je čas za to, da se oglasi naša vest. Ker vest ne kriči v vsakdanjem življenju v tvoje ušesa, ne? In kriči o druge stvari. In zato, da res razumeš, kaj se ti dogaja, kaj, koliko je dobrega ali ne v tvojem življenju, kaj, za kaj res gre, je potrebna tišina. In tišina je možna samo, če počivaš. In zato imajo vsa vjerstva prostore, ki so tihi, in rahlo zatemnjeni ponavadi, zato da greš v globino in si tiho in molčiš, ne, in se zberaš. In zato tudi ponavadi se poudarja to potrebo po duhovnem življenju, ki je povezana s tišino, z umikom in s tem, da telo počiva. Gotovo, jaz lahko globoko razmišljam tudi, ko hodim. Jaz lahko grem v hribe, plezam, ne, in med eno skalo in drugo najdem zelo globoke uvide. Ampak v vsakem primeru sem jaz v globoki zbranosti na nekaj. Torej, delno je počitek tisti, ki mi da duhovne uvide. Delno mi da duhovne uvide srčno delo. To je porazdeljeno na razne dele nas, ne. Včasih, ko globoko in zbrano nekaj delaš, se ti odpre in pojasni nekaj zelo pomembnega. Zato, ker si v tem notranjem svetu, kjer se poraja ustvarjalni trenutek. In torej počitek je ena od stvari, ki jih potrebujemo, ne, ne edina. Je pa važno, da razumemo dimenzijo te potrebe po počitku, ne. Otrok ne ve dobro, zakaj rabi počitek, ker svojo živčnostjo in nestrpnostjo, ko ne more več, pade skupaj, ne, zaspi na licu mesta pogosto, ali pa vidimo iz njegovega vedenja, da je utrujen. Vsi občutljivi starši se zavejo, kdaj je zlasti majhen otrok utrujen. Kdaj so pa sami utrujeni na isti način, ali kdaj je večji otrok utrujen, to težko zaznavajo, ne. Zdaj, tako v oklepaju lahko rečem, da recimo mladostniki bi rabili, da dosti spijo in zlasti, da spijo v jutranjih urah, ko jih ženemo v šolo, ne. In to ni naravno zanje. Ampak recimo zdaj, če zaprem zaklepaj in marsika je nenaravnega v našem življenju in obrnjena proti človekovi naravi, ne, je to, da znamo ustaviti

0: Načrtovati, kdaj bo čas za počitek, ena od najbolj odgovornih stvari v našem življenju. Ker počitek ni to, da naredim vse in potem, če ostane čas, počivam. Ni to. Počitek je, da jaz vnaprej odločim, kdaj počivam. Ker se poznam, ker premislim, ker vnaprej predvidevam, da bo tako ali drugače, ne, in najdem te trenutke. In če jih dolgo tega ni, da si vzamem potem dovolj dolgo pauzo, mislim, da je ena od življenjskih odgovornosti do svojega fizičnega, ampak tudi duhovnega življenja, da je počitek predviden in da je po moji meri, kar pomeni ne tako, kot rečejo drugi in kot delajo vsi, ampak točno tako, kot meni potem odleže. Nekateri rabijo hojo, drugi rabijo plavanje, tretji rabijo, da so popolnoma pri miru nekje na tihem, četrti, da kombinirajo vse te stvari, da imajo občutek, da so se odpočili, ne? Peti lazijo po hribih, eni nabirajo rožice, drugi gojijo rastline, eni grejo v nivo. Vsak po svoje, ne? In torej, gre za to, da mi zaživimo dimenzijo sebe, ki je enako podobna kot tista, ko delamo.
1: Gospa Alenka Rebula, zdaj v zadnjih 5 minutah morda še kaj dodati ob tem, kako čim bolj s hvaležnostjo pomirjeni, brez pričakovanj, vsaj na začetku se jih ne naložimo preveč, predvsem na teh težkih, težko dosegljivih, še s čim pospremiva vse, ki nas poslušajo, med temi so babice, dedki, tete, strici, seveda so otroci, so starši, je učiteljski zbor, so tudi ravnatelji, ki imajo izredne odgovornosti v teh časih. Skratka, je kar en velik aparat vseh mogočih, vsak s svojimi vlogami, še kakšna spodbuda, kako vstopiti zdaj v to lepo, dobro obdobje, ampak vendarle, ja, ki ima neke svoje zakonitosti in od nas terja verjetno veliko dela.
0: Ja, mogoče bi dala en oseben občutek in vtis, ki se mi je porodil zadnje dneve. Bila sem na plaži, to so bile zadnje nedelje počitniškega vzdušja in sem gledala ljudi, ki v teh telesih izpostavljenih soncu in vodi, ki so se veselili življenja tam. In ti otroci, ta živžav, to čofotanje. In sem se spomnila tiste slike pred časom, ko so tako nekje drugje tudi otroci čofotali in se veselili ljudje in se je začelo bombardiranje. In plaža je bila polna mrtvih. In sem se vprašala, če dovolj cenim jaz in verjetno tudi drugi, da še obstaja to pri nas, da se veselimo miru, da uživamo to, da je nebo na nebu samo oblak ali pa sonce, ne pa vojnih letal ali dronov, ki iščejo človeka in ga zalezujo, da ga ubijajo. Ne? In da naši otroci lahko tekajo naokrog na ta način, da so naša telesa še varna, vsaj v tem okviru. In ne vem, koliko mi vse to cenimo. Zato, ker to, da še smo varni v svojih mejah, zato imajo nekateri zasluge, ne, ki so zgradili tak način skupnega življenja, da se nismo podali v napadalne vojne in med sabo kaj hujšega zanetili, da bi se razklali ali pa med seboj pobijali. In vse to, vsak je nekaj prispeval, ne, za to, v tej naši skupnosti, v našem svetu. In torej hvaležnost našim prednikom ali pa našim sodobnikom in življenju, da smo še tu, da lahko uživamo, kar imamo, da lahko otrok gre v šolo, ne? Da lahko pride živ domov, da ne bo padla bomba na šolo. In da jaz lahko opravljam svoj poklic, da lahko berem, da lahko govorim svojem jeziku, da me ne preganjajo, da ni na vratih policija, ki me čaka, da me nekam odvede. So to dobrine ali niso? So to stvari, ki smo jih nekoč imeli, prestali, preživeli, morali, ne, pustili za sabo. In ta krhek mir, v katerem živimo, je važno, da počastimo, da ga vidimo, da ga cenimo, da ga branimo in da smo hvaležni za to, da lahko ustvarjamo. Ne pa, da se pritožujemo, pomilujemo, obtožujemo, očitamo in tako naprej. Vse stvari, ki ne dajo nobenega rezultata, ki ne rodijo nič.
1: zdaj ob tem sklepu, ja, sva naredili nek apel ob pogovoru, ob šoli, ob delavnosti, ob tem srčnem ustvarjanju, kar naj bi šola tudi pomenila, ampak ne nazadnje sve pa naredili zelo lep zaključek kot napoved pred praznikom, dnevom vrnitve Primorske k matični domovini. Pa v tem mesecu je že omenjeno 21. tudi Mednarodni dan miru, dan pismenosti pred nekaj dnevi. Skratka, kako lepo se vse lepo povezuje in to ob sklepu je bil res kar nek tak močan razmislek, krajši prav ob tem državnem prazniku, ob dnevu vrnitve Primorske matični domovini. Ker se pogovarjava o vam krajih blizu tega primorskega človeka. Res hvala tudi za ta sklep, sem se kar nekoliko naježila, ko ste to tako lepo povzeli. Bodimo torej hvaležni tudi za to realnost, za ta mir, ki ga imamo, naj ne bo samo po sebi umevno. In ko se bo zapletalo, ko bodo ta čustva prihajala na plano, morda bomo prišli hitreje do neke pomiritve, če se spomnimo s hvaležnostjo na vse to, kar pa imamo. Vaša je pa zadnja, poslednja misel, ker ste pesnica, ko je treba res slišati, zapreti oči, se poglobiti in slediti misli. Katera bo tokrat lepo zaobjela najin pogovor?
0: Ja, iz knjige Darovi vetra, ki sva jo napisali z Josipo Prebek, bi vam prebrala pesem, ki uvaja september, ker smo ravno v tem času. Lastovke so še tu, a že slišijo veter, ki kliče drugam. Še preden zmrazi, je treba vedeti, katera smer je prava in sklicati jato. Nežnost ne bo preživela, če ne ponesemo na varno, ker so napete mreže lovcev na ptice in so nastavljene pasti za krilate načrte. Toda lastovke znajo obvarovati svoj rod. Naučile so nas, da je treba odhajati daleč in drugam v tišino, obvarovati toplino rojevanja, zato da bi vedno spet našli svoje gnezdo.
1: Hvala lepa, ker nas spodbujate, da bi ostali v tem gnezdu miru. Vse učimo iskati poti kulture miru.
0: Ker smo že govorili o hvaležnosti, hvala tudi poslušalcem, hvala vsem, ki sledijo, hvala Josipi, ki vedno prispeva ključne misli za te oddaje in ki je zgradila to pot miru, po kateri hodim tudi jaz. In dajmo najboljše od sebe, ker to imamo.
1: Naša gostja je bila gospa Alenka Rebula. Hvala vam za pozornost.
2: Za življenje.
3: Srčna delavnost, storilnost, lenoba ali odpor, naslov oddaje, ki ste jo pravkar slišali v ponovitvi v našem nočnem programu. Seveda jo najdete tudi v našem audio arhivu. Mi pa nočni program nadaljujemo z glasbo, ob 23. uri pa bomo ponovili doživetje narave, v katerih smo podoživeli kolesarsko romanje od Marije k Mariji v znamenju kolesarjenja, številnih srečanj, nekaj utrinkov pa se je ujelo tudi v naš mikrofon ob 23. ponovitev.

0: Doživetja narave.
1: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji, tisti, ki spremljate o petkih oddajo za ljubitelje narave in tisti, ki smo vas v preteklih dneh od 6. do 8. septembra obiskali. Od prijatelja k prijatelju, od Marije k Mariji, seveda kolesarsko romanje, ki bo odmevalo v današnjih doživetjih. Ime pravzaprav zelo dobro pove, kaj je kolesarsko romanje. Na eni strani res romanje pot med Marijinimi cerkvami z molitvijo, mašo, blagoslovom, na drugi strani pa pot k ljudem, našim poslušalcem, prijateljem radija, v župnije, domove starejših v mesta in vasi, ki jih sicer poznamo morda le po imenu ali tudi to ne, na zemljevidu, po glasu katerega od poslušalcev, ki se oglasi v naš radijski eter. Letos se je radijska ekipa na takšno pot podala 15. v nedeljo 6. septembra. Zgodaj zjutraj je pot začela v Bovcu pri Devici Mariji v Polju z blagoslovom za srečno pot. Končala pa 2 dni pozneje na praznik Marijinega rojstva pri Devici Mariji Obršljanski v Komnu. Nekaj tistega, česar še nismo povedali v eter, ker še ni bilo doživeto, boste slišali v naslednjih minutah. Najprej pa k vremenu ob tem koncu tedna, ki prinaša tudi nekaj lepih možnosti za kakšen potep, morda tudi v gore. Dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Ponoči se bo postopno razjasnilo, potem bosta pa sobota in nedelja kar precej jasna dneva. Zjutraj bo po nižinah marsikje megla. No, čez dan pa kot rečeno sončno. Ob jutrih bo kar sveže, v glavnem od 7 do 12, čez dan pa bo šlo spet večinoma malo nad 20 stopinj. Najtopleje bo seveda ob šibki burji na Primorskem, kjer bo tam blizu 25 stopinj ob koncu tedna.
1: Tako splošna napoved, tudi v gorskem svetu bo jutri precej jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti, pihal bo po večini šibak veter severnih smeri, temperatura na 1500 metrih bo okoli 10, na 2500 pa 3 stopinje Celzija. Tako lep konec tedna, varen korak, mi pa sedemo na kolesa. Čez nekaj trenutkov se odpravljamo v Bovec. Prvi dan letošnjega kolesarskega romanja od Marije k Mariji se je začel v Posočju v Bovcu. Iz široke bovške kotline pod Julici je pot vodila navzdol po dolini reke, ki je bila skoraj ves prvi dan nekakšna modro-zelena spremljevalka romarjev. Najprej v Kobarid, kraj pod Krnom, ki je močno zaznamovan z zgodovino Soške fronte, nato naprej proti Tolminu, kjer se alpski svet že nekoliko odpre. V Tolminu so se kolesari srečali z župljani, obiskali tudi stanovalce tamkajšnjega doma starejših. Potem pa nadaljevali do Mosta na Soči, kraja nad sotočjem Soče in Idrice, kjer Soča dobi drugačen obraz. Zaradi zajezitve je mirnejša in širša, lahko bi rekli skoraj jezerska. Za kolesarje pa se je začel tudi prehod iz bolj izrazitega alpskega sveta vse mehkejšo pokrajino. Proti večeru so pripeljali v kanal, še vedno ob Soči, a že precej južneje od izhodišča romanja. Gore so nižje, v zraku več primorskega značaja, nad reko pa stoji staro naselje z enim najprepoznavnejših kamnitih mostov v tem delu Slovenije. Kanal je bil cilj prvega dne in naslednje jutro tudi novo izhodišče.
0: Spremljate poletna doživetja narave.
1: Kakšni so osebni vtisi Tanje Dominko, ki je bila prvi dan na kolesu, bomo izvedeli v nadaljevanju. Tanja, lepo zdrav.
3: Ja, lepo zdrav.
1: Ker gre za doživetje narave, kako te je nagovorila pokrajina?
3: Ja, zelo, Blaž. Res je, bili smo v krasnih krajih, namreč naša pot se je začela že dan prej, ko smo z vlakom začeli v Ljubljani in potem se zapeljali do Jesenic z umestno prekinitvijo avtobusnega prevoza zaradi del, ki potekajo, in že to, kako smo se prevažali po tistih ovinkih, po tistih oskih cesticah, po Blejskem je bilo eno pravo doživetje.
4: Pravo romanje.
3: Pravo romanje, res, mladih na avtobusu je bilo zelo veliko, tudi potem na vlaku in potem z vlakom do mosta na Soči. Res, ena taka čudovita pokrajina, želim si to še kdaj doživeti, ko daš res kolo na vlak in potem naprej. Mi ga sicer nismo dali, jo so za prevoz koles poskrbeli kolegi.
4: Ampak bi šlo, ne?
3: Bi šlo, tako da gotovo to še ostaje v načrtah.
4: Les tisto umestno, ne, za avtobusi bi bila težava.
3: Tako se, zato nismo mogli tega na ta način izpeljati.
4: Tako, torej demografsko sliko na vagonih ste malce uravnotežili.
3: Tako, zagotovo.
4: In prispeli v most na Soči.
3: Ja. Res most na Soči, taka krasna stara železniška postaja, krasna zgradba, res prav, kot bi se vrnili v neke druge čase, in potem nas je tam počakal Izidor, da smo imeli prevoz z avtomobilom do naše naslednje postaje, in ker se nam ni mudilo še, ker je bil dan še svež oziroma sončen, krasen, smo se odločili, da malce preizkusimo toploto reke Nadiže. In smo res zelo uživali, čudovita reka, in vedno znova sem presenečena, kje vsi ti tujci najdejo te naše skrite kotičke, ki so še za nas tako zelo skriti.
4: Saj veš, ne? Ja. Mi smo imeli besedico Google tudi v eni od naših rubrik, tako da tu je odgovor najbrž, pa še vse ostalo na internetu.
3: Vse, ampak še vseeno ostaja narava tako neokrnjena. Ja. Lepo skrbijo tudi za čistočo, čeprav smo od kakšnih domačinov poznaje slišali, da ne vsi, ne, da tudi kakšni tam neki obsoči odvržajo smeti, ker pač seveda, ker je to obala po obsoči ni oskrbovana, ni smetnjakov, in ne čutijo potrebe, da bi odložili to v svoj nahrbtnik in odnesli do smetišča oziroma smetnjaka, ampak odvržejo, česar seveda mi ne razumemo, ampak tako pač je.
4: To so posledice tudi turističnega obiska Slovenije, no mi pa smo si nadeli drugačen nahrbtnik, in to v nedeljo zjutraj, potem v uvodu, ki ste ga čisto zasebno, lahko rečemo, ne, radijsko, se ogreli in v nedeljo zjutraj začeli uradno romanje.
3: Ja, tako, začeli smo ga v Bovcu, do tja smo se pripeljali z avtomobilom in potem smo dobili blagoslov tam kakšnega župnika in nadaljevali pot do Kobarida. Od Bovca do Kobarida je bilo še kar sveže, kar hladno, tako da glede na to, da je sledil spust, da ni bilo treba še toliko brcati pedal, je bilo kar malce, ja, bi prav prišla kakšna jopica. Ampak sicer pa zelo lepi kraji, zelo lepa dobrodošlica strani domačinov. Tu kar nekaj nas je prišlo pozdraviti domačinov in tudi takih, ki so samo čez vikend domačini, ja. Kot so verjetno naše poslušalke in poslušalci zasledili kakšen znan obraz na našem Facebooku. Tako da res lepa zgodba.
4: Tanja, kako pa je tam s kolesarskimi potmi? Torej, Posočje je krasno, čudovito, kaj pa za kolesarje drži to prav tako?
3: Ja, ne tako zelo. Pravzaprav tukaj smo šli kar po glavni cesti, sicer sem potem poznaje izvedela, da obstajajo tudi druge poti, ampak niso uradno zabeležene, tako da bi bilo treba narediti kakšen ovinek, ne, tam nekje do Drežnice menda se pride po lepi poti, ampak vseeno mi smo obrali drugo pot in verjetno tudi zato, da smo hitreje prišli do naslednje postaje. Ampak recimo, kar nekaj avtomobilov, ni pa bilo tako, da bi recimo dobil občutek, da je nevarno.
4: Seveda, ja, govoriva o kolesarjenju po asfaltiranih poteh, torej tako bolj popotniško trekking kolesarjenje, za gorske kolesarje je tam kar veliko možnosti. Ne?
3: Tako. Ja, naša kolesa so zelo različna, tako da smo ubirali poti, ki so bile prijazne do približno vseh. Ne? Niso pa bili vedno vsi najbolj navdušeni, kajti del poti smo imeli, potem v nadaljevanju smo imeli tudi po eni taki poti, ki je bila nekaj med tako traktorsko, ne, potjo, recimo tudi kar nekaj peska je bilo, tako da ni bilo najbolj enostavno.
4: K sreči preživeli tudi z enim padcem, ampak vse hvala Bogu srečno na koncu. Katera od postaj, torej Bovec, Kobarid, Tolmin, most na Soči, kjer ste že bili, ne, ste se vrnili v ta kraj, in kanal, se ti je najbolj vtisnila v spominu, kateri kraj?
3: Ja, mislim, da bo kar Tolmin, zaradi tega, ker je tudi tam smo naredili postajo v domu starejših občanov in ta srečanja s starejšimi so vedno zelo prisrčna. Zanimivo je, kajti to je bila nedelja, ko načeloma pridejo seveda ne na obisk svojci, ampak vsi nimajo te sreče, ne, da bi imeli nekje svojce pri roki in je tako ta konec tedna kar malce bolj žalosten za marsikoga od stanovalcev in mi smo jim pa naredili eno živahno dogajanje, pravo veselico, res tako glasni smo bili, sem rekla sama pri sebi, no, še tisti, ki nimajo slušnih aparatov, so verjetno slišali vse, tako da res Tolmin, pa tudi pravzaprav ta dan je bil nekako zaznamovan srečanjem z našo nekdanjo sodelavko Urško Hrast. Z veseljem povem, da smo jo ujeli z družinico, ki se je tudi sama izkoristila lep dan že v soboto s kopanjem v Idrici. Potem pa smo se srečali tudi v nedeljo, so prišli nas pozdraviti na most na Soči, v bližini nam reč živijo, tako da je bilo še recimo tudi šotorsko zavetje, kajti tam se je ravno končal oratori in je še bilo nekaj tega druženja tudi z njo, tudi klepeta z njeno družinico.
4: Tako in iz mosta na Soči vas je pot vodila še do zadnje postaje nedeljskega prvega dne kolesarjenja v kanal.
3: Ja, drži, v kanalu pa smo srečali župnika Janeza Kavčiča, ki sem ga večkrat tudi gostila pred mikrofonom in tudi ta večer sem izkoristila, da sva posnela pogovor, ki je potem šel v eter v svetovalnici na praznik. In zelo lepo srečanje je bilo pa tudi zakoncema, ki sta nas pogostila z joto, ne, tako tradicionalno, njihovo jedjo. In ganljivo je bilo, ko sta zaupala, da ta dan praznujeta 29. obletnico poroke. In zdelo se mi je neverjetno, da ne glede na tak prazničen pridih dnevu, sta izbrala našo družbo.
4: Sta se odločila praznovati drugače skupaj z radici.
3: Ja, in darovala tudi svoje dobrote za nas, tudi za zajtrk sta priskrbela mesnine. In recimo še to lahko povem, da ko sta smo rekli, no pa potem pa izberite eno željo, in katero drugo kot tri planike. Tako da smo jo res velikokrat zapeli.
4: Tudi te zgodbe Google ne pozna, zdaj jo veste vi, ki nas spremljate. Nadaljujemo, hvala lepa Tanja za te osebne vtise, nadaljujemo pa zgodbo iz Posočja.
5: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
3: Zgodbe, ki jih Google ne pozna.
6: Po poteh veselega pastirja in kobariških štrukljev. Ker boste našo dolino odkrivali s kolesi, se boste gotovo zapeljali tudi mimo Grička, nedaleč od Kobarida, kjer stoji slikovita cerkvica svetega Lovrenca. Ob njej počiva naš veliki pesnik Simon Gregorčič, goriški slavček, ki je opeval lepoto naših krajev in smaragdne Soče. Le kdo ne pozna njegovega veselega pastirja? Gre za eno najlepših razglednih točk v okolici Kobarida. Kobarida nikakor ne smete zapustiti, ne da bi poskusili kobariške štruklje, domačo sladico, na katero smo domačini še posebej ponosni. Pazite, pravi kobariški štruklji imajo na vrhu le eno udolbinico, torej dva hribčka. Na dolino se razprostirajo planine, kjer še vedno živi tradicija planšarstva. Tam lahko za hip postanete tudi sami veseli pastir, medtem ko nastajajo siri, skuta in maslo po receptih naših nonotov. Nad vsem pa kot mogočen stražar bdi krn. Prav neokrnjena narava, bogata kulturna dediščina, spomini na naše prednike in gostoljubni ljudje dajejo dolini Soče poseben čar, ki obiskovalcem ostane v srcu še dolgo po odhodu.

0: V doživetjih narave gremo po sledeh 15. radijskega kolesarskega romanja, ki se je sklenilo 8. septembra. No, 7. septembra, na drugi dan romanja, se je pokrajina že precej spremenila. Po jutranji maši v kanalu je pot krenila proti Novi Gorici, Soška dolina se tam postopoma razpre proti goriški ravnini. Na Kapeli oziroma Kostanjevici nad Novo Gorico so kolesari prišli v prostor, kjer se že stoletja srečujejo slovanski, romanski in srednjeevropski vplivi. Nova Gorica je precej mlajše mesto, tik ob meji, ob njej pa Stara Gorica na italijanski strani. Dve mesti, ki jo danes meja ne ločuje več, tako kot ju je nekoč. Iz Nove Gorice je sledil Šempeter pri Gorici, ki leži prav ob izteku Vipavske doline. Tam je pokrajina že skoraj povsem drugačna od tiste jutranje Bovške. Široka, odprta, rodovitna, z milejšim podnebjem, sadovnjaki, vrtovi, vinogradi. Pot je nato zavila proti Mirnu. Tam smo že v spodnjem delu Vipavske doline ob reki Vipavi, tik ob robu Krasa. Nad Mirnom stoji romarska cerkev na Mirenskem gradu, odkoder se pogled odpira široko čez Goriško. Sledila je Bukovica, nato pa še obisk doma starejših na gradišču nad Prvačino. Prav tam se začenja svet, ki ga najlažje prepoznamo po gričih in vinogradih. Vasice posejane po slemenih, med njimi se vijejo ceste, ki so za kolesarja kar razgibane, bolj kot bi morda pričakoval ob besedi dolina. Drugi dan se je končal v Dornberku, izrazito vinogradniškem kraju spodnje Vipavske doline. Tam že stoletja živijo z vinsko trto, med zanimivostmi kraja pa je tudi prizadevanje za ohranitev oziroma ponovno uveljavitev stare domače sorte Klarnice. O tem pa tudi naslednja zgodba.
1: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
2: Zgodbe, ki Google ne pozna.
3: Klarnica iz Dornberka. Dornberg v Vipavski dolini je bil odnekdaj znan po dobrem vinu, njegova najbolj posebna vinska sorta pa je Klarnica, ki ji domačini pravijo tudi Mejina. Z njo je povezana zanimiva zgodba. Nekoč je v Dornbergu živela priljubljena gospa Klara, pred njeno hišo je bil zaraščen vrt, domačini so mu rekli kar Meja. V njem je rasla posebna trta, ki je bogato rodila, zato so si kmetje iz nje začeli širiti vinograde po vsej Vipavski dolini. Tako je nastala Klarnica oziroma Mejina. Njeno zgodbo je že leta 1844 zapisal Matija Vrtovec v Vinoreji. Sorta je v zadnjih desetletjih skoraj izginila, danes pa jo domačini znova obujajo. V Dornberku jo ohranjata predvsem domačiji Slavček in Berce, pri Berčevih iz nje izdelujejo celo penino Klarnico, ki je kot nalašč za vroče poletne dni. Dornberčani pa niso ponosni le na vino, radi povedo tudi, da imajo zelo živo župnijo, poleg pevskih zborov, skautov, mladih in nezakonskih skupin, imajo celo strežnike tatkote, ki pomagajo pri bogoslužju in dajejo lep zgled mlajšim generacijam. V Dornberku so ponosni na svojo Klarnico, še bolj pa na ljudi, ki znajo držati skupaj.

0: Če je bila kulisa prvega dne predvsem smaragdna soča, so bili drugi dan v ospredju vinogradi, pa sadovnjaki, griči, odprtost Goriške proti Sredozemlju. Jure se je še pozdajle obudil spomin na ta drugi dan, ki ste ga, Jure, začeli že v kanalu v Soči. Sam sem se vam pridružil v Šempetru pri Gorici, tako. Vi pa ste začeli zjutraj že, mislim, da tam nekje ob sedmih polovcih.
1: Ja, Svetomašo, pa potem oglašanjem za naše poslušalce, ki smo jim znova razložili, kako lepa in bogata je vsebina našega romarskega nahrbtnika. Po krepkem zajtrku, po vsod, kjerkoli smo se ostavili, so gostitelji poskrbeli za to, res iskrena hvala še enkrat. In potem, Blaž, smo pa premagali nekaj kilometrov do tiste odprtega pogleda, ki si ga omenil, do trt in širine Vipavske doline, po kolesarski stezi, za katero pravijo nekateri, da je najlepša na Slovenskem, ampak se vsaka, ki je nova in vsaka, ki je urejena, se zdi najlepša. Je pa res čudovita, zelo lepo urejena kolesarska pot, torej po desnem bregu reke Soče, gre in ima nekaj prijaznih klancev, nekaj tudi so morali upoštevati takih ne povsem kolesarskih rešitev, ker je treba v nekaj metrih premagati precej višine in je narejena pot tako, da kolo pelješ ob stopnicah. Zanimivo, samo tako za vse, ki peljejo, ampak pred tem je seveda tudi taka cestna ovira, ki te opozori na to, če bi tega človek ne opazil, bi bilo lahko hodo narobe, ker so stopnice, kolo pa pelješ ob sebi, no ampak samo en tak utrinek, potem tunelček ali dva in vse urejeno ob kar strmini gore, na drugi strani je tudi še vedno ta precej zaprta dolina, ampak vidiš pa Sočo spodaj lepo in greš proti Savkanu, ta najprej znameniti Velban most in potem tista nova brv, ki nas je tudi pozdravila.
0: In tudi smo, za kolesarje.
1: Tudi za kolesarje, ja, narejena. In potem prek nje pa Savkana v Novo Gorico in tam do vsega tistega, kar so ob železniški postaji pridobili takrat s tem sobivanjem Stare Gorice in Nove Gorice, se veš, ko sta bili kulturni prestolnici, pa središče Evrope.
0: Ste se kaj ustavili
1: tam? Tam smo se ustavili in na slovenski strani prav ob meji pili italijansko kavo. Je bilo v mestu tudi takaj, tudi to so romarski utrinki, seveda postanki. Tam smo se ustavili, se pogovarjali tudi z gospodom, ki nas je spremljal po teh krajih, sicer doma iz bolj tam tolminskega konca, če sem si prav zapomnil, zdaj pa že desetletja živi v Savkanu in nam je lepo razložil, kako je bilo zgradnjo teh mostov, kaj se dogaja tule v središču, koliko denarja je bilo vloženega v to in kaj vse bi verjetno Italijani naredili, mi smo pa pobarvali železniško postajo, je bilo tako na pol šali, ampak precej kritično povedano.
0: Kmalu zatem Šempeter in med tem, ko je tekel naš program, ki si ga vodil, sem sam uzrl gospoda z čudovito ohranjenim kolesom.
1: Ja, starodobnik, ne?
0: Starodobnik in nastal je tale pogovor.
2: Spremljate poletna doživetja narave.
0: Posebnim črnim lepotcem kolesom se je pripeljal gospod Danilo Filipič iz Vrtojbe, ki bo čez manj kot mesec dni praznoval 86 pomladi. Gospod Danilo, kolo je torej precej mlajše od vas.
3: Ja. Ja, seveda, je mlajše. Ja, 46 let, ne, staro. 46 je staro, ker sem imel 40 let, mi je mama je rekla, imam v sorodniku zes italijanska strani pevma slovenski, ne?
0: Ja.
3: Je rekla, Angel je rekla, dajte kupiti no dobro kulo za sina, ne?
0: 40-letniku.
3: Ja, jaz sem bil takrat, 40-letnik, ja, takrat, ne? In temu mojemu sorodniku, on je letnik 14 bil, ne? Starejši.
0: Ja.
3: In to je on pa pripeljal, je bila kupljeno pri Čuku. To je še danes je najstarejša trgovina koles v italijanski Gorici, ne?
0: V Gorici. Ampak izredno ohranjeno kolo je, katera znamka je to?
3: To je najstarejša znamka, ena starejših znamk, no, italijanska, rekel, kolesarska industrija, ne, je Edoardo Bianchi.
0: Edoardo Bianchi.
3: Ima vse staro še oznaka, ne? Vse je tudi, celo tukaj je to vse stara original pumpa, je, vete, tudi ima znak, ne? Edoardo Bianchi, ne, to je.
0: Vse krasno ohranjeno, kot da ga ne bi nič uporabljali, ampak koliko navrtite kilometrov, kaj gledati?
3: No, den jasno, ne blizu, in tudi Novo Gorico, ne, daleč, pa še kaj, tako malo, da kašna trgovina, da ne vseš avto, to, kaj tudi, ni treba iskati parkirnega prostora. Ne.
0: Gospod Danilo, kakšen pa je recept za to, da ste pri 86-ih tako vitalni? Je kolo tudi kaj zaslužno?
3: Lahko tudi nekaj, kar se tiče tako ravnotežja, veste, ravnotežje, tako da ni paša, ne, se pa je prijaštrujen tudi malo, ne samo paše, ne samo vročina je bolj, veste, za starejša je to in to prnes je pa res posebno zdaj letos, je to je, ne, težko se, treba biti noter.
0: Kako pa ohranjate moč, energijo?
3: Ma ja, kaj sem po vrti, kaj po ročno, tako ne. Še ravno nisem tako močen prav za tega težka dela, ne.

0: Poletna doživetja narave.
1: Iz Šempetra nas je pot vodila proti Mirnu in spet je bilo treba najprej verjeti lokalnemu vodniku, da bo šlo, ja. Da sploh ni klanca, da sploh ne bo težav, ampak potem bilo je kar vroče, ne?
2: Že ko bilaš, najtežje je zdaj spoznavamo teh naših kolesarskih romanih, zaupati tistemu, ki pride svež, pa z električnim kolesom. Yeah. Za njega ni nobenega klanca, pa to bomo tik tak, ne saj je šlo lepo, k sreči, res je vse teklo, kot si človek želi, tudi če je bil vmes kak makadamski odsek že pred tem, predno sva mi do zdaj začeli obujati spomine, smo jih zvozili, je pa včasih res kar vprašanje človek pomislil, pa kaj pa, če bi bila tole specialka, pa prvič sem ozrl tudi dodatek znaku kolesarska pot, primerna za mountain bike, torej gorska kolesa in trekking kolesa, torej prav oznake je bila že vnaprej taka, da bi ga človek ne lomil, ampak tule, pri tem delu, pri katerem sva zdaj mi dva, ni bila več potrebna ta oznaka. Še pred tem, samo tole bi rad spomnil, nam je zapel Sašo Mulgerli, veseli smo bili srečeni, zdaj že res radijskim prijateljem že desetletja, vse od začetka je Sašo ustvarjal glasbo z Robijem, pa potem sam, pa zasedbo in smo zapeli malo skupaj še v takem ritmu našega srca, ne, in festivala Ritem srca.
1: In mimo potem grede v pogovoru je nakazal, da leto 2027 zna prinesti tudi novo skladbo na naš festival.
2: Super, super, bravo, nisem vedel. Tega sem zdaj tudi vesel. No in potem smo šli prav spet ob meji, pa smo bili nekaj časa na italijanski, pa spet slovenski. Zanimivo, če se človek tam ne vozi pogosto, je to nekaj novega, taka ograja in vem tam cele vrste teh zgodb iz zgodovine. Tudi te smo poslušali, kako so begali, kako so bila pokopališča razdeljena, ena parcela tu, žena je ležala na italijanski strani, skratka, del zgodovine in potem, kot praviš ti, Miren in Mirenski grad, kar nekaj teh marijnih cerkva in naših ciljev je na klancu. Tako da je potem treba reči, zdaj pa samo še na cilj, ne v cilj, na cilj gremo.
1: Na cilj, tako, kjer smo imeli čudovit razgled na dolino tudi
2: res,
1: in pa seveda lep sprejem pri lazaristih, tamkajšnjih sestrah in tudi skupnosti Betlehem.
2: Tako, zelo zanimiva, lepa spoznanja, krasna druženja, sploh ta srečanja s prijatelji, to je res nekaj, kar saj ne preglasi tistega prvega dela od Marije k Mariji, ampak ta od prijatelja k prijatelju je pa res tako zelo osebna, da si mislim, da lahko tudi kot medijski ljudje to štejemo v čast, da imamo take poslušalce in da imamo to priložnost res mnogim, a ne Blaž, prav seči v roko, jih objeti, slišati te osebne zgodbe in ko se človek zave, kaj mnogim pomenimo, si rečeš, mi pa tudi včasih kar tako na tik-tak in brez hudih misli ali pa hvaležnosti sedemo pred mikrofon in vsi mislimo, bomo že tole zvozili, ampak ko se človek zave, koliko ta naš program, ta Ljubi radio Ognišče ljudem pomeni, je res hvaležen za taka srečanja in tudi tu na Mirenskem gradu. So bila srečanja s poslušalci in hkrati jaz sem vedno znova presenečen s tistimi, ki so pastirji teh naših čred. Koliko enega žrtvovanja, koliko dela, ki morda tudi zaradi takih obiskov mikrofonov ta dela ne ostanejo skrita in je prav, da je tako.
1: In prav je, da o tem govorimo in povemo. Potem pa Bukovica, Gradišče nad Prvačino in Dornberg, se je že Tanja omenila prvo srečanje v domu starejših. Tudi v Gradišču ni bilo nič drugače.
2: Nič. Tu bi spet lahko govorila o tem, kar sem že zdaj začel, ne, o stiskih rok, pa o nasmehu. Ko se ti zdi, da s pesmijo, da s harmoniko, kar, ne vem, obudiš pogled ali pa prineseš iskrice, ki jih morda tisto uro ali pa tisti dan ali pa že dlje se človek ne ve, ni bilo. In ko zaslišajo kakšno staro pesem, ko slišijo glasen smeh, ko vidijo, da se je nekaj pripeljalo do njih, prav zaradi njih, si vesel, no, da si lahko opravil to žrtev in hvaležen za vsa ta srečanja. Čeprav sam iskreno povem, meni niso prav preprosta. In občudujem tudi te naše sodelavke in sodelavce, ki pristopijo, ki objamejo.
1: S tako odprtostjo.
2: Meni je to težje kot tiste običajne srečanja, priznam, ampak se je pa lepo potruditi in veliko odnesem. In razmišljam, kako smo ljudje, ko človek sreča včasih tudi kakega, tudi sicer v domovih za ostarele, včasih že kar lahko rečem nebogljenega starčka, starko, pa si rečeš, joj, poglej, in ne veš, kakšna zgodba je zadaj, kakšna življenjska izpoved, pripoved, kaj vse so ljudje v tem življenju dosegli in potem, ja, tako teče to naše življenje. Tudi take misli smo potem, zdelo se nam je, da smo še vedno mladi nosili na kolesu, ampak če človek pomisli pred 15 leti, sem lažje zbrcal kak klanec, zdaj ga že težje, čez naslednjih 15 let bom pa morda kaj pa človek ve, že vesel obiska v taki ali drugačni postaji.
1: S takšnimi mislimi smo potem nadaljevali.
2: Res, ne, vse to je no, dalo to romanje, vse res, to, res, vse to.
1: Ampak vendar, le, ko prideš spet v nov kraj, mogoče tiste malce temnejše misli.
2: Ja, ne, pa saj niso tamne, zdaj so tako realne življenje. Želel sem sonca samo to omeniti, ker so misli sončne, ko veselo pomahajo, ko vidiš, da je bil to res en obisk, ki je pustil eno sled, pa morda čeprav samo tja do večerje, greš vesel naprej.
1: No, pa
2: in smo šli.
1: Reciva, da bomo tudi sami veseli, če bomo, ko bomo enkrat
2: zagotovo
1: tam deležni takšnega obiska.
2: Ja, tako, že zdaj povemo mladini, ki nas posluša.
1: No, še ena zgodba je prišla med nas in to v narečju. Povedala nam jo je v Dornbergu gospa Magda Saksida, ki je napisala tudi svojo knjigo in je takole predstavila sebe in knjigo.
3: Sicer sem rojena v Vrtovinu, v Dornbergu živim že več kot 30 let. Sem zelo navezana na mojo rojstno vas in sem v tej knjigi zbrala stare zgodbe iz vasi Vrtovin. Tako da so zapisane, da se ne zgubijo. Sem bila zadovoljna, da je ta knjiga izšla. Zraven te sem pa še v dveh drugih knjigah opisala življenje in delo na vasi, vasi Vrtovin, posebno v njenem zgornjem delu, pod Kucljem in pod Čavnom, tistih višjih zaselkih, kako smo živeli pred 50 leti. Ker to življenje zdaj se je tako spremenilo, da je ta način popolnoma izginil in da se ohrani spomin ali pa kdo, da to tudi ponovno začne na tak način na tiste čase.
1: Posebnost knjige gospe Magde je njen zapis, kajti napisana je v narečju.
3: Ja, na tistih mestih, kjer se mi je zdelo, da je ključno, da vključim besedo v narečju, sem obdržala narečno besedo, sem pa ta tekst tako oblikovala, da se ga da razumeti. Ker če bi prav v narečju vse pisala, bi bilo težko razumljivo za druge vasi, oziroma bolj kot bi bili daleč, težje bi razumeli.
1: Na to je gospa Magda Saksida vzela svojo knjigo v roke in odprla se je pri naslednji zgodbi.
3: En mož z Vrtovina je po zimu nesel predat notr zraščen rihrat na kres. Tam se radi kupli in bi radi imeli tudi sijama v taha rihrada. Gospodine od ena hiši na krasi je vprašala za sijeme. Možak je je obječal in je drugi bot nesel malo semena v škrtuaci. Ma nekaj mu je mogla dati za plačilo. V drugi škrtuac mu je vsula malo mlidha kafije. Tako se je bila oba kontenta. Gospodine je spomladi posijala rihrat, ma nanka aden ni zrasel. Tedi žena z Vrtovina je vsa kontenta provala skuhat kafije, je dala eno žlico, ma ni nanka pofarbalo vode. Je dala še eno žlico, ma tudi ni bilo dosti boljši. Nanka tretja žlica ni dala prav neč od sijeva. Rihrat ni pršel ven, ker je farbacen mož sijema prej prakuhal, da ne bi tedi kraševci imeli taha rihrada in da bi on še naprej pradejal. Ma tedi kafija je bilo že dove, koliko bo to prakuhano.

0: Čisto za konec še tole vprašanje. Ali mladi danes pri vas v vaših krajih še govorijo tako?
1: Ne. Poslušam okoliško mladino, tam že od vrtca naprej, in govorijo, kot bi pod televizijo poslušala.
2: A razumeli bi vas pa?
1: Ne vse. Sem enkrat ob eni priliki, ko je bilo zbrano več otrok, na Svetem Pavlu, pri cerkvi, če ste kdaj slišali, gor nad Vrtovinom je ta znamenita cerkev, priredila en kviz narečnih besed z otroki in kar dosti niso vedeli.
0: Ja, časi so se spremenili, mladi ne govorijo več tako kot nekoč, ampak upam pa, da še znajo kaj zapeti, čeprav tole, kar bomo zdaj le slišali, Jure, verjetno tudi mladim bolj ali manj neznanka.
3: Kdo ve, ja res, čeprav veš, blaš tam na Vipavskem je še in še dobrih zborovskih pevcev in že od nekde je veljalo, če želiš imeti dober tenor v zboru, malo pogled, če kdo z Vipavske, tam ajdovskega konca.
0: Pa velja poje. Tudi za mlade.
3: Mislim, da ja. Če pomislim recimo na zbor moški vodopivce na ljubljanskem koncu, se vem, da je bil to nekdaj zbor primorskih študentov, ampak tam so še vedno mladi primorci, ki pojejo kot se šika. Tole bi tudi razumeli. Mislim, da se bo pesem začela z lepim vzklikom lepu je blu, šal do lepu in potem povedo, da so hvaležni za vse, kar je gospodar pripravil, za vse, kar se je pokazalo tamkaj v kleti. Mi sicer v klet nismo hodili, ampak smo pa res zelo hvaležni tudi za vso postrežbo na postajah, za obložene mize, za prijaznost, tako da tudi mi, radijski kolesarji, romarji, na ves glas prepevamo lepo je bilo, pa poklonimo.

0: spremljate poletna doživetja narave.
1: V torek 8. septembra je prišlo še zadnje dejanje na romanju od Marije k Mariji Pot proti Krasu. Iz Dornberka smo se zjutraj odpravili proti Braniku, to je svet doline Branice, nekakšen naravni prehod med Vipavsko dolino in Krasom. Nad krajem se na gozdnatem pobočju dviga mogočni grad Rihenberg, eden najbolj slikovitih gradov Primorske. Od Branika se pokrajina začne spet spreminjati, pot se dvigne na kraški svet, zemlje je manj, kamen je bliže površju, vasi so bolj strnjene, hiše so se skozi stoletja prilagajale burji in pomankanju vode. Vinogradi pa ostajajo, vendar smo stopili v domovino terana, rdeče kraške zemlje in apnenca. Končni cilj je bil Komen oziroma cerkev Device Marije Obršljanske, stara romarska pot. Tako smo sklenili pri sveti maši Romanje, ki se je začelo v zavetju Julijskih Alp, končalo sredi kraške planote, že nedaleč od slovensko-italijanske meje in Tržaškega zaliva. Kilometri zemljevico pri tem Romanju, vendarle samo ogrodje zgodbe. Na poti so bila bistvena srečanja. O tem pa v sklepni besedi tudi v nadaljevanju. Za sklep 15. kolesarjenja in romanja od Marije k Mariji.
2: Od prijatelja k prijatelju.
1: Hvala lepa, Urša. Ja, od prijatelja k prijatelju še ostaja ta naziv oziroma podnaslov.
2: Seveda, to je pomemben, zelo pomemben podnaslov.
1: Ja, veliko srečanj je bilo tudi letos, zdaj pa sklepamo s tistim pri Mariji. Odšli smo na koncu na Kras, v Komen, kjer se je pravzaprav marsikomu od nas, verjetno domačinom seveda ne, odprl pogled na prekrasno cerkvico, skrito med gozdom oziroma
2: med vinogradi.
1: Med vinogradi na eni strani, pa po drugi, kjer smo se uspeli skozi gozd, prišli do bršljanske oziroma obršljanske Marije. Urša, kaj ti ostaja od letošnjega kolesarjenja najbolj v spominu, kakšen utrinek bi izpostavil?

0: Pravila zdaj za naše poslušalce, mogoče glede tudi samega torkovega dne, začeli smo v Dornberku in tam seveda bili deležni res lepega gostoljubja, potem pa?
1: Potem pa smo z Dornberka od cerkve šli levo na mesto desno.
0: Ja, ta dogodivščina spet sodi v tisto rubriko, česar Google ne ve.
1: Ja. V bistvu ta naša kolesarska trasa, če se zdaj osredotočimo samo na kolesarjenje, letos ni bila zahtevna. Najbolj zahteven je bil tretji dan, ko smo se morali uspeti na Kraško planoto. In ta tretji dan je vse nas malo skrbel, ker smo vedeli, koliko klancev bo. Pravzaprav domačini so nam rekli nekateri 6 kilometrov, eni 3, eni 10. In smo bili malo v strahu, kaj nas čaka. In tega klanca smo se precej bali in potem, ko smo iz Dornberka zavili levo na mesto desno, smo si metre, višinske metre klancev samo še povečali, žal, ampak je že moralo to tako biti.
0: Ja, zato, ker smo spoznali vsaj začetek čudovitega kraja Batuje, morda pa gremo naslednjič od tam naprej, kakorkoli treba je bilo obrniti in se spustiti nazaj.
1: Nazaj.
0: Pa potem po ravnem, kot so rekli domačini, do Branika.
1: Tako. Šli smo v Branik, k cerkvici, ki je na vzpetini. Vse cerkve imajo najlepšo pozicijo, pravijo, in to je ponavadi na hribčku, tako da se lepo vidi. Tudi v Braniku je ta cerkvica na hribčku, torej smo imeli še en klanec in potem prišli pred vesele ljudi, ki so nas počakali z aplavzom, ki so nas malo dlje čakali ravno zaradi tega, ker se je naša pot podaljšala in bili veseli našega prihoda. Ob 9 zjutraj se je zbralo veliko ljudi, veliko naših poslušalcev z Branika in pa gospod župnik, ki je imel čudovit govor.
0: Vem, da me je Matjaš v javljenju vprašal, ali se kaj pozna praznično vzdušje, pa bi lahko rekli, takrat mislim, da sem rekel, na ulicah, cestah niti ne, ampak vse smo ga ustvarjali mi s tem, da smo se srečali.
1: Ja, prav to naše kolesarsko romanje smo začeli pred 15 leti ravno zaradi tega, da poslušalce spet malo opozorimo, da so romanja pomembna. Ko romamo, se malo zazremo vase, se priporočimo, če je to na mali šmaren Mariji, in ji svoje skrbi predamo, da jih lažje nosimo. In to praznično vzdušje smo želeli ustvarjati mi s svojim programom in pa z našimi obiski pri ljudeh, pri naših poslušalcih v različnih župnijah.
0: In tudi hkrati povabiti, da spet obudimo ta praznik Mali Šmaren, Marijin rojstni dan. Med Slovenci je bil včasih veliko bolj priljubljen tudi z vidika romanja. Ne? Tudi ena izmed zgodb, ki smo jih poslušali v času romanja, govori o tem, kako pomemben je praznik in kako pomembno je takrat pustiti druge stvari. Ne?
1: Ja, celo Marija tako v Porčinju je naročila, da na praznike in nedelje naj ne delamo, naj bo to dan za Gospoda.
0: Tega se je držalo kar nekaj naših poslušalcev, prijateljev, ki so prišli potem k sveti maši.
1: Ja, Marija Obršljanska v župniji Komen je stara božja pot na pot za Kras. Mogoče je danes malo pozabljena oziroma ni tako popularna, kot so druga Marijina božja pot na svetišča, vsaj jaz sem prvič slišala za njo. Ampak je pa čudovita cerkev na hribčku, kot si rekel, med vinogradi, lepo obnovljena, res lepa cerkev in tam se je zbralo veliko število romarjev, napolnili smo cerkev do zadnjega kotička in še zunaj so nekateri stali, imajo lepo dobro ozvočenje, tako da so bili tudi tisti, ki niso mogli v cerkev, so bili lahko z nami pri sveti maši, ki jo je pa daroval koprski škof Štumf in lepo pridigal tudi o romanjih, tudi o radiju Ognišče in o tem, kako je Marija naša mati, na katero lahko preložimo svoje skrbi.
0: Urša, ob koncu sklepna beseda, letošnje romanje, vem, za vsako tako organizacijo je ogromno dela, je uspelo, kako si sama zadovoljna, ko pogledaš nazaj?
1: Blaž, jaz sem neizmerno hvaležna, da je to romanje uspelo tako, kot je. Bilo je čudovito, predvsem zaradi ljudi, ki so nas počakali na različnih točkah, kjer smo bili dogovorjeni. Povsod je bilo veliko nasmejanih ljudi, ki so nas bili veseli, ki so nam povedali, koliko jim pomenimo, in po drugi strani pa duhovniki, s katerimi se srečujemo. Ponavadi vsaj jaz ne poznam teh duhovnikov, s katerimi komuniciram, ampak ko jih spoznam v živo, vidim, kako srčni in predani ljudje so, in to čisto vsaki župniji, veš. Vse sam veš. Ko prideš na teren, ko vidiš, kaj duhovnik pomeni kraju, koliko dela opravi, ne razumem, zakaj je toliko ljudi proti duhovnikom in proti cerkvi. Ker delajo samo dobro za ljudi.
0: Vsekakor drži, ko greš na teren, je lahko slika povsem drugačna, kot si jo človek ustvari doma, v domačem fotelju ali kjerkoli že.
2: Spremljate poletna doživetja narave.
1: Blaž, na začetku pa si mi rekel, kaj bi izpostavila, pa ne vem, če je že kdo od mojih predhodnikov izpostavil to, ampak srečanje v domovih za ostarele, aj povedal kdo?
0: Tanja. Omenila dve srečanji letos.
1: Dve srečanji letos, dobro, potem je Tanja povedala, verjamem, da si deliva enake občutke. To je za mene vedno posebej ganljivo in predvsem to, ko nekega nečisto neznanega človeka primeš za roke ali pa ga celo objameš, prav čutiš, kako se stopi, kako je vesel in hvaležen. In ta srečanja mene vedno znova napolnjujejo, čeprav sem potem še bolj utrujena, ampak ti ljudje tam v domovih za starejše, kako so veseli tudi tisti, s katerimi, kateri delajo z njimi. Aha. Kako so hvaležni, in to je res, res nekaj najlepšega.
0: Ja, obakrat je dom kar pokov od veselja, od glasbe, od bučnega skupnega praznovanja, rekli bi tak pravi žur v domu za starejše.
1: Ja.
0: Urša, hvala lepa. Hvala Bogu tudi za 15. izvedbo radijskega kolesarjenja. In seveda upam, da se poslušalci tako lepo odzovejo tudi prihodnje leto.
1: Tudi jaz upam, ne vem še, kam bomo šli, ampak prepričana sem, da kjerkoli že bomo, povsod imamo dobre, zveste poslušalce, ki nas bodo prišli pogledat. Tako da, dragi poslušalci, 6., 7., 8. september 2027, rezervirajte si ga. Če ne boste prišli na srečanje z nami, pa vsaj pri radijskih sprejemnikih ali na socialnih omrežjih, jaz mislim, da smo tako učinkoviti, da imate, če nas spremljate, občutek, da se vozite z nami.
0: In temu sklepnemu vabilu dodajamo še zadnji pogovor, ki je nastal čisto na koncu po sveti maši. Kar nekaj kolesarjev smo opazili, ki so prišli k romarski maši s kolesi. Nekateri tudi od doma, kot denimo gospa Ana Saksida, ki je prikolesarila iz Gorice.
3: Torej, kolesarjenje za mene je praktično skoraj način življenja. Se skoraj ne znam premikati brez kolesa. Z avtom zelo malo. Kdaj mi je priraslo? Priraslo mi je verjetno že otroštvo. Skoraj hoditi, plavati in iti s kolesom, verjetno sem se naučila skoraj istočasno. In torej, kot pravi način življenja, istočasno mi daje eno določeno svobodo. Zelo uživam tem, občudujem naravo, izogibam se prometnih poti. Na kolesu moram reči, da molim, razmišljam, dosti projektov naredim na kolesu. Zakaj projektov? Zato, ker živim v takem okolju, v zamejstvu, ker če smo aktivni, moramo tudi načrtovati razno razne stvari in dosti idej mi prije prav na kolesu.
0: In vem, da ste učiteljica v Špetru, veruk učite, kaj pa še ostali projekti, ki so povezani z zamejci?
3: Ja, sem učim na dvojezični šoli veruk v Špetru, blizu Čedada, na robu recimo slovenstva, bi lahko rekli. Zgleda malo, ne bi rada se hvalila, sem aktivna recimo v naši župniji, duhovniji svetega Ivana v Gorici, v skupnost družin Sončnica, ki ima 27 let, ki smo jo ustanovili torej pred 27 leti. In naš namen je bil ustanoviti to skupnost družin Sončnica, da bi se naši otroci, ko so bili majhni, družili med sabo, da bi med sabo govorili slovensko in krščanske vrednote. In gremo naprej, sicer so se želje in potrebe spremenili, takrat smo vabili recimo predavatelje, ki so nam dosti govorili o vzgoji otrok. Danes pa kličemo tudi predavatelje, ki nas učijo, kako bi dobri stari starši. Tako da se je zelo spremenilo, vendar mi gremo naprej in ustrajamo.
0: In to ustrajnost gotovo črpate tudi iz izkušenj na kolesu. Torej, če se vrneva k temu načinu prevažanja, vi ga uporabljate tako za vsakdanje poti, opravke, delo, kot tudi za sprostitev in rekreacijo.
3: Ja, točno tako. Me nauči pa tudi kolo, recimo vseh teh letih, kar jaz kolesarim, me naučilo ustrajnosti. Posebno, ko sem bila malček mlajša, sem delala dosti več vzponov in ko se človek pride na vrh, je zadovoljen, je srečen in zelo prav prije tudi v življenju, ne? Da se ustraja, da se ne popusti in da se gre naprej.
0: No, nekateri rečejo, klanci res niso zame, trpim in ne zmorem.
3: Ja, točno tako enako rečejo tudi meni, ma istočasno mi tudi rečejo, poleti mi rečejo, ma kako lahko kolesariš, ki je tako vroče. Po zimi mi rečejo, kako lahko kolesariš, ki je tako mraz. Smo tudi v kraj, ki je precej vetrovno, spet rečejo, zakaj kolesariš, ki je tako vetrovno. Torej bi bila doma, ne? In ne, je treba iti. Mene ustavi recimo samo dež, drugače kar ustrajam, vsaj nekaj časa vsak dan, ne? Tako imam precej reda, ne? Da 2 ure, 22 ur sem dam razpoložljivo za druge stvari, ima 2 ure imam mora pustiti prav za mene. In to delam še približno 35 let, sigurno.
0: In te 2 ure sta potem za vas in za kolo?
3: Točno tako. In za razmišljanje, in za molitev, in za delati projekte.
0: Ja, danes boste verjetno te 2 ure malce presegli, sem v komen ste se pripeljali s kolesom oziroma do Bršljanske Marije, zdaj odkot, iz Gorice?
3: Ja, iz Gorice, ja, torej nekaj vzpona je, samo se je splačalo. Splačalo se zakaj? Splačalo se, da sem srečala prijatelje Radio Ognišče, da sem srečala sodelavce Radio Ognišče, izpoznala v živo in ne vem, moram reči, da kaj bi Slovenija brez Radio Ognišče?
0: In zdaj, gospa Ana, nazaj?
3: Zdaj, nazaj, v glavnem proti dol. Tako da bomo se splačalo, zato ker je tako krasen dan, da je bilo vredno to narediti.
0: Koliko je kilometrov do Gorice?
3: Okrog 35, vredno bom malo podaljšala, že ki sem tukaj in ki je tako lep dan, bom kar mogoče šla čez Štanjel, bom naredila en ovinek, taki daljši, ne?
0: Jaz vas pa vsem razumem in želim, da bi se ti ovinki res utisnili v srce, lep spomin, hvala lepa, ker smo se srečali.
3: Ja, hvala lepa tudi vam in vam želim vse dobro za naprej.
2: Doživetja narave.
0: To so bila, spoštovani poslušalci, kolesarska doživetja z romanja od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Hvala lepa za pozornost, lep konec tedna vam želiva Boštjan Smole in Blaž Lesnik, ki sem oddajo pripravil.
2: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognišče.
0: Spremljali ste ponovitev petkove popoldanske oddaje. Zdajle pa bo čas za nekaj nočne glasbe tja do enih. Radio Ognišče, vaš sopotnik tudi po noči, ob enih pa vabilo k molitvi, k skupnemu premišljevanju in branju Božje besede, tudi radijska kateheza v ponovitvi bo na sporedu tam po 2 uri po noči z bratom Miranom Špeličem. Mirno noč želim vsem še naprej.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vesel sem ob tem, kar počnem. Vesel sem, če mi gre nekaj dobro od rok. Če se mi nekaj posreči in sem uspešen, je to zame razlog za veselje. Nekateri menijo, da je to v nasprotju s ponižnostjo in skromnostjo. Ne razumejo, kaj ponižnost pravzaprav pomeni. Če sem ponižen, potem vem, da se ne dokazujem skozi uspeh in da ga ne morem obdržati. A ker razumem relativnost uspeha, se ga lahko veselim. Vesel sem, če se pogovor dobro razvije in mi tako ne predstavlja napora. Radost je občutek, ob katerem sem si zelo blizu. Istočasno pa se ob doživljanju radosti popolnoma prepustim drugi osebi in trenutku samemu.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti. Besede modrosti.
1: Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko in dodaja: ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselje, ki ga doživljam le ob zunanjih rečeh, mi je vzeto, če se spremeni vreme, če uspeh postane neuspeh. A resnična radost je neuničljiva. Je radost, ki nam je nihče ne more vzeti. Gregor Niški je govoril o neuničljivi, neomejeni in večni radosti. Radosti, ki ni vezana na vidne reči. Prihaja iz globljih plasti duše. Je izraz globlje božje izkušnje. Kdor izkusi Boga, o tem je bil Gregor prepričan, ta ima v sebi radost, ki jo zunanji vplivi sicer lahko prekrijejo, vendar je ne morejo odvzeti. To je božja radost. Sveti Pavel je to radost izkusil celo v zaporu, saj je moral vsak dan računati smrtjo. V sebi je imel to neuničljivo veselje, ker je čutil, da živi v Kristusu in Kristus v njem.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega

0: Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
1: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Drage nočne poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj je pred nami ponovitev sobotnega duhovnega večera. Vabljeni k sodelovanju.

0: Sobotni duhovni večer. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami psalma 103. Slavi, moja duša Gospoda, njegovo sveto ime naj slavi vse moje bitje. Slavi, moja duša Gospoda, ne pozabi nobenega njegovega dejanja. On odpušča vso tvojo krivdo, ozdravlja vse tvoje bolezni. On iz jame rešuje tvoje življenje, krona te z dobroto in usmiljenjem. Nepravda se venomer ne očita na veke, z nami ne ravna po naših grehih, ne vrača nam po naši krivdi. Kakor se nebo boči nad zemljo, tako njegova dobrota objema vse, ki se ga bojijo. Kakor je vzhod oddaljen od zahoda, odriva od nas naše pregrehe.

V sobotnem duhovnem večeru boste najprej slišali duhovni nagovor, ki ga je pripravil celjski škof Maksimilijan Matjaž. Nadaljevali bomo s prvimi nedeljskimi večernicami in rožnim vencem, s katerim bomo prosili za nove duhovniške in redovniške poklice. Po 21. uri bo radijska kateheza. Brat Miran Špilič je tokrat pripravil premišljevanje papeža Gregorja Velikega, ki je bil zelo pomemben papež in zato tudi nosi naziv Veliki. Živel je v 6. stoletju in je močno vplival na cerkveno organizacijo, reforme in širjenje krščanstva po Evropi. Tudi posebna oblika cerkvenega petja, gregorijanski koral, je poimenovan po njem. Ljubiti, sovražiti. To je naslov za premišljevanje v radijski katehezi.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Dragi bratje in sestre, dragi poslušalci Radia Ognjišče, Petrovo vprašanje v današnjem evangeliju je zelo človeško. Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat? Peter išče mejo. Kolikokrat moram še potrpeti? Kolikokrat naj še popustim? Kdaj lahko rečem, zdaj je dovolj? Dokler govorimo o odpuščanju na splošno, se nam zdi evangelij lep in razumljiv. Težje postane, ko ima krivica ime in obraz. Ko gre za človeka, ki nas je razočaral, prizadel ali izdal, takrat Petrovo vprašanje postane tudi našo. Kolikokrat naj še odpustim? Peter predlaga sedemkrat. Sedem je svetopisemsko število polnosti. Peter je v resnici velikodušen. Kljub temu ga Jezus popravi: ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat. Štetje in preračunavanje je namreč na področju odnosov ljubezni nekaj tujega. Je del logike sveta, ranjenega z grehom, ki razmišlja: če si mi nekaj vzel, bom jaz vzel tebi, če si me prizadel, ti bom vrnil, in še dvojno mero. Jezus s tem ne pravi, da lahko zlo ignoriramo, ne zahteva, naj krivico zanikamo ali nasilje upravičimo. Hoče pa nekaj drugega, hoče prekiniti verigo zla. Nekdo me prizadane, rana rodi jezo, jeza zahteva povračilo. Povračilo povzroči novo rano in zgodba se nadaljuje. Odpuščanje pa pomeni odločitev: pri meni naj se ta veriga zla ustavi. To je začetek svobode. Toda odkot človeku moč za to? Jezus odgovori s priliko o človeku, ki mu je Gospod odpustil 10 000 talentov. Dolg je tako velik, da ga služabnik nikoli ne bi mogel odplačati. Zato pade pred gospodarja in ga prosi: potrpi z menoj in vse ti povrnem. Obljublja sicer nemogoče, a kljub temu mu gospodar odpusti ves dolg. Pred Bogom ne živimo od svojih zaslug, ampak od daru. Življenje je dar, vira je dar in tudi možnost novega začetka je dar. Tu se začne krščansko odpuščanje. Odpuščam zato, ker je bilo najprej odpuščeno meni, ker samo odpuščanje rodi novo življenje. Toda služabnik tega ni razumel. Zato davi svojega sodolžnika zabornih 100 denarjev. Tu se pokaže tragičnost človeške slepote. Čeprav mu je bilo odpuščeno, tega odpuščanja ni sprejel v srce in ga zato ni moglo ozdraviti. Dolg mu je bil sicer odpisan, a on sam je ostal z njim obremenjen. Dobro se spominja 100 denarjev, ki mu jih dolguje drugi, pozabil pa je 10 000 talentov, ki so bili odpuščeni njemu. To je pogosto tudi naša tragika. Zelo dobro si zapomnimo besede, s katerim nas je nekdo prizadel, spominjamo se razočaranja, ponižanja, krivice, težje pa se spomnimo trenutkov, ko so nam drugi odpustili, ko so nam dali novo možnost, ko nam je bilo odpuščeno. Zato modri Sirah v berilu pravi: spomni se zaveze najvišjega in spreglej krivdo. Odpuščanje potrebuje spomin, vendar ne samo spomin na rano, ampak predvsem spomin na milost. To pa je tudi srce Evharistije. To delajte v moj spomin, pravi Gospod. Spominjamo se Kristusa, ki je bil izdan, zavržen in križan, pa vendar ni odgovoril z maščevanjem. Na križu je prekinil staro verigo vračanja zla z zlom, z odpuščanjem, z ljubeznijo, z darovanjem. Vendar odpustiti ne pomeni zatiskati se oči pred tem, kaj se je zgodilo. Odpustiti ne pomeni pozabiti. Ne pomeni reči, nič se ni zgodilo. Ne pomeni upravičiti nasilje ali krivice. Nekatere rane ostanejo, nekaterih dogodkov človek ne more in tudi ne sme izbrisati iz spomina. Evangeljska beseda za odpuščanje je afiemi, kar pomeni izpustiti, pustiti, oditi. Odpustiti pomeni, da krivici iz preteklosti ne dovolim več, da bi gospodovala moji sedanjosti in določala mojo prihodnost. Če tega ne storim, me lahko človek, ki me je nekoč prizadel, obvladuje še leta. Morda ga že dolgo ni več ob meni, toda še vedno določa moje misli, čustva, moje odnose. Tako sem ranjen dvakrat, prvič zaradi tega, kar mi je drugi storil, drugič pa zato, ker njegova krivica še naprej živi v meni. Zato je odpuščanje tudi dar svobode samemu sebi. Morda še vedno boli, toda temu ne bom dovolil, da odloča o mojem življenju. To je odločitev za odpuščanje. Jezus na koncu pravi, da moramo odpustiti iz srca. Pri težkih ranah to ni trenutek, ampak gre za proces. Človek morda danes še ne zmore reči, vse sem odpustil, lahko pa naredi prvi korak, ne bom se maščeval, ne bom hranil sovraštva. Svojo rano bom izročil Bogu, ne bom dovolil, da me zapre vase. Verujem, da moja rana ni zadnja beseda. Verujem, da je Božje usmiljenje večje od zla. Verujem, da človek ni samo vsota svojih napak. Apostol Pavel govori danes v berilo, nobeden med nami ne živi zase. Če živimo, živimo za Gospoda. Kdor odkrije, da živi iz Gospoda, začne odkrivati, da v resnici živi od daru. Zato je ključno oznanilo današnjega evangelija, odpuščeno ti je bilo. V današnji molitvi se zato vprašajmo, ne samo komu moram odpustiti, ampak tudi, kaj je bilo meni odpuščeno. Kdo je bil z menoj potrpežljiv? Kolikokrat je Bog z menoj začel znova? Jezus nas danes ne vabi, naj pozabimo zlo, vabi nas, naj mu ne dovolimo zadnje besede. Želi nas spomin osvoboditi in ga napolniti s hvaležnostjo, da smo Gospodovi, naj živimo ali umiramo. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. O Bog, začetnik vseh stvari, od tebe vse je, kar živi. Lepo okrasil si zemljo, obilno jo obdaroval.
1: Ko vsa si dela dokončal, še sedmi dan posvetil si, da bi naučil tudi nas, naj sedmi dan praznujemo.
0: V slabosti vsi grešili smo, iskreno zdaj kesamo se, in sklenemo poboljšanje, podpri nas z milostjo, Gospod.
1: Ko se prikažeš kot sodnik in strah objel bo vse stvari, usmiljen se na nas ozri in daj nam slavo v večnosti.
0: Predobri Oče, usliši nas, in ti njegov edini Sin, in Sveti Duh naš tolažnik, en Bog in Kralj na vekomaj.
1: Amen.
0: Prosite, kar je v mir svetemu mestu, aleluja. Razveselil sem se, ko so mi rekli, v Gospodovo hišo pojdemo.
1: Hitro smo stopili in že smo tukaj, pri vhodu v mesto Jeruzalem.
0: Jeruzalem, kako si ti lepo mesto, trdno zidano in urejeno.
1: Sem hodi Božje ljudstvo slavit Gospoda, kakor določa njegova postava.
0: Tu se razsoja pravica, tu je najvišje sodišče.
1: Prosite, kar je v mir svetemu mestu, naj bodo srečni vsi, ki ga ljubijo.
0: Naj vlada mir za njegovim obzidjem in varnost v njegovih dvorih.
1: Zaradi svojih bratov in prijateljev kličem, mir tebi, Jeruzalem.
0: Zaradi svetišča našega Boga in Gospoda, ti želim vse dobro.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
1: Prosite, kar je v mir svetemu mestu. Aleluja.
0: Od jutra do večera zaupam Gospoda. Aleluja. Iz globočine te kličem, Gospod, usliši mojo prošnjo.
1: Prosim, skrbno me poslušaj, ne presliši mojega vpitja.
0: Gospod, če boš gledal na pregrehe, kdo bo mogel obstati?
1: Toda ti grehe odpuščaš, da bi ti v spoštovanju služili.
0: Upam Gospoda, zaupam njegovo besedo, z vsem srcem pričakujem Gospoda.
1: Bolj kot stražniki jutranjo zarjo, naj Božje ljudstvo pričakuje Gospoda.
0: Gospod je usmiljen, tako rad vsem odpušča.
1: Samo On bo rešil svoje ljudstvo vseh njegovih grehov.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen. Od jutra do večera zaupam v Gospoda. Aleluja.
0: V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno v nebesih in na zemlji. Aleluja. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
1: V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno v nebesih in na zemlji. Aleluja. Iz drugega pisma apostola Petra. Za nas je preroška beseda še trdnejša in prav ravnate, če pazite na njo, kakor na svetilko, ki sveti na temnem kraju, dokler ne zasije dan in ne vzide danica v vaših srcih. To namreč predvsem vedite, da nobena prerokba v pismu ni stvar lastne razlage. zakaj nikdar ni prišla prerokba po človeški volji, temveč po nagibu svetega duha, so govorili sveti božji možje.
0: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Njegova slava presega vsa nebesa.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Misli na zavezo z najvišjim in odpusti bližnjemu vse žalitve. Moja duša poveličuje Gospoda. Moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizkost svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil samogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljanje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnenih misli.
1: Mogočne je vrgel z prestola in povišal je nizke.
0: Lačna je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Misli na zavezo z najvišjim in odpusti bližnjemu vse žalitve. Kristusa, veselje vseh, ki vam zaupajo, prosimo, Gospod, poglej na nas in nas usliši.
1: Gospod, poglej na nas in nas usliši.
0: Kristus, zvesta priča, prvorojenec stalih od mrtvih naših grehov, si nas oprav svoji krvi, naj se vedno spominjamo tvojih čudovitih del.
1: Gospod, poglej na nas in nas usliši.
0: Poklical si nas za glasnika Evangelija, naj bomo pogumni in zvesti oskrbniki božjih skrivnosti.
1: Gospod, poglej na nas in nas usliši.
0: Kralj miru, naj pride sveti duh na voditelje narodov, da bodo skrbeli za uboge in nesrečne.
1: Gospod, poglej na nas in nas usliši.
0: Poskrbi za tiste, ki trpijo zaradi rasnega razlikovanja in jih zapostavljajo zaradi barve kože, položaja, jezika ali vere, naj dosežejo priznanje svojih pravic in dostojanstva.
1: Gospod, poglej na nas in nas usliši.
0: Vsi, ki so odšli z tega sveta v ljubezni do tebe, naj uživajo večno srečo z Devico Marijo in vsemi svetimi.
1: Gospod, poglej na nas in nas usliši.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. O Bog, stvarnik in vodnik vseh stvari, bodi vedno z nami. Naj ti služimo z vsem srcem, da bomo okusili vsa tvoje ljubezni. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Blagoslovi nas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Danes je bil po škofijah dan molitve za nove duhovniške in redovniške poklice. Tudi mi zdaj molimo po tem namenu in prosimo, naj se Gospod milostno ozre na naše krajevne cerkve in pomaga mladim prepoznati Gospodov klic za duhovnika ali za redovnika oziroma redovnico. Ker bo v ponedeljek praznik povišanja Svetega križa, bomo molili žalostni del rožnega venca.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.

0: Vjerujem Boga, Očeta Svemogućnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici od Svemogućnega, od tod bo prišel soditi žive in mrtve. Vjerujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajanje nebesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas v kušnjavo, da prečeši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vžgi ljubezen.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v skušnjavo, ne rečeš nas skušnjavo.
2: Jezus je šel ven in se kakor ponavadi napotil proti Oljski gori. Tudi učenci so šli za njim. Ko je prišel na tisti kraj, jim je rekel: molite, da ne pridete v skušnjavo. Sam pa se je oddalil od njih približno za lučaj kamna. Padel je na kolena in molil, rekoč: Oče, če hočeš, vzemi ta kelih od mene, toda ne moja volja, ampak Tvoja naj se zgodi. Prikazal pa se mu je angel iz nebes in ga krepil.

0: Slovenje sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vse in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, da ne nas skušajo.
2: Pilat je vprašal duhovnike, starešine in ljudstvo. Kaj naj torej storim z Jezusom, ki se imenuje Kristus? Vsi so dejali, križan naj bo.

0: Rekel je: Kaj je vendar hudega storil? Oni pa so še bolj kričali: Križan naj bo. Ko je Pilat videl, da nič ne pomaga, ampak da hrup čedalje bolj narašča, je vzel vodo, si vpričo množice umil roke in rekel: Nedolžen sem pri njegovi krvi. Vi glejte. Vse ljudstvo je odgovorilo in reklo: Njegova kri na nas in na naše otroke. Tedaj jim je izpustil Baraba, Jezusa pa je dal bičati in ga je izročil, da bi bil križan.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je od naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je od naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je od naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je od naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v skušnjavo, da ne razreši nas hudega.
2: Upraviteljevi vojaki so tedaj vzeli Jezusa v pretori in zbrali okrog njega vso četo. Slekli so ga in ga ogrnili škrlatnim plaščem. Iz trna so spletli krono in mu jo dali na glavo in trs v njegovo desnico. Poklekovali so pred njim, ga zasmehovali in govorili: "Pozdravljen, judovski kralj." In pljuvali so vanj, mu vzeli trs in ga z njim tepli po glavi.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vse v veku vekov. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše.

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, da ne prečeš nas hudega. Amen.
2: Ko so Jezusa odvedli, so prijeli nekega Simona iz Cirene, ki je prihajal s polja, in mu naložili križ, da ga je nesel za Jezusom. Za njim je šla velika množica ljudstva, tudi žena, ki so se tolkle po prsih in ga objokovale. Jezus pa se je obrnil k njim in rekel: Hčere Jeruzalemske, ne jokajte nad menoj, temveč jokajte nad seboj in nad svojimi otroki. Z Jezusom pa so gnali še dva druga, ki sta bila hudodelca, da bi ju skupaj z njim usmrtili.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa,